0: Her NRK Nyheter, det klokka har blitt tre. Ukrainas president Volodymyr Zelensky møter Storbritannias statsminister Andy Burnham I London I morgen. Britene lover nye luftvernmissiler verdt over 560 millioner kroner, ifølge en uttalelse fra statsminister Burnham. Møtet skjer like etter at USAs president Donald Trump inngikk en dieselavtale med Russland og uttalte at Zelensky bør byttes ut. Burnham slår på sin side fast at Storbritannia skal støtte Ukraina så lenge det trengs. Og presidenten I Ukraina hevder at Ukrainas angrep på russisk infrastruktur de siste dagene har ført til mindre russisk propaganda og færre botter I sosiale medier. Botter dataprogrammer som automatisk utfører oppgaver på internett. Tre russiske datasentre tilhørende teknologiselskapet Yandex satt ut av spill etter angrepene. Andreas Schalg Underland sier han har bestemt seg for å takke nei til å bli en del av ledelsen I partiet SV, selv om han regnet som en favoritt til å bli nestleder. I en post på Facebook skriver han at han har landet på at tidspunktet ikke riktig nå, og at han skal ut I pappaperm snart. Fra før har en rekke profilerte SV-politikere sagt at de ikke aktuelle for å lede partiet. Kong Håkon dro I dag til Finnmark, der han besøker Jarfjord grensestasjon og jegerbataljonen. Det denne avdelingen som patrullerer langs den norske siden av grensen mot Russland. Kompanisjef Kari Kolbotten var spent på å møte kongen.
1: Disse ukrainske angrepene på en håndfull datasenter har helt klart rammet russisk digital infrastruktur, men mest sannsynlig dette en operasjon som spredd rundt omkring ulike deler av verden og har en infrastruktur som ikke så enkelt lar seg bombe bort på den måten der. Det jo sånn at de fleste teknologiske systemer jo laget for å ikke ha noen få enkeltpunkter som alt avhenger av, og det vet vi også tilfelle av desinformasjonsbotter.
0: Her kommer altså innslaget om russiske botter. Nå skal vi høre innslaget om kongens besøk ved russergrensen.
2: Det synes jeg utrolig kjekt at Hans Majestet har valgt å reise til denne delen av kongeriket og besøke oss. Det synes både jeg og mine folk veldig kjekt og så motiverende. Jeg kommer til å fokusere på å vise Hans Majestet litt av vår hverdag, at han blir litt kjent med hvordan vi løser oppdrag hver dag, og at han får, at kongen får møte mine ansatte.
0: NRK Nyheter, Andreas Kranz.

Yeah.

klokka tolv. Skulle kanskje rydde, i hvert fall bør jeg bort noen glass. Ekle snuspåser som folk har slengt.

0: Dette NRK Nyheter klokken 4. To personer drept I et russisk missilangrep mot en boligblokk I Ukrainas hovedstad Kyiv, ifølge byens ordfører. Også et kraftverk angrepet, opplyser Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Zelensky skriver på det sosiale mediet X at det andre gang på ett døgn at landet blir angrepet uten forvarsel. Systemene våre oppdaget først disse missilene da de var I ferd med å treffe Kyiv, skriver presidenten. Samtidig melder lokale myndigheter I Saratov-regionen I Russland at en person drept I et ukrainsk droneangrep. Japan krever at Russland behandler en arrestert japansk journalist rettferdig og upartisk, det melder nyhetsbyrået AFP. Journalisten ble pågrepet av den russiske sikkerhetstjenesten FSB på øya Sakhalin. Øyen ligger nord for Japan I Stillehavet. Ifølge russiske myndigheter skal han ha samlet informasjon om landets forsvar. Strafferammen for spionasje I Russland opp til 20 års fengsel. Og så hjem, mannen som utløste en vepnet politiaksjon I et boligområde I Hamar I går kveld nå pågrepet. Politiet sperret av området etter at mannen som skulle pågripes sa at han hadde våpen. Politiet fikk bistand fra nasjonale beredskapsressurser for å løse situasjonen. Ingen kom til skade ifølge innlandet politidistrikt. Brunbjørnen rødlistet her I landet, men likevel står bjørn på menyen hos den tradisjonsrike restauranten Skrøder I Oslo. Tilbudet faller I smak hos gjestene, men vekker reaksjoner blant dyrevernerne. Dyreverner Ida Skjerven var en av de som demonstrerte utenfor restauranten I går kveld.
1: Vi har ca. 170-175 bjørner I Norge per I dag. De ligger under bestandsmålet. Man bidrar til å opprettholde uforsvarlig avskyting av sterkt trua dyr når man spiser bjørnekjøtt.
0: Restauranteieren understreker at bjørnekjøttet kommer fra bjørner som skutt på lovlig vis, og mener det bedre å servere kjøttet enn å kaste det. Til slutt sport for kvinnelandslaget I fotball et steg nærmere fotball-VM neste år. I nest siste kvalifiseringsrunde I går kveld vartet laget opp med en målfest mot Romania. Elisabeth Terland, som erstattet spiss Ada Hegerberg, skårte tre mål. Synne Jensen, Martine Østenstad og Julie Blakstad skårte ett mål hver, og kampen endte dermed 6-0. Tremålskårer Terland var fornøyd etter kampen.
2: Det jo klart at det veldig deilig. Vi jo en spiss og gøy å score mål. Så vinner vi komfortabelt I dag også. Jeg har gjort første del av jobben, så nei, fin kveld på Ullevål I dag.
0: Flere nyheter de finner du på NRK.no. NRK Nyheter I denne omgang var ved Brage Vesje Guttormsen.

0: Dette NRK Nyheter klokken 5. To personer drept I et russisk missilangrep mot en boligblokk I Ukrainas hovedstad Kyiv, ifølge byens ordfører. Også et kraftverk angrepet, opplyser Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Zelensky skriver på det sosiale mediet X at det andre gang på ett døgn at landet blir angrepet uten forvarsel. Systemene våre oppdaget først disse missilene da de var I ferd med å treffe Kyiv, skriver presidenten. Samtidig melder lokale myndigheter I Saratov-regionen I Russland at en person drept I et ukrainsk droneangrep I natt. Og president Zelensky hevder at Ukrainas angrep på russisk infrastruktur de siste dagene har ført til mindre russisk propaganda og færre botter I sosiale medier. Botter dataprogrammer som automatisk utfører oppgaver på internett. Tre russiske datacentre tilhørende teknologiselskapet Yandex satt ut av spill etter angrepene. Forsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt, Lars Gjesvik, advarer mot å trekke slike konklusjoner og peker på at det foreløpig ikke finnes dokumentasjon på at propagandaaktiviteten har gått ned.
1: Det ville også vært overraskende om det å ta ut noen datacenter I seg selv var nok til å slå ned hele operasjonen, som at det mye mer distribuert enn at det ligger sånn konsentrert på ett sted. Så det nok kanskje litt mer ønsketenkning. Disse ukrainske angrepene på en håndfull datacenter kan jo helt klart ha rammet, eller har helt klart rammet russisk digital infrastruktur, men mest sannsynlig så dette en operasjon som spredd rundt omkring ulike deler av verden og har en infrastruktur som ikke så enkelt lar seg bombe bort på den måten der. Det jo sånn at... De fleste teknologiske systemer jo laget for å ikke ha noen få enkeltpunkter som alt avhenger av, og det vet vi også tilfelle av desinformasjonsbotter.
0: USAs president Donald Trump sier at Taiwan skal kjøpe gass fra USA. På et valgmøte I natt sa Trump at Taiwan har inngått en avtale om å kjøpe 30% av naturgassen fra et rørledningsprosjekt I delstaten Alaska. Taiwanske myndigheter har foreløpig ikke kommentert kunngjøringen, og betingelsene rundt avtalen ikke kjent, skriver NTB. Til slutt hjem, mannen som utløste en væpnet politiaksjon I et boligområde I Hamar I går kveld pågrepet. Politiet sperret av området etter at mannen som skulle pågripes, sa han hadde våpen. Politiet fikk bistand fra nasjonale beredskapsressurser for å løse situasjonen. Ingen kom til skade, det melder Innlandet politidistrikt. Flere nyheter de finner du som alltid på nrk.no. NRK Nyheter I denne omgang var ved Brage Vesje. Guttormsen.
2: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

vi er ikke I gang med en episode av Friends. Det tidlig I morgen som åpna med The Rembrandts. I'll be there for you. 14. oktober så vidt I gang. Dagen kalles også vinterdagen fordi den markerer begynnelsen på vinterhalvåret da, sånn historisk sett I hvert fall. Og det finnes nok steder I landet der det hvitt utenfor vinduet akkurat nå. Men uansett, høst eller vinter, det tidlig morgen som programmet her I NRK P1. Nils Hågen Ostad ønsker deg en riktig god morgen.

0: Tame Impala var dette. Dracula sang Dio. Og Bo Kaspers orkester sammen med Christel Alsås før det. Hold ut. En viktig begivenhet skjedde på denne dato, 14. oktober I 1926. Da kom den aller første boka om denne karen ut.
1: Her kommer Ole Brom, en liten bjørn I skogen. Tralalalala Brom, jeg heter Ole Brom.
0: Nettopp, og det var Alan Alexander Milne som skrev om Ole Brom, eller Winnie the Pooh, som faktisk var bamsen til sønnen hans, som het Christopher Robin på ordentlig, og alle historiene var egentlig nattafortellinga til sønnen på ett år.
2: «Jeg spurte om det var noen hjemme her!» ropte Brom så høyt han kunne. «Nei!» sa en stemme inne I hulen. «Det ingen hjemme!» Og dessuten trenger du ikke å rope så høyt, for jeg hørte deg utmerket godt første gangen.
3: Det var ergerlig, sa Brom. Det virkelig ingen hjemme?
2: Ingen, sa stemmen.
0: Ja, sånn var det. Og universet til Ole Brom, med Nassenøff, Tussi og Tigergutt og alle de andre, har jo preget mange generasjoner. Det ble tre bøker fra Milne om Ole Brom I 100-meterskogen, men etter hvert ble det jo både film og teater og tegneseriehefta. Så her I Nattradioen feirer vi gjerne en slags bursdag for Ole Brom.

Himmel imellom oss sang Maria Kosmiket, og før det var det Hellbillies. Enn som et løv I et vindkast, sa vi, og nå det Level 42 som tar oss fram til nyheteren.

0: Dette NRK Nyheter klokken 5.30. I dag starter rettssaken mot en av de mistenkte for Nord Stream-sabotasjen I 2022. Saken kontroversiell av flere grunner, forteller reporter Vilde Skorpen Vikan.
1: Kraftige eksplosjoner ved gassrørledninger.
2: Danmark, Bare 10 år etter Russlands storangrep på Ukraina ble rørledningene I Østersjøen sprengt. I dag starter den første rettssaken mot en av de mistenkte. Ukraineren identifisert som Serhii K., tiltalt for blant annet en krigsforbrytelse. Dette veldig kontroversielt. Det sier Bojan Penchevsky, Europakorrespondent I The Wall Street Journal, til NRK. Russiske krigsforbrytelser dokumenterte, men den første rettssaken for dette I Vesten mot en ukrainer som har kriget for å forsvare landet sitt.
0: Ukrainas president Volodymyr Zelensky møter Storbritannias statsminister Andy Burnham I London I morgen. Britene lover nye luftvernmissiler ifølge en uttalelse fra statsminister Burnham. Møtet skjer like etter at USAs president Donald Trump inngikk en dieselavtale med Russland og uttalte at Zelensky bør byttes ut. Burnham slår på sin side fast at Storbritannia skal støtte Ukraina så lenge det trengs, skriver NTB. Cornell-universitetet I USA forbyr alle fester I studentbrorskapene. Dette skjer som følge av at en tidligere student anklager 7 menn for å ha dopet henne ned og utsatt henne for en voldtekt I 2024. Cornell-saken fortsetter å skape voldsomt engasjement I USA, sier korrespondent Anders Tvegård.
3: Det har jo vært store protester ved Cornell, og det har også spredt seg til andre steder her I USA, og det et raseri også mot universitetsledelsen, som har kjent til anklagene I 2 år. Nå jo ingen tiltalt for noe straffbart her. Universitetet har utvist noen studenter, men saken har opplagt truffet en nerve I USA, hvor det handler om seksuell overgrep, og også universitetene som forsøker å beskytte eget omdømme framfor studentenes sikkerhet, påstand.
0: Sa USA-korrespondent Anders Tvegård. Nettsiden Prisjakt saksøkte tidligere I høst Google, og nå kan det vise seg at de kan tjene enorme summer på det. Vend Marketplaces, som I tillegg til Prisjakt også eier Finn.no, sier at de kan sitte igjen med over 10 milliarder kroner dersom de vinner søksmålet. Prisjakt anklager Google for å ha misbrukt markedsposisjonen sin, og saken behandles I tingretten I Stockholm. I juli bestemte den samme domstolen at Google måtte betale en svensk prissammenligningstjeneste 14 milliarder svenske kroner for brudd på konkurranseloven. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Brage Vesje. Guttorm.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK PN. NRK PN. I want to talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me

Der var Mika ferdig med sin sang om Grace Kelly. Du fikk den her tidlig morgen, tidlig en onsdag morgen. Vi skriver den 14. oktober I dag. Og som vanlig Nils Ågen hos deg på plass her I morgenstudio til NRK 1. Morgen, morgen. Hva sikker deg et

10:30 har klokka blitt I det Mari Boine var ferdig med sin, eller? Ja, ny pen musikk tar vi jo imot med åpne armer, og her I kanalen legger vi jo stor vekt på å hente fram nytt fra norske artister. Og hver uke kommer nye sanger inn på listene våre, også denne uka. Og en av de nye kommer straks fra en artist vi har spilt en del ganger før. Jeg kan røpe såpass at hun kommer fra en liten plass på Romsdalskysten.

MC Hammer, You Can't Touch This. Og så skal jeg hente fram den nye sangen jeg nevnte I sted, og den kommer fra Dina Misund. Og som navnet antyder, så kommer hun fra Misund på Romsdalskysten. Og hennes nye låt heter Kom igjen, og låter slik.

Martin Kvåle sang Sommeren før deg og før det var det Ed Sheeran her I tidlig morgen. Ja, navnet vårt jo tett knyttet opp til personen vår, og da det jo litt ekstra stas når vi har navnedag. Og I dag det Kaja og Kai som kan smile litt ekstra. Og den første Kaja jeg tenker på, I hvert fall sånn musikalsk, det Kaja Huset. Så da får du representere navnedagen for alle Kajer og Kajer der ute.

Alle som heter Kai og Kaja har navnedag I dag. Derfor fikk Kaja Huse synge Savner du meg her I tidlig morgen. Som rocker oss ut med The September When, og Nils Hågen Åstad ønsker deg en fin dag videre.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokken 6. Kriminelle I Norge bruker antikke våpen til kriminalitet fordi det mindre regulert å kjøpe og selge, advarer politiet. Likevel stemte flertallet på Stortinget mot et midlertidig forbud mot salg av slike våpen. Stortingsrepresentant Hans-Edvard Asker I KrF reagerer på at partiene på borgerlig side ikke vil støtte forslaget deres.
1: Når vi har partier som FRP og Høyre på den ene siden som utgir seg for å være hardtslående I forhold til dette med å slå ned på kriminalitet og vold, og så støtter man ikke dette, det synes jeg ganske overraskende.
2: Regjeringen utreder for tiden regulering av antikke våpen. Høyres Mari Holm Lønseth vil vente på utredningen.
3: Her et forslag som allerede under oppfølging, som avklares hvordan skal løses I praksis. Og her har jeg nå stilt justisministeren et tydelig spørsmål på når hun har tenkt å følge opp det her videre.
0: Reporter Julia Kirsebom Thommesen. To personer drept I et russisk missilangrep mot en boligblokk I Ukrainas hovedstad Kyiv I natt, ifølge byens ordfører. Også et kraftverk angrepet, opplyser Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Zelensky skriver på X at det andre gang på ett døgn at landet blir angrepet uten forvarsel. Samtidig melder lokale myndigheter I Saratov-regionen I Russland at en person drept I et ukrainsk droneangrep I natt. Og president Zelensky hevder at Ukrainas angrep på russisk infrastruktur de siste dagene har ført til mindre russisk propaganda og færre botter I sosiale medier. Botter dataprogrammer som automatisk utfører oppgaver på internett. Tre russiske datasentre tilhørende teknologiselskapet Yandex satt ut av spill etter angrepene. Forsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt, Lars Gjesvik, peker på at foreløpig ikke finnes dokumentasjon på at propagandaaktiviteten har gått ned.
4: Disse ukrainske angrepene på en håndfull datasenter har helt klart rammet russisk digital infrastruktur, men mest sannsynlig så dette en operasjon som spredd rundt omkring ulike deler av verden og har en infrastruktur som ikke så enkelt lar seg bombe bort på den måten der. Det jo sånn at de fleste teknologiske systemer jo laget for å ikke ha noen få enkeltpunkter som alt avhenger av, og det vet vi også tilfelle av desinformasjonsbotter.
0: Sa forsker ved NUPI Lars Gjesvik. Til slutsport, norske Mikael Brandtzæg Nygaard skårte og leverte målgivende passning da Detroit Red Wings spilte mot New Jersey Devil I den amerikanske hockeyligan NHL I natt. Brandtzæg Nygaard og Detroit Red Wings tapte til slutt 4-5 på overtid. Det var NRK Nyheter. I studio, Brage Vesje, Guttormsen.

0: Riktig god morgen til deg som akkurat har stått opp her. Ja, du får strekke deg godt i dag og gjøre deg klar for en splitter ny dag og ta den beste, korteste veien til alt du ønsker deg her i livet. Det er ikke feil.
1: Kunne du kjøpt mobiltelefon på Temu?
0: Altså hvis det var en ekte telefon med kjent merke.
1: Jeg var ikke klar over før for 2 minutter siden at det var mulig.
0: Og så det er ikke en Temu 3510 liksom?
1: Man kan kjøpe faktisk alt mulig der. Men ja.
0: Ja, ok.
1: Kunne gjort det?
0: Ja.
1: Ja, ok. Jeg tror ikke jeg hadde tørt det. Altså, forbrukermyndighetene, de advarer jo mot å kjøpe elektronikk på Temu. Og det er en grunn til det.
0: Ja, det er det, ja.
1: Jeg kan fortelle mer om dette snart.
0: Jeg kjente det da hun sa ja, så hørte jeg nei inn i hodet mitt med en gang.
1: Hvorfor sa du ja da?
0: Nei, og så tenkte jeg, hvis det var en skikkelig ekte telefon, for et anerkjent merke, ingen problem. Men så kom jeg til å tenke på alt det rare jeg har...
1: Bestilt på Temu.
0: Som er pittelite. Så det har blitt sånn at, ja, den kan du putte i høyre hjørnetann, den telefonen. Nei, men ok, vi gleder meg til å høre mer om dette om et øyeblikk.
2: En podcast fra NRK.
3: Hei, TV-serien Liss er tilbake, og det er seriesnakk også.
4: Det burde vært en sånn disclaimer.
3: Denne gangen har jeg fått med meg lege Kaveh Rashidi til å se sesong 2 av Liss sammen med oss.
4: Det er mistet legelisensen stoff, synes jeg. Det er helt sjukt.
3: Vi skal diskutere serien, snakke med dem som har laget den, og jeg lover å prøve å svare på dine spørsmål.
4: Det kommer til å vekke vanvittig mye følelser.
2: Hør seriesnakk i appen NRK Radio.

0: Chicago, Jody Inspiration. Du kan være inspirasjon til en person i dag, så det er bare til å gå foran med et godt eksempel. Her er dagens aviserunde.
1: Og så kan jeg begynne med denne temutelefonen. Det er jo egentlig en veldig, veldig trist sak. Jeg vet ikke om du husker 10. mai i fjor, så fikk nødetatene melding om en brand på Sotra. Det var i en firemannsbolig. Det brant i underetasjen når de kom frem, og så fant de en mann død i boligen. Nå har de etterforsket saken, og det private selskapet Elsikkerhet Norge, de har liksom bistått da, politiet. Og for, nå har de fått svar, og mest sannsynlig så var det en mobiltelefon som forårsaket denne brannen her. De snakker om en telefon som har gjennomgått en nedsmelting eller termisk rusing, og det betyr egentlig bare at batteriet i mobiltelefonen har blitt så oppvarmet at det svært sannsynlig at det var dette som da forårsaket brann. Og nå har de undersøkt telefonen. Det viser seg at den sannsynligvis er kjøpt på Temu eller et lignende nettsted da. De har bestilt ny, en tilsvarende telefon på Temu, gjennomgått tester, og har nå da konkludert med at det sannsynligvis er dette som forårsaket brann. Og forbrukerrådet, de har jo lenge advart mot å kjøpe elektronikk fra Temu og lignende utsalgssteder, fordi at disse produktene vanligvis ikke oppfyller europeiske sikkerhetskrav. De har også snakket med Temu, som sier at de har fått med seg dette her, og de uttrykker sin dypeste medfølelse til mannen som omkom og familien. Og de er klar til å bistå hvis de trenger hjelp, videre hjelp ifra de. Det høres ikke lurt ut altså å kjøpe telefon på Temu.
0: Da gjør ikke vi det.
1: Nei.
0: Vi skal til Bergensavisen. Der synes jeg det er en veldig spesiell video politiet har fått i hende av en mann som har filmet vold midt i Bergens sentrum. Det var en slåsskamp. Jeg er helt sjokkert. Dette er ungdommer i finstasen som hamrer løs på andre. Mann som filmet volden, han beskriver det hele som ganske brutalt. 19-åringen forteller til B at han var i sentrum med en kompis for å kjøpe noe mat, da det plutselig brøt ut en slåsskamp rett foran øynene deres. Dette var klokken 02.30 natt til søndag. Og det var altså, de sparkes og slått, og så har avisen nå snakket med politiet, som sier at dette her er dette skjer. Det har alltid skjedd, og det vil alltid skje, og det skal godt gjøres å forhindre det også selvfølgelig her. Og det er mange av disse her 18-årsplassene i uteliv. I gamle dager så var årsaken til dette her. Fellesnevneren nå er rett og slett bare alkohol og rus.
1: Også.
0: Intet nytt under sol. Det er det det handler om. Det er det det skjer. Det er det det skjer.
1: Jeg har lest en historie i avisa Nordhordland i dag. Tenk deg at du har brukt hele livet på å sette i stand et hus. Ja. Du har bygget det opp. Altså det er et par her, Anne og Helge Brakstad. For 36 år siden så kjøpte de seg et hus. Helge var 19, Anne var 15.
0: Oi.
1: Allerede da så begynte de å fikse på dette huset. Det var et opppussingsprosjekt. Nå har de altså snart brukt 40 år på å fikse det opp. Det har blitt kjempefint. Ja. Altså det er et sånt hus som har sånn altså det har mye karakter, blant annet på kjøkkenet ser jeg altså det er sånne knallgule fliser på en hel vegg, og så er det sånn svarte hyller på. De er veldig glad i farger da. Det er jo ikke så mange som er. Det er veldig, veldig kult når folk tør å være litt modig. Så ser jeg at de både har en sånn litt sånn okergul sofa, og en grønn, og en rosa puff til. Det høres kanskje helt crazy ut, men det er veldig stilig, fordi disse folka har god smak. Men poenget er at nå, etter at de har brukt hele sitt liv på å bygge opp dette fine huset, så har de nå bestemt seg, nei, det er på tide å komme seg videre. Så nå selger de det.
0: Oi,
1: så får
0: de
1: bygge litt et annet sted.
0: Ja, da har jo de
1: nye 36 år.
0: Hendene fulle.
1: Ja.
0: I går så snakket vi om den nye terminalen på Storavatt i forbindelse med Sotrasambandet. Vestnytt har vært intervjuet en av bussjåførene som skal kjøre der. Han sier at den nye terminalen, den er OK.
1: Oi, ikke mer enn det.
0: Nei, men det kan holde lenge det.
1: Ja da.

0: veldig tydelig helt fra starten hvilken retning folk går. Men sånn ikke det i dag. Nei. Vi litt delt.
1: Veldig spesielt.
0: Gå inn i NRK Radio-appen og sjekk det ut.

0: Klokka er 6.30. Her NRK Nyheter. Klede og billigvarer fra utenlandske nettbutikker truer både klimaet og norske arbeidsplasser, det mener handel og kontor. LO-forbundet som organiserer mange tilsette I varehandelen vil fjerne tollfritaket på billigvarer under 3000 kroner og innføre en egen temuskatt. Nå lover SV-leier Kirsti Bergstø drahjelp I budsjettforhandlingene på Stortinget.
1: Fordi det koster for miljøet å ha veldig mye småpakker, og det koster også I tapt konkurranse for våre butikker. Og derfor så vil vi fjerne den tollfriheten som Temu og andre store selskap har nå, fordi at det truer våre lokalbedrifter, og det truer også miljøet og tryggheten for folk.
2: Nei, vi vil ha en ren temuskatt, akkurat det samme som EU innført. 3 euro per vare som kommer inn. Det det vi ønsker å få ut I disse budsjettforhandlingene.
0: Sa til slutt leieren I handel og kontor, Kristoffer Beckham. I Ukraina minst 2 personer drepne og mange såret etter et russisk missilangrep mot en boligblokk I Kyiv I natt. Også et kraftverk angrepet, ifølge president Volodymyr Zelensky, som sier det andre gang det siste døgnet at landet blir angrepet uten forvarsel. I innlandet fikk politiet I natt kontroll på en mann som hadde forskanset seg I en leilighet. Politiet sperret av et område på Hamar I går kveld, etter at mannen hadde sagt at han hadde våpen I forbindelse med pågriping og ransaking, og store ressurser var I sving. Ifølge Hamar Arbeiderblad var det på et tidspunkt 14 politibiler på staden. Ingen ble skadde I aksjonen. Fotball nå, for Viking sjokkerte rett og slett av hele fotballvær, da de I går kveld rystet et av verdens beste klubblag I Meisterliga-debuten. Etter en høydramatisk kamp endte det 3-3 mot Bayern München I Stavanger, og kaptein Zlatko Tripic var stor fornøyd.
3: Når du klarer å ta poeng mot Bayern München, så det selvfølgelig utrolig stort. Det var en veldig morsom fotballkamp å spille, veldig gøy, veldig krevende. Det satt langt inne, men vi fikk jo en fantastisk start, og vi hadde med oss hele stadion, og det var en stemning der som det var massivt å spille der.
4: Viking hadde både ledet og mistet ledelsen mot Bayern München, og det ble dramatiske sluttminutter I Stavanger. Den som sørget for 3-3 til slutt, det var Herman Haugen.
5: Jeg synes det bare var kjekt å få hjelp av kompisene mine som hadde spilt og gjort alt de hadde der ute på I dag, så det var... Bare kjekt og en stor lettelse, egentlig.
0: Reporter I denne saken var Hilde Nilsson Ridola, og det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.
6: Og her lokale nyheter fra Hordaland. Kommunal- og distriktsdepartementet stopper ikke en utbygging I Sveio som kan gi store klimagassutslipp. Statsforvalteren ba departementet vurdere statlig byggeforbud I et myreområde på Ekrene på grunn av en gammel reguleringsplan og manglende kartlegging av natur- og klimapåvirkning. Varaordfører I Sveio, Rutt Grete Østebøvik Eriksen fra FRP, frustrert.
7: Å planlegge næringsområder, det langsiktig arbeid. Og hvis vi skal hele tiden forandre spillereglene for langsiktig arbeid, og det har tilbakevirkende kraft, så jo kommunene sjakkmatt.
6: Statsforvalteren I Rogaland har nå bedt Digitaliseringsdepartementet å oppnevne en ny settestatsforvalter I saken. Brann kvinner får 16 millioner kroner til likestillingsløft, eller det Brann som får det da. Pengene kommer fra Sparebanken Norge og skal gå til at laget skal få de samme fasilitetene som herrelagene. De 16 millionene skal fordeles på A-laget, Brann Akademiet til sitt jentelag og et nytt styrkerom.
8: Takk. Lene Granli den som oppdaterer deg på nyheten denne morgenen her. I studio sammen med henne står også Marianne Reikaros og Tony Ågotnes. Og her dagens værvarsel. Ja, du må fremme paraplyen I dag også. Det blir sprette regnbyer. Ellers en vestlig bris, liten kuling utsatte steder, så pass på at ikke paraploksen vrenger seg. Ta nå en kjappe temperatur her nå da. Bergen har 10 grader. Voss har 8 grader. Ulsvang 9 grader. Feie 11 grader. Og Stord har også 10 grader.
9: Tror du på det en spåkone eller en synsk forteller deg, eller noen andre? Spør vi I NRK radioappen I dag.
8: Ja.
9: 37% sier akkurat nå, ja, noen har disse evnene. Hvis du vil vite hva de andre alternativene så må du gå inn I NRK radioappen og sjekke det ut der.
8: straks dagens umulige spørsmål.

0: Tipao, China in your hand. Riktig god morgen til deg. En fornøyelse å vite at du sitter klar nå og hører på radioen. Har lyst til å delta på dagens mulige spørsmål. Vi har en bunke med eksklusive handlenett for NRK vi har lyst til å dele ut. Du kan få et napp i premiehaugen dersom du svarer riktig. Dagens umulige spørsmål høres ut sånn her. Folk. Det er så gøy å si folk. Nei, folk. Det er av og til sånn du begynner å snakke om, si et ord, så blir det rart bare du tenker på. Folk. Ja,
1: folk. Det er oss det.
0: Det er oss det. Flesteparten sier at det er større sjanse for at de gjør dette når det er kaldt. Hva? Folk sier det er større sjanse for at dette gjør de når det er kaldt. Hva er det? Har du et forslag?
1: Ja. Da er det større sjanse for at, jeg må jo begynne med meg selv, at jeg vil gå på kafé og kjøpe meg en varm kakao.
0: Åh, med eller uten krem?
1: Med.
0: Nam, nam.
1: Det er større sjanse for at jeg dropper trening.
0: Åh?
1: Ja, for det er kaldt.
0: Ok.
1: Ja, det er litt stiv. Nei, jeg vet.
0: Ja, ja.
1: Det er større sjanse for at jeg føner håret før jeg går.
0: Hvis det er kaldt?
1: Ja.
0: Ja, ja, ser det.
1: Eller at jeg setter meg under et pledd og ser på TV.
0: Åh.
1: Kanskje også større sjanse for at jeg handler på Temu.
0: Er det det?
1: Jeg tror det.
0: Ikke kjøp mobiltelefon.
1: Nei.
0: Du må kjøpe det du skal før det kommer sånne skatter.
1: Jeg handler ikke på Temu.
0: Nei, det har vi tøyset bare.
1: Men altså, kjøper vi noe på nett da.
0: Jeg er med. Ha!
1: Var det gode forslag?
0: Ja, faktisk.
1: Åh, dette er liksom, det er det jeg synes er best med den delen du skal skryte av forslagene mine.
0: Ja, vet du hva? De forslagene der var knallgode. Og spesielt det ene var mye nærmere løsningen enn de andre. Men ikke helt innertier.
1: Ok.
0: Så da kaster vi bare lov til deg som hører på her. Altså, hvis du har sjans nå til å være med på dette her og bane veien frem til å kunne få deg et handlenett av oss, så ville jeg gjort det hvis det var deg. Det du trenger da, det er en mobiltelefon eller om du sitter på nett også. Kom deg inn i appen NRK Radio. Og der kan du også trykke på direkte, og så finner du P1, og så kan du sende inn svaret så enkelt som dette her. Folk sier det er større sjanse for at de gjør dette når det er kaldt. Hva? Løsningen kommer litt senere. Den kommer i alle fall lenge før klokken 7.

0: Minor Majority og Supergirl passer veldig godt det inn nå mot det som vi skal finne frem løsninger på. Hva er det folk flere kan være? Hva er det folk flest gjør når det kaldt ut, eller gjør i hvert fall, det da de gjør det?
1: Ok. Ja. Ja, nå du litt mer spesifikk.
0: Ja.
1: Altså, hva er det vi gjør mer av når det kaldt?
0: Ja. Rune, god morgen.
2: God morgen.
0: Ja, hvordan har du det i dag?
2: Du, jeg har en veldig fin dag. Nå akkurat nytt en god kopp kaffe, og jeg snart klar for å dra på jobben.
0: Den god, vet du.
1: Åh, kongemorgen.
2: Ja.
0: Så får vi høre. Du bor på Flaktvet, har du sjekket gradene? Hvordan det der hos deg i dag?
2: Ja, det har jeg også sjekket akkurat foreløpig. Det i hvert fall mørkt og vått ute.
0: Det det. Det ligger vel på rundt 9 grader. Jeg vet ikke om du betegner
2: det. Det kan godt hende, det vet du.
0: Kalt eller varmt? Hva tenker du om de 9 gradene? Nei, det vel kanskje litt kaldt, ikke?
2: Ja, det kunne godt vært litt varmere.
0: Ja, så hva gjør du når det kaldt da? Hva forslaget ditt i denne konkurransen i dag?
2: Du, dagens forslag, det var at da sitter vi oss ned med datamaskinen, og så ser vi etter sydenturer.
0: Oi!
1: Det veldig mange som har foreslått dette. Er det rett, Tony?
0: Rune, snakker du om erfaring? Er dette noe du har gjort tidligere, eller?
2: Ja, jeg har vel allerede gjort det.
0: Du har det, ja. Hvor går turen?
2: Du, den går til Kreta i sommer.
0: Heldig grisen.
2: Ja.
1: Og det er så fint på Kreta.
0: Det er veldig mange som har svart det samme som deg, og det er veldig mange som gjør dette når det er kaldt. Det var ikke dagens løsning.
2: Oh. Nei, der ser du. Nei. Men du fikk jobbe å komme på radio da.
0: Hey, Rune!
1: Har du et annet forslag da, Rune?
2: Nei, vet du hva? Ikke akkurat i farten. Jeg tenker, når det er litt sånn kaldt, så tenker vi folk å bruke litt penger, så det kan godt hende noe annet til å bestille seg, da.
1: Ikke dumt.
0: Vi tar deg med oss videre, Rune. Tusen takk for at du var sportig og stilt opp og har lyst til å være med oss for en liten morgenprat.
2: Helt i orden. Ha en fin dag.
0: Takk skal du ha.
1: Ha det.
2: Flott, du. Hei, du.
0: Hei, Anne. Kukis.
1: Ja, kan det være å fyre i ovnen? Spise veldig god mat? Krype sammen under dyn og ha litt mer sex?
0: Oi.
1: Tenne stearinlys, lese en bok.
0: Oi.
1: Ekstremt mange gode forslag.
0: Veldig mange gode forslag.
1: Ja. Kanskje ta hjemmekontor?
0: Du skal få høre mer etter Queen. Everyone, when everyone bites the dust. Let's go.

0: Yeah. Queen, Another One Bites the Dust. Hörde kul gitarrspelare där, Marianne.
1: Det är fantastisk.
0: Hej, Jana.
1: Passar perfekt till att dansa.
0: Ikke minst.
1: Alla.
0: Och vakna till. Dagens mulige spørsmål är... Hva er det folk mener det større sjanse for at de gjør når det kaldt? Det dagens spørsmål.
1: God morgen, Trond.
2: God morgen.
1: Hva tror du det er?
2: Nei, jeg tenker må være å slå floker.
0: Hei, da tenker jeg 1994 og OL på Lillehammer. Vi slår en god gammeldags floke. Er det der du har det fra, eller?
2: Nei, jeg har det nok lenge før 94.
0: Ok, fortell.
2: Jeg litt mer av voksen å komme til, så da jeg var guttunge på 60-tallet, vi var ute og fisket, eller vi var ute og gikk på ski, eller så måtte vi slå floker for å la varmen og få blodsirkulasjon i gang. Ha!
0: Det helt riktig, og det virker den dag i dag.
1: Ja, jeg prøvde litt her nå, og det var litt sånn, jeg vet ikke om jeg gjør det riktig, skal det være sånn annenhver?
0: Ja, det kan du gjøre.
2: Du kan gjøre annenhver, og det spiller ingen rolle det. Det at du får blodsirkulasjon i gang, så gjør at du får varmen i kroppen.
1: Ja. Men vet du hva jeg tenkte også var litt deilig nå når jeg øvde litt på det? Det er nesten som man gir seg selv en god klem.
2: Det er det også.
0: Det varmer godt. Forslaget ditt var med fantastisk, Trond. Det var dessverre ikke løsningen i dag, men takk for en utrolig hyggelig prat. Du en fin fyr.
2: Jo, takk skal du ha.
1: Ha en fin dag da, Trond.
2: Jo, det gjør vi. Hei da.
0: Så skal vi til statsmeteorolog ved Meteorologisk institutt, Petter Ekrem. God morgen!
3: God morgen!
0: Må vi slå floke i dag, eller er det varmt nok til at vi kan holde oss helt i ro?
3: Ja, det er ikke så gale temperaturer. Det er stort sett sånn 8-11 grader her og der, så det er ikke akkurat sprengkulde da. Så.
0: Nei.
1: På ingen måte da.
0: Nei. Hva vær får vi i dag?
3: I dag får vi litt grann spredte byger nå først på dagen, men det ser ut som at de begynner å gi seg litt utover... utover ettermiddagen da, i hvert fall, så blir det stort sett oppholdsveier da. Og så begynner det først med en vestlig bris, liten kuling utsatte plasser. Så begynner denne her å minke litt og dreie, og så vil den øke på betraktelig da, utover ettermiddagen da. Og da kan vi forvente en sterk kuling på kysten i hvert fall.
1: Det er litt høstlig nå da.
3: Det er absolutt en høstlig veke vi går inn i, og spesielt morgendagen er nok mer høstlig enn i dag, kan du si da.
1: Ok, hva vil det si?
3: Det vil si at det vil blåse en del fra sørvest, og det skal regne en hel del da. Så først og fremst vinden da, blir først og fremst sørlig liten til stiv kuling, og etter hvert også sterk kuling litt lenger nord i Hordaland. Og så ser det ut som at regnet vil holde på store deler av dagen, spesielt fra, ja, vi sier fra midnatt da vil det regne vesentlig, så vi har ut et gult farvarsel på regn da.
1: Men i dag altså, litt mindre regn, men ganske så vindfullt.
3: Ja, eller det blir vindfullt utover dagen i hvert fall. Starten blir ganske rolig, men utover dagen så vil det være mer og mer vind, ja.
0: Takk skal du ha. Kos deg på jobben i dag, Petter.
3: Takk for det, sa du.
1: Ha det.
0: Dagens mulige spørsmål er altså, hva er det folk sier det større sjanse for at de gjør når det kaldt? Og dette med floke, da, Marianne, sa du at det var nesten så klemme seg selv.
1: Ja.
0: Det er verdt lite hint.
1: Ah.
0: Har du lyst til å være med i konkurransen og tror du at du sitter på løsningen? Da kan du altså sende inn svaret i appen NRK Radio, og du har sjansen til å vinne deg et handlenett fra NRK.

0: Backstreet Boys, As Long As You Love Me, her i God Morgen Hordaland på NRK P1. Det Marianne og Tony som i radioen inn denne morgenen her, og vi godt i gang og kan faktisk komme til at vi skal avslutte dagens umulige spørsmål for å gi deg dagens umulige svar.
1: Ja, og vi har da Anne Mette med på tråden direkte ifra bilen. Hei, hey! Anne Mette!
2: Hei!
1: Hvor du på vei?
2: På vei til Haukeland sykehus.
1: Ja, på jobb da?
2: På jobb, ja.
1: Ja, ok. Hva tror du, sa du spørsmålet, Tony?
0: Ja, vi kan jo bare repetere dette her. Altså, det er større sjanser for at vi gjør dette når det er kaldt. Og da har du svart noe som svært mange andre har svart etter som vi begynte å hinte på dette. Og da sa du?
2: At vi klemmer litt mer.
0: Ja, og for, ja, det er ikke 100% rett, men du skal få en sjanse her nå. Blant alle som hadde skrevet klemmer, så vi trukket ut deg da. Men for å klemme noen, så må jo du ha noen å...
1: Klemme på.
2: Klemme på.
0: Klemme på, ja. Og hvis ikke du har en umiddelbart i nærheten som du gjerne bor sammen med, eller som er din faste klemmepartner, hva må du gjøre da?
2: Da må du klemme på deg selv.
0: Ja, ja.
2: Eller kose deg.
0: Ja, eller hvis du har lyst til å klemme på en annen, hvordan skal du få fatt i den?
1: Hæ?
2: Ring til han.
0: Ja, hvis ikke du ringer, så har du... Ja, du kan ringe selvfølgelig, men hvordan kan du ellers ta kontakt med i disse dager? Hva er det vi gjør da når vi skal finne oss en å klemme på?
1: Da er du på Tinder.
2: På date, altså på Tinder og sånn, ja.
0: Ja! Ja! Det er det du er. Det er større sjanse for å bli på datingsider og lignende når det er kaldt enn når det er varmt. Du har det helt rett. Ja. Du får premie i posten. Gratulerer!
3: Klokka er 7. Her er NRK Nyheter. Kriminelle i Norge bruker antikke våpen fordi det mindre regulert å kjøpe og selge, det advarer politiet. Likevel stemte et stortingsflertall mot et midlertidig forbud mot sal av slike våpen. Stortingsrepresentant Hans-Edvard Ascher i KrF reagerer på at partier på borgerlig side ikke ville støtte forslaget deres.
4: Når vi har partier som FRP og Høyre på den ene siden som utgir seg for å være hardtslående i forhold til dette med å slå ned på kriminalitet og vold, og så støtter man ikke dette, det synes jeg er ganske overraskende.
5: Regjeringen utreder for tiden regulering av antikke våpen. Høyres Mari Holm Lønseth vil vente på utredningen.
6: Her er et forslag som allerede er under oppfølging, som avklares hvordan skal løses i praksis. Og her har jeg nå stilt justisministeren et tydelig spørsmål på når hun har tenkt å følge opp det her videre.
3: Reporter Julia Kirsebom Thomassen. I Ukraina er minst to personer drepne og mange såret etter et russisk missilangrep mot en boligblokk i Kyiv i natt. Også et kraftverk er angripet, ifølge president Volodymyr Zelensky, som sier det er andre gang det siste døgnet at landet blir angripet uten forvarsel. Omtrent hele hovedstaden Kyiv er nå strømløs etter angrepet som har skjedd etter at USAs president Donald Trump hevda det var enighet om en energivåpenkvile.
7: Ukraina ble tatt på sengen, Zelensky ante ingenting, men de stanset likevel angrepene mot russiske oljeraffinerier i et par dager, mens Russland har nå fortsatt angrepene mot Kyiv og Ukrainas strømforsyning og varmeforsyning, og det gjør at situasjonen allerede i midten av oktober er ekstremt vanskelig, for vi vet at disse kraftverkene ble hardt rammet i fjor, og at det er noe som kommer til å ta tid å reparere, og det er allerede tidlig på høsten.
3: Sa Ukraina-korrespondent Fredrik Tombra. Og Donald Trump gikk i natt ut og sa at USA er klare til å utforske store olje-, gass- og mineralførekomster i vårt nye og vakre Grønland. For en måned siden ble USA, Danmark og Grønland enige om en avtale om at USA skal øke sitt militære nærvær på øya. Avtalen ble tolket som et endelig punktum for Trumps trussel om å overta hele Grønland. I innlandet fikk politiet i natt kontroll på en mann som hadde forskanset seg i en leilighet. Politiet sperret av et område på Hamar i går kveld, etter at mannen hadde sagt at han hadde våpen i forbindelse med en pågriping og ransaking, og store ressurser var i sving. Ifølge Hamar Arbeiderblad var det på et tidspunkt 14 politibiler på staden. Ingen ble skadde i aksjon. Det var nyhetene, og de fikk du av Hanna Kolås.
8: Her er lokale nyheter fra Hordaland. Kommunal- og distriktsdepartementet stopper ikke en utbygging I et myreområde I Sveio som kan gi store klimagassutslipp, til tross for at regjeringen har bedt kommunene om å hindre nedbygging av myrer. Statsforvalteren I Rogaland ba departementet vurdere statlig byggeforbud I et myrområde på Ekrene, der de blant annet mener naturmangfold og potensielle utslipp ikke utrettet godt nok. SV-politiker Olav Østebø Olsen I Sveio mener planen om næringsområde I Myra burde vært stoppet.
9: Departementet argumenterer jo for at dette skal sikre forutsigbarhet. Men jeg synes jo ikke det noe som kan skape mer uforutsigbarhet enn at den I noen tilfeller da, tydeligvis åpner for at den kan bygge ned svære naturområder uten at det gjort en vurdering etter naturmangfoldsloven I det hele tatt.
8: Og statsforvalteren I Rogaland har nå bedt digitaliseringsdepartementet om å oppnevne en ny settestatsforvalter I saken. Ulvik Høyre blir nå lagt ned. Varaordfører og gruppeleder Stig Yngve Røkenes meldte seg I går ut av Høyre og kommunestyret I Ulvik sammen med to representanter fra samme parti. Konklusjonen om å legge ned partiet skjedde etter at flere medlemmer har meldt seg ut, og Røkenes tror det dermed blir vanskelig å stille liste til neste høst. Han klar på hvorfor han meldte seg ut.
10: Ganske stor misnøye over tid med hvordan spesielt Moderpartiet har frontet en del saker. Da. Fra strømsaker, EU til ikke minst, og så kom jo dette med denne dieselavgiften på diesel og bensin. Da.
8: Sportsklubben Brann får 16 millioner til likestillingsløft. Pengene kommer fra Sparebanken Norge og skal gå til at Brann kvinner skal få de samme fasilitetene som herrelagene. De 16 millionene skal fordeles på A-laget, Brann Akademi sitt jentelag og et nytt styrkerom. Det var nyhetene. Jeg heter Lene Granli.

0: Motown Records. Rod Stewart til Motown, som jeg husker for 14 dager siden, og satt jeg klar når jeg la ut billettene til den der Rod Stewart-greien.
1: Du satt jo klar i flere dager. Du klarte ikke å tenke på noe annet.
0: Det
1: var
0: sant.
1: Bare Rod Stewart herfra. Og, ja, så det var jo ganske vittig, egentlig.
0: Fortsatt er det mulig for fattig billetter.
1: Det var det jeg sa til deg. Tror du det kommer til å bli ut? Så du bare, ja.
0: Overbeviset på at det tar det fire sekunder. Bam! Og så har de vært vekk. Men. Rod Stewart, neste år til Bergen.
1: Ja. Ok. Vi snakket jo litt om dette med å være synsk, eller...
0: Kunne spå, ja.
1: I dag. Så har vi fått en melding her som jeg synes var veldig fin. Har dere noen gang sittet og tenkt på noen, og så ringer de plutselig? Det har skjedd meg mye. Sier ikke at jeg har evner, for da hadde vi vunnet i lotto for lenge siden. Men det er åpenbart for meg at det er mer mellom himmel og jord enn vi kan se, sier denne personen her da. Ja. Og jeg har det ganske ofte sånn.
0: Har du det?
1: Ja. I forrige uke, tror det var, så sitter jeg og tenker på en person, en kollega av oss. Jeg snakket høyt om denne kollegaen, som ikke har vært der på månedsvis, fordi at hun har vært i permisjon. Mm. Plutselig så spaserer hun inn her.
0: Ja.
1: Har første dag på jobb.
0: Ja.
1: Eller så kan jeg tenke på noen som ikke har tenkt på lenge, så ringer de til meg. Det skjer helt inne.
0: Jeg tenker ofte sånn for å kjøpe at han ringer, og så ringte han.
1: Å nei!
0: Ok, om en times tid så får vi besøk i studio ut av en psykolog og en mentalist og kan fortelle oss litt om dette her. Hva signaler vi mennesker gir, som gjør at vi kan hente ut informasjon, og kanskje til og med røpe hemmeligheter som vi ikke hadde tenkt å fortelle noen i hele verden. Dette er ganske spennende, og i appen NRK Radio kan du være med på en avstemning, så går akkurat på dette her med synsk og det å kunne spå hva du mener om dette her. Så vi hører gjerne fra deg. Ok, i dag så kan vi regne med at det blir regn, som vi sier. Det kommer til å blåse opp utover dagen også, så det må du være obs på, og temperaturene vil ligge på rundt 10-12 grader.
1: Det gjør det. Og hvis du har tipset fra trafikken, så er det bare å ta kontakt 55 275 700 eller i NRK radioappen. Straks nå så skal det handle om et tema som mange er opptatt av. For skal vi bevare myr, som er bra for naturen, eller skal vi sørge for langsiktig næringsutvikling i kommunen?
0: Ja, dette er et dilemma i Sveio akkurat nå, og du får hele saken straks.

0: Riktig god morgen. Klokken den 07:15. Du hører på God morgen Hordaland her på NRK P1.
1: Myrer like viktige som regnskogen, sier Gudvei, så man må tenke seg godt om når man ødelegger myr. Og det tar oss til det tema det skal handle om nå. For regjeringen ber kommunene hindre nedbygging av myr. Likevel så stopper ikke kommunal- og distriktsdepartementet en utbygging som kan gi store klimagassutslipp.
0: Ja, statsforvalteren i Hordaland har bedt departementet vurdere et statlig byggeforbud i et myrområde på Ekrene i Sveio. Og dette området her, det har store naturverdier og store karbonlager.
2: Tror det rett mer enn 2 meter akkurat her. Mens innover her så det djupere.
3: Olav Østebø Olsen har med seg en lang og tynn stålstong som han stikker ned i myra på Ekrene i Sveio kommune. Både stong og støvler siger langt ned i den mosekledde bakken.
2: Så det som jeg bekymret for her jo ikke at jeg kommer til å savne denne her myra. Det jo alt å leve her, som da ikke vet hva jeg.
3: SV-politikeren hadde flertallet mot seg da kommunen vedtok at området med 52 dekar myr skal bygges ut til næringsområde, uten å kartlegge naturverdiene. Nedbygging av myr fører også til klimagassutslipp. Målinger viser at myra opp til 4-5 meter djup og har lagret karbon i flere tusen år.
4: Nej, altså vi står jo midt i både en naturkrise, men også en klimakrise. Og for å stanse dette tap av naturmangfoldet som skjer daglig, så kan vi ikke fortsette å bygge ned områder som dette myrområdet på Ekrene da er.
3: Det sier Gaute Widerøe Sælen Henny, som politisk rådgiver i miljøorganisasjonen Sabima. Han har blant annet lese innvendingene til statsforvalteren i Rogaland.
4: De rekner vel på at hvis du tar i bruk all karbonfangst og lagring som finnes i verden i dag, som såkalt CCS, da, så vil det ta flere år for deg bare for å ta denne myra her, hvis dette blir sluppet ut. Så det store utslipp det snakker om.
3: Reguleringsplanen for området fra 2008. Varaordfører i Sveio, Rutt-Grete Østebøvik Eriksen fra FRP, mener likevel han ikke utdatert.
5: Å planlegge næringsområder, det langsiktig arbeid. Og hvis vi skal hele tiden forandre spillereglene for langsiktig arbeid, og det har tilbakevirkende kraft, så jo kommunene sjakkmatt.
3: Statsforvalteren ba i fjor kommunal- og distriktsdepartementet om å vurdere å bruke statlige verkemiddel for å hindre nedbygging av myra på Ekrene. Nylig kom svaret.
6: Vi veldig tydelige på at det å gripe inn med statlig byggeforbud, det et virkemiddel som veldig sjelden blir brukt, og terskelen både og skal være veldig høy.
3: Det sier statssekretær Sigrid Ina Simonsen.
6: Per i dag så foreligger det ikke noe generelt byggeforbud for myr, og vi mener at det vil skape stor uforutsigbarhet dersom departementet skal begynne å gripe inn med et forbud i enkeltsaker, mens det foregår et lovutviklingsarbeid på myr.
3: Et forslag om et nasjonalt byggeforbud på myr ute på høring. Regjeringen har enn så lenge lagt klare føringer der de ber kommunene om å unngå nedbygging. Fremtiden for myra på Ekrene fremleis uviss. Varaordfører Eriksen sier kommunen taper mye om de ikke får bygge ut.
5: Ganske mange millioner.
7: Men så sparer en myr.
5: Ja, og så. Vi har mange myrer å ta av i denne kommunen. Det kan jo være et poeng, men det langsiktig arbeid, og vi nødt for å ha forutsigbarhet i kommunen når vi skal planlegge næringsområdet.
2: Oi, oi, oi. Det går over alle støvleskaft. Det politiske flertallet i kommunen interessert i å få til de utbyggingene så en kan få til, og en støtter seg tungt på staten som den ytre grensen da, for hva en kan få tillatt. Men jeg skulle jo veldig ønske at mine medpolitikere da, følte et litt større ansvar for naturen og tok litt grann initiativ til å stoppe dette her selv.
1: Ja, det sa Olav Østebø Olsen, og statsforvalteren i Rogaland har nå bedt Digitaliseringsdepartementet om å oppnevne en ny settestatsforvalter i denne saken. Reporter Eli Bjelland.
0: Kanskje du heldig og eier et gammelt nøst eller et hus i sjøkanten som står der og, ja, du ikke så heldig om det står der og forfaller, men du skjønner hva jeg mener, og som du ikke helt vet hva du skal gjøre med. Så hva kan vi egentlig ta vare på? Hva det vi skal bevare i kulturmiljøet vårt langs kysten vår? Det tema for en konferanse som er på gang. Vi skal gå litt grann inn I denne der problematikken der om et par strakser. Først, dette musikk fra Fios. Didn't see it coming her på P1.

0: Ha det, god morgen til deg. Klokken 07.23 på NRK Ure, og nå skal vi bevege oss langs kysten vår. For der står det gamle naust, sjøhus og handelssteder og fartøy som har kjempet både mot været og tidens tann I en rekke år.
1: Ja, men hvordan skal vi ta best mulig vare på den kulturen som ligger I disse gamle eiendommene? I dag så samles fagfolk, frivillige, eiere fra hele landet I Bergen for å finne ut av det, og vi har besøk av Riksantikvar Hanna Geiran som skal åpne denne konferansen. God morgen, Hanna. Velkommen til oss.
2: God morgen.
1: Dere fullboket.
2: Ja.
1: Hva det som gjør at det så stor interesse for dette?
2: Nei, det rasende populært denne konferansen, og det jo et uttrykk for at veldig mange engasjert I kystkulturen vår, og det det jo god grunn for, fordi kystkulturen har hatt utrolig, altså kysten har hatt så utrolig stor betydning for Norges utvikling. Sjøen har jo alltid vært og riksvei nummer en, fremdeles. Så det å ha fokus på all den spennende historien og alle de fenomenale prosjektene og flinke menneskene som jobber med kystens kulturmiljø, det en stor glede, rett og slett.
0: Ja, det vil jeg tro. Hva tema det som viktig å få belyst nå når vi kommer på en konferanse som dette, og fagfolk og andre samles?
2: Nei, altså utgangspunktet jo intet mindre enn regjeringens bevaringsstrategi for kystens kulturmiljø. Så dette jo ikke bare noe Riksantikvaren og Vestland Fylkeskommune og vi som jobber med dette til vanlig opptatt av, dette regjeringen opptatt av. Og det vi ser, det for eksempel at naust og sjøhus, det jo den kulturminnetypen vi taper flest av. Det var en helt vanlig bygning I overalt langs kysten I alle år, og så har bruken endret seg, og så står det og forfaller. Og det handler om hele infrastrukturen, alle handelsstedene, poststedene, fartøyene ikke minst. Fartøyvernet jo sterkt I Norge. Så det å kunne sette fokus på disse temaene, finne ut hva vi kan gjøre I fellesskap, for det jo ikke sånn at en strategi eller et vedtak redder noe, det gjør vi jo I fellesskap ved å jobbe sammen.
1: Ja, det veldig mange sånne gamle nøst og sånn som bare står og forfaller, som folk ikke helt vet. Hva de skal gjøre med. Fordi at det kanskje for mange regler da, I forhold til at man kan gjøre det man har lyst til. Hva kan vi gjøre med det?
2: Nei, det jo alle de tingene vi ser på, og det som veldig positivt at en av samarbeidspartnerne I dag, Forbundet Kysten, de har et stort prosjekt knyttet til registrering av naust og sjøhus, og Sunnhordlandsprosjektet, også, der det 8 kommuner som har gått sammen for å se hva man kan gjøre nettopp med at de står tomme og da forfaller. Altså, vern gjennom bruk må vi jo alltid snakke om, og at kulturarven vår en ressurs I samfunnsutviklingen, at det å ta vare på det.
0: Ja, på hvilken måte?
2: Jo, fordi hvis vi tar vare på det vi har, gir det ny bruk, så blir det ikke bare spennende og interessante steder og vi tar vare på historie, men det kan også være en økonomisk ressurs, altså knyttet til verdiskaping. Vi har jo masse eksempler på historiske hoteller. Folk ønsker jo unike opplevelser, og det jo det kulturarven kan representere.
1: Men det kan ofte være dyrt å skulle gjøre dette på egen hånd, hvis man skal sette I stand gamle, forfallende ting. Det noe hjelp å få?
2: Ja, det hjelp å få. Fylkeskommunene kjempeflinke og har også økonomiske midler, og vi har også en tilskuddspost. Så det klart at behovet stort, men nå disse denne bevaringsstrategien I gang, og vi jobber jo systematisk med å få flere med på laget, og veldig mange ønsker å være med på dette laget, fordi de ser potensialet og alle de spennende historiene som knyttet

0: til kysten vår. Altså, det sies jo at Harald Hårfagre var den som samlet landet, men det var det jo båten som gjorde.
1: Ja, det var jo faktisk det. Og en av dine favorithistorier jo om at vi skal være glad vi har bryggen I Bergen igjen.
0: Ja, for det, altså, det jo interessant å fortelle om at bergensere gikk I demonstrasjonstog I 1955 for å rive bryggen. Da var tiden en helt annen. Altså, man hadde, det var ikke interessant med historie, man satt, det var helt andre ideer som rådet da. Og så ser vi hvordan denne pendelen har svingt, og vi får jo SSB til å måle engasjement hvert år, og vi ser nå at vi har nådd engasjement. Altså 50% av Norges befolkning engasjert I kulturarv.
1: Ja.
0: Og det jo veldig gøy å få være med på å dytte på den pendelen.
1: Ja.
2: Hanna Geiran, Riksantikvar, du får ha lykke til på konferansen Kystens kulturmiljø I dag.
0: Takk skal du ha.
1: Og da passer det med låten Tidsmaskin.

0: God morgon, her Dagsnytt 7.30. Flere møter opp på skolen, nå peker fraværspilene nedover. Tollfritak for netthandel kan ryke, og temuskatt blir en realitet. Og gullalderen i norsk fotball held fram.
1: Og Viking har utlignet i Stavanger! Det det vittneste av det vittneste!
0: Nå måper ekspertene etter at Viking ypper seg mot et av verdens beste klubblag. Men først altså her i Dagsnytt. For første gang på flere år gikk fravær i skolen ned i fjor. Det viser ferske tal fra Utdanningsdirektoratet.
2: Det hadde vært veldig lett når du er litt småpusk og bare helse seg hjemme, men da pusher deg litt da.
3: Det sier tredjeklassing ved Byåsen VGS Sofie Haltstrand. Etter at fraværsreglene ble endret i fjor, har elevene på videregående nettopp pushet seg litt mer. For første gang siden pandemien går fraværet nedover.
4: Det veldig, veldig bra.
3: Sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun. Nye tal fra Utdanningsdirektoratet viser at medianfraværet har blitt redusert med 2 dager sammenlignet med året før.
4: Vi har jobbet steinhardt med dette, vi har også endret fraværsreglene, kommet tydeligere på at vi forventer tilstedeværelse i klasserommet i undervisningen.
3: Elevorganisasjonen er ikke fornøyd med fraværsgrensen slik den i dag, og mener det dytter elevene som sliter ut av skolen og dermed ut av statistikken.
5: Det mistilliten man viser elever, og at man stryker og mister muligheten til å ta opp, eller til å få et vitnemål, det 10%, som ofte 2 til 4 timer i enkelte fag.
3: Det sier leier i elevorganisasjonen Said Norsai Ahmad. Men kunnskapsministeren ikke enig.
4: Press og press er også noe du må trenes i å stå i. At det ikke noe du skal unngå.
3: Tilbake på Byåsen videregående skole stresser elevene med å holde fraværet nede. Men av kanskje litt andre grunner enn det kunnskapsministeren hadde sett for seg.
2: Det jo ganske stressende, og så ganske mye å tenke på. Med tanke på at man på en måte har lyst til å spare fraværet sitt da, til russetiden, og at du vil
0: jo
2: ikke havne over
0: til den tiden på en måte. En reporter på skolen, det var Sunniva Skurtveit. Så skal vi høre at kriminelle nettverk bruker sosial medium til å rekruttere stadig yngre barn til å drepe, og de siste 2 årene har Norge blitt en ny marknad.
6: Bror, vil du klive?
7: Nå vi der.
8: På sosiale medier publiseres drapsoppdrag som åpne jobbannonser. I dokumentarserien Foxtrot på gutterommet undersøker NRK Brennpunkt det nye markedet til kriminelle nettverk, barn og unge.
6: Jeg kan ikke få spørre, hva har du?
7: Ja. Hva har du, ja?
8: Med en anonym profil på Instagram følger Brennpunkt kontor som knytter seg til Foxtrot. Etter en tid dukker det opp jobbannonser, og journalistene får et drapsoppdrag.
6: Japning?
7: Ja. Japning jo drap.
9: Altså at kriminelle oppdrag blir satt ut sånn helt anonymt, det var egentlig en ganske smart forretningsidé, dessverre.
8: Det sier Christian Tangen i Kripos.
9: Altså at en plattform tillater å ha jobbannonser for drap liggende åpent, jo for meg helt absurd. Og det burde ikke skje.
8: Meta sier til NRK at de ikke ønsker denne type innhold på sine plattformer, og jobber for å ta det ned.
9: Om vi var forberedt nok, det vet jeg ikke.
8: Rekruttering av unge til alvorlige voldsoppdrag har lenge vært et problem i Sverige. Kripos har fulgt med på utviklingen.
9: Vi har kikket litt over grensen da, og sett på hvordan svenskene har det. Og egentlig sittet og håpet lengst mulig at de ikke skulle komme hit, men det gjorde de da.
0: Reporter Louise Thomassen, og du hørte også Ådne Huseby Sandnes og Emma Claire Gabrielsen. Fotball nå, for Viking sjokkerte rett og slett hele fotballverd, og de i går kveld rystet et av de aller beste klubblagene i Meisterliga-debuten. Etter en høydramatisk kamp endte det 3-3 mot Bayern München i Stavanger, og trener Bjarte Lunde Åsheim var stor fornøyd.
10: Vi ble jo heia frem av tribunen her, men Zlatko i front, men hele gjengen viser en desire at vi er ikke fornøyd med et hederlig tap, vi ønsker mer, og det er klart, 1 poeng mot München det er en stor seier for oss.
11: Hjemmelaget fikk en fantastisk start på kampen. Gianni Stensnes ordnet 1-0 etter bare 2 minutter. Rett før pause økte det til 2-0 etter en fantastisk kontering. En herlig første omgang, og hverken fans eller spillere trodde det de så. Men i andre omgang, tyskerne med vanvittig mye sjanser. Til slutt må den straffe til. Den setter Harry Kane, da løsnet det for gjestene. Kane utlignet til 2-2 etter 60 minutter, og 10 minutter senere tok Bayern ledelsen 3-2. Men det var ikke over der. For når Michael Olise får rødt kort for å kaste ballen I hodet på Zlatko Trippic øyner vikinghåpet, presser på for en scoring og lykkes. Herman Haugen stanger inn 3-3 sekunder før slutt og redder Vikings første poeng I mesterligaen noensinne. En mesterlig prestasjon av Sidisene. NRKs fotballekspert Karl-Erik Torp henter frem de store ordene.
12: Bayern München har 15 corner, det så mye corner, det så mye trøkk mot Viking, men de står imot. Og det helt utrolig at de klarer det. Det så mange liv det laget her, men det en av kveldene. Nå har det vært mange store kvelder I Europa for norske lag I Bodø Glimt. Dette en av de største.
0: Reporter I denne saken var Carl Andreas Woll. FRP og KrF slår seg sammen for å satse på kjernekraft. Både Sylvi Listhaug og Dag Inge Ulstein krever nå flere tiltak for å tilrettelegge for kjernekraft på norsk jord. I vår konkluderte regjeringens kjernekraftutvalg med at det for dyrt og vil ta for lang tid å bygge ut. Men både Listhaug og Ulstein mener Norge har tapt tid på å ikke legge til rette for kjernekraft tidligere. Klede og billigvarer fra utenlandske nettbutikker truer både klimaet og norske arbeidsplasser, det mener handel og kontor. LO-forbundet som organiserer mange tilsette I varehandelen håper på hjelp fra SV I forhandlingene om statsbudsjettet. Kravet å fjerne tollfritaket på billigvarer og innføre en egen Temu-skatt.
13: Har du handlet på Temu noen gang, eller?
14: Om jeg har handlet på Temu, ja. Ja, det har jeg. Alt fra metallskilt, matt. Klær har jeg handlet der.
15: Det var litt ting til bryllupet. Sånne konfetti-greier og sånt, men vi brukte det ikke det.
16: Det mye ræl der, det det.
17: Det ikke vanskelig å finne folk på gata I Oslo som har handlet på utenlandske nettbutikker, som for eksempel kinesiske Temu. I august noterte tolvvesen en ny rekord. 1,1 millioner småpakker som skulle rett videre til norske hjem. Hei! SV-leder Kirsti Bergstø tas imot på kontoret til forbundsleder Kristoffer Beckham I handel og kontor. LO-forbundet på Jungstorget som organiserer ansatt I varehandelen vil ha nye og strengere tollregler mot netthandel fra utlandske selskaper.
18: Nei, vi vil ha en ren Temu-skatt, akkurat det samme som EU innført, 3 euro per vare som kommer inn. Det det vi ønsker å få ut av disse budsjettforhandlingene.
17: I tillegg vil han fjerne tollfritaket på billigvarer under 3000 kroner. Regjeringen har så langt ikke lyttet til LOs krav, og ideen om en egen Temu-skatt fremdeles bare til vurdering. Men nå øyner LO-toppen et lite håp, for SV lover å ta kravene inn I budsjettforhandlingene som starter 6. november.
19: Fordi det koster for miljøet å ha veldig mye småpakker, og det koster også I tapt konkurranse for våre butikker.
17: Finansdepartementet viser til at budsjettet nå under behandling på Stortinget, og at det derfor ikke naturlig å kommentere enkeltkrav.
0: Reporter var Mats Rønning og Knut Are Tornås. Den kontroversielle rettssaken mot den ukrainske mannen som tiltalt for å ha deltatt I sabotasjeangrepet på gassrøyreledningen Nord Stream I 2022, den startet I Hamburg I dag. Han blant annet tiltalt for krigsbrottsverk.
20: Kraftige eksplosjoner ved gassrøyreledninger.
21: I dag starter den første rettssaken mot en av de mistenkte. Ukraineren identifisert som Serhii K, tiltalt for blant annet en krigsforbrytelse. Dette veldig kontroversielt. Det sier Bojan Penchevski, Europakorrespondent I The Wall Street Journal, til NRK. Russiske krigsforbrytelser dokumenterte, men den første rettssaken for dette I Vesten mot en ukrainer som har kriget for å forsvare landet sitt.
0: Reporter Vilde Skorpen Vikan. Til slutt skal vi høre at I dag det 100 år siden den første boka om Ole Brom kom ut. Den honningglade bjørnen og vennene hans har følt flere generasjoner, men hva har Ole Brom egentlig betydd for folk?
22: Her kommer Ole Brom, en liten bjørn I skogen, tralalalalabom.
23: Jeg pleide å se på ham veldig mye når jeg var liten, I hvert fall. Det gjorde jeg. Det snør.
24: Han har fulgt meg I hvert fall I 75 år.
25: Hva tenker du om at Ole Brom fyller 100 år?
26: Ja, det jo helt fantastisk at det går fra generasjon til generasjon.
23: Det jo jævlig kult da.
27: For Ole Brom, hurra!
28: For hva?
27: Han gjorde noe bra.
0: Reporter i dette innslaget var Dunja Seinal sa det, og det var dagens Dagsnytt som du fikk av Tussi og Nasse Nøff, eventuelt Anders Borgen Væring og Hanna Kolas.

0: ikke tid til å vente helt til i kveld for at det skal bli en god dag. Vi starter dagen her og nå sammen med The Black Eyed Peas og I Got a Feeling. 07.44 på NRK Ure. Marianne Reikås, Tone Jogotnes og Lene Granli i radioen din. Og Lene er klar med en nyhetsoppdatering.
1: En mobiltelefon var mest sannsynlig årsaken til en brand på Sotra i mai, der en person omkom. Det viser en rapport fra Elsikkerhet Norge som har bistått politiet i etterforskningen, skriver Bergens Tidende. Politiadvokat Katrine Engelsgjerd Eikestad sier de konkluderer med at det er stor sikkerhet for at en mobiltelefon har gjennomgått en nedsmelting, at batteriet i telefonen har blitt så oppvarmet at det har startet branden. Og telefonen er trolig kjøpt på nettet. Politiet og Forbrukerrådet advarer nå mot å kjøpe elektronikk fra nettbutikker som ikke følger europeisk sikkerhetskrav. Ulvik Høyre blir nå lagt ned. Varaordfører og gruppeleder Stig Yngve Røkenes meldte seg i går ut av partiet og kommunestyret i Ulvik, sammen med to representanter fra samme parti. Konklusjonen om å legge ned Ulvik Høyre skjedde etter at også flere andre medlemmer har meldt seg ut. Og Røkenes tror det dermed blir vanskelig å stille liste til neste høst. Det var flere ting som førte til at han tok valget, blant annet misnøye med partiet i flere saker, blant annet EU og avgiften på drivstoff. For første gang kan pasienter med narkolepsi få tilbud om behandling på et rehabiliteringssenter i Vestland. Dette er det første og eneste spesialiserte tilbudet for søvnsykdommen i Norge, og det ligger i Fjaler. Behandlingen skal hjelpe pasienter med å mestre hverdagen, det sier klinikkleder Marte Ulltang.
0: Takk Lene for oppdateringen. Dagens værvarsel. Regn. Det blir spredte regnbyer i hele dag, og så kommer det til å blåse opp. Det kommer til å bli liten kuling i utsatte steder. Temperaturen akkurat nå ligger på mellom 10 og 11 grader.
2: Morgenrushet går sin gang, sier de på veitrafikksentralen. Det betyr at alt er helt sånn som vanlig rundt omkring. Men skulle du se noe annet, så er det bare å ta kontakt i NRK Radio-appen eller på 55 275 700.
0: Om 20 minutter. Så skal det handle om altså bakgrunnen for programmet vårt, eller programinnslag om 20 minutter, at jeg har en datter som fikk telefon fra en venninne. Vi skal gå, det er en som kan spå oss. Ja, ok, så gikk de der, men de var litt sånn skuffet når de kom tilbake igjen, samtidig så de kunne fortelle at hun kunne jo aldri vite dette om meg, og hvordan kunne hun si dette? Og da har jo vi tenkt, ja, er det sånn at folk kan spå, eller er det sånn at vi mennesker gir fra oss ulike sånne signaler som de da kan kjøre videre på? Og jeg tok jo en test på Marianne før i dag, der jeg sier en sånn frase som ofte kommer når du oppsøker sånne medium. Ja, Marianne, du liker jo å ha en viss sånn fast rutin i hverdagen. Men du elsker vel også følelsen av å være spontan når anledningen byr seg.
2: Ja.
0: Sant? Ja, takk, begge deler.
2: Og så bare endret deg helt kroppsspråk, sa du også, etter hvert som du stilte med disse spørsmålene.
0: Ja, ja, plutselig stod du med hæren i lommen, ja. Og i stram i vakt der, så tapper din soldaten, så bare liksom, ok, kan han lese tankene mine, for det er ofte det vi tenker. Men sånn er det ikke. Men det er først om 20 minutter, men vi håper du er med og går i appen NRK Radio og svarer på spørsmålet vi har liggende der til deg, om du tror på dette eller ikke.
2: Nå så skal det handle om noe annet som er veldig interessant. Gentesting, det kan avsløre sykdommer og kjønn, og kanskje utseende til et barn. Men hvor går egentlig grensen for hva det er greit å gentestes for? Temaet har blitt.

0: var musik fra Iris Caldwaite og Serpentine var låten du fikk her I God morgen Hordaland.
1: Mange barn blir skapt gjennom assistert befruktning, og da åpner det seg en del muligheter som ikke finnes når barnet unnfanges på en naturlig måte. For gentesting kan avdekke sykdommer, kjønnet på barnet, kanskje til og med utseende, men hvor går egentlig grensen for hva som greit og ikke å genteste?
0: Ja, dette tema på et møte som Bioteknologirådet arrangerer I Bergen I dag. Kollega Espen Hattestad tok turen ut på gaten for å sjekke hvor folk syns denne grensen går. Og det det vi skal høre nå, så følg godt med her nå. Dette svarer folk på gaten.
2: Det vanskelig spørsmål. Jeg tror nok det nok viktig for noen å vite, spesielt hvis sykdommer sånn involvert. Jeg vil tro at det det viktigste. Og så synes jeg personlig det unødvendig å vite kjønn og sånn. Ja, veldig tidlig, så ja.
3: Bør det være grenser?
2: Jeg tenker ja, men samtidig så vet jeg ikke så mye hva det handler om, så usikker.
4: Det ikke greit.
3: Hvorfor ikke?
4: Jeg synes det å tukle med naturen.
3: Hvorfor synes du det?
4: Nei, det bare fordi jeg synes det.
3: Så uansett egentlig?
4: Ja, det veldig, det veldig dypgripende spørsmål.
3: Det
4: veldig, det veldig vanskelig. Det veldig vanskelig. Det rokker inn I alt mulig.
5: Jeg tenker vi må være åpen for at, å se mulighetene, og så hvis vi da ser at det kan misbrukes på noen måte, må det heller lages regler rundt det. Vi må ikke stenge døren.
6: Hvis du kan uttrykke livstruende sykdommer, så det innenfor. Men noe annet enn det, det unødvendig.
3: Hvorfor det unødvendig?
6: Fordi det sånn mennesker blir skapt, og de skal bli skapt sånn som de blir skapt, på både miljø og gener de har fra før.
0: Ja, forskjellige svar der ifra folket på gaten når vi spør hvor går grensen for dette med gentesting.
1: Og vi har fått besøk av embryolog ved St. Olavs hospital, Alexei Stevanovic. God morgen, velkommen til oss.
7: God morgen, tusen takk.
1: Du, hva det man sånn rent teknisk har muligheten til å finne ut ved gentesting av et befruktet egg I dag?
7: Nå det sånn at det litt forskjellig det som man får lov til å gjøre I Norge og det som mulig og lov I andre land. I Norge så handler det om avdekke sykdom. Det kan være genfeil eller kromosomfeil. Slik at foreldre som bare genetisk risiko kan få lov til å få friske barn. Men så I andre land, for eksempel I USA, så kan man også se på kjønn, der foreldre får lov til å velge kjønn av barnet. Og nå det også blitt mulig å sortere basert på egenskaper som øyefarge, hårfarge, høyde, IQ, også sånn risiko for fremtidig sykdom av barnet senere I livet.
1: Nå merket jeg at jeg ble litt grann bekymret, for da kan man jo nesten sånn designe sitt eget barn da.
7: Ja, det det som diskusjonen går på. Det her noe som etisk? Det her noe som vi burde holde på med? Og I Norge klart svar at nei, det her skal vi ikke holde på med her. Mens I andre land så det mer sånn at foreldre får lov til å bestemme det meste, og så lenge man villig til å betale, så får man lov til det.
0: Hva dilemmaet her for deg som jobber med dette?
7: Altså, pasienter som har kommet til oss fordi de ønsker seg et barn mer enn noe annet, og så får de det ikke til. Og så har vi de embryo, vi må bestemme hvilken embryo vi skal sette tilbake, hvilken har en mulighet til å bli et barn, og hvilken må vi kaste, fordi den klarer ikke til å uttrykke seg videre. Når du da begynner å selektere på andre karakteristikker, på utseende og på intelligens og sånn, så som embryolog, så det bekymrer meg veldig at jeg vil måtte da kanskje bortprioritere, kaste bort et embryo, fordi den ikke smart nok, fordi den ikke høyt nok, og ikke riktig hårfarge og øyefarge. Og det kanskje akkurat den embryo som vil ha født til, ført til født barn.
1: Så hva mener du det greit å teste for da?
7: Det noe sykdom for å gå enkelgensykdommer og kromosomfeil. Der går grenser for meg. Så I USA har man også kjønn, der man venger kjønn, og det family balancing, kaller de det. Og jeg synes ikke det her det noe som vi burde holde på med her.
1: Utviklingen går jo tydeligvis veldig fort, sånn teknologisk, på dette området. Er det bekymringsfullt, tenker du?
7: Ja, så teknologien har nå gitt oss muligheter som vi kanskje ikke er helt klare for. Og den teknologien utvikler seg så raskt at vi må finne ut hvor den grensen, hvor den etikken går, og den utvikler seg mye fortere enn etikken. Så det tar litt tid før folk begynner å akseptere mer og mer, og etter hvert blir sikkert det at vi kommer til å akseptere og vil velge litt flere egenskaper. Men akkurat i dag så er det veldig klart at det her folk i Norge er ikke klar helt for det, og...
0: Men når vi ser da til utlandet, hvorfor skal ikke de som skal bære frem barnet og oppdra barnet selv kunne få lov å ta del og kunne få det sånn som de vil ha det?
7: Altså, teknologien i dag gjør det at du, når du har laget embryo, så kan du da se innad de embryoene du har fått, hvilken har kanskje litt høyere av dem, hvilken kanskje har litt høyere IQ. Det her er snakk om kanskje 1-2 poeng forskjell i høyde, 1 centimeter, 2 centimeter forskjell i høyde, hvis du har 10 embryo. Det er ikke mange personer som har 10 embryo. Og da er det å velge inn de 2-3 embryo som er tilgjengelig og betale 100 000 av kroner. Det mener jeg at det er personer som er i sårbar situasjon, som får ikke helt... vet ikke helt hva som foregår, og de tror at hvis de gjør det, så kommer de til å få det barnet de ønsker seg. Men det er ikke sikkert at det er det som kommer til å skje.
1: Ok, Aleksej Stevanovic, som altså er embryolog ved St. Olavs hospital i Trondheim. Det er et utrolig spennende tema, dette her, og du skal være en av de som skal da delta på Bioteknologirådet sitt møte i Bergen i dag. Takk for at du kom. Jeg skulle forresten si, det glemte jeg nå, at dette streames også, så hvis det noen som har lyst til å følge med på det på nett, så er det anledning til det.
0: Tvi i dag.
7: Tusen takk.

0: klokka 8. Her NRK Nyheter. Som starter med at for første gang på flere år gikk fåværet I skolen ned I fjor. Det viser ferske tal fra utdanningsdirektoratet.
1: Flere har skjønt at de må på skolen, selv om de litt, bare litt forkjølet. Jeg tror det litt så lett å bare holde seg
2: hjem. Sier medelev Petter Lauritz Adsen. Nye tal fra utdanningsdirektoratet viser at medianfraværet har blitt redusert med 2 dager sammenlignet med året før.
3: Det veldig, veldig bra.
2: Sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun.
3: Vi har jobbet steinhardt med dette med å endre fraværsreglene. Vi kommer tydeligere på at vi forventer tilstedeværelse I klasserommet I undervisningen, og at vi tydelige på de forventningene. Der.
2: Elevorganisasjonen ikke fornøyd med fraværsgrenser slik den I dag, og mener det dytter elevene som sliter ut av skolen og dermed ut av statistikken.
4: Det handler mye mer om symboler på fraværsgrensa, mistilliten man viser elever, og at man stryker og mister muligheten til å ta opp, eller til å få et vitnemål.
0: Reporter Sunniva Skurtveit. I Ukraina minst 6 personer drepne og mange såret etter et russisk missilangrep mot en boligblokk I Kyiv I natt. Også et kraftverk angripet, ifølge president Volodymyr Zelensky, som sier det andre gang det siste døgnet at landet blir angripet uten forvarsel. Grønland svært viktig for USA, det sier landets president Donald Trump nå, og legger til at det snart klart for å starte stor leiting etter olje, gass og mineraler på Grønland. Samtidig sier han at mengder lett tilgjengelig olje større på øya enn I nesten noen annen stad I verden. For en måned siden ble USA, Danmark og Grønland enige om en avtale om at USA skal øke sitt militære nærvær på øya. Avtalen ble tolket som et endelig punktum for Trumps trussel om å overta hele Grønland. Fotball nå. Vikingkaptein Zlatko Tripic blir nå hetset I sosiale medier etter at han irriterte på seg halve Bayern München da Stavanger-laget sjokkerte med uavgjort 3-3 mot storklubben I går kveld. Tripic havnet I hovedrollen under oppgjøret mot den tyske giganten, sier NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt.
5: I den grad at han klarte å provosere verdensstjernen, Michael Olise, til å kaste ballen på han og bli utvist, og som ble et avgjørende øyeblikk under kampen. Trener Bjarte Lunde Årsheim snakket veldig mye om mentaliteten I bakkant. Det ikke fint spill alt Viking driver med, men måten de gjør det på og innstillingen deres vanvittig imponerende.
0: Og I kveld det nytt norsk-tysk oppgjør I Meisterligaen når Bodø Glimt tar imot Borussia Dortmund på Aspmyra klokka 21. Den kampen kan du høre på radiokanalen NRK Sport. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.
6: Her lokale nyheter. Kommunal- og distriktsdepartementet stopper ikke en utbygging I et myrområde I Sveio som kan gi store klimagassutslipp, til tross for at regjeringen har bedt kommunen om å hindre nedbygging av myr. Statsforvalteren I Rogaland ba departementet vurdere statlig byggeforbud I et myrområde på Ekrene, der de blant annet mener naturmangfold og potensielle utslipp ikke utredet godt nok. SV-politiker Olav Østebø Olsen I Sveio mener planen om næringsområdet I myra burde vært stoppet.
7: Departementet argumenterer jo for at dette skal sikre forutsigbarhet. Men jeg synes jo ikke det noe som kan skape mer uforutsigbarhet enn at den I noen tilfeller da, tydeligvis åpner for at den kan bygge ned svære naturområder uten at det gjort en vurdering etter naturmangfoldsloven I det hele tatt.
6: Og statsforvalteren I Rogaland har nå bedt Digitaliseringsdepartementet å oppnevne en ny settestatsforvalter I saken. En mobiltelefon var mest sannsynlig årsaken til en brand på Sotra I mai, der en person omkom. Det viser en rapport fra Elsikkerhet Norge som har bistått politiet I etterforskningen, skriver Bergens Tidende. Politiadvokat Katrine Engelsgjerde Eikestad sier de konkluderer med at det stor sikkerhet for at en mobiltelefon har gjennomgått en nedsmelting, at batteriet I mobiltelefonen har blitt så oppvarmet at det har startet branden. Telefonen trolig kjøpt på nettet. Politiet og forbrukerrådet advarer nå mot å kjøpe elektronikk fra nettbutikker som ikke følger europeiske sikkerhetskrav. Sportsklubben Brann får 16 millioner kroner til likestillingsløft. Pengene de kommer fra Sparebanken Norge og skal gå til at Brannkvinner skal få de samme fasilitetene som herrelagene. De 16 millionene skal fordeles på A-laget, Brannakademiet sitt jentelag og et nytt styrkerom. Det var de lokale nyhetene fra Hordaland I studio nå, Lene Granli.

0: Alison Moyet, is this love?
1: Ja, det er kjærlighet. Det du hører på radioen her nå, det er ekte kjærlighet fra Marianne og Tony til deg, for vi er takknemlig for at du faktisk hører på. Og jeg må jo få lov å si det. En fast lytter, Stein, sto på døren her i sted med vers en fantastisk blomsterbukett til oss.
2: Ja, og kort, håndskrevet kort. Og...
1: Et kort til deg, et kort til meg. Fordi vi vant PRIR Norge. Beste lokale radioprogram og beste spesialsending i år.
2: Og lokalradio i 100 år.
1: Da blir vi rørt.
2: Ja, vi blir det. Og jeg var nesten litt sånn satt ut nå. For vi sto og snakket om det under låten her. Og så ja, forteller du det ut til verden. Tusen takk, folkens. Må jeg bare si.
1: Det er det vi må si. Vi er veldig takknemlige for dette her. Og til gjengjeld så skal dere i dag få regn, kuling, utsatte steder og bare 10-11 grader.
2: Gud, hvor grei du er. Vi snakker jo litt om dette i dag, om det er mer mellom himmel og jord enn vi kanskje... tror på, sånn til...
1: Jeg tenkte på denne sangen som kommer plutselig.
2: Nei, slutt å tulle.
1: Har du ikke planlagt dette? Er kirkeklokken begynt? Vær så god.
2: Ja, Hege sier, hun har vært hos en healer som fortalte hun da at det forholdet hun var i, det var ikke noe sunt for hun. Så rådet var å forlate denne mannen. Hun sa, han har ikke bare deg, men han er gift også. Det visste jeg ikke. Men ja, det stemte, og det ble slutt. Tenk det, du.
1: Sånne historier gjør at jeg blir i tvil. Vi skal prøve å komme til bunns i dette her. Vi skal få besøk av en som er psykolog, mentalist, og kan dette her med hva signaler vi gjør ut, og kan kanskje si og gi oss svar på dette. Følg med!

0: Ikke syng, synger Erlend Ropstad, men vi oppfordrer jo han til å synge så ofte som mulig her på NRK P1.
1: Vi har snakket mye om denne avstemningen som vi har i dag, uten at vi egentlig har snakket om den, hvis det går an å si det sånn. Tror du på det en spåkone eller en synsk person sier til deg, spørsmålet? Og det som er interessant er fire alternativer, og det fordeler seg litt utover i dag. 36% sier ja, noen har disse evnene. 30% sier nei, det er lureri. Og så har du 20% som mener det harmløs underholdning. Og 14% ren psykologi, de er eksperter på å lese folk.
0: Ja, jeg hadde jo altså, som jeg hadde nevnt, en datter, og så tok med seg veninen sin, og de var hos en spåkone, og de kom hjem litt skuffet, men samtidig så var de litt fascinert også. For hun sa jo ting hun ikke hadde peiling på at jeg har og står inne for, som for eksempel at jeg nettopp flyttet, jeg kom til et sted, jeg flyttet fra byen til landet, at hun hadde en samboer, og litt sånn sånn, så hun ble overrasket, hvordan kunne hun vite dette om meg, liksom?
1: Mm.
0: Ja, det er akkurat det. Og da tenker jeg, hva er liksom, hva er greia?
1: Mm-hmm.
0: Så da måtte vi ringe til vår gode venn, mentalist og psykolog, Mikael Hedne. Velkommen til oss!
2: Takk, takk.
0: Spåkoner, kan de spå?
2: Jeg tror ikke det, i alle fall. Så jeg ville jo vært en av de som skriver at det ikke finnes, eller velger den avstemningen.
1: Ok, ja. Så du avviser det? Du tror dette er lureri?
2: Ja, men ja og nei, for jeg er ikke sikker på om jeg tror det er lureri i den forstand. Hvis jeg tenker på lureri da, så er jo det noe som noen går bevisst inn for å lure deg. Og det tror jeg ikke nødvendigvis er tilfelle her. Og så er spørsmålet, er det den vi bruker av en lang spåkone, da det hender jo at det er menn som gjør dette også.
1: Men ja,
2: ja, så det er jo viktig å si. Men er det den som lurer deg, eller er det som at man lurer seg selv like så mye i dette her, tenker jeg. Fordi at veldig ofte, altså det du beskriver med datteren din, Tony, er jo at kanskje hun egentlig også tilla veldig mye av det som ble sagt mening, som egentlig ikke kom ifra den synske som hun var hos, ikke sant? Men som at, ja, jeg ser en forandring i livet ditt, at du flytter eller noe sånt. Ja, jeg flytter.
0: Ja,
2: ja nemlig, ikke sant? Altså så sånn at hun bekrefter.
1: Ja, for nå når du sa det, så viste du med hele deg, hele kroppen din, at ok, du nikker, du gir liksom tegn nærmest. Men en ting, du er mentalist. Hva vil det si?
2: Så mentalisme er egentlig bare en underkategori av trylling på en måte. Det er litt som å si at du er jazzmusiker i stedet for at du er musiker. Okay. Eller at du er pianist i stedet for musiker, eller et eller annet.
0: Ja.
2: Sånn at mentalisme er en type trylling som handler om alt det som har med det mentale å gjøre. Og i stedet for at jeg da bruker bare tid på å øve på fingerferdighet, så bruker jeg faktisk også veldig mye tid på å fikse på ordene, for eksempel i manuset mitt og sånne ting, sånn at jeg skal kunne få formidlet det jeg vil uten at jeg nødvendigvis sier det eksplisitt.
0: Jeg skjønner.
2: Ja.
0: Og så er jo det, ja for nå er vi liksom litt inne på den sakens kjerne, sånn som jeg har forstått det. Så når du da er rundt og opptrer og har ditt opplegg, så kan du også lese, hold på å si mennesker, lese i hermetegn her. Hva er det du ser etter da?
2: Ja, litt kan jeg det i alle fall. Men ikke så veldig mye mer enn det vi alle gjør hele tiden. Ja, og det er jo litt viktig å si at når jeg står på scenen, så det er klart, jeg er avhengig av at ting fungerer uansett. Og så noen ganger så kan det fungere ekstra bra, men det er sånn vi har det alle sammen hele tiden. Sånn at de aller, aller fleste av oss, de leser jo folk alltid, ikke sant? Og vi er på jakt etter signaler, og så videre, og så videre. Og det er klart at når jeg står på scenen og får noen opp på scenen, så vinner jeg litt på at de kanskje er litt nervøse, de er litt spente, og de har lyst til å gjøre en god figur. Det er ingen som egentlig har lyst til å gå opp der og oppføre seg dårlig mot meg, eller boykotte showet mitt, eller noe sånt.
0: Nettopp.
2: Og det at de er så samarbeidsvillige, kanskje egentlig uten å være klar over at de er samarbeidsvillige, gjør at de også er forutsigbare.
1: Ja, så det hjelper deg da. Da avgir vi flere signaler da, kanskje, når vi er litt sånn nervøse og spente.
2: Ja, litt. Men så er det veldig lite av disse signalene som er til å stole på, fordi at man kan, du kan tenke litt på det som at hvis du blir litt svett inn I håndflatene, så kan det være fordi at du nervøs. Det kan nok bare være fordi at du drakk litt mye kaffe tidligere I dag. Ikke sant? Eller at du kjenner litt hjertebank. Det kan være akkurat samme grunn. Eller det at du har vært ute og løpt? Eller det, altså, det mange grunner til at du kan få akkurat de samme signalene. Da. Og sånn det også med kroppsspråk, at det kan se veldig likt ut på en måte. Og så kan du si at, ja, men den gangen var det at du klødde deg på nesen en løgn, men den gangen var det sannhet. Altså det, det.
0: Og ja, fordi at det finnes jo faktisk, altså, det finnes jo etterforskere og tidligere etterforskere som reiser rundt og liksom kan si noe om det der, ser du opp til venstre eller høyre, ja, da lyger du og så videre. Og sånt, så Du kjøper ikke helt den heller?
2: Alle studier peker vel på at de treffer på rundt 53%, og det ikke signifikant.
0: Okay, 53%.
2: Og det metastudier, ja.
0: Er det det, ja?
1: Men det et navn på dette her. Cold reading.
2: Cold reading, ja.
1: Og hva definisjonen av det?
2: Cold reading rett og slett en måte å kommunisere på, som, eller en kommunikasjonsteknikk for å virke synsk. Veldig enkelt og greit sagt. Og det en måte å snakke med folk som gjør at det virker som du har kjent i hele livet og vet veldig mye mer om de enn du egentlig gjør. Manipulerende, egentlig. Ja, litt.
0: Ok. Ja. Vi skal komme litt mer inn på dette her. Oi, tilfeldigvis, that don't impress me much.

0: Der imponerer dig, Jamie, ikke? Shania Twain på radioen denne danne morgen her i God Morgen Hordaland.
1: Det er gøy at dere sender så mange fine meld.
0: Meldinger i appen NRK Radio. Det er fullt ut mulig, og da går det vel på dette med å være synsk eller å kunne spå.
1: Tor Erik sier telepati er tingen, praktiserer det daglig, og det virker.
0: Telepati, ja. Ok. Ja,
1: og så er det en som har sett en plakat en dag. Trenger en klarsynt ring, stod det. Og så sier Merete...
0: Det er jo god vits av dette.
1: For noen, Merete sier, for noen år siden gikk jeg tur med hunden og kom til å tenke på en jeg hadde spilt med tidligere, men ikke sett det tenkt på mange år. Jeg gikk noen 100 meter til, og så ser jeg en dame komme gående imot meg på fortauet. Gjett hvem det var. Jo, det var hunden jeg hadde tenkt på. Tilfeldig. Kanskje,
0: sier Merete. Det er grådig spesielt dette her. Mikael Hedne, når du hører disse meldingene som kommer, hva det første du så slår deg?
2: Du, det første jeg tenker på da jeg var på Flesland og hadde bestilt drosje og fått i appen fra Bergen Taxi at nå er taxien din på vei, og der står jo nummeret på bilen, ikke sant? Så er det en som bare sneier inn foran meg og tenker at å, den bilen skal jeg ha, liksom.
1: Ja.
2: Og det var Lilly Bendris. Og det en, og det en person som burde vite at den bilen ikke var til hunden, men til meg. Så det det jeg tenker om det. Og klarsynt ring, og så videre.
0: Ja. Ja. Det er vittig. Ok, vi snakker jo litt om dette her med... Ja, utgangspunktet altså en som har vært og blitt spådd, og så er det stemmer dette her, og jeg har tenkt sånn hele tiden, er det sikkert, de klarer sikkert å fiske opp disse her signalene vi gir, sant? Det er jo sånn når vi er i intervjusituasjonen, når vi står og snakker med deg her nå, sant? Så kan jeg se etter ting, og så kan jeg skjønne hva vei jeg kan gå videre, at jeg kan vente litt med det spørsmålet, ta et nytt dette, så det er den følelse du får med 1000 års erfaring bak en mikrofon og sånne ting, sånn. Men cold reading, altså, er jo noe som vi hører mye om. Gjenta kort hva det er for noe.
2: Ja, det er en måte å kommunisere på som gjør at du virker eller fremstår som synsk, kort sagt. Ja. Og veldig mange forskjellige teknikker, mer eller mindre bevisste og manipulative, og mer eller mindre, ja, som du sier, Tony, ting dere ville gjort i en intervjusetting som journalist.
0: Men er det spørsmålstillingen da, hvis det kommer en inn og skal få litt hjelp fra en som hevder å kunne dette?
2: Ja, det kan være spørsmålstillingen, og så er det viktig å huske på at de som kommer inn for å snakke med en synsk, gjør det jo som oftest fordi at de har lyst til å få noen svar, ikke sant? Sånn at bare der så er jo den såkalt synske litt hjulpet av at de som kommer vil ha noen svar. Så noen ting som kan være litt sånn generelle, for eksempel disse her, Shakespeare skrev om sånn 7 aldrene til menn, ikke sant? At du, de aller fleste mellom 20 og 25, de føler at ting er ikke på stell, men det burde være på stell.
1: Okay.
2: Og så begynner du å nærme deg 30 eller 35, og så innser du at alle andre har gått rundt og faket i 15 år også, ikke sant? Jeg er 38 nå, og slapper veldig mye mer av enn jeg gjorde for 10 år siden. Og så begynner jeg kanskje å nærme meg det at, men har jeg egentlig fått utrettet alt det jeg ville her i livet? Og det er jo veldig universelle ting, men som kjennes veldig unike, fordi at vi går og forteller oss selv at vi har en unik historie, så er vi jo egentlig ganske like da, mange av oss, ikke sant? Basert på alder, kanskje basert på kjønn, og så videre, og så videre, og så videre.
1: Men, altså, er det du sier nå, det at det er ikke noe vits å gå og bli

0: spådd, så er det ingen fordeler med det.
1: Ja, å gå og bli spådd er, altså, både og. Det som kanskje er det farlige ved det, er jo det at du risikerer å gjøre om på livet ditt negativt, basert på det svaret du får, ikke sant? Du kan få et svar, du kan lure på, skal jeg dra utenlands for å studere eller forfølge denne jobben, for eksempel? Og du lar være å gjøre det, eller du gjør det avhengig av hva denne spåpersonen sier, ikke sant? Mm. Så det kan være det, men det klart at hvis vi tar for eksempel tarotkort, ja, så er det jo sånn at de kan jo brukes nesten som et, altså bare for en selv, som en, et redskap for refleksjon eller sånne ting, ikke sant? Du får ut denne her, hva betyr dette symbolet? Ok, det er, kanskje jeg er sånn og sånn, og det kan gi deg, jeg holder på å si, kjennskap til sider av deg selv som du ikke nødvendigvis var klar over at var der. Mm. Ja. Litt som egentlig det meste av selvhjelpslitteratur.
0: Okay.
1: Men så det å gå til å bli spådd, det å lese en selvhjelpsbok, mye av det samme, ikke sant? Og er det bare sunt å lese selvhjelpsbøker? Kanskje ikke.
2: Men, jo, det er det.
1: Ja, sant? Men det står jo, Jordan Peterson tar jo ikke feil gjennom hele boken sin, det er bare det at man trenger ikke ta med seg alt han sier, kanskje, okay. Ikke sant? Det er litt den.
2: Ja. Ja. Avslutningsvis, litt fint at du sier at det kan ha en mening, det at vi går til å bli spådd, eller gå til en synsk og sånn sett, akkurat på de tingene du sier. Men er det en ting vi kan ta med oss inn i dagen her nå, sant? Nå tikker klokken fra oss her, men er det en ting liksom tenker sånn, når det går på disse tingene, altså når det kommer til kroppsspråk eller signal, er det noe jeg skal passe på å ikke gjøre for å røpe meg, eller noe jeg skal gjøre for å avsløre en på jobben?
1: Jeg tenker i alle fall at det du skal gjøre for å avsløre er å passe på om er de egentlig spesifikke, eller er det du som tillegger det mening?
2: Ja.
1: Og hvis det ser ut som et trylletriks, så er det mest sannsynlig et trylletriks. Kommer det fra tryllekunstneren? Som gjerne lurer folk, men er ærlig om at jeg lurer folk, ikke sant? Og det er ganske mange som ikke nødvendigvis er like ærlige om at de overlagt lurer folk.
2: Nettopp.
1: Ja.
2: Har du blitt spådd noen gang selv, eller?
1: Ja. Faktisk, av han som har skrevet selve boken om cold reading, The Full Facts Book of Cold Reading, Ian Rowland, og han er en god venn, og når han gjør det, jeg opplever jo at han vet ting som absolutt ikke, så til og med jeg, som kan alt dette, ja, som ikke tror på det, ja, tror på det i øyeblikket.
0: Wow.
2: Og da er vi der vi er, ja, hele tiden. Ja. Så vi står på stedet vi.
1: Ja, egentlig. Men det går an å være litt bevisst på det. Ja. Og så går det an å ha det gøy med det mens det pågår. Ja.
2: Tusen takk for at du kom i studio. Takk skal du ha.
3: Klokka er 8:30. Her er NRK Nyheter. Det siste året har Kripos forhindret flere titals voldsoppdrag med barn og unge som en gjerningsperson, det sier assisterende avdelingsleder Emil Kofod. Kriminelle nettverk bruker sosialmedium til å rekruttere stadig yngre barn til å drepe, og de siste to årene har Norge blitt en ny marknad.
4: Omfanget eskalerte jo høsten 2025, og vi har jo siden den gang sett ukentlige oppdrag, og det har vi fortsatt, ukentlige oppdrag hvor det bestilles vold og forsøkes å rekrutteres barn, og som politiet må avverge og håndtere. Ja, det vi spesifikt gjør er jo å være til stede på de ulike plattformene, det bruker vi mye kapasitet på å avdekke, og så er det jo en viktig del å innhente mest mulig relevant informasjon om hva er det som er bestilt, hvem er det som bestiller, hvem er det som er offer, hvor skal dette skje, og så jobber vi jo aktivt for å hindre at dette skjer da.
3: FRP og KrF slår seg sammen for å satse på kjernekraft. Både Sylvi Listhaug og Dag Inge Ulstein krev nå flere tiltak for å tilrettelegge for kjernekraft på norsk jord. I vår konkluderte regjeringens kjernekraftutvalg med at det er for dyrt og vil ta for lang tid å bygge ut. Både Listhaug og Ulstein mener Norge har tapt tid på å ikke legge til rette for kjernekraft tidligere. Den kontroversielle rettssaken mot den ukrainske mannen som er tiltalt for å ha deltatt i sabotasjeangrepet på gassrørledningen Nord Stream i 2022 starter i Hamburg i dag. Han er blant annet tiltalt for krigsbrottsverk.
5: Kraftige eksplosjoner ved gassrørledninger.
6: I dag starter den første rettssaken mot en av de mistenkte. Ukraineren identifisert som Serhii K., tiltalt for blant annet en krigsforbrytelse. Dette er veldig kontroversielt. Det sier Bojan Penchevski, Europa-korrespondent I The Wall Street Journal til NRK. Russiske krigsforbrytelser dokumenterte, men den første rettssaken for dette I Vesten mot en ukrainer som har kriget for å forsvare landet sitt.
3: Reporter Vilde Skorpen Vikan. Klede og billigvarer fra utenlandske nettbutikker truer både klimaet og norske arbeidsplasser, det mener handel og kontor. LO-forbundet som organiserer mange tilsette I varehandelen håper på hjelp fra SV I forhandlingene om statsbudsjettet på Stortinget. Kravet å fjerne tollfritaket på varer under 3000 kroner og å innføre en egen TMU-skatt. Så tar vi med at Paveleo har fått påvist lungekreft, opplyser Vatikanet, som også legger til at operasjonen I går kveld var vellykka. Nå fikk 71-åringen fjernet en liten kul ifra lungene. Etter planen skal han tilbake på jobb om en vekes tid. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
7: Her lokale nyheter fra Hordaland. For første gang kan pasienter med narkolepsi få tilbud om behandling på et rehabiliteringssenter I Vestland. Dette det første og eneste spesialiserte tilbudet for søvnsykdommen I Norge, og det ligger I Fjaler. Behandlingen skal hjelpe pasienter med å mestre hverdagen, sier klinikkleder Marte Ulltang. Kommunal- og distriktsdepartementet stopper ikke en utbygging I et myrområde I Sveio som kan gi store klimagassutslipp, til tross for at regjeringen har bedt kommunene om å hindre nedbygging av myr. Statsforvalteren ba departementet vurdere statlig byggeforbud på ekrene I Sveio på grunn av gammel reguleringsplan og manglende kartlegging av natur- og klimapåvirkning. Og Ulvik Høyre blir nå lagt ned, varaordfører og gruppeleder Stig Yngve Røkenes meldte seg I går ut av partiet og kommunestyret I Ulvik sammen med to representanter fra samme parti. Konklusjonen om å legge ned Ulvik Høyre skjedde etter at flere medlemmer har meldt seg ut, og Røkenes tror det dermed blir vanskelig å stille liste til neste høst. Han meldte seg ut på grunn av uenighet med partiet, blant annet saken om EU og avgiften på drivstoff.
2: Takk skal du ha, Lene, for oppdateringen. Dagens værvarsel såpass viktig å få med seg her nå, med tanke på hvis du på vei til å løpe ut døren. Skal jeg ta på meg regnjakken, eller... Ja, det skal du.
3: Yes.
2: Ja, det blir spredte regnbyer I dag, og det blir liten kuling utsatte steder, og kanskje en liten jumper under regnjakken også, for knappe 12 grader I dag.
3: Ja, det jo ikke så kaldt det da.
2: Åh, kan fryse på to til luttene plutselig, vet du.
3: Ja, men...
2: God og varm, ull innerst.
3: Du blir for varm hvis du har genser under regnjakken.
2: Tror du det?
3: Ja,
2: okay, det tror jeg. Ok, bare over kropp under regnjakken I dag.
3: Ok, det mange også følger med på Skal vi danse på lørdagen nå, og da gjelder det å finne favoritten sin. Så har jo vi har jo våre favoritter, sant? Og så banker hjertet gjerne litt ekstra for de lokale. Og I år så det en ny proffdanser med. Hun fra Askøy, 22 år, heter Marielle.
2: Knallgod.
3: Skikkelig god.
2: Ja.
3: Hun skal på dansetrening klokken 9, så om 25 minutter, men hun har lovet at hun skal bli med I God Morgen Hordaland før det.
2: Kan Marielle komme på radioen for sin tango for to? Følg med!

0: Justin Bieber og Daisies. Riktig god morgen til deg. Det et høydepunkt hver uke for veldig mange å følge med på Skal vi danse?
1: Ja, og så det jo veldig mye fokus på disse kjendisene i Skal vi danse, og det kanskje naturlig. I utlandet så heter programmet Dancing with the Stars, visste du det?
0: Ja, det
1: Men vi synes jo at proffdanserne er minst like interessante, i alle fall når de er lokale helter.
0: Ja, i årets sesong det med en ny profesjonell danser. Hun 22 år gammel, fra Askøy, og danser sammen med stjernen Kim Wiger.
1: Marielle Holgersen heter hun, og god morgen, Marielle!
2: God morgen!
1: Hva, du midt i Londons trafikk, eller?
0: London.
2: Der kom akkurat en bil som rigget opp. Jeg står utenfor dansesenteret.
1: Ja. Du, hvordan det travelt for tiden?
2: Ja, det går i ett kjør, så det aldri en hviledag.
1: Nei. Hvor tidlig begynner du å danse om dagen?
2: I dag begynner jeg klokken 9, da. Men vanligvis så pleier vi å være litt helligere og begynne 12.
0: Åja. Oh, hvor lenge holder dere på, da, dere kjører på?
2: Vi holder på så lenge man føler seg ikke føler seg bra nok for dagen, så vi prøver jo å komme igjennom koreografien tidligst mulig i uken, så man har flest dager på å få det til å se bra ut. Men ja, så vi holder på i hvert fall mest sannsynlig rundt 3-6 timer da.
0: Ok.
1: I dag det onsdag. Lørdag skal dere være klar. Hvordan ligger dere an?
2: Dette den beste uken så langt for hvordan vi ligger an, faktisk. Så vi har kommet gjennom koreografien og øvd gjennom den i går. Så skal vi øve gjennom den i dag.
0: Ja. Marielle, fortell oss litt om hva danseerfaring du har. Hva du har vært med på opp igjennom?
2: Jeg har vært med i veldig mange internasjonale og nasjonale og nasjonale konkurranser opp igjennom. Jeg har vært Norgesmester i 2021, og jeg ble tatt ut til VM og EM i 2020 i Kina og Frankrike, men så var jeg så heldig at det var koronaåret, så det ble bare utsatt og utsatt, og så ble det for sent. Det ble ikke noe av det året. Noe VM eller EM ble ikke noe av. Og så var jeg med året etter i VM da, i Romania.
1: Hæ. Og hvordan fikk du jobben
2: liksom
1: i
2: de store...
1: Ja, hvordan ble du med i Skal vi danse da?
2: Da fikk jeg en forespørsel på Instagram mens jeg bodde i Hellas. Nå i mars.
0: Ok, så du har bodd i Hellas? Hva gjorde du på der da?
2: Der var jeg frivillig i en NGO og jobbet i flere flyktingsleirer da.
0: Imponerende.
1: Måtte du avbryte det arbeidet da?
2: Nei, det var, jeg skulle være der praksisemnet mitt var i 3 måneder. Så jeg bodde fra januar til april da.
0: Mm-hmm.
2: Og så begynte jeg å skrive dans i august. Så jeg var ferdig med bacheloren i mars, og da var det egentlig, kunne ikke passet bedre for min del.
0: Nei, men hvordan det å være danselærer da for Kim?
2: Nei, å være danselærer for Kim, det er veldig kjekt. Og utfordrende for oss begge. Men svært lærerikt og gøy.
1: Ja, lærerikt for deg også?
2: Ja, absolutt.
0: Kjapp spørsmål her. Hva er din favorittdans? Liksom, der er du absolutt den beste. Er det latinamerikanske, de standard, er det? Hva det går i der?
2: Det er i alle latinamerikanske. Det er det jeg har spesialisert meg i siden jeg var 15. Da. Så jeg danset standard og latin siden jeg var liksom 8-9 til jeg var 15. Og så sluttet jeg å danse standarddansene, og spesialiserte meg mest i latindansene. Da.
0: Ja, er det rumba, eller samba, eller cha-cha-cha? Hva
2: det er
0: det skal se etter?
2: Samba, cha-cha, rumba, paso og jive.
0: Og har du danset noen av disse så langt i programmet?
2: Ja, vi danset rumba sist, når vi kom i duell.
0: Ja.
2: Og så danset vi cha-cha i program nummer 2.
0: Nettopp. Duell er jo et stikkord her.
1: Mm, det er det.
2: Duell er et stikkord.
1: Ja, hvordan var det?
2: Et svart stikkord.
1: Skal vi spille av dette da, Tony?
0: Ja, Marielle, nå må du høre godt dette. Dette er fra forrige
1: scene. Nå skal vi ta det tilbake.
2: Og 3 minutter tilbake.
3: Det er bare som har fått flest stemmer, og som med det er videre til neste lørdag, er...
0: Hvordan er det å stå og vente på å få svaret? For det tar grådig lang tid.
2: Ja, du kjenner det i hjertet. hjertet, altså. Den dunk. Jeg tror det er hjertet mitt, men nå hører jeg at det var ikke, live i hjertet. Det var innlagt, det.
1: Hør hvor lang tid det tar. Pustet du?
2: Og hør den hjertet, det er sånn følte jeg meg. Jeg føler det er lydopptak av mine lunger.
0: Ja.
3: Gratulerer. Kim
0: og Marie!
2: Det var den sykeste følelsen, altså.
0: Ja, fortell.
2: Herregud, da lekte vi med livet.
0: Lekte de med livet? Det må du utdype. Fortell.
2: Jo, meg og Kim, vi pisset jo nesten på oss.
1: Ja, du måtte bøye deg ned, så jeg.
2: Ja, jeg bare... Oi, nå bestand. Ja, altså, jeg var jo helt... Jeg husker hun skulle gjøre av meg sånn. Jeg kjente at her lekte vi med livet, og det skal vi ikke gjøre igjen, håper jeg. Fordi det var helt forferdelig å stå der og vente. Men fy søren, det var hoppet i fall. Jeg hoppet i fall sånn tre ganger. Og dette var sykere enn å hoppe i fallskjerm. Når man hørte, Kim og Marie! Så jeg sånn... Og der var det i fritt fall.
0: Åja. Og hva var følelsene? Var det lettelse, eller var det vill glede?
2: Det var vill glede. Og jeg mistet litt sånn, Marie.
0: Ja.
1: Hvor langt kan du ta, Kim, tror du?
2: Og jeg håper jeg kan ta han så langt som mulig. Casten i år er jo helt amazing, så det er sykt vanskelig å skulle si hvor. Ofte så pleier man å være litt lettere, føler vi jo. Ofte at man kan liksom si hvor langt hver person kommer. Mens nå er det veldig sånn... Veldig sånn toppliste og bunnliste på en måte, og alle er liksom det, en finger i været på hvem som ryker, altså.
0: Ja, skjønner det. Og så er det en ting jeg har tenkt på gjennom alle disse...
2: Vi trenger alle.
0: Ja, unnskyld at jeg avbryter deg. Men
2: Nei,
0: det var en ting jeg har tenkt på. Er det en fordel å være kvinnelig deltaker mer enn en mannlig deltaker? For ikke sånn at det er mann som må føre, og kvinnen kan egentlig bare følge mannen?
2: Jo, akkurat dette... Spørsmålet har jeg stilt meg selv også mange ganger, fordi at helt ærlig så vet jeg ikke helt. Jeg vil jo, hvis jeg bare liksom tenker sånn, for min del, så vil jeg tenke at det er jo lettere for en proffdanser som er mann å føre damen sin, og ha kontroll og holde hun i frame, og holde hun fast og løfte og flytte og holde igjen, mens jeg har ikke sjans til å holde igjen Kim, som er dobbelt størrelse av meg. Seriøst, jeg har sagt til han en gang i den chatten at hvis du strekker ut armen og drar den på den veien, så velter det jeg over enden, liksom.
0: Ja.
2: Så du kan ikke snu den hånden lenger vekk, for da faller jeg. Jeg klarer ikke å bruke all styrken på å holde igjen. Holde deg ikke på en måte for at jeg skal stå på over mine egne bein. Så det er sånn... Jeg vil jo si i frustrasjon at det er vanskelig.
0: Ja.
2: Men det å være... Men hvordan blir det da?
1: Ja.
2: Det, ja. Motsatt vei blir jo da at jeg får en mannlig å ha en kvinne.
0: Ja.
2: Jeg vil jo si det at det er vanskelig å ha en gutt.
0: Ja, det er vanskelig å ha en gutt.
1: Men Marielle, hvordan har livet ditt forandret seg nå da, de siste ukene?
2: Det har jo forandret seg enormt. Altså, kroppen har... Selv når jeg drev med et hoppryret selv, så har ikke jeg liksom følt det så hardt på kroppen som jeg gjør nå. Vanligvis så står jeg 2 timer i dagen, når vi er topprutsutøvere og danser. Men jeg står jo aldri på denne måten og liksom overgjør alle øvelsene og bevegelsene i kroppen min for å liksom tydeliggjøre og vise de til Kim. Så jeg kjenner jo på at kroppen konstant er under liksom trening og press. På en annen måte enn jeg er vant til selv. Så jeg kjenner jo liksom at ryggen er støvel. Så får ikke jeg sammen liksom føring og liksom støtte som jeg liksom er vant med heller, så jeg bruker min egen kropp mer også enn jeg vanligvis gjør. Så jeg tærer på, altså. Så er det aldri en fridag heller. Det er jo mandag til søndag.
1: Jeg er så utrolig imponert, altså. Wow, for en innsats. Ok, så nå er det lørdag neste.
2: Ja, og jeg gleder meg skikkelig til denne lørdagen, for det blir noe helt annet.
0: Nå
2: skal vi faktisk danse moderne, skjønner dere. Så det var ingen litt tid dansen jeg nevnte for dere.
0: Nei, sant.
2: Så det blir like spennende for meg, altså.
0: Ja. Vi krysser fingrene for deg og for Kim og heier og tvi videre, Marielle.
2: Jo, tusen takk. Vi trenger alle stemmene vi kan få, for vi koser oss enormt mye. Så her vil vi være så lenge som mulig.
1: Ja, det gøy å følge med på dere. Heia, heia!
2: Heia, heia.
1: Takk for praten.
2: Takk for praten. Kos dere videre.
0: Like så.

0: NRK Nyheter klokka 9. For første gang siden pandemien gikk fravær i videregående skole ned i fjor, det viser ferske tall fra utdanningsdirektoratet. Likevel elevorganisasjonen imot fraværsgrensa som den i dag. De mener den dytter elever som sliter ut av skolen og dermed ut av statistikken.
1: Det handler mye mer om symbolet på fraværsgrensa, mistilliten man viser elever, og at man stryker og mister muligheten til å få et vitnemål ved 10%, som ofte 2-4 timer i enkelte fag.
2: Det sier leier i elevorganisasjonen Said Norsai Ahmad, men kunnskapsministeren ikke enig.
3: Og tenk også at stress og press også noe du må trenes i å stå i, at det ikke noe du skal unngå, men det viktige egenskaper å ha med seg videre i livet og ha trent på det.
2: Samtidig som dagsfraværet har gått ned, har timesfraværet gått opp fra 20 til 22 timer. På Byåsen videregående skole stresser elevene med å holde fraværet nede.
4: Det ganske stressende, og så ganske mye å tenke på, med tanke på at man på en måte har lyst til å spare fraværet sitt da, til russetida, og at du vil jo ikke havne over til den tida på en måte.
0: Reporter var Sunniva Skurtveit. Russland har gjennomført store angrep mot kommunikasjons- og energiinfrastruktur i Ukraina. Det melder det statsstyrte russiske nyhetsbyrået Interfax. I helgen hevdet Donald Trump at Russland og Ukraina var enige om å ikke angripe hverandres energiinfrastruktur. FRP og KrF slår seg sammen for å satse på kjernekraft. Både Sylvi Listhaug og Dag Inge Ulstein krever nå flere tiltak for å tilrettelegge for kjernekraft på norsk jord. I vår konkluderte regjeringens kjernekraftutvalg med at det var for dyrt og vil ta for lang tid å bygge ut. Klær og billigvarer fra utenlandske nettbutikker truer både klima og norske arbeidsplasser. Det mener Handel og Kontor. LO-forbundet, som organiserer mange ansatte i varehandelen, vil fjerne tollfritaket på billigvarer under 3000 kroner og innføre en egen Temu-skatt. Nå lover SV-leder Kirsti Bergstø drahjelp i budsjettforhandlingene på Stortinget.
5: Fordi det koster for miljøet å ha veldig mye småpakker, og det koster også i tapt konkurranse for våre butikker. Og derfor så vil vi fjerne den tollfriheten som Temu og andre store selskap har nå, fordi at det truer våre lokalbedrifter, og det truer også miljøet og tryggheten for folk.
6: Nei, vi vil ha en ren Temu-skatt, akkurat det samme som EU innført, 3 euro per vare som kommer inn. Det det vi ønsker å få ut i disse budsjettforhandlingene.
0: Ja, og den som ønsket det var altså leder i Handel og Kontor, Kristoffer Beckham. Mari og Knut i 9-timen, hvordan det med dere og handling på Temu?
7: Her vi todelt. Mari først.
8: Ja, jeg kan stolt si at jeg har aldri kjøpt noe derfra. Har heller aldri trykket meg inn, for det kommer jo også ofte opp som sånn forslag når man søker etter ting. Så nei mitt svar.
7: Min tur. Jeg har bestilt masse fra Temu, senest i går. Masse billig ræl.

0: Kari Garås Monsen.
1: Og i dag får vi besøk av en av våre mest leste og definitivt mest bereiste forfattere.
2: Ja, for å ta noen referanser fra noe av det hun har gjort tidligere. Hun har vært sjøfarer, hun har vært høyt, og hun har fulgt hele Russlands grense.
1: Ja, nu er sosialantropolog og forfatter Erika Fatland høyaktuell med boka Ukraina, en vinterreise.
2: Ja, en reiseskildring om et folk som ikke lar seg knekke.

0: Beyoncé her I 9-timen med Halo. Det Mario Knut som leder 9-timen I dag. Du framstår jo og vel kanskje også da en, jeg vil ikke bruke uttrykket, men gjør det I kveld, en prektig person som ikke har bestilt noe fra Temu, som var nyhet I NRK Nyheter I dag.
1: Jeg gjorde alt jeg kunne for å få den Halo'en over hodet mitt, faktisk. Men det helt sant da, at jeg aldri har handlet derfra. Ganske bevisst, tør jeg si også, bare for å gni det litt inn. Men du nevnte jo at du har vært inne og kjøpt en og to småting.
0: Ja, og det vel kanskje på sånn kalendergavenivå, og det jo I seg selv en sånn kilde til forvirring og kjøp av helt unyttige ting, egentlig, som man skal henge opp I til unger og foreldre, nær sagt, og hunder og familie og alt man har innenfor de fire veggene. Så jeg ser nå på min siste bestillingsordre, så det jo blant andre noen ting som jeg mener, Kanskje det ikke så miljøfientlig likevel, bortsett fra at de skippes I konteinere og store fly fra Kina til Norge. Det sånne skulderbagger I stoff,
1: ja.
0: Men der du kan velge selv hvilken type motiv. Så her har du noe David Bowie og litt sånne kule greier, selvfølgelig ikke lisensiert av David Bowies etterkommere.
1: Ja.
0: Og så ser du også noen fine sånne små spilledåser, der du sveiver I gang, for eksempel Imagine av John Lennon. Ja. Så det sånn art
1: Mye opphavsrettslig på kanten.
0: Ja, ja.
1: Men en annen ting også, jeg liker egentlig ikke å være sånn, så skal dere påpeke ting, men Temu, en ting miljø og ikke drive og kjøpe masse drit, men de jo også under lupen for ganske forferdelige kår. Altså de som jobber på Temu har det ikke nødvendigvis spesielt godt. Det en ganske stor risiko for tvangsarbeid, alt mulig sånn. Så jeg bare føler sånn, kan vi ikke bare holde oss unna? Vi må gjerne ta tollavgifter og alt sånt, men kan vi ikke bare lage de premiene selv, eller vet du, søren bare drit I å handle der. Det det enkleste, det derfor jeg ikke politikermerke enda, men så vanskelig kan det ikke være å bare
0: slutte med det. Jeg klarer ikke å lage en liten sånn spilledåse med John Lennon og
1: det.
0: Imagine, det klarer jeg faktisk
1: Men du kan ta fram tinnfløyta du har fått av meg, og så kan du spille inn litt av snutt som du kan gi folk på en brent CD-plate.
0: Ja, og nå kom også på en annen ting, du sa dette med tinnfløyte, for det kommer av og til, vi har jo snakket om den fløyta flere ganger, nesten like ofte som jeg snakket om munnspill og kongas i 9-timen, at det vel en blikkfløyte. At det et eller annet med at, husk, den ikke laget av tinn, den laget av blikk. Altså den homofile nettavisen nei, jeg vet ikke, men den vel laget av blikk, og ikke tinn.
1: Ja, du mener hver gang vi har omtalt tinnfløyta, så det lyttere som sier noe om det, men jeg mener jo bevisst at den fløyta jeg kjøpte til deg, at det sto tinnflut.
0: Ja, det gjør kanskje det.
1: Men du nok inne på noe, nå jeg snart sekunder unna at noen kommer og forteller oss fasiten på det, tenker jeg.
0: Okay.
1: Men det vi kan se for oss nå, for å rette blikket mot eget land, det at Brage akkurat nå jobber og ordner klar både julebrus og pepperkaker, sånn at de kommer trygt til butikkene mens han nå da hører på radio. Ja, ja. Storstas på jobb her, klart Brage koser seg med å gjøre klar alle godsakene som skal ned I våre mager.
0: Priskrigen jo I gang på pepperkake allerede, så jeg I avisen I går, 4,90 for en boks pepperkake.
1: Hvor de laget, jeg tror? Hva slags kår har de som lager disse pepperkakene?
0: Hvor mange pepperkakebokser trenger vi egentlig? Men jeg ser at I innboksen vår så det flest som heier på deg, Mari. Folk skuffet over meg, men bare vent du Hedda til du får en bitteliten spilledås I posten der du kan høre John Lennons Imagine gang på gang på gang hvis du snurrer den I gang.
1: Yes. Du, vi kan rette blikket mot noe helt annet, for vi får snart inn besøk av, som vi sa innledningsvis, en av våre mest bereiste forfattere. Hun også sosialantropolog, og har gjort noe veldig få andre her I landet har gjort, nemlig bruke en hel vinter I Ukraina for å komme tett på historiene I et land som langt inne I sitt femte år I denne krigen. Altså, gjør dere klare for å bli med, fordi det ikke så ofte jeg har følt at jeg så tett på, at jeg liksom, jeg så for meg alle gater som blir beskrevet og alle mennesker hun møter. Har et langt forhold til Ukraina selvfølgelig også, dro dit aller første gang, bare tidlig I 20-årene for å studere, og vært tilbake mange ganger.
0: Nevnte du navnet?
1: Erika Fatland.
0: Gjest I 9-timen I dag. Først les I primé, Love and Flowers.
1: Velkommen skal du være.

0: Det sies jo at latter er så smittsomt, men plystring er en god nummer to. Vanskelig å ikke lage trutmunn og få ut noen plystermelodier. Til musikken vi har I nitimen I dag, nu til det verbale. Vi har besøk av en av våre mest leste, og ikke minst mest bereiste forfattere, Erika Fatland. Velkommen til nitimen.
1: Tusen takk.
0: Vi tok jo noen referanser I starten for de som har lest litt av det du har gjort før. Altså, du har vært sjøfarer, du har vært høyt, du har fulgt hele Russlands grense. Når du har vært I Ukraina en hel vinter. Du dro dit først med mora di, som når jeg så det litt sånn, bare I innsalget som det heter fra forlaget, tenker jeg, hvem det som tar med mora si til Ukraina på ferie en sommer? Kan du bare plassere hun litt I dette landskapet, for det jo en grunn til at hun blir med deg dit?
1: Ja, moren min jo også ganske bereist, og hun har jobbet med Ukraina gjennom skolen. Hun jobber på en bistandsorganisasjon som de har samarbeidet med, så hun har vært I Ukraina da, med skoleklasser I mange, mange år. Så aller første gang jeg var I Ukraina var sammen med moren min og en skoleklasse som hun hadde da, I 2003. Så nå har hun jo ikke vært I Ukraina siden før pandemien, og jeg holdt jo egentlig på med et helt annet prosjekt og hadde vært I Oman I en måned midt på sommeren, ikke egentlig anbefale, det var aldri under 36 grader, og drev og studerte arabisk, og så klarte jeg ikke å slutte å tenke på Ukraina. Jeg hadde egentlig stått fra meg å skrive en bok derfra, for jeg tenkte det blir vanskelig, hva skal jeg skrive? Det skrives om Ukraina hver eneste dag. Så skulle jeg bare få Ukraina ut av systemet, og dro da på en 2 uker lang ferie/reportasjetur. Og så tenkte jeg kunne ha tyggeligere selskap, så jeg ringte mamma og spurte om hun hadde lyst til å være med når jeg lærer å ha lang ferie. Og jeg tror hun tenkte seg om I maks 8 sekunder, og så sa hun ja.
2: Ja.
1: Jeg blir med.
2: Og hva var reaksjonen til resten av familien når det kom fram at dere to skulle på ferietur til Ukraina?
1: Mine søsken, altså, de skjønte at jeg dro dit. Jeg vant til at jeg drar alle mulige rare steder. Men de skjønte ikke helt hva mamma skulle til Ukraina å gjøre. Så hun møtte på motstand, men som hun sa, jeg voksen, jeg gjør seg vil.
2: Men hva møtte dere på denne sommerferien da, for å ta det aller først?
1: Ja, altså vi dro jo da først til Lviv, som det første byen man kommer til når man tar toget fra Krakow, som ligger like ved den polske grensen, og som var en polsk by frem til 2. verdenskrig. Og det jo en av Europas aller fineste byer, men I motsetning til I Krakow så var det jo ikke en eneste turist der, men samtidig så var det veldig livlig, det var masse mennesker på alle restauranter, folk fra andre steder I Ukraina var der for å få en liten ferie fra droner og missiler. Så det var på en måte god stemning, det var sommer. Og så samtidig som alt på en måte var tilsynelatende normalt, så var det jo ikke normalt. Og vi besøkte krigsgravlunder, og I hver eneste landsby så det jo krigsgravlunder. Så alle har mistet noen, alle kjenner noen som ved fronten, så kort sagt, alle ukrainere har en historie å fortelle, og jeg snublet jo over historier overalt på de 2 ukene.
2: Mm. Og det var da du skjønte at dette blir ikke den siste turen min til Ukraina på en stund?
1: Nei, da jeg kom hjem fra Ukraina, så ryddet jeg kalenderen og gjorde om på alle planer, og bestemte meg for å vente litt med å ta arabisken I bruk, og så begynte jeg å ta ukrainsk timer I stedet. Og så bestemte jeg meg for å tilbringe en vinter I Ukraina og reise rundt og snakke med så mange mennesker som mulig for å samle litt forskjellige historier. Så denne boka litt annerledes enn de andre reisebøkene mine. Det liksom ikke egentlig en reisebok, det mer en bok med veldig mange forskjellige menneskemøter.
0: Mm. Ja. Men apropos det med språk, da, for du har jo vært I Ukraina tidligere da du studerte russisk selv, men ironisk nok så har jo russisk og det du har lært deg der, du har blitt et språk som ikke brukes. Hvordan var det liksom?
1: Nei, det var jo veldig annerledes å reise rundt nå. Forrige gang da jeg gjorde research til grensen for 10 år siden, så snakket jeg russisk overalt, og det var ikke noe rart eller kontroversielt ved det. Og I Kiev på den tiden så snakket jo flere russisk enn ukrainsk. Cirka 30% av ukrainerne vokst opp med russisk som morsmål. Nå ville det jo vært direkte uhøflig og ufølsomt å forvente at alle skulle gjøre intervjuer med meg på russisk. Mm. Så jeg reiste denne gangen alltid rundt med lokale tolker, og så kunne folk selv velge om de ville ta det på russisk. da skjønte jeg hva de sa, eller om de ville ta det på ukrainsk, da gikk det litt langsommere med tolk, og noen synes det var helt greit å ta det på russisk, noen snakker jo fremdeles russisk, mens andre hadde gått over konsekvent til å snakke ukrainsk, og ville ikke lenger snakke russisk, og det selvfølgelig også helt forståelig. Og mange tror at dette veldig like språk, men de like forskjellige som italiensk og portugisisk, eller nederlandsk og engelsk i ordforråd.
2: Ja, det ganske stor forskjell.
1: Det kjempeforskjell. Mm.
2: Men hvilke andre, for du nevnte jo da at du tok jo litt ukrainsk kurs før du dro ned igjen i vinter, bare for å prøve å lære deg litt av det, og reiser også rundt med tolk, men hvilke andre forberedelser gjorde du, og eventuelt prosesser hadde du med det å skulle dra ned og bruke en hel vinter der? Var det bare liksom, dette må jeg, eller var du også for eksempel litt engstelig eller nervøs, for du vet jo da at du skal bruke mange måneder i et land i krig.
1: Jeg var jo kjempenervøs, for jeg dro til Odessa i oktober i fjor, for cirka et år siden. Det var den første turen. Odessa er jo veldig annerledes enn Lviv, og å være helt i Vest-Ukraina. I Odessa så er det jo stadig angrep. Så jeg fikk et lite sammenbrudd sånn den dagen jeg skulle reise og ble ordentlig redd og kjente liksom på dødsangst. Da liksom, skal jeg reise inn i krigen, hvem gjør det? Jeg er jo ikke krigskorrespondent. Men så kom jeg til Odessa, også der da, akkurat som i Lviv, så er det fullt på restauranter og utekaféer, og det er liksom tilsynelatende god stemning i gatene, så det på en måte for meg så var det mindre skummelt å være i Ukraina enn å tenke på å reise dit.
2: Ja.
0: Mm. Men kan det sammenlignes med noen av de forberedelsene du har gjort til andre ting du gjør? Altså som du sier, du er jo ikke krigskorrespondent, men det må jo ha vært andre reiser du har gjort, og opplevelser du har hatt som også har vært litt sånn, oi, det her var nære øget.
1: Altså, jeg spør jo alltid de fastboende, de lokale, om tips og råd, og det gjorde jeg også når jeg reiste rundt i Ukraina, og bare dem som spurte dem, bør jeg gå i bomberommet nå, eller kan jeg la det være? Hvilke telegramkanaler skal jeg følge med på? For de har masse telegramkanaler som varsler om hva slags angrep det er som er på vei, hvor mange droner det er, så kan man se det, om det er 2 droner eller 200. Det er jo en forskjell. Og jeg reiste jo denne gangen med et veldig omfattende førstehjelpsskrin. Mm. Og jeg fikk streng beskjed om at jeg måtte ha med meg tourniquet, som er sånn, som man stanser alvorlige blødninger med. Og det var ikke så lett å finne tourniquet i Oslo. Så fant jeg et apotek som hadde 2 stykker, så da kjøpte jeg hele Oslo samlet beholdning av tourniquet og tok med til Ukraina.
2: Men fikk du ikke bruk for?
1: Heldigvis ikke, man drasser jo med seg sånt og håper man

0: Ella Lockert här i Nitimen. Vi har Erika Fatland på besök i dag. Nu står jag fram i stället som TMU-bruker och får ju huden full av det. Men jag kan också faktiskt våga med Erika till att säga att jag får, nu missbrukar jag den begreppet, men jag kan få lite sån fatig av alla saker om Ukraina. Du var lite inne på det själv. At det er så mange som har skrevet om det, og det er opplevelser som er så sterk og så mange at man blir litt sånn mett av det på sett og vis. Hvorfor var det viktig for deg å likevel gjøre det her prosjektet?
1: Ja,
0: eller kanskje nettopp derfor da?
1: Ja, det var derfor jeg ville skrive denne boken, ja. Fordi det var jo det jeg fryktet også, at dette skal bli, at man skal bli litt nummen av alle nyhetene om Ukraina, og det er jo ikke bare i Ukraina heller, at det skjer fæle ting. Så jeg husker jo veldig godt i 2022, da fullskala invasjonen akkurat var begynt, og det var jo sjokkerende å lese nyhetene fra Kyiv, det var jo helt uvirkelig. Og så blir det på et eller annet tidspunkt, så blir det en vane, og det blir hverdag. Og så leser man i dag da, 4 drept i missilangrep i Kyiv, 22 skadet, og så scroller man videre, for man leser om det hver dag. Så det jeg tenkte en bok kan gjøre, er jo å fortelle grundig historiene bak noen av disse tallene. Og så håpet jeg da at ved å gjøre det, og komme litt under huden på leseren, og gjøre disse tallene til historier, til mennesker.
2: Ja, og det lykkes du jo veldig med, fordi jeg føler jo at vi kommer veldig tett på menneskene du møter gjennom boka, får være med deg rundt, og det gjør jo nettopp at, jeg merker det også selv, jeg leser jo denne boka på en helt annen måte enn jeg leser nettopp overskriftene og nyhetene som kommer. Og du reiser ned dit, hvor mye vet du om folk du skal møte på forhånd, og hvor mye skjer mens du der nede, Erika?
1: Nei, jeg jo ikke så veldig god til å planlegge. Folk tror jo at jeg kjempeflink til å planlegge, men jeg som kjøper en billett, og så kjøper jeg en returbillett, kanskje, og så reiser jeg, og så kommer jeg frem og tenker, oi, nei, nå må jeg høgge skaffe meg noen avtaler her og begynne å jobbe. Så jeg kjempedårlig på å planlegge ting på forhånd. Denne gangen så jobbet jeg jo litt annerledes, siden jeg jobbet med disse tolkene som da også som hjalp meg å finne folk å snakke med. Så jeg kunne si til dem at jeg ville snakke med noen kvinner.

0: kvinnelige soldater, jeg vil gjerne snakke med en mann som ikke vil bli mobilisert, som gjemmer seg, og så gjennom sitt kontaktnett så klarte de å finne disse personene. Så det gjorde at jeg har gjort enormt mange intervjuer og møtt, altså dette en veldig effektiv måte å jobbe. Det sånn journalister jobber egentlig. Og det veldig mange av disse historiene som ikke med i boka, men jeg måtte jo gjøre et utvalg for ikke drukne leseren i historier.
1: Men av de tingene du har opplevd, hva som overrasker deg? Altså det som kanskje jeg tenker på, det er jo altså at den, ja, som vi sa i starten også, at det er folk som ikke lar seg knekke, og hverdagen går videre, det er operaforestillinger for fulle hus, og du kommer selv inn der og bryter ut i gråt, og det er så sterkt at på en måte det her skjer samtidig som man er i en fullskala krig. Hva var det som overrasker deg mest, det som sitter igjen?
0: Det er denne motstandskraften i det ukrainske folk. Og jeg vet at det er et ord som mange ukrainere ikke er så glad i, egentlig. Fordi man snakket jo gjennom denne vinteren om hvor utrolig motstandsdyktige de er, som utholdt at de ikke hadde varme, de hadde ikke strøm. Og så er jo de slitne selvfølgelig, og de er jo bare vanlige mennesker som for 5 år siden levde liv som lignet veldig på våre. Og så noe av det som virkelig gjorde inntrykk på meg var jo nettopp da disse... altså hvordan livet går videre under helt unormale forutsetninger, og selv i Kherson, hvor boken begynner der, det er jo en av de scenene som virkelig har gjort et helt utslett inntrykk på meg. Kherson er en av de farligste byene i, ikke bare i Ukraina, men i verden, var okkupert i 2022, ble så frigitt under høstoffensiven samme år. Men russerne dro ikke langt unna, de dro bare til den andre siden av elven, så de er bare 2-3 kilometer unna. Denne byen blir angrepet så ofte og hele tiden. Sikkert det havner veldig sjelden i nyhetene når det skjer noe der, for det skjer noe hele tiden. Og likevel da, i denne byen, så hadde de før fullskala invasjonen et yrende stort teaterliv, svært teater. Der i hovedsalen er det selvfølgelig ikke forestillinger, men i bomberommet i denne livsfarlige byen, så har de da hver lørdag forestillinger i bomberommet for de få som har klart å trosse droneregn og kommet seg ut. Og det var en helt sånn elektrisk stemning hvor folk for en time eller to kunne glemme bekymringene sine.
2: Ja, fordi hva er det kulturen og sånne opplevelser kan tilføre nettopp i en sånn i en krig. Hvorfor trenger man det så innmari? Har du inntrykk av?
0: Ja, så jeg snakket jo også i Kharkiv, som er en frontby også, i nord, 50 kilometer fra den russiske grensen. Der møtte jeg en unge operasangerinne og småbarnsmor, og hun hadde først reist fra Ukraina i 2022. Men mannen hennes er redningsarbeider, og kunne ikke reise, så hun hadde etter hvert reist hjem igjen, flyttet hjem til Kharkiv. Og synger nå da, holder forestillinger i bomberommet, så vi jobber jo mye mer enn noensinne, fordi det kommer så mye mennesker på forestillingene. Men så at mannen min, han redder kroppene, og jeg redder sjelene.
1: Men i den grad man kan bruke fellestitelen, det ukrainske folk, hva ser de for seg som noen løsninger? Hva er det liksom de... Hva tenker de om den situasjonen de er i, altså på et nesten sånn politisk nivå? Ser de for seg at dette skal ta slutt?
0: Nei, det er veldig få ukrainere som tror at krigen tar slutt med det første, og mange ukrainere trekker veldig lange linjer, altså 300 år tilbake, og de er blitt, historien mellom det ukrainske og russiske folk er jo en historie om undertrykkelse, og hvordan Russland systematisk har undertrykket Ukraina gjennom flere hundre år, og ukrainsk språk har i varierende grad vært forbudt, og på 30-tallet så døde jo 4-5 millioner av en politisk skapt hungersnød i Ukraina, som i Ukraina da regnes som folkemord. Så de har jo dårlige opplevelser, mildt sagt, med Moskva. Så de fleste ukrainere, altså det de håper på er på en måte at denne krigen på et tidspunkt skal få en ende som gjør at dette aldri skjer igjen. At ikke deres barn og barnebarn også må kjempe krig mot Russland.
1: Slitsomt. å ha den historien og det bakteppet som du forteller om. Du møtte jo en dame på 86, Valentina, som da krigen brøt ut så hang opp et skilt på døra si. Tyskene stjal barndommen min i 1941. I 1986 ble hjemmet mitt tatt fra meg, og nå er dere kommet for å ta alderdommen min. Og så sto framfor ikonet sitt hjemme og ba om at ingen skulle komme inn denne gangen, og det ikke heldigvis bra. Men hva tenkte de som så gammel om det som skjer nå?
0: Hun hadde jo allerede opplevd en krig, og så får hun da oppleve en krig til, og Tjernobyl var jo det aller første stedet russerne kom til 24. februar 2022, da de kom inn i Ukraina fra Belarus. Men Valentina er også et eksempel på hvilke stabeist mange ukrainere er, fordi hun bodde jo da i Tjernobyl, og alle ble jo evakuert fra Tjernobyl etter ulykken i 1986. Men hun og mannen, de flytta tilbake igjen, for de skulle bo i Tjernobyl, det var det som var hjemmet deres, og så ble huset deres likvidert, eller ødelagt da, på grunn av stråling, og da bare flyttet de inn i et annet hus, og så et annet hus igjen. De skulle bo i Tjernobyl. Ja. Så dette er jo et folk som, det er ikke så lett å knekke dette folket her.
2: Det er akkurat det. Vi skal holde oss nettopp i Tjernobyl når vi fortsetter vår prat her i 90 min også, Erika Falk.

0: away.
1: Johnny Cash med hørt, og før det hørte vi jo om 86 år gammel Valentina, som nekter å gi opp. Hun har altså vært igjennom veldig mange ting I landet hun bor I og så glad I Ukraina. Vi hørte om skiltet hun hang opp utenfor døra. Tyskerne stjal barndommen min I 1941, I 1986 ble hjemmet mitt tatt fra meg, og nå dere kommet for å ta alderdommen min. Hun jo en av de du møter når du reiser tilbake til Tjernobyl-området, som du også har vært I tidligere. Du nevnte jo det var ditt første møte med Ukraina sammen med mammaen din I 2003. Og for å ta et annet menneskemøte du møter der inne, så det jo da Anton. Og jeg bare leser bitte litt fra boka her, fordi sitat fra Anton da. Jeg hater Russland, sa Anton. Russerne har tatt fra meg alt. I løpet av 20 år hadde jeg bygd opp en solid business. Jeg hadde et godt liv og en fin bil. Alt tatt fra meg. Jeg sitter bare hjemme og rotner. Dette Anton. En type som kjører deg da inn I Tjernobyl-området. Nå fortell oss litt bare om han, så vi kan se han for oss.
2: Ja, for Anton var stor og stor mann, en bamsammen mann, og lys og blond. Men som han sa, jeg har en mørk sjel og et mørkt hjerte, så han var glad I alt som var mørkt. Så kjører vi inn I Tjernobyl, og der det ofte veldig mye tåke, og det bor jo ingen mennesker der lenger. Vi må kjøre inn I zonen, som det kalles, som man trenger spesialtillatelse for å komme inn I. Og Anton elsker zonen av hele sitt hjerte. Og så siden han liker mørk musikk, så det da Dimmy Borger, som soundtracket vårt I det vi kjører inn I denne skumle tåka.
1: Ja, vi kan faktisk få en liten smakebit av akkurat det du beskriver nå, og du som hører på 90 minutter, hør også godt på teksten, for det kommer en liten frase her, om få sekunder nå.

0: Dette blæster altså Anton høyt I bilen mens dere kjører inn. Drakk jeg for meget av livshåpets krus? Tok jeg gledens forfengelighet for gitt? Det jo da teksten som vi nordmenn hører da, men det jo ikke sikkert Anton nødvendigvis har noe forhold til teksten. Men han likte det mørke.
1: Han elsket uttrykket, han skjønte selvfølgelig ikke hva det var de sang, men han skjønte at det var mørkt.
0: Men hvordan var det for deg å reise tilbake dit, som var et av de første stedene du dro til første gang du var I Ukraina?
1: Det var ikke veldig annerledes å være der nå, for jeg var der også da jeg gjorde research til grensen, og da var jo Tjernobyl blitt et ganske populært sted å besøke innen såkalt dark tourism, mørk turisme. Så da var vi jo I flere minibusser som kjørte på dagstur fra Kyiv og inn for å se på den forlatte byen Pripyat og besøke atomanlegget. Og nå det jo ingen turister som slipper inn I Tjernobyl lenger. Det en avstengt militær zone, for det ligger jo like begrenset til Belarus. Så nå var det bare jeg og Anton som gikk rundt der alene I disse forlatte denne forlatte byen. Så det var jo en veldig spesiell opplevelse. Mm.
0: Apropos spesiell opplevelse, en annen ting som har satt seg I mitt, jeg ser det veldig visuelt for meg, jo når du besøker fronten, fordi der det altså noen fiskegarn nå, som, eller fortell om disse fiskegarnene som du møter når du drar dit.
1: Ja, vi hele fronten I Ukraina, I frontbyene, men også veiene som leder til fronten og langs fronten, så nå satt opp fiskegarn som dekker sidene og danner et tak over veiene og gatene, og dette da for å beskytte biler og fotgjengere mot droner. Dette jo nå blitt en dronekrig, så den krigen som utspiller seg nå jo en helt annen krig enn den som begynte I 2014 og I 2022.
2: Men da det også sånn som du sa, at du kan altså flyalarm på en app, og du kan følge droner og se hvor mange sånn via mobiltelefon.
1: Ja, dette jo nå blitt en høyteknologisk krig, og det finnes en app, flyalarm-app som går, og det han som har stemmen til Luke Skywalker I Star Wars, som leser den engelske teksten.
0: Nei, er det teksten.
2: Sant? Det kanskje tekst, det det som blir sagt på flyalarm-appen.
1: Det han sier «Your overconfidence may be your greatest weakness». Og dette jo for at folk da skal gå ned I bomberommet, selv om de tenker, har lyst til å ligge I varmesenga si og sove videre. Ja. For det begynte jo jeg med også etter en stund. Man orker jo ikke stå opp hver natt. Den alarmen går hele tiden, bare et jagerfly tar av et eller annet sted I Russland, så går alarmen over hele Ukraina. Og det blir jo til at man blir litt selektiv, litt lat etter hvert.
2: Når du reiser rundt og møter så mange mennesker som du gjør, Erika Fatland, hva synes folk om Norge? Hvorfor føler det som at Ukraina og Norge så tett knyttet sammen, og de får 85 milliarder eller sånt fra statsbudsjettet vårt? Har de noe forhold til det vi på en måte bidrar med?
1: Ja, absolutt. De har absolutt fått med seg at Norge bidrar mye. Ja, det skulle jo også bare mangle da, det jo ikke noe annet land som har tjent så mye mer inntekter på energisalg enn Norge, som en direkte konsekvens av denne krigen. Det skulle bare mangle, men dette har folk fått med seg, så det veldig fint å kunne si at man fra Norge, og så det jo veldig mange frivillige som kjører ned med biler og bidrar på den måten. Og to ganger helt tilfeldig så møtte jeg på nordmenn som hadde vært ned på, for å levere bil.
0: Etter at du har kommet hjem fra det lange oppholdet ditt I Ukraina den vinteren her, så har du da skrevet ut Ukraina en vinterreiseboka, som jo nå ute for de som har lyst til å lese flere av menneskemøtene dine og reiser du hadde der. Hva det du selv sitter igjen med nå? Det ofte du liksom tenker på de du møtte? Det noe som har satt seg ekstra hos deg, nå som du har jobbet deg gjennom alt du opplevde?
1: Ja, absolutt. Altså, det jo mange av disse menneskene kan jeg jo klare ikke å glemme, fordi altså, hvordan kan man glemme foreldrepar som har mistet en 2 år gammel jente I et helt meningsløst missilangrep? Og så tenker jeg mye på han som jeg jobbet mest sammen med da jeg var I Ukraina, Jehor, musiker og historiker. Han var 24 år da vi begynte å jobbe sammen, nå han 25. Og han hadde egentlig først flyktet fra krigen til England med kjæresten, og så dro han tilbake og begynte å jobbe med journalister og sånn som meg. Og gjennom det så kom han ut av denne bobla som Kiev kan være, og møtte og så jo konsekvensen av krigen veldig tett på. Altså han bestemte seg for å verve seg til militæret, ville bli dronepilot, ville gjøre noe helt konkret for å stanse russerne i å ødelegge landet hans. Så han akkurat nå ferdig med opplæringen og sendes til fronten, så det klart jeg tenker på ham og håper at det går bra med ham.
0: Mm. Har du noen kontakt med han?
1: Ja da, jeg har kontakt med ham. Han har sendt meg solsikker for å gratulere meg med boken, så det veldig hyggelig. Det en veldig fin fyr.
2: Ja, ja, så bra.
1: Men det jo sånne fine fyrer som det, ved fronten, ja. Så det liksom de beste mm. som drar.
2: Mm. Det ikke første gang, og forhåpentligvis ikke siste gang du nitti med en heller, for du har jo alltid noen prosjekt, Erika Fatland. Går an å stille et spørsmål i retning, hva den siste flybilletten du har bestilt?
1: Nå skal jeg til Haugesund på fredag, da, men det blir vel neppe noen bok fra Haugesund. Men jeg håper jo at jeg på et tidspunkt får bruk for denne arabisken, som jeg har brukt uendelig mye tid på å prøve å lære meg.
0: Ja, så det blir kanskje det neste. Men som vi vet med deg, så kan det plutselig også dukke opp en idé som blir et opphold et sted og en bok. Tusen takk, Erika Fatland, for at du kom til oss. Ukraina, en vinterreise, er altså ute i disse dager.

0: En podcast fra NRK.
1: Francisco Macias Nguema var Ekvatorial-Guineas første president og utviklet seg raskt til en av verdens mest brutale, upolitelige og inkompetente diktatorer. Kraniesamlinger, massehenrettelser og tortur var naturlige deler av hans ultravoldelige og sinnssyke skrekkregime. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann i appen NRK Radio.

0: Ingeborg Bratland her i 9-timen. Det blir jo sagt at de beste bildene, de får du på radio. Vi kan beskrive hvordan noe ser ut, og så er det din egen fantasi der ute som radiolytter, som gjør at du kan se det for deg. Hvis jeg ser at jeg har på meg en Pippi Langstrømpe-parykk, for eksempel, og litt sånne lange sokker på meg.
1: Så fine fregner du har på nesa,
0: Knut. Og det at, du vet når du tar av med de her Pippi Langstrømpe-skoene, de sånne klovnesko, så ser du at sokken er liksom sånn lang. Ja. Ser ned på føttene mine her nå at liksom, de har skridt litt ned. Så det kan folk se for seg. Og apropos bilder på radio, så jeg sent i går kveld et nydelig maleri av Skrik.
1: Ja, og det var ikke det vanlige Munch du så, vil jeg tro.
0: Nei, men fantastisk likt hvis man tenker at det her er laget av flytypen Cessna. Man er liksom usikker på hvem har denne piloten vært, som et sted i Missouri i USA har rett og slett fløget hit og dit og rundt, og så til høyre og til venstre og så tilbake igjen, sånn at flyruta, når den blir GPS-tracka og vist for eksempel i Flight Radar 24, som er en app der du ser hvordan fly beveger seg, ja, så har piloten gjenskapt Munchs Skrik på en helt fantastisk måte.
1: Det er så gøy, fordi jeg blir så nysgjerrig på flere ting. Nummer en, hvordan kommer på ideen i det hele tatt? Hva er liksom motivasjonen annet enn at det selvfølgelig er rått med at 25 000 mennesker sitter og følger med på? Hva er det han er i gang med nå? Oi, se her, begynner å ligne på ansiktet i Skrik. Han holdt jo på altså i over 6 timer i dette Cessna-flyet, og det er jo et lite småfly, vil jeg anta, fordi jeg har selv sittet i et Cessna-fly en gang i mitt liv, fløy over San Francisco faktisk, så jeg var også i USA på tidspunktet. Lite fly som man kan se for seg da har beveget seg rundt i over 6 timer, og det skjedde vel noe lignende med samme fly rundt Halloween.
0: Ja, da, på samme måte, og det her er jo litt interessant flyteknisk. Jeg regner med at du bare legger inn masse GPS-koordinater, og at du har tegnet det her på forhånd først, og så flyger du bare etter et visst mønster. Men det er jo som å tegne en tegning der du bare tegner en, for aldri rått å løfte blyanten. Du må liksom bare gå rundt, og da hadde vedkommende, jeg tror det er kanskje samme person, laget logoen til Ghostbusters, altså dette spøkelse som gjemmer seg inn i et sånt forbudt skilt. Imponerende nesten.
1: Tenk så innmari piloten koser seg underveis også.
0: Og så er det noen som skriver Bendik på himmelen her med et fly. Det er flott å se på og høre på.

0: Da klokka 10 vi får en nyhetsoppdatering fra deg, Tom Ingebrigtsen.
1: Ja, vi starter I Ukraina. For I Ukraina mange redde for at USA allerede har sluttet å dele etterretning om russiske angrep. 600 000 mennesker strømløse etter at kraftverk ble angrepet av Russland I natt, opplyser myndighetene. Og nok en gang kom det ingen varsel om angrepet. USAs president Donald Trump har tidligere truet med å slutte å dele etterretning om russiske angrep.
2: Og når dette skjer to dager på rad, der de ikke får forvarsel om angrep som de vanligvis klarer å detektere, så det jo mange som mistenker at den støtten allerede kan ha blitt trukket, selv om Trump I går kveld hevdet at dette ikke stemmer, at de fortsatt gir eller deler etterretning med Ukraina.
1: Ja, det sa korrespondent Fredrik Tombra. Og Starlink har, skal vi se, han fikk vel litt tekniske problemer her. En rådgiver for Ukrainas president sier også at Musk-eide Starlink har innført hastighetsbegrensninger på systemet sitt I Ukraina I natt. Starlink-systemet brukes av ukrainske soldater I felt for å få internettilgang via satellitt. Også ukrainske droner bruker internettforbindelse fra Starlink. Det har vært flere kraftige eksplosjoner I Saudi-Arabias hovedstad Riyadh I dag tidlig. Det opplyser AFP-journalister I landet. Kort tid I forveien ble det sendt ut nødvarsel om et mulig fientlig objekt I luftrommet over byen. Skadeomfanget foreløpig ikke kjent. Den iranstøttede Houthi-militsen har trappet opp konflikten med Saudi-Arabia den siste tida. En ny ordning med digitalt dødsbo skal gjøre det lettere for etterkommere å få oversikt over formue og gjeld når noen dør. Amalie Andersen I Kristiansand synes det var vanskelig å få oversikt da hun mistet faren sin I sommer.
3: Dette jo et kaos av papirarbeid, og dette jo pappa sitt system som vi ikke skjønner noen ting av, men som vi har endt opp med å få ansvar for.
4: Når en person dør I familien, så det veldig vanskelig å finne ut av formue og gjeld som den døde hadde. Vi samler formue og gjeld etter en avdøde slik at arvinger kan ta et informert valg om skifteform.
1: Det sa Bredo Erik Svaberg, fagsjef I Digitaliseringsdirektoratet, som står bak løsningen Digitalt dødsbo. Målet at denne ordningen skal være tilgjengelig for alle I løpet av året. Reporter var Kari Byklum. Statens veivesen har registrert en kraftig økning I antall svindelforsøk. Nå ber de folk være på vakt mot falske sms'er. De kan dreie seg om betalingskrav for bompenger, trafikkbøter eller førekort. Målet å få mottakerne til å klikke på falske lenker eller oppgi betalingsinformasjon. Og det må man altså ikke gjøre. Og Mario Knut I 90, men dere lar det vel ikke lure av sånne greier som det
5: Jeg fikk faktisk en sånn sms, Tom, for noen dager siden med et eller annet sånn parkeringsgebyr som så utrolig ekte ut, men jeg tenkte at jeg har aldri fått det via sms før, at jeg ikke har betalt der, så det klikket jeg slett på.
6: Noen ganger tenker jeg at det en fordel å ikke ha bil, og veldig sjelden kjøre bil egentlig, fordi hvis jeg hadde fått et eller annet varsel nå, så tenker jeg at sånn, det kan umulig stemme. Og sist jeg kjørte bil var I 2003, nei da. Det I hvert fall en måned siden, kanskje.

0: Det var FMRA, og da benytter anledningen også verbalt her i 9 timer til å ønske Inge-Lise Størksen fra bandet. Gratulerer med dagen i går. Jeg gjorde også på Facebook, så der ser jeg at hun ikke har lest, eller i hvert fall ikke gitt noe tommel opp til meldingen min Happy Birthday to You. Og så bildet av noen noter og noen gitarer, for FMRA er et band som har vært med både meg og mange musikkglade i alle år, så det var naturlig å sende inn en gratulasjon der.
1: Ja, men så bra at du gjorde det, og at vi også fikk en liten gratulasjon ut på lufta. Jeg satt opptatt nå med å bare finne ut om det er et eller annet med 14. oktober. Og først gravde jeg i eget hode, og så fant jeg ikke noe sånn spesielt der annet enn sånn, ja, da har vi jo kommet et stykke i gang med høsten, liksom. Men så ser jeg det at denne dagen her, 14. oktober, kalles for vinterdagen, fordi den markerer begynnelsen av vinterhalvåret. Og tilbake i gamle dager så var også, hva sier jeg gamle dager, for dette er en gammel lov fra 1600-tallet blant annet.
0: Ja, det var gamle
1: Men det var altså, det var rett og slett en flyttedag, altså 14. oktober, flyttardag, som man kanskje også sa da, eller færedag, tilbake til gamle bondesamfunnet. Dette var da dagen hvor gårdsarbeidere og tjenestefolk og husmenn og forpaktere, de kunne slutte i arbeidet sitt eller bytte arbeidsplass. Så på denne dagen kan vi se for oss på 1600- og 1700-tallet så valfarta folk videre til et eller annet. Annet sted, for eksempel. Dette var da i henhold til Kristian Kvarts norske lov fra 1687. Kristian Kvart er sånn V i romtall.
0: Fem.
1: Ja, så det er ikke Kristian Kvart, men Kristian Femtes lov fra 1687.
0: Men altså, flyttardagen i dag, men er altså 14. oktober, er den ledig på verdensbasis? Det må jo være en sånn verdensdagen for...
1: Det er også internasjonale dager.
0: For?
1: Det er tre internasjonale standardiseringsorganisasjoner, både ISO, ISC og ITU, som markerer 14. oktober som verdens standardiseringsdag.
0: Kjedelig dag! Og i dag feirer vi verdens standardiseringsdag.
1: Det er flyttedag, det er standardiseringsdag, og det er vinterdag.
0: Ja, det er vinterdag. I går var det jo ikke vinterlig, men en sånn kald og kald vindstorm nesten, vil jeg påstå at det var litt finere i dag. Og det bare kommer på at, så jeg snakker så ofte om Bodø-Glimt og Champions League, at jeg løftet min imaginære hatt og hilset til Viking. Og det som skjedde i Stavanger i går mot Bayern München.
1: Og så er det vel storkamp hos dere i dag?
0: Ja, nettopp. Det var mitt lille poeng at i aften så skal Glimt møte Dortmund, og da er det gode 9 grader, så hvorfor jeg stresset sånn i går med å drive og bære inn og ut hagemøbler, løfte de over terrassegelendere ned på bakken og har altså knyttet fast med dobbelt knute og håper at det skal holde, men det holder jo aldri uansett hvordan jeg bardunerer hagemøbler med presenning og tau og så videre, så er det 2-3 ganger i løpet av vinteren når man må ut og gjøre det en gang til.
1: Har du vurdert å dra på sånn knutekurs?
0: Jeg har vurdert å flytte til Spania, faktisk. Ja, det er den ene gangen i året de drev å pakke ned trampoline og bære inn hagemøbler, så jeg vet hva, jeg begynner å bli for gammel og lei av å gjøre det her. Jeg vil bo i en liten leilighet der det er tøffel avstand til det meste, men tenker jeg, jeg er jo en hardhaus. Jeg må bare gjennom det her.
1: Ja, og jeg synes du er flink, jeg, som ligger litt i forkant og forbereder. Det er jo noen som venter helt til trampolina flyr, for eksempel. Da er det litt for sent. Så du er, med andre ord, veldig klar for flyttedag i dag. For vinterdag, for kamp.
0: Ja, og standardiseringsdagen.
1: Ja, ikke minst. Vi skal snart ut og møte et helt nytt menneske sammen med Øyvind. Men aller først...

0: det ganske ofte et sånt behov for at jeg skulle ønske at jeg hadde nettopp Primstad. At jeg hadde nettopp Primstad. Og så ordner blant annet du og resten av gjengen I 90, men gave til meg, altså det jo en håndlagd Primstad.
1: Den ikke bestilt på Temu for å knytte...
0: Dette norsk håndverk, ja. Og det skrevet inn Mari på forsiden av en liten sånn tre... Det en treboks, og inni der så ligger det en liten følgebok. Og dere... Vi har fått flere meldinger også på at det en som blant annet sier at det noen sånn flyttesauedager, I hvert fall I nord I dag,
1: ja, Knut. Ja, sauesankardag, mm-hmm. I hvert fall I Nord-Norge 14. oktober. Så det flere som inne på denne flyttedagen som du nevnte I sted, og til og med folk som har opplevd at den ble brukt lenge etter krigen. Mora mi jobbet som tjenestjente på Sunnmøre på slutten av 40-tallet, tidlig 50-tallet. Det begynner å bli en stund siden det også da. Hun fortalte om flyttedagen som starten på en ny tjeneste, skriver Ragnhild.
0: Yes, og tror du ikke... at når jeg nå ser på min primstav, så må jeg faktisk på denne dato snu primstaven, fordi her begynner vi på vinterdelen av staven, 14. oktober, så det bildet av en, det en slags vått, en stor vått, og I boka mi så leser jeg da om vintersida på primstaven 14. oktober, vinternatt eller vinterdag, innom det vi allerede har snakket om, ikke sant? Her begynner vintersida på primstavene, til minne om Sankt Kalixtus. Denne dagen, dere, hør på dette, spår også vinterværet. Ta en liten titt rundt der du bor.
1: Ta det på trøndersk, jeg så en lytter her, Ole Petter, som så gjerne ønsker
0: at du skulle ta... Det på denne dagen at du får spådd selvaste vinterværet. Det bare å se ut av vinduet, og så har du fasiten. Sånn blir vinterværet. Herre vinteren! Herre vinteren! 26-27.
1: Ja, det synes jeg veldig vanskelig å forholde seg til.
0: Men hør da, snøen kan for alvor også forventes, står det I min lille bok, og vanten, altså, som da dette tegnet på primstaven, skriver seg antagelig fra likheten mellom de gamle ordene vetr for vinter og våttere for vant. Så her har noen tenkt tilbake I gamle dager. Jeg ser så innmari levende for meg de her som etter hvert fant ut at vi må samle noe tegn på en pinne, så vi har noe å forholde oss til, folkens. Vi kan ikke bare gå rundt og ikke vite noen ting. Vi må ha en pinne tilgjengelig I vårt hjem, eller I vår lille lafta hytte, for eksempel.
1: Hvordan blir vinteren da I Oslo, der du sett nybasert på
0: her? Nå ser jo ikke jeg ut av noe vindu. Ja. Det tipp-topp sol I dag, tidlig når jeg syklet hvertfall, så det kan jo minne om at det blir et godt værmessig vinter, men det sier jo ingenting om hvor mye snø som kommer til å komme, for hvis det bare sol, så kommer det lite snø for så vidt. Ja, vi får se
1: det. Nei, jeg stoler ikke helt på primstaven.
0: Og du da? Bodø ser jo litt...
1: Det 8-10 grader og litt sånn antydning til... Ja, grått og delvis overskyet, litt solig. Ja.
0: Ok, så hvem som hører på akkurat nå, 14. oktober, har faktisk snøfall og kan forvente seg en snørik vinter. Vi får se om vi får noe svar på det også I vår inbox. Vi tar jo alltid imot meldinger I appen NRK Radio. Ellers så kan du sette deg ned og spikke et eller annet du kan sende til oss I posten, så kan jeg sette deg på hylla sammen med primstaven og boksen.

0: I år skal vi bli kjent med piraten, vulkanen, pinnsvinet, humla, riksløven, ekorne, pingvinen og herr Bæsj.
1: Snu deg rundt og ta av deg maska!
0: Hvem skjuler seg bak maskene I år? Maskorama starter 24. oktober på NRK 1 og I NRK TV. Nytimen med Knut Folkestad og Mari Garås Monsson på NRK P1.

0: Som ingen andre vil ha en versjær. Så hvis du har en ledig love, så kan vi bytte. Ja, har du en tom love, så kan vi. Har du noe høy i loven, så kan vi. Bli med ut i loven, så kan vi. Flakka, flakka, kuff, flakka, kuff, flakka, flakka, kuff, kuff, kuff, flakka, flakka, flakka, kuka, flakk.
1: Det går altså unna Møystein Sunda faktisk. Sunda er et pålegg som er på vei ut.
2: Da han stabler ordene litt bedre enn enkelte andre oss, tydeligvis. Ja. Det skal sies en legendarisk låt og en legendarisk type.
1: Ja, jeg kjente at jeg fikk litt sånn økt indre tempo også underveis. Det har kommet noen oppdateringer knyttet til at vi snakket om det her med primstaven, og at også kan spås vintervære ut fra denne dagen i dag. Per Øyvind, han skriver til oss, hei dere vakre radiostemmer, om primstaven spår vintervære i Kristiansand, så er i hvert fall jeg fornøyd, står her. Sola skinner, og det er lett skya. Litt kjølig vind, men helt nydelig vær. Hilsen da fra Per Øyvind, som sitter på benken akkurat nå i Kristiansand. Ja, hei til deg.
2: Jeg vet ikke hvor Merete befinner seg, men hun er av samme sort. Hei, hvis vær i dag tilsett at sånn blir vinteren, ja, da er det bare å glemme vinterdekk, for det regner og 5 varmegrader, mens Laila kan fortelle at første mus har gått i fella. Man skal jo passe seg for den, for å få fere jul igjen. Som bestemor der har satt og vugget på en stor potet, men da mener Laila at når den første mus er i fella, så er nok vinteren på vei.
1: Jeg vet hva, jeg leste av alle ting en artikkel i går om mus, ja, og hvor små høl de trenger for å kunne komme seg gjennom, og det er jo bemerkelsesverdig lite, så hvis du skal gjøre, hvis du ikke synes det er veldig gledelig da med mus i fella som Laila synes, og skal tett alle mulige plasser på hytta det og sånn, så må du må gå ganske nøye til verks, for de trenger veldig liten plass for å kunne fyke igjen.
2: Da står det faktisk mer på mus enn på primstav. Altså når musa trekker inndørs, da er det på tide å tenke at nå kommer vinteren. Men klart, hvordan vinteren
1: det
2: blir,
1: han.
2: Det er det bare primstaven som kan fortelle oss. Musen er bare ditt tegn.
1: Vi skal snart ut og se hva det er. Øyvind, Bekkevold har klart å finne mens vi har leitet oss fram på gamle primstaver og inn i musehøler i det hele tatt. Spenningen er til

0: Elsker denne låta her. Det norske Sunbird, Is This What Love Is, vi akkurat har hørt. Og de har hatt litt av et år så langt, Knut. Ser de har holdt konserter både i Oslo, New York, Austin. De har vært i Köln i Tyskland, Bratislava, Slovakia, København, Manchester, England. Altså, de har virkelig reist rundt. Det de har hørt, jeg har fortsatt ikke sett dem. Et helt heidundrende bra liveband. Teller minst 7 stykker på scenen.
1: Mm. Vi har jo også en som reiser mye rundt, en slags onkel reisende Mac. Jeg vil også nevne onkel reisende PC, for det viktig at de to operativsystemene blir likestilt. For onkel reisende PC, snakketøy i orden, Øyvind Bekkevold hos deg, men vet du aldri hvem den andre personen er, og hvordan vedkommende ord legger seg. Vær så god.
2: Nei, det spennende. Og vi skal snakke om stand-up, faktisk.
0: Så det passer veldig godt med... Men du veldig stille,
2: ja. Ja, jeg hører på den forskjellen. Utegående reporter har kommet inn. Det veldig sjelden å oppleve. Og her sitter han, og dere kan jo nesten tippe. Jeg elsker hugnad, står det på en liten greie her sammen.
0: Det er det fineste ordet,
2: ja. Ja, hugnad, ja. Hva betyr hugnad? Kan jeg spørre deg, Vetle, vet du det?
3: Det aner jeg ikke.
2: nei, det kan da Mari da. Dette var sikkert noe veldig koselig. Jeg elsker hugnad. Lytterne kan også skrive din. Vi på Det Norske Teatret, og hvorfor vi her, Vetle Velstad?
3: Jo, nei, du tok meg på vei til jobb, for jeg skal gjøre stand-up for Fontenehus-konferansen på Det Norske Teatret i dag.
2: Oh, ja, du skal gjøre stand-up for dem, rett og slett, ja?
3: Ja, jeg skal på 12.45 i dag.
2: Så. Oh, vi bare går rett på Drammen Teater, V-plata. Jeg synes det var litt sånn røft og tøft, det der. Og at du har, hva har du gjort for noe nå i januar?
3: Jeg skal sette opp mitt aller første soloshow og kjøre debut alene på scenen en time, og tenkte da går vi all out, så jeg har leid Drammen Teater og setter opp klikk og hent.
2: Og da skal du være alene på scenen og ta dette soloshowet?
3: Da blir det meg alene i Kongen Befaler studio, som sådan hovedscenen på Drammen Teater.
2: Så. Ja, det der de spiller en Kongen Befaler?
3: Det det.
2: Ah, og det koster hvor mye å leie det hvis...
3: Nei, altså fullpris jo litt over 60 000 i vanlig sesong.
2: Ja, så du kjenner på den risikoen der?
3: Altså nå har jo salget begynt å gå litt gå greit, så det jo, vi forbi det at jeg taper penger på det.
2: Ja, men... Du, vi må inn på tema, for at det et spennende tema som du da lager stand-up av.
3: Ja, altså jeg har jo blitt litt sånn halvkjent mental helsekomiker, ja, så jeg fant ut for en tid tilbake at jeg bipolar, og siden jeg fikk vite det så visste jeg ikke helt om jeg skulle le eller gråte egentlig, men da så jeg begynte å gjøre stand-up om da en selvopplevd psykose da, og det å leve med sin bipolar lidelse og sånne ting.
2: Ja, for hvordan går det an å lage humor av det? Altså, det et stand-up-show, altså, vi blir litt sånn der, ok, det den båsen, det alvorlig, og det kan, ja, vi andre blir litt sånn berøringsangst nesten.
3: Nei, altså det jo ikke så alvorlig, altså psykose alvorlig, men jeg forteller jo på en måte min egne selvopplevde historie, så da blir det jo liksom de som vet hvordan det de kan kjenne seg igjen, og så inviterer jeg de som ikke har peiling på det eller opplevd det, inn i den verden man kan leve i når man har vrangforestillinger og sånne ting, så det jo...
2: Fortell litt grann da, av hva som, altså bare litt av ditt liv, eller?
3: Ja, nei, altså da for eksempel da jeg fikk den psykosen, så var jeg allerede stand-up-komiker, og dette var i 2016, og da ble jeg lagt inn på mentalsykehus, som en artig variant til klikk og hente egentlig. Det er tvangsinnlagt. Og da var min vrangforestilling, da var jo da at nå har jeg endelig slått igjennom. Nå er jeg på skjult kamera-tv, så jeg levde jo en virkelighet at jeg var i Big Brother på mentalsykehuset på det som var Lier da.
2: Ja, du følte det,
3: ja. Ja, etter at det hadde gått et par måneder, så begynte jeg å være litt usikker på hva slags TV-program det vi spiller inn her, egentlig. Hvor er Jan Fredrik Karlsen?
2: ja, så det psykosen kan virke så virkelighetsorientert, liksom, at du føler det, altså at du får en vrangforestilling.
3: Ja, altså det jo hjernen som ikke forstår hva som skjer, så da bare for å spare seg selv, så finner den på en forklaring på hvorfor ting som det da, og det ofte at det ikke alltid stemmer, da.
2: Ah. Og hvordan gikk det videre?
3: Nei, det gikk jo seg videre til sånn at man slipper ut, så har man en tid med å si det å finne seg på plass igjen, og så etter hvert, men sånn, da hadde jeg hatt flere år en pause fra stand-up, og når jeg først skulle på scenen igjen, så visste jeg ikke helt hva jeg skulle prate om, da, så da tenkte jeg, fader, psykose er det jo ingen som har pratet om før, så da kom jeg litt ut av det psykoseskapet på nytt igjen på scenen, og det ble jo på å si veldig godt mottatt, så nå er det jo veldig mye... underholdning for legekonferanser og jobbe frivillig for Bipolarforeningen og Nå det jo Fontenehuset som et fantastisk opplegg.
2: Ja, hvordan da?
3: Nei, altså det jo inkluderende arbeid, og det å få inn alle som på en måte har, på si, ikke kortet har landet helt som de skulle da, så det på si, det bare møte et fellesskap, kjenne på mestring, så kommer man seg på beina igjen.
2: Ja, for hvordan dette for deg? Altså det å bruke disse erfaringene som mange ville jo kjent ganske sånn, kunne jo i hvert fall kjent det sårbart og rart, hvordan føles det for deg?
3: Da jeg fikk psykose og bipolar lidelse, så var dette i 2016, og da var ikke det normalt å prate om mental helse i det hele tatt. Og da var det gjerne litt sånn, man holdt det litt for seg selv. Og jeg har tenkt på det at jeg tror 20 år gamle meg hadde satt veldig stor pris på om jeg hadde sett noen stå på scenen og tulle om det jeg akkurat har opplevd. Mm. Og da hadde jeg følt meg mye mindre alene. Da. Så jeg jobber jo også frivillig for bipolarforeninga nå, og da det jo å lage møtearenaer hvor folk som kan møtes og prate om folk, prate om ting andre ikke vet noen ting om. Da.
2: Ja, hvordan reagerer publikum da?
3: Du, jeg har stort sett bare gode tilbakemeldinger foreløpig i hvert fall. Det en og annen pårørende som synes det kan være litt tøft, men det jo, da har vi jo en liten prat om det etterpå. Så det jo sånn, det bare fordi det kan føles litt nært iblant.
2: Hvordan går det med deg nå?
3: Du, for meg går det veldig bra. Nå driver jeg Elvebyen stand-up-klubb i Drammen og holder åpne treff der på frivillig basis og skal snart ha show på Drammen Teater. Riktig nok det siste, det holder meg våken om natta, men...
2: Ja, det vil jeg tro. Når man har liksom betalt så mye penger og leid hele Drammen Teater og skal bære showet alene.
3: Altså, du kan tro det eller ei, men jeg våkner opp tidlig på morgenen hvor jeg tar meg selv i å prate stand-up-tekst. Fordi jeg tenker så mye på det.
2: Det går såpass, ja. Det her interessant sånn sett, så da det bare å ta det videre. Vi var jo på Jeg elsker hugnad. Har du kommet frem til hva det kan bety, hugnad? Ja.
3: Nei, altså, livet, kjærlighet, fellesskap, hugnad er vel motsatt av dugnad til det. Jeg aner ikke.
2: han inne på noe her, Mari?
1: Ja, han det.
0: Det ikke så langt unna. Det betyr jo liksom både glede og hygge og velvære. Så hvis du finner hugnad i noe, så finner du da veldig stor glede i noe. For eksempel, hva sa du spesifikt at det stod på veggen, Øyvind?
2: Jeg, og så hjerte, hugnad.
0: Ja. Jeg elsker, ja, enten glede eller hygge eller velvære.
1: Alle de her kommer... Man skal ikke være glad i det, da. Ja. Så det heier vi på. For en fantastisk tittel på et stand-up-show om psykosen, det blir lagt inn klikk og hent.

0: Ja, Katrine, kan gratulere sin tidligere nabo Cliff fra da hun bodde et år i Weybridge, Surrey, St. George's Hill. Nei. Og nabo til Cliff. Hør nå, det er jo ikke en ren bursdagssang, det er jo en gratulerer at du har funnet deg en dame som er så glad i deg, og at du selv er så happy som du overhovedet kan få blitt.
1: Det er jo en veldig fin feiring det også.
0: Ja, absolutt.
1: Kan også nevne at på NRK 90-timen nå så ligger det et bilde ut av den berømte primstaven som er innimellom å løpe ut og hente. Kan du se bildebevis der? Vi er også

0: Kjære landsmøte, velkommen til møte på verdens standardiseringsdag.
1: Takk for det.
0: Noe så tørt, tenkte dere? Nei, nei, egentlig ikke, for standardisering er jo bare kjedelig helt til du står der og ikke har samme lader som alle de andre. Da har du lyst på standardisering da. Som de sier selv, de der standardiseringsfolkene, standarder er som et usynlig språk. De sørger for at ting er kompatibel, trygg og oppfyll forventet kvalitetskrav, uavhengig av hvor i verden de produseres. Mm. Det var fint. Det var fint. På den andre siden så har du landsmøte. Det er ikke så veldig mye standard over oss, kanskje, men jeg tror det er like greit, egentlig. Hestegal Trøttvei for produsent, Mai Reppen er til stede. Senuten i Biskosundet og Torfinn Borkhus har inntatt studio.
2: God dag.
0: Hallo. Hei, takk. Her er også jeg. Jeg heter Elin Åndal Herseth, og du må gjerne være med på moro, kjære deg som hører på. Kanskje du har et spørsmål til spørsmålsklubben, eller bare har lyst til å teste ut den nye sendende inn lydmeldingsfunksjonen i NRK radioappen. Ditt valg, ord, tekstord kan selvfølgelig brukes også. Gjør gjerne ifra deg, så må jeg bare få lov å si gratulerer til Viking. Artig kamp i går. Heia Glimt i kveld, og ja, velkommen til møtet.

0: ja, det var jo Bonnie Tyler, det vet du. Bitter Blue fikk du her I livesmøte. Åh, klokka 11:11.
1: Tidsklask!
0: Yeah!
1: Kjære møte. Og så jo et stort møte her, bestående av veldig mye folk.
0: Mm.
1: Men det samtidig et utrolig desentralisert møte, hvor oss egentlig ikke trenger å faktisk møtes, oss bare høres. Du kan sitte I bilen, du kan sitte på kontoret, hjemme, du kan sitte på en stubbe I skogen, og så videre og så videre. Men samtidig være med. Og kanskje trivs du med det her, for det å være for seg selv ikke det samme som å være ensom. Adferdsforskere har ved flere anledninger funnet ut at folk som liker alenetid framfor å være sosial, ikke nødvendigvis ensom. De har rett og slett skjønt at kvaliteten I eget selskap høyere enn det de fleste sosiale sammenkomster har å tilby. Elin og Sven, vil dere si at dere utpreget sosial, eller dere mer til den introverte typen som like mer alenetid?
0: Jeg var ekstremt sosial av yngre, men jeg merket at jeg blir mer og mer glad I å alene.
1: Ja.
0: Eller de la meg bare en.
1: Ja, ja, ja. At du foretrekker færre, ja.
0: Ja, ja.
1: Enn du, Sven?
2: Jeg tror jeg veldig begge deler. Jeg tror jeg kan elske å være sosial, og så tror jeg jo at av og til så kan jeg elske å være alene.
0: Ja. Ikke sant? Ja.
2: Jeg liker jo å være her med dere nå, men så liker jeg jo ofte å se en film alene, eller sitte og kose meg med boka mi. Ha noen rolige zone.
0: Ja, ja.
2: Men nei, jeg tror det det går opp og ned, at det begge deler.
1: Ja. Hvis du, kjære delegat, syns at sosiale sammenkomster kan bli litt sånn repeterende og mindre givende, selv at du kanskje klarer deg med færre relasjoner, færre folk I livet ditt, så det ikke så unaturlig egentlig. Det var noen forskere som fant ut at de fleste blir jo lykkeligere til å bruke mer tid med venner. Men så har du også noen, og det her kan faktisk være I sammenheng med intelligens. Folk med høyere intelligens trives ofte bare I eget selskap, eller med veldig få. Men da helst litt sånn djupere relasjoner da. At det noen de kjenner veldig godt som de gjerne vil være I lag med. Og da kan vi slå oss på brystkassa og si at oss som såpass smart, oss trenger mer alenetid. Men forskningen viser at hvis du velger alenetid, så blir du mer selvstendig, du bærer følelsesregulering, du opplever lågere stress, og til og med, du kan oppleve å bli mer kreativ.
0: Ja, men det hvis du har valgt det selv da, kanskje?
1: Ja,
0: ja.
1: Det selvvalgt alenetid. Ja. Det her, nå prates om det å faktisk velge det selv. Jeg har vært mer og mer intelligent, tror jeg. Nei, jeg tuller. Men jeg har definitivt vært mindre interessert I sosiale sammenkomster. Ja. Det har nesten kommet til det punkt nå, at jeg på forhånd vet hva det vil bli. De samme spørsmålene umatt og umatt. Ja. Den samme synsingen om verden I dag, og slik hadde vært det å være og dyrtid og aldersgrense på sosiale medier. Så I dag spør jeg rett og slett, hvor sosial du, kjære delegat? Trenger du mye folk rundt deg? Helt klarer du det med få. Og ikke minst, har du hatt det slik hele livet, eller har det forandret seg med årene?
2: Ja.
0: Ja.
1: For å sende oss melding, bruk NRK Radio-appen, Du kan også sende en e-post til land@nrk.no, men hvis du velger NRK Radio-appen, så vil jeg først og fremst dra frem lydmeldingsfunksjonen. Du kan sende meldingen din som en lydfil I NRK Radio-appen, også når du først innom. Det ligger en slags sosial statistikk der, som du gjerne kan trykke deg inn på. Jeg veldig nysgjerrig på om du hører det her helt for deg selv, eller om du hører det I lag med andre, for eksempel. Og så lurer jeg litt på hvor stor grad, hvor sosial du? Eller hvor introvert du? På forhånd takk. Statistikken her skal jeg kose meg med I kveld.
2: Alene.
1: Helt for meg selv.

0: Det Violet Rose sang om A Piece of Paradise her i landsmøtet. Dette NRK P1 og produsenten min, kanskje aller mest hestegale Mai Reppen, har kommet inn i studio. Hei.
1: Hei,
2: hei. Hei, hei.
0: Hvor du på skalaen? Du veldig sosial, eller du sånn?
1: Ja, jeg kjempeutadvent, kjempesosial, men må restituere i flere dager etterpå.
0: Ja, men ja, det kanskje det som har skjedd med meg også. Ja.
2: Det jo absolutt flest på jeg litt introvert, men kan være sosial iblant. Der det 56%, og det definitivt den største prosenten i landsmøtet per nå.
0: Mm. Spennende. Gå gjerne inn og trykk der i appen NRK Radio hvis du har lyst til å være med i Torfinns forskningsdag her. Men vi skal vel gjøre noe annet, kanskje, Mai?
1: Det blir det. Hestikest.
3: Hest, ikke hest. Hest, ikke hest.
1: En stund siden sist. Dere husker reglene?
2: Ja.
1: Ja, vi tar det. Vi tar en og en påstand, og så får dere diskutere sammen, og så avgi svar.
0: Felles.
1: Ja. Nå skal det handle om litt sånn historiske hester da. Og vi skal til en mongolsk veddeløpshoppe som heter Morning Flame, tjenestegjorde i Koreakrigen, og har da fått en sånn formell militær titel som sersjant.
4: Oi.
0: Ja,
4: det, Morning Flame.
0: Ja,
1: altså, ja, den heter mongolsk. Opprinnelig, men det heter den ikke noe lenger, det kan jeg jo si.
2: Mongolsk veddeløpshest, som har vært som er i forsvaret.
4: Ja, som har gjort noe viktig da, fått en titel. Det kan jeg tro kan ha skjedd, men jeg har på navnet. Jeg tror ikke den hadde fått navnet Morning Flame, hvis den var mongolsk hest under krig.
0: Men hun sa den hadde fått nytt navn.
2: Ja, men allikevel da, da skulle jo tro at den hadde et veldig...
4: Det hadde jeg jo sagt hvis det var i ferd med å bli avslått i en løgn. Ja, men jeg har fått nytt navn nå. Hette ikke Morning Flame nå, hette...
0: Ja, men altså, vi har jo en pingvin.
1: Hæ? Veddeløpshoppe kan jo hete Morning Flame.
4: Ikke i Mongolia, tror jeg da.
0: Åja.
1: Men jeg sa ikke at den var...
2: Jo, den var mongolsk veddeløpshest.
1: Ja, men det var rasen.
4: Ah!
2: Nei, det finnes ikke.
4: Ok.
0: Er det rasen som heter Morning Flame? Nei,
4: det tror jeg ikke, men er det mongolsk veddeløpshest en rase? Nei, det er løgn, Mai. Det er løgn.
1: Ja, det er løgn. Ja, det er sant.
4: Nei!
1: Forklare det litt.
0: Ja, det skjedde skulle.
1: Mongolsk veddeløpshoppe som har da vært på en veddeløpsbane i Sør-Korea. Den har blitt selgt da, for at stallgutten trengte penger til proteser til søstre, har blitt selgt til militæret, det amerikanske militæret. Så har blitt trent opp til å bli pakkhest. Og så har den da tjenestegjort under kamp, og har da gått 51 sånne soloturer og levert hva skal jeg si da, ammunisjon og mat og, til frontlinja.
0: Ja, ok.
1: Og for det så har den da fått, først ble den korporal, og så ble den sersjant.
0: Det må røkke opp i galen.
1: Den heter jo da til slutt da, Sergeant Reckless.
4: Sergeant Reckless.
1: Oi. Samme historie, burde egentlig vært en film.
0: Ja, kanskje det var en liten film der.
1: Ja. Nummer to,
0: okay, vi prøver her. Ja, vi rekker en til.
1: Da må jeg scrolle litt ned på min skjerm. Nå skal vi til Romerike.
0: Ok.
1: Keiser Caligulas, han hadde en hest man likte så kjempegodt, Incitatus. Han bodde i en stall av marmor, hadde krybbe av elfenben, og han likte han så godt at han likte så greit utnevnte han til senat.

0: Anne-Grete Preuss var det med sin amatør.
1: I dag har jeg spurt dere hvor sosiale dere folkens. Og Barbara, hun har vært innom statistikken som ligger i NRK Radio-appen nå. Ser det er mange som hører alene. Sier det noe om oss som hører landsmøte?
2: Ja. Ja, men det, altså, vi er jo veldig opptatt av statistikk her i, hva vi kaller oss da, Statistisk Ruralbyrå.
1: Ja.
2: Og det tror jeg, det vil jo gi denne, jeg vil jo tro at denne statistikken lyver litt, for jeg vil jo tro, jeg gjør i hvert fall det, jeg hører veldig mye på radio alene.
1: Ja.
2: Jeg sjelden det rekker å høre på når jeg er sammen med andre, da er det liksom sånn bakgrunns.
0: Og det måtte være i bilen da.
2: Så jeg tror ikke jeg hadde sendt inn, altså jeg hadde ikke fått med meg hva som står i dagens avstemming hvis jeg hørte på sammen med andre, så jeg tror veldig mange av de som har gått inn og engasjert seg, de er jo der nå alene. Ja. Så kanskje denne statistikken vil lyve litt på at folk er alene da.
1: Ja.
2: Er dere enig i det?
0: Mm.
1: Det er altså 5% som hører i lag med andre.
2: Ja.
1: Høyre landsmøte.
2: Mm.
1: 84% høyre for seg selv.
2: Ja.
1: Og 11% varierer litt fra dag til dag.
0: Ja.
2: Ikke sant. Ja, men da er vi jo litt på ballen da.
1: Mayren skriver så fint å høre at jeg er så intelligent. Jeg liker veldig godt å være alene og er aldri ensom.
0: Nei, sant. Det var jo, det kom en melding her fra Ann, som sier det finnes en ny diagnose her med deg da, som er mett mellom introvert og ekstrovert. Den heter otrovert.
1: Ja.
0: Eller otrovert, eller ja.
1: Ja, det er noe.
0: Jeg føler at det kanskje er der jeg har havnet.
2: Jeg trodde det var hvis du var i ferd med å bli skilt, at du hadde blitt tatt for utroskap.
1: Utrovert.
2: Og jeg har otrovert med deg, Gunda. Vi var skillast.
1: Det er, da vil jeg si det er 63%, det store flertall, som er otroverte. For det er kategorien jeg er litt introvert, men kan være sosial iblant.
0: Ja, ja. Det er sånn som Anders, han trives som en sosial einstøing. Ja, takk begge deler.
1: Ja. Mm. Ja. Atle skriver, han har utstrakt sosial kontakt på jobb, både med kunder, leverandører og ansatte, så behovet for det på fritiden begrenser seg til et fåtall. 2-3 vennepar er nok, skriver Atle.
2: Ja, jeg har lest noe litt sånn bestevennforskning, og det, nå har jeg ikke navnet for hånd, men jeg mener at det er forskeren har kommet frem til at man klarer nesten ikke å ha mer enn 3-5 gode venner. Så veldig mange har jo kanskje 100-200 venner gjennom et langt liv.
0: Sant.
2: Men du har ikke kapasitet til mer enn 2-3 stykk.
0: Nei, for å opprettholde ordentlig, ja. Skjønner.
2: Så det er nok ikke så lett å ha 10 beste venner.
1: Nei.
2: Men vi er kaotisk.
0: Det kan hende, det blir det.

0: Velkommen til Godt nytt ord.
1: Takk, takk. Jeg
0: oversnittet opptatt av språk, vil jeg si, her i landsmøtet. Og rett som det så tar vi oss tid til å snakke om nye ord. I dag skal det handle om et ord som jeg fant fram til i dag, som jeg ikke helt, jeg har ikke helt visst hva det betyr, for dagens nye ord er nemlig dilly-ding-dilly-dong.
2: We are in Champions League. We are in Champions League, man.
3: That was my next
2: dilly, question. Dilly-ding-dilly-dong, come on!
0: Dilly-ding-dilly-dong. Det er funnet opp i 2016 av Claudio Ranieri, hele fotballfamiliens koselige bestefar. Kjenner deg til herren?
1: Nei.
0: Du blir glad å se han, han har et sånt et koselig fjes.
1: Han fotballspiller?
0: Han en av verdens mest kjente fotballtrenere.
1: Jaha. Hvor han egentlig fra?
0: Italia. Han nok mest kjent for å ha vunnet Premier League i England med Leicester i 2016. De var jo da tidenes underdog i noen fotballturnering. Aldri har et lag hatt høyere odds på å klare å vinne Premier League enn de. Du ble veldig rik hvis du satset på at de vant Premier League, og det var det altså Claudio Ranieri som klarte. Han altså mest kjent for å finne opp ordtaket dilly-dong. Hva tror dere det betyr?
4: Nei.
0: Hva tenker dere at det, hva kan det bety?
1: Vi i Premier League, dilly-ding, dilly-dong. Altså det må være en sånn, hallo, ja. Hør her, og så i Premier League. Det må være litt sånn der,
4: halleluja.
1: Ja, se på det her liksom.
0: Ja. Dette ikke dumt.
1: Opp med øynene.
0: Dette en pressekonferanse i møte med media, og han, fotballtreneren, har jo sikkert 200 her sånn i løpet av et år, så han, jeg tror han blir litt sånn lei av spørsmål fra journalister. Så fikk han da et spørsmål om Champions League, og så sier han, dilly-ding, dilly-dong, come on. Vi kan høre deg.
2: Dilly-ding, dilly-dong, come on.
0: Dilly-ding, dilly-dong. Come on.
2: Dilly-ding-dilly-dong, come on.
0: Og folk lurte jo veldig på hva det betydde, og forklaringen er enkel. Det er du er helt på ballen her, Torfinn. Det betyr, våkne opp! Våkne opp, folkens!
2: Dilly-ding-dilly-dong, come on.
0: Og det er rett og slett en imaginær klokke, fordi han brukte visst nok det Claudio Ranieri. Han gikk ofte rundt, og så var han litt misfornøyd med at folk ikke fulgte med.
1: Ja.
0: Og da fikk du et lite kom igjen folkens og det sa han tørte til spillerne sine hvis de ikke helt følte med de var litt slark, ikke sant? Dilly ding, dilly dong, kom igjen folkens opp, kom igjen og han var så glad i dette her at til jul i 2015 så fikk visst nok alle i hele Leicester Football Club en gave fra Ranieri, og vet da hva det var?
1: En sang der de syng dilly ding, dilly dong, dilly. Altså en julesang.
4: Det var en
2: klokke. Dilly ding, dilly dong, come on!
0: Alle fikk en liten klokke.
4: Sånn, ja. Mm.
1: Men kan det også ha noe med et italiensk opprinnelig uttrykk å gjøre?
0: Kan det?
1: Ja.
0: Tenker du på et spesielt?
1: Nei, men jeg tenker at kanskje italienere han har et eller annet slik.
0: Ja.
1: Og at han bare har tid og direkte importert det til engelsk.
0: Bolo bang, belle
2: bang,
0: belle
2: bang,
0: belle
2: bang,
1: parmesan, parmigiano, come on.
0: Ja, det er nydelig. Du jobber på P1, Elin. Dilly ding, dilly dong. Musikk. Popmusikk, kom igjen. Her er Madeleine.

0: Madeleine var det med Går meg vill. Velkommen hit, mine herrer.
1: Merci beaucoup.
0: Fancy. I dag skal vi til det jeg ikke visste var min favorittsjanger. Jeg har jo trodd I alle år at boyband skulle stå veldig høyt på favorittlista.
2: Ja, jeg hadde jo tenkt at kanskje korps stod ganske høyt.
0: Ja, men nå har jeg da akkurat blitt presentert for.
3: Boyband korps?
0: Nei.
1: Korps boyband?
0: Nei. Korps tekno.
1: Korps tekno.
3: Du, liker du tekno fra før?
0: Jeg har hatt en periode der jeg synes det var helt ok, ja, sånn til hyggebruk, ja.
3: Tekno til hyggebruk?
0: Ja, så fest og sånt.
1: Hyggetekno.
0: Teknosjangeren beskrives gjerne som, for de som kanskje henger litt etter, det jo elektronisk, det futuristisk, det industrielt, urbant. Med den alltid gode og drivende rytmen I 4/4 takt, vi må jo bryte ned her, og så går det stort sett I 120-150 slag I minuttet.
1: BPM.
0: Ja, skapt for oss korpsfolk som har marsjert seg og fikk instrumentet I nevene. Vi skal til Tyskland nå.
1: Selvfølgelig.
0: Og til musikkollektivet Møyte fra Hamburg. Skrives M-E-U-T-E for interesserte.
1: Ja, dette vet vi jo.
0: Ja. Altså Møyte, tysk ord for...
1: Landsmøte.
0: Ja, kunne vært det for flokk eller ulveflokk eller myteri kan det også bety. Det da gamle korpsunger som beskriver det de holdt på med som techno-marching band. Korps-tekno altså, og dette har jeg bare falt helt pladask for. Tysk tekno, what not to like, som man sa en gang I tida for oss barn av 90- og 2000-tallet, og så slenger du på korps I tillegg. Jeg mener, hjerte. Her mikspult og synta, det erstattet med messinginstrumenter, trompeter, tuba og så videre. Den saksofonen som koser seg meget I bakgrunnen her.
1: Ja.
0: Og det veldig godt. Og så det slagverk seg full I alle mulige fasonger. Dette funket godt som nattklubbmusikk. Ikke tro noe som helst enda. Møyte har coveret Deadmau5 og Røyksopp, What Else Is There, for eksempel. Oh, ja. Og de har vært med I den fantastiske tyske serien Babylon Berlin, hvis noen som har sett den. Uten ny sesong nå I NRK TV. Der spilte de på den herlige nattklubben der de store dansescenene I serien foregår. De fremførte Ein Tag wie Gold på Moka FD, som den nattklubben heter, da, I andre sesongen for de som veldig interessert. Møyte, som vi altså hører I bakgrunnen nå, ble dannet I 2015 av trompetist Thomas Borhorn, og gjennombruddet kom året etter da de hadde en mer eller mindre spontan gatekonsert I Hamburg. Det ble selvfølgelig filmet av diverse folk, og de gikk viralt.
1: Oi.
0: Resten er historie. Ja, de har spilt på store festivaler som Sigurd-festivalen I Budapest og Coachella I USA. Og denne låta vi hører akkurat nå I bakgrunnen, Reset, den helt fersk. Og legg nå merke til den utrolig fete lyden av saks da. Det trumfer jo Epic Sex Guy fra Eurovision med 100. Litt lytting på korps-tekno nå.

0: i fotballsirkuset, men øverst i hjørnet under det slitne mørkebrune tribunetaket, der står de. De to karene som bare vil være med å høye. Men de to karene kan ingen fotballsanger, og da høyer de på kjende norske låter. Så hva høyer de nå?
1: Så hold meg, bli hos deg, vær her, sov hos meg, og vær her!
0: Hørte du hva for en låt de to fotballsupporterne høyer? Send svaret ditt og adressa i appen NRK Radio, så kan du vinne en veskebærer.

0: Ingrid Vårvik, bare en mann.
1: Ja, jeg spurte litt hvor sosiale delegatene våre I dag, og han Bjørn, han bruker tida si på venner som gir han positiv energi. Folk som gir Bjørn negativ energi, som kun ute og stæler den positive energien hans, de styrer han onda. Det betyr at han har mer energi å bruke på dem som betyr noe for seg, skriver han. Trives veldig godt I eget selskap, og kan ha føten på bordet, ete god mat, mens jeg ser en god film, som jeg har valgt uten store diskusjoner med andre enn meg selv.
0: Det sånn erfaringsbasert kunnskap det der. Ja. Det, jeg husker jo, Irene skriver at det en misforståelse at introverte usosial. Vi må bare lade alene etterpå, akkurat sånn som Mai sa I sted. Hovedforskjellen på ekstroverte og introverte kort sagt hvordan man lader alene eller blant mange.
1: Ja. Den ladinga, det ulikt hvor mye tiden trenger.
0: Ja.
1: Og så har jeg vært litt nysgjerrig på dere delegatene, om dere hører for dere selv, eller om dere hører landsmøte I lag med andre. Og der det jo 83% hører det her helt for seg selv.
0: Ja.
1: Og som en Torbjørn Streken skriver, det som gjør at jeg hører på dere alene, fordi at jeg har dere på øreklokkene.
0: Ja, selvfølgelig. Ja.
1: Og sånn, han kan ikke dele øreklokkene, men han går sikkert da I det store snikkersalen og, eller snikkerhallen I lag med andre som har sine øreklokker.
0: Ja.
2: Marianne nesten nødt til å ha mennesker rundt meg. Lever nesten hele år med folk med samme interesser. 4-5 måneder med campingliv, pluss 3 måneder I fellesskap I utlandet om vinteren.
1: Ja, hør der. Og hun lades kanskje da I sosial setting.
2: Ja, det virker det som. Nå høsten jobbes det med egne selektiv tenking, rolig liv, blir omstilling, men også kreative prosjekter på hjemmebane. Håpløs ekstrovert I 8 måneder, og tvinges til å være introvert I 4 måneder. Så her det
0: noe... Lading, man tror det,
2: ja.
1: Men tvinges, ja.
2: Så det virker som hun kunne ønske å være, at hun kunne få lov til å være enda mer sosial. Ja. 8 måneder ikke nok.
0: Nei. Også hun trives godt I eget selskap og ikke I stand til å kjede seg eller føle seg ensom. Hodet tar meg med på herlige filosofiske turer. Jeg blir kreativ, spiller på gitaren og jobber litt på prosjekter. Ja. Ikke noe stress, hilsen pensjonert professor.
1: Han Fredrik, han heller nok mot introvert, og han stortrives som postbud, for han sitter jo da for seg selv I bilen I 7-8 timer daglig. Der har jeg overskudd og behov, da har jeg overskudd og behov for sosialisering etter jobb. Har en tendens til å bli overstimulert I sosiale lag, så jeg velger heller færre, men bedre venner. Kjenner stor forskjell på hvilke personer du får energi av, og de som tar energien din.
0: Oi, ja.
1: Det der snedig.
0: Ja, veldig.
1: Det veldig fascinerende.
0: Traveling Wilburys I gang her. End of the line. Skal du få en nyhetsoppdatering etterpå, før det blir mer fra oss I landsmøtet.

0: Traveling Wilburys var det med End of the Line, fikk den her i landsmøte. Da har klokka blitt 12, og du startet med Nord Stream-rettssaken, Tom Ingebrigtsen.
1: Ja, det skal handle om at både Russland og Donald Trump kan utnytte rettssaken til å sverte Ukraina. I Hamburg i Tyskland startet i dag rettssaken mot en siktet i Nord Stream-sabotasjesaken. En ukrainsk mann tiltalt for å ha planlagt å sprenge oljerørledningen mellom Russland og Tyskland i 2022. Senior forsvarsanalytiker i NUPI, Per-Erik Solli, sier at USAs president Donald Trump kan komme til å utnytte saken til å fremme sin politiske agenda.
2: President Trump nå prøver nå å avlede oppmerksomheten bort fra den uavklarte situasjonen i Midtøsten, som da har store økonomiske konsekvenser både regionalt og globalt, og legger skylden på den økte dieselprisen på Ukraina i stedet for. Og han kan da antagelig utnytte denne saken til sin egen agenda, og Russland veldig dyktig på propaganda, og de vil nok prøve å utnytte denne saken for å sverte Ukraina.
1: Dagligvarekjeden Rema 1000 kutter 130 ansatte. Kuttene gjelder støttefunksjoner på servicekontorer rundt om i landet. Hver fjerde kontormedarbeidere i Rema 1000 mister nå jobben, melder E24. Endringen gjelder ikke butikkene eller de rundt 16 000 ansatte i butikk og distribusjon. Nye tall fra Utdanningsdirektoratet viser at fraværet i videregående skole gikk ned sist skoleår. Medianfraværet falt med 2 dager sammenlignet med skoleåret før, og tallet på elever som har mye fravær har også blitt mindre. En fornøyd kunnskapsminister peker på endringen i fraværsreglene som en viktig årsak til dette.
3: Vi har jobbet steinhardt med dette. Vi har også endret fraværsreglene. Vi kommer tydeligere på at vi forventer tilstedeværelse i klasserommet i undervisningen, og at vi er tydelige på de forventningene.
1: Ja, det sa kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun. Tyrkisk politi har tatt kontroll over TV-kanalen som støtter det største opposisjonspartiet i landet, det melder tyrkiske medier. Flere hundre politifolk deltar i aksjonen, skriver kanalen Halk TV på sine sider. Tyrkia i nedre sjikt på FNs pressefrihetsindeks, bak land som Sudan og Kuba. Videoer av den norskfødte tigeren Altai, som tar liv av en mann i en dyrepark i England, spres nå på sosiale medier. Også Donald Trump har publisert et 41 sekunders klipp på Truth Social. De etterlatte etter den 23 år gamle mannen som tok seg inn i innhegningen, ber i en uttalelse om at spredningen av videoen opphører. Tigeren ble født i dyreparken i Kristiansand i 2022 og ble overført til Yorkshire Wildlife Park i 2025. Har du noe spennende å by på i den andre timen av landsmøtet, Torfinn, Sven og Elin?
0: Ja, du Tommy, vi skal blant annet bla opp i en ny bok og skal prøve å finne ut hva i alle dager er det slags bok da. Og så er det mulig at alle landets Trude, hvertfall de som er påmeldt i konkurransen hos oss, som heter noe med Trude, holdt seg relativt klar etter hvert. Men først, Chris Rea tar oss med Let's Dance.

0: Det var den beviset på at det ikke bare julemusikk han har holdt på med, han Chris Rea. En Let's Dance fikk du her i landsmøtet. Dere, vi hadde jo en konkurranse i sted.
1: Ja, hva hoies?
0: Ja, det var disse stakkarene da, som ikke, som, de er veldig glad i å være på kamp og leve seg inn i alt, men ikke så veldig god på fotballsanger.
2: De kan jo ingen fotballsanger.
0: Nei.
2: De er bare glad i å synge.
0: Vi har et lite klipp av herrene her.
3: Så hold meg, bli hos deg, vær her! Sov hos meg, og var her!
0: Ja.
2: Det høres ikke godt ut for stemmebåndene,
0: det. Nei, det høres veldig slitsomt ut.
1: Jeg lurer på hvordan de er supporterne dagen etter kamp. Da må det være litt sånn tynt i toppen.
2: Ja, jeg tror det er slitne.
1: Ja.
2: Slitne er både stemmebånd 1 og stemmebånd 2.
0: Jeg har ikke vært hos logoped og lært seg å puste med sånn rør i flaske, nei. Nei, vi har, dette var en liten konkurranse selvfølgelig hos oss, og vi har fått svar. Hoia-gjengen, de hoia engler i sneen av Jonas Fjell. Veskebærer går i posten til Eli i Lomen.
1: Ja, Vestre Slidre.
0: Å ja, det er det, ja.
1: Valdres.
0: Ja, Valdres, da kommer Veskebærer dit. Gratulerer så mye. Dette er selvfølgelig låta.

0: Hvem skrev låta, teksten?
1: Oi. Koi.
2: Ja, nei, da er det
0: 1989.
2: Benedikte Adrian.
0: Nei.
1: Jahn Teigen. Ole Paus.
0: Ja! Der var det 3 poeng der, vet du. Jonas Fjell og Ole Paus hadde vel en del i år i lag.
1: De hadde jo mye gående.
0: Ja, ja, ja, ja. Jonas Fjell fikk jo da med seg Lynni Trekrem til å synge med på Engler i sneen.
1: Vi snakket jo om korpstekno i sted. Jeg fant en sjanger som Jonas Fjell prøvde seg tidlig i karrieren. Vet du hva han drev med da?
0: Nei.
1: Han kalte det for Rock'n'Rolf.
2: Jaha,
1: ja, det var der vi begynte Rock'n'Rolf-band. Så ble det litt mer dempet etter hvert.
2: Ja, okay. Okay. Da fant han seg selv.
1: Det slo aldri an med Rock'n'Rolf, men ikke
0: det. Det var litt søtt det. Det
1: var verdt et forsøk.
0: Skal vi ta noen meldinger, kanskje?
2: Har vi tid til den?
0: Vi har tid. Tenk vi kan rekke ei, kanskje, eller kanskje oppdatering på disse. Du har jo et par avstemminger.
2: Ja, men.
0: Ja.
2: Hører du landsmøte i lag med andre, eller for deg selv? 6% hører i lag med andre. 12% varierer litt fra dag til dag.
0: Ja.
2: 82% hører helt for seg selv landsmøte. Hei til det. Og så er det jo, hvor sosial er du på en skala fra ekstremt introvert til veldig sosial? Det er jo det store flertallet, er 60%. Det er i midten, de er litt introvert, men kan være sosial iblant.
1: Ja.
2: Otrovert, som det ble nevnt her. Og så har du jo de ekstremt sosiale som må ha folk rundt seg. Så hørte jeg en melding her nå nylig. Det er det bare 1% da,
0: I appen. Okay.
2: Og de veldig introverte som helst bare vil være for seg selv, 3%.
0: Okay.
2: Så det går som en slags pyramide opp i midten her.
0: Opp og ned, ja.
2: De som er litt begge deler.
0: Og så er han Tor da, som sier han sitter alene i bilen, men lytter jo ikke alene. Alle de fantastiske delegatene lytter jo i lag.
2: Ja, de gjør det.
1: Vi hører sammen, som Åne ble det også en gang sa. En reklame for NRK.
2: Ja, ja, ja.
0: Det var det vel gjerne, ja. Billie Eilish nå, og så blir det konkurranse.

0: Det er liksom litt sånn, det var veldig kult da, Billie Eilish var det med sine bad guy.
1: Noen kaller det den skumle måneden, andre kaller det Boktober. Uansett, hjertelig velkommen til Gjettboka.
0: Takk.
1: Elin og Sven, hva leste dere om dagen?
2: Jeg er midt i den beste biografien jeg har lest på flere år.
1: Jaha.
2: Skrevet av Mimir Kristiansson om Jon Michelet.
1: Ja, stemmer det den?
0: Å oh, ja.
2: Helt utrolig bra, den heter En folkets helt.
0: Åh.
2: Så hvis du er glad i folk som havner i slagsmål, selger 100 000 vis av bøker, oppdager helikopterbase på Svalbard, fyller kjøre litt kanskje, havner i offentlig debatt, og en inspirasjon for et helt land i flere tider, så burde du lese om Jon Michelet.
0: Ja. Jeg ble så, kan man si at man ble bokfluert, eller altså bokinfluert?
2: Bokfluert, bra
0: bokfluert.
2: Ord! Ja, ja takk!
0: Ja, jeg har en kollega i går som tydeligvis har vært, jeg tror hun følger med på det Boktober, og så snakker jeg det i morgen, den heter.
1: Ja, det skal jeg ha lest, ja.
0: Ja, så den har jeg tatt klikk på, klikk og hent på, så den skal jeg hente i dag.
1: Ja.
0: Så den har jeg tenkt å begynne med.
1: Hva har du hørt om den? Jeg har liksom hørt veldig lite.
0: Ja, nei, hun synes den var helt fantastisk.
1: Ja.
0: Jeg tror hun fikk innblikk kanskje i en verden som hun kjente så godt til da.
1: Ja.
0: Så du har lest den kanskje, Sven?
2: Nei.
0: I
2: det må
0: jeg
2: kanskje gjøre da.
0: Ja.
1: Jeg er jo akkurat ferdig med George Orwells i 1984.
0: Ja, vi er der, ja.
1: Og jeg synes den var skremmende aktuell. Og hvis du er nysgjerrig på den, kjære delegat, hvis du vinner Gjetteboka i dag, da kan du godt få den i posten. Du kan godt få den, Adria, eller blad med gjennom.
2: Har du den på engelsk eller norsk?
1: På norsk, ja.
2: Ah, ok.
1: Mm-hmm. For i den konkurransen her så kan du vinne en veskebæreveske med en bok inni, med et bokmerke inni. Så spiss øyrene, kvestblyanten, skru opp radioen, nå skal jeg bla opp i en bok, og så skal jeg lese litt fra åpninga og info om innsending, det kommer etterpå.
3: Gjettboka!
1: Jeg hadde alltid villet det. Finne frem til fjerne villmarker i nord som var lite kjent, og til indianer og eskimoer som i det vesentlige ennå levet som sine forfedre. Det urørte. Da jeg var gutt ble det slik at jeg stadig søkte til fjell og vidde i vårt eget land, og ganske særlig til Hardangervidda. I en rekke år flakket jeg sammen med min venn Odd Martens inn efter vidda med telt, sovepose og fiskestang, og det grå skoleliv var alldeles glemt. Den gang var det en fred over Hardangervidda. Vi så nesten ingen mennesker, unntagen jentene på de spredte setrene, hvor alt var så hvitskurt og velstelt, og hvor vi byttet inn fisk mot brød. Skjønte du hva for en bok det var jeg la starten på nå? Send oss en melding i NRK radioappen for å delta i konkurransen. Skriv navnet på boka, navnet ditt og eksakt plassering til postkassa di, så kan det hende du vinner.

0: Elvira Nikolaisen var det. Love I Can't Defend.
1: Trine skriver, selskap der man sitter til bords lenge er strevsomt. Man må ha mulighet til å forflytte seg og gjøre aktiviteter, gjerne danse folkedans. Jeg fikk å slå et slag for folkedansen nå I landsmøtet. Sitt ikke der og prat, dans folkedans.
2: Kjell Tore, den ekstroverte, har nå lagt om til vinterjul.
1: Jeg skal gjøre det I dag også.
0: Wow.
2: Straks jeg ferdig, gikk jeg inn på nettbanken og satte inn 2500 kroner på sparekonto.
1: Det kan jeg gjøre I dag også.
0: Fordi gjør det selv.
2: Ja, ikke sant? Pengespart.
0: Ja, jeg skal jo betale den I morgen for
2: som, som gammel pensjonist har jeg tid, og kanskje jeg litt grådig som gjør dette arbeidet selv. Men Mustangen ble fornøyd, og jeg ble fornøyd. En fin dag til alle I landsmøtet.
1: Bra, Kjell Tore.
2: Mona har det.
1: Har Rolf skrevet deilig å få bekreftet via landsmøtet at jeg mer intelligent enn gjennomsnittet. Jeg liker alene tid. Sosiale sammenkomster har en egen evne til å gjenta samme tema som var tema på forrige sammenkomst. Tusen takk for et fantastisk godt program. Takk for det, Rolf. Takk for at du en fantastisk delegat.
0: Så får vi se hvor fantastisk dette går, da.
1: Ja, det her nå står det jo om t-skjorte, altså.
0: Ja, det gjør det. Og det kjempelenge mellom hver
2: Hvordan var den der Ford Fairlane?
1: Say, Hit K Dirt for Pay Dirt eller et eller annet.
0: Ja. Mm. Så enda vært å få seg litt te.
2: Jeg oppdaget T-maskinen på ny NRK.
1: Mm.
2: Fantastisk.
0: T-maskinen, ja.
2: Ja.
0: Nei, nei, der stod det at brukeren var opptatt.
1: Ja.
2: Ja, men det vi legger oss ikke ned og griner den
0: grunnen. Nei.
2: Her det noen ekstremt ekstroverte folk. Vi bare ringer rundt til tilfeldige folk. Og når de ikke tar an, så ringer vi noen andre.
0: Ja, vi gjør jo det.
2: Ja, vi gjør jo det.
0: Ja,
2: vi gjør det jo pile med nesten hver.
3: Rude eller ei?
0: Hei, Trude.
3: Hei, du.
0: Hei. Hvordan går det med Trude I dag?
3: Vi benytter det fine været til å vaske litt ferietøy.
2: Ferietøy?
0: Var det ironisk pent vær, eller var det faktisk fint vær?
3: Det faktisk fint vær I Oslo, for, så det sånn annen hver dag.
0: Ja, åja, dere der, ja. Ja.
2: Hva ferietøy?
3: Du, jeg har vært til Hellas en tur I Stupa, så vi kom inn nå I helgen.
0: Åh, det hørtes deilig ut.
3: Ja, det var fantastisk. Kan bare anbefale.
2: Så du Tuva og Ronny på veien, eller? Var de der nede?
3: Det var nok en annen øy.
2: Det var en annen øy,
0: ja.
3: Ja, dette en halvøy utenfor Aten.
2: Ja, og ferietøy, det da antageligvis litt mer sommervennlig klær, kanskje?
3: Det var veldig mye shorts og bikini, altså.
2: Åh.
0: Ja, det lyder som illustrerer sommeren vi hadde her I Midt-Norge og nordover det.
2: Vi jo litt sånn på, vi har en drøm om å sende fra utlandet en eller annen gang. Kan du anbefale Hellas som utenlandsmøtested?
3: Fantastisk, jeg og en venninne, vi drar hvert år til forskjellige steder. Så nå har vi vel dratt siden 2008 eller noe, så da... Men vi drar aldri tilbake til samme sted, for vi skal oppleve nye steder og nye kulturer og nye mat og alt.
2: Ja, genialt. Hva

0: Odd Nordstoga, var det en sång som finns? Fikk du her i landsmøte, hvor Torfinn nettopp leste fra en bok.
1: Ja, ja, men. I dag la seg fra en bok som dere kanskje har vært innom i leseklubben. For det jo nemlig en av dem som med i leseklubben nå, som leser akkurat den her.
0: Å, ja!
1: Yep. Og det var da altså Pelsjegerliv av Helge Ingstad. Kan dere gjette hvem i

0: Askeklubben som jeg leste den.
1: Ja, friluftsfyren det.
0: Han friluftsfyren.
1: Ja.
2: Det helt riktig, han friluftsfyren.
1: Ja, men jeg kan jo ikke navnet, jeg har jo glemt hva han heter.
2: Jens.
1: Ja.
0: Jens Kvernmo, han leser Petsjegg Liv. Men det her skjønte jo da, og Anne Nybø fra Sandefjord. Gratulerer, Anne.
1: Hurra!
2: Liten fin fakta om Jens Kvernmo. Bikkene hans sine var jo ofte utenfor gamle NRK.
1: Ja.
2: Og der under et tre og kulene.
0: Ja. Anne, hun har ikke skrivet at hun ikke vil ha George Orwells I 1984 på norsk. Så det betyr, Anne, da får du den I posten.
2: Ja, det en bra gave.
0: Med landsmøtes I sitt heimlogg og bokmerke inni, og du finner hele greia oppi en veskebæreveske, som jeg har hørt, og kan brukes som signalhuve på elgejakt I skogen. Ja. Det var nemlig jeg som skrev inn til oss at å sitte ute I skogen og knytt på seg et landsmøtehandlenett på huggebære for å være litt synlig. Og så enda ikke fått bildet av det.
1: Nei, vi prøvde å etterspørre det, så hvis du hører på kjære jeger med landsmøtenett på høyet, send oss gjerne bildet.
0: Ja, det vil jeg gjerne se, og så kan det hende at oss har lyst til å legge det på hjemmesiden vår, hvis det greit.
1: Det var kjempeartig.
0: Greit for det.
2: Jeg vil jo gjerne ha tips til andre bøker Helge Ingstad man bør lese.
0: Ja.
2: Vi har bare lest en pelsjegerliv.
1: Ok, da jeg ønsker videre formidlet.
2: Så bra.
1: Her Mette sånn.

0: late in the evening, sånn kan det kanskje høres ut når Paul Simon og vennene møtes. Ser jeg før meg, i mitt hode i hvert fall, at det var det vi fikk være et lite vittne til der.
1: Ja, hvis ikke han har blitt introvert da.
2: Han er introvert.
0: Han er det, ja.
2: Ok, det har jeg lest om, ja.
0: Ja.
2: Han skulle ikke mye ut på mye greier,
0: nei. Ok. Nei.
2: Brage skrev melding til oss nå. Jeg hører mest alene på landsmøtet mens jeg kjører trøkk med paller av julebrus til butikkene.
1: Oi, oi, oi.
2: Fint med noe å lytte på mens pepperkakene går på pallene, og det, der fikk jeg unnskyldningen mitt å hive ut. Har du smakt på årets julebrus enda? Avstemming ligger hjelpen nå.
1: Hvor fin.
2: Og så har jeg... 50-50 må vente til nærmere jul og drikke ikke brus.
1: Takk, jeg drikker jo ikke brus.
2: Da kan du trykke på,
1: så lyst på brus.
2: Da kan du trykke på drikker ikke brus.
0: Ja. Å nei, det kommer nesten ekte tåret her.
1: Jeg har så lyst på brus.
2: Men, og så har jeg jo også fått inn for eksempel en vitsvenn. Kan du tenke på noe annet?
3: Hei, landsmøte. Jeg er Donald her.
1: Ja.
3: Har dere hørt om han karen var så tynn at han hadde bare en stripe i dressen?
1: Han var så tynn at han bare hadde en stripe i dressen.
2: og så har jo han godeste Paul sendt oss en lydmelding i appen.
4: Oh, nei, halloen. Paul i Indre Billefjord her. Ja, jeg er litt hæs i dag, men det er for å stå sin prøve. Ja. Jeg må altså bare si tusen takk til Elin for din korpstek nå. Det er sjeldent at jeg får ståpels av å høre musikk, men det der var sykt bra. Det der må jeg høre mer av. Ellers så vil jeg jo si at jeg er både sosial og utadvendt og i det hele tatt, men jeg trives veldig godt i eget selskap også, og så lenge jeg kan huske så har jeg brukt å ta meg i uka eller to eller tre alene på fjellet om sommeren eller om vinteren, og ja, det er godt å være alene. Det har jeg bestandig likt. Ellers så må jeg bare innrømme det at etter at jeg sluttet å drikke for, ja, det er vel kanskje 18 år siden, så er jeg nok, takker jeg nok oftere nei til selskap enn jeg gjorde før. Spesielt selskap hvor jeg vet det blir mye alkohol. For jeg synes at fulle folk er rett og slett slitsomt. Det var alt for i dag. Skipp oi, hei da, vi høres, ha det.
0: Jeg må si meg helt enig, Paul. Ikke at jeg har sluttet å drikke alkohol, men det har bare blitt litt redusert, liksom årene. Toleransen for andre folk da, som ikke er på samme plan som meg, har også sunket litt, må innrømme det.
2: Jeg vet ikke hva jeg bok jeg tror han Paul har lest nå. Ståpelsjegerliv. Nei, forresten, nå tar jeg en vits til fra Jan Olav da.
3: Hei, landsmøte, Jan Olav her. Jeg tror vi at hvis man ringer Norsk Tinnitusforbund etter åpningstid,
1: ja,
3: så sier telefonsvaren deres: vennligst, jeg legger igjen beskjed etter pipetom.
2: Ja.
0: Okay.
2: Takk til alle bidrag. Du kan ringe replikktelefonen 23 04 11 18, eller du kan lese inn lydmelding i NRK radioappen til oss.
1: Vitsetelefonen.
0: Ja, det kan vi jo kalle det.
2: Ja, det
1: var bra det.
0: Ja, det er koselig å flire litt, er det ikke det da?
1: Helvende høne.

0: Ja da, irsk musikk I NRK P1 The Course, Breathless. Du fikk den her I landsmøtet I det vi har kommet frem til. Ordet fritt. Ingeborg Helene har et sånn lite nødrop her egentlig.
1: Ja.
0: Kan noen hjelpe meg å finne at arbeidsløst da?
1: Å ja, arbeidsløst.
0: Ja, er det noen som har noen, ja, er det noen gode triks der? Har dere noe dere bruker å gjøre hvis det skrant da?
2: Hvem var det? Jeg lurer på om det nei, jeg kan ikke si hva dette for noe. Men det, jeg tror det en norsk... celebritet av et eller annet slag som har et uttrykk som bare det må være lov å skjerpe seg så det en måte, det hardt
0: ja,
2: det måte
0: ja,
2: på. Kanskje du rett og slett bare må skjerpe deg og begynne å få tilbake arbeidslista
0: ja.
1: Ta deg selv I nakken
2: eller så kan ja. Du gå helt andre veien ta deg en pause
1: ja, ja. Det også
0: bare utvile innrømme overfor deg selv
2: sjokolade
0: ja, du har
2: kanskje,
0: du,
2: kanskje det bare en sjokolade du trenger
0: ja, ja, ja Kom, hvis du har sånn jobb foran PC kanskje hvis du går og ordner deg og koker opp kaffe ja. Finn litt snacks
2: eller gå online det noen som finner masse inspiration på TikTok
0: det har du absolutt rett til
2: snakk med hunden din kanskje den setter deg på riktig spor av
1: Kristoffer lurer på hva underdog på norsk? Underdog var det jo nevnt tidligere I sendingen I dag.
2: Ja, jeg kan slå opp I akademisk...
0: Vi har prøvd å finne ut av det før. Jeg innbyr meg at vi ikke har kommet frem til...
2: Ok, men den norske akademiske ordbok sier underdog et norsk ord. Altså, ja. Det et norsk ord.
1: Det norsk ord.
0: Det lov å bruke med andre ord.
2: Ja.
0: Ok.
2: Det en person eller lag som antas å bli taper I en konkurranse. Det en underdog.
0: Ja, men så ordet for det har vi ikke, men definisjonen jo grei. Ja, ok. Vi nevnte noen julevarer her.
1: Ja, det 13% som har smakt på årets julebrus allereie. 32% har ikke smakt. 37% må vente til nærmere jul. 18% drikker ikke brus, men det vil altså si at 69% enten har ikke smakt og må vente til nærmere jul.
0: Espen han startet julebrussesongen 28. august. I Kotorbukta I Kroatia
2: oi, oi, oi.
0: Hadde en overligger som puttet I sideveska på motorsykkel Billedbevis med dato kan fremlegges
2: Det vil vi gjerne se
0: Land krøller for NRK.no og e-post nå Endelig så kommer dagligvarekjedene I forkjøpet, skriver han Espen
1: Og Anne-Britt, hun sikret seg julebrusen tidlig før jul 2025 Hun har 2 6-pakninger, en med og en ute av sukker Har fortsatt hatt noen flasker til begge, så I år jeg mer reservert for å sikre meg før det blir utsolgt, skriver hun.
0: Uff da.
2: Det blir mens, utsolgt.
1: Ja, mens Barbara skriver alt for tidlig for julesnakk.
0: Ja.
2: Beklager, Babben.
0: Jeg jo for så vidt helt forstendig.
2: Beklager, Babben.
0: Ja, ja, helt enig I den.
1: Men liksom når det dukker opp I butikkene, så føler jeg da må landsmøtet ta en liten prat om det.
2: Ja. Jeg begynner å sikle bare, jeg har så lyst
0: Jeg så avisen allerede har begynt, og du har lyst på søtsokker også, vet du, for nå det priskrig på pepperkaka.
1: Ja, men du på rødbrus eller brun julebrus du da, Sven?
2: Brun, kanskje.
1: Brun, kanskje, ja.
2: Men kan jeg velge...
1: Det sommer for det, du så glad I brus, du, at du... Ja, takk
0: begge deler. Apropos, brus.
1: Ole Brum vist 100 år I dag.
0: Ja,
1: takk begge deler.
2: Ole Brus.
1: Ole Brus, ja.
0: Ja, ja.
2: Gratulerer, Ole Brum.
0: Hadde dere ikke eventyrbrus da dere var små?
1: Jo da, ja. Den røde
0: ja. Ja, jeg kan ikke huske at det var noe snakk om noe julebrus og sånt før jeg kom hit til Trondheim
1: Hæ?
0: Ja.
1: Men I alle dager
0: ja, eventyrbrus var festbrusen ja, helt sikkert
1: julebrus?
0: Sikkert, jeg vet ikke
1: ja.
0: Nei.
1: Jeg har liksom ikke tenkt over at du var så boomer, Elin
0: Nei.
1: Du har liksom vokst opp I en tid der det ikke fanns
0: julebrus jeg er jo født på 70-tallet, herregud
1: 1870-tallet
0: Nei.

0: peace.
1: Kurt Nilsen, var det akkurat som han startet på nytt igjen? Nei, jeg var ferdig.
2: Ja. Ja, men Kurt Nilsen, han har altså en sånn vokal at noen ganger så må de bare la han skinne helt alene.
1: Ja, jeg er helt enig.
2: Flere sanger.
1: Helt enig.
2: De bare, her trenger vi ikke instrumentet. Skal Kurt få være i fred. Fantastisk.
1: Kurt.
0: Ja. Gunné skriver at det fantastisk å høre på landsmøtet når jeg ligger her og nyoperert og skal motivere meg til aktivitet.
1: Oi.
0: Småsvimmel med ny hofte. En følelse av å ha vært på fest og er i bakrus.
1: Oi.
0: Gratulerer med ny hofte, Gunné.
1: Gratulerer så mye. Vi var så vidt innom Ole Brom her også, Mathias. Da kjente du at det vil du snakke om.
3: Ja, det vil jeg snakke om.
1: Ja.
3: Han fyller 100 år i år.
1: Ja.
3: I dag.
1: I dag, faktisk.
3: Og han er jo mye sitert der ute.
1: Ja.
3: Også blant norske politikere. Aftenpostens politisk redaktør Kjetil Alsheim har tatt en liten opptelling og sett hvem som har blitt mest sitert i Stortinget de siste 30 årene. Aristoteles har blitt sitert 0 ganger, Platon 1 gang, Ole Brom 61.
2: Wow.
3: Er ikke det gøy? Er ikke det litt gøy? Kjetil, etter planen så skal Kjetil koble seg opp og bli med her i dagens i løpet av den neste timen for å snakke mer om hva det er med Ole Broms budskap som treffer også politikerne så godt.
2: Wow.
1: Ok, vi skal høre på Mathias, jeg lover.
3: Gjør det.
1: God sending.
3: Takk.

0: Eriksen med Sjoffi. Du fikk Less.
1: Dette NRK PN.
0: Her NRK PN, takk til landsmøtet da, for strålende selskap som vanlig. De kaller inn til nytt møte I morgen, men nå er det deg og meg, Mathias Nylund I radioen din den neste timen, klar med nyheter fra inn- og utland. I dag skal det handle om gjengkriminalitet, for I en ny dokumentar på NRK ser vi metodene dette svenske Foxtrot-nettverket bruker for å rekruttere norsk ungdom. En av programskaperne kommer til meg I dag. Vi skal også snakke om vikingkapteinen Zlatko Tripic, som I går kjempet seg til et historisk uavgjort mot Bayern München, men ikke uten å bruke noen småskittende triks. Det egentlig greit å terge motspilleren som han gjør, spør vi vår fotballekspert I dag. Og som jeg nevnte for landsmøtet, Ole Brom fyller 100 år I dag, og gullkornene fra denne enkle, men vise bjørnen hyppig sitert av norske politikere. Ja, sangene hans har til og med blitt sunget fra talerstolen. Det skal handle om Ole Bromifiseringen I norsk politikk hos meg I dag. Dette dagens velmøtt. Aller først når klokken passert 13 tar vi en nyhetsoppdatering med deg, Tom Ingebrigtsen.
2: Ja, vi starter med at møder med fødselsdepresjon skal få bedre hjelp I helsevesenet. En av 20 kvinner blir alvorlig psykisk syke etter fødselen. De må ofte reise fra barnet sitt for å få behandling. Nå blir Lovisenberg sykehus I Oslo først I Sør-Norge med å tilby en behandling der mødre får ha med barnet når de blir innlagt. Det forteller Kristine Espensen, overlege I psykiatri.
3: Det viktig at dette en start, forsiktig start, og så håper vi at det blir flere muligheter sånn som dette, at folk følger på. Vi har hatt mye pågang allerede, men man må begynne et sted.
4: Hvordan kan en vite at en mor begynner å få alvorlige fødselsdepresjon?
3: Det når flere aspekter av livet påvirkes, og fungeringen veldig lav. Og det kan påvirke selvfølgelig hennes humør, men det kan være elementer av angst, det kan påvirke søvn, energi, og av og til tilknytning da til baby.
2: Reporter var Marianne Yttereide. Norge kommer til å ta opp saken til en fengslet norsk statsborger med Vietnam når vi søndag skal undertegne en ny frihandelsavtale. Det opplyser UD til NTB. 52 år gamle Toan Duc Nguyen medlem av en vietnamesisk opposisjonsorganisasjon som myndighetene har klassifisert som en terrororganisasjon. Han har sittet fengslet I en måned siktet for terrorisme og dokumentforfalskning. Dagligvarekjeden Rema 1000 kutter 130 ansatte. Kuttene gjelder støttefunksjoner på servicekontoret rundt om I landet og berører ikke de butikkansatte. Og den norske filmen Markens Grøde med på kortlista til European Film Awards, som det europeiske motstykket til Oscar, det melder Norsk Filminstitutt. Filmen regissert av Hans-Petter Moland og basert på romanen av Knut Hamsun. Markens Grøde har allerede vunnet priser og også den norske kandidaten til Oscar. Jeg ser dere har mye å by på I dagens, Mathias.
0: Vi må nesten bare sette I gang. Vi starter med å snakke om hvordan Foxtrot jobber for å rekruttere unge norske gutter og jenter. Først musikk fra The Proclaimers I NRK PN. 500 Miles. When I

0: The Proclaimers på NRK P1. I'm gonna be 500 miles her I dagens, hvor vi starter sendingen med denne helt ferske Brennpunkt-dokumentarserien NRK har publisert I dag. Der får du se hvordan kriminelle nettverk bruker sosiale medier til å rekruttere barn til å drepe, også her I Norge. I Foxtrot på gutterommet møter du blant andre tenåringen kalt Mr. Nobody, som satt på en barnevernsinstitusjon I Norge mens han rekrutterte unge på sosiale medier til å gjennomføre drap.
1: Når de nærmer seg en måltavle, så pleier jeg alltid å si at de skal dra pistolen opp, og at de skal avfyre mellom 4-5 skudd, sånn at du på en måte lemlester måltavlen da.
2: Say hello from the Swedish Fox.
3: Om vi var forberedt nok, det vet jeg ikke. Jeg har kikket litt over grensen da, og sett på hvordan svenskene har det. Og egentlig sittet og håpet lengst mulig at de ikke skulle komme hit, men det gjorde de også.
0: Til slutt her hører vi Christian Tangen I Kripos, og med oss nå har vi deg, Ådne Husby Sandnes. Hei, Ådne.
4: Hei, hei.
0: Du en av journalistene som har vært med å lage den dokumentarserien, hvor vi også møter blant andre denne Mr. Nobody, og dere ville undersøke hvor kort veien fra norske tenåringers mobiltelefoner til oppdrag for svenske gjengkriminelle. Metoden var å skape falske profiler på sosiale medier og prøve selv. Hva fant dere der ute?
4: Jeg må jo si at vi fant ut at det var oppsiktsvekkende lett, og hvis man først gikk inn for dette og begynte å søke og begynte å følge profiler og søke på Foxtrot på Instagram og på en måte gå inn for dette, så var veien inn ganske lett, og det vi fant var jo drapsannonser åpent på Instagram, bare et søk unna for egentlig hvem som helst, og etter hvert som vi beveget oss inn I denne verdenen og svarte på sånne oppdrag og ble på en måte geleida videre inn I sånne krypterte meldingstjenester som signal, så ble vi jo forsøkt vervet til både skyting og sprengning og drap, og til slutt så var det en av de som kanskje da prøvde å rekruttere oss. Det viste seg jo å være et norsk barn som bor på en barnevernsinstitusjon, og det var jo såpass konkret da, at vi måtte bare dra I nødbremsen og varsle politiet og, på grunn av avvergingsplikten, og de gikk jo umiddelbart til aksjon, og denne gutten ble jo da pågrepet til slutt.
0: Altså, det jo helt drøyt å høre det du sier nå.
4: Ja, det faktisk det man sitter igjen med selv. Når man journalist, så man jo borte mye, men dette en ganske absurd verden.
0: Dere får opp annonser for drapsoppdrag. På et punkt får dere tilbud. Altså, da jo dere, har jo dere en falsk identitet da, som dere bruker, og gjennom den sitter dere med et tilbud om å drepe noen I Göteborg. Dere skulle få mye penger for dette.
4: Ja, det var 300 000 kroner da. Ja. Og så vet man jo aldri helt, ikke sant? Det må man være ærlig på, at vi har jo kommet inn I denne verden, og vi har og truffet på personer og snakket med folk. Vi vet jo ikke hvem som sitter bak der, men det fremstår jo veldig ekte, og så vet man jo aldri hva som hensikten og sånne ting, men det jo veldig oppsiktsvekkende å tenke på at barn ganske fort kan havne I en situasjon hvor de får rett og slett tilbud om det.
0: Altså, da du konfronterte bestilleren som altså tilbød deg flere hundre tusen kroner for å drepe noen I Göteborg, så endte det med at du selv ble drapstruet. Vi skal høre noen klipp av hva som skjedde.
5: Bare ring opp igjen. Hello?
6: I know you're recording, I'm not stupid.
5: Yeah, but can we talk about what do you think?
6: Okay, listen to me. If you're gonna pull something, you gotta make my voice deeper or something, so people don't understand who I am.
5: I understand that. We can do that.
6: There's nothing you can... Listen to me, I don't want to do any of this, okay? But I better not see my voice anywhere on social media. I promise I'll find you and I'll kill you.
5: Yeah, I understand.
6: You hear me?
5: I hear you.
6: Good. Okay, take care.
5: Take care.
0: Han her vil at stemmen skal bli manipulert mørkere, og han truer med å finne og drepe deg. Altså, det jo ubehagelig å bare høre på. Hvordan var det for deg å få den trusselen der og da, når du vet hva disse folka her jo kan være I stand til?
4: Nei, selvfølgelig så jo det ubehagelig, samtidig som jeg tenker at vi den gang da presenterte oss jo som norske journalister, og I etterkant har det vært tatt gode vurderinger her på NRK, og man har en god redaksjon rundt seg og gode folk rundt seg, og det går fint. Vi valgte jo å bruke denne metoden fordi vi mente det var den eneste måten å finne ut av dette her på, hvordan dette her fungerer, og hvordan barn hvordan barn kan havne I sånne situasjoner, ungdommer og unge mennesker, så jeg tenker at for meg gikk det fint, men det jo selvfølgelig skremmende.
0: Altså, det at, altså, det jo noen barn her I en sårbar situasjon gjerne, som ender opp med å havne I disse folka her sin kontroll. Hva skjer med de som ikke klarer å gjennomføre oppdragen, eller trekker seg, eller får, ikke sant, de som angrer?
4: Det vanskelig, det synes jeg det mest sånn, kanskje tankevekkende med dette prosjektet jo at man glemmer litt når barn involvert I så alvorlig kriminalitet, at de liksom barn. Man tenker liksom at det en utrolig brutal verden dette og så det veien så utrolig kort for man liksom tipper over I noe som veldig alvorlig. Man kanskje tenker, vi har snakket med flere barn som sier at de liksom, de satt tastet på telefonen sin, tenkte ikke at det var så alvorlig. Og så det jo det som flere av disse personene som vi var I kontakt med, også med de skjulte profilene våre, de ville jo ha ID-en vår, ikke sant? De ville ha bilder av pass, de ville ha bilder av ID-kort. Mm. Og med en gang du sender det da, så havner du I saksa, ikke sant? Fordi at uavhengig om du har lyst til å gjennomføre oppdraget eller ikke, så vet du da disse potensielt veldig farlige menneskene hvem du hvem familien din hvem, og dette jo en reell situasjon. Det jo vært saker I Sverige hvor barn rett og slett har... blitt utsatt for veldig alvorlige ting og død for å sette seg på for å komme på kant med disse miljøene så det helt utrolig skremmende
0: Altså, dette bare noe av det vi får innblikk I Brennpunkts nye dokumentarserie Foxtrot på gutterommet som ligger på NRK TV. Nå har vi kunnet snakket en time, Odne, om mer av det vi får se og høre der og hva du har funnet ut og opplevd. Det rekker ikke vi. Jeg må nesten bare anbefale dere som hører på nå å sjekke ut serien som vil gå linjært I NRK 1 og som altså ligger ute I appen NRK TV allerede nå. Odne Husby Sandnes, tusen takk for at du kom.
4: Takk skal du ha.
0: Vi spiller musikk på NRK P1 nå, fra Marie Tveiten og Inge Bremnes. Dette Ein og Kvile Augo på, og hvis du inne og surfer på NRK.no, så ligger det også nettsak å lese der. Vi spiller musikk på P1 nå.
7: Dette dagens med Mathias Nylena på NRK P1.

0: en duett der, signert Marie Tveiten og Inge Bremnes, Ein og Kvile Augo. På. Dette dagen, så snart skal vi direkte til Ukraina, hvor uroen stor etter at vestlig etterretning ikke informerte landet om raketter på vei fra Russland I natt. Og Elon Musk I ferd med å frata Ukraina Starlink-tjenester? Vår korrespondent I Kyiv med oss om noen minutter, men først tar vi noen gode nyheter fra norsk skole. For første gang siden pandemien nemlig norske videregående elever mindre borte fra skolen. Tall fra utdanningsdirektoratet viser at fraværet forrige skoleår gikk ned med 2 dager sammenlignet med året før. Etter at fraværsreglene ble endret I fjor, pusher folk seg litt ekstra, tror tredjeklassing på Byåsen videregående skole I Trondheim, Sofie Haldstrand.
1: Den pusher deg da, til å møte opp selv om det kanskje bare, eller det hadde vært veldig lett når det litt småpusk og bare helt seg hjemme, men at den da pusher deg litt da.
2: Flere har skjønt at de må på skolen selv om de litt, bare litt for selv da, for jeg tror det litt så lett å bare holde seg hjemme.
0: Det sa tredjeklasseelev Petter Lauritz Adsen. Det også en markant nedgang I antall elever som borte fra skolen mer enn 10 dager I skoleåret, ifølge kunnskapsdepartementet. Her kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun.
3: Det veldig, veldig bra. Vi har jobbet steinhardt med dette med å endre fraværsreglene, kommet tydeligere på at vi forventer tilstedeværelse I klasserommet I undervisningen, og at vi tydelige på de forventningene der.
0: Elevorganisasjonen også glad for at flere elever på skolen. Men leder Said Nord Sai Ahmad kritisk til fraværsreglene og mener de dytter elevene som sliter ut av skolen og ut av statistikken.
4: Det handler mye mer om symboler på fraværsgrensa, mistilliten man viser elever og at man stryker og mister muligheten til å ta opp eller til å få et vitnemål ved 10%, som ofte 2 til 4 timer I enkelte fag.
0: Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun ikke enig.
3: Og tenk også at stress og press også noe du må trenes I å stå I. At det ikke noe du skal unngå, men det viktig egenskap å ha med seg videre I livet og ha trent på det.
0: På Byåsen videregående skole I Trondheim stresser elevene med å holde fraværet nede. Men ikke nødvendigvis av den grunnen politikerne vil.
1: Det jo ganske stressende, og så ganske mye å tenke på, med tanke på at man på en måte har lyst til å spare fraværet sitt da, til russetida, og at du vil jo ikke hamne over til den tida på en måte.
0: Det sier elev Sofie Haldstrand. Rektor på skolen, Frode Ørn, bekymret over den holdningen.
5: De ser på 10% som en kvote da. Det merker vi kanskje særlig på VG3 inn mot russefeiringen, noe som vi skulle prøve å få bort med en ny fraværsregel, og den synes jeg ikke kom bort da.
1: Nei, det burde jo kanskje egentlig ikke være sånn at du prøver å møte opp på skolen hele året, men det blir jo selvfølgelig litt vanskelig når det mye som skjer når russetida kommer og du skal drikke hver dag og sånn.
0: Ja, det sa elev Sofie Haldstrand til reporter Sunniva Skurtveit.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, TV-serien Liss tilbake, og det seriesnakk også.
2: Det burde vært en sånn disclaimer.
1: Denne gangen har jeg fått med meg lege Kaveh Rashidi til å se sesong 2 av Liss sammen med oss.
3: Det mister legelisensen stoff, synes jeg. Det helt sjukt.
1: Vi skal diskutere serien, snakke med dem som har laget den, og jeg lover å prøve å svare på dine spørsmål.
2: Det kommer til å vekke vanvittig mye følelser.
0: Hør seriesnakk i appen NRK Radio.
4: Seriesnakk et strålende supplement altså, til tv-serier. Denne gangen det Liss som får en reisevenn i podcastform. Vi skal utenriks her i dagen, setter musikk fra Trang Fødsel som har med seg Synne Sørgjær, og håper at jeg aldri blir for stor.

0: Trang fødsel og Synes Høre her på NRK P1. Du fikk håper at jeg aldri blir for stor her I dagens klokken nærmer seg halv to. Vi skal utenriks nå og tilbake til Ukraina, der tre personer ble drept I et russisk angrep mot en boligblokk I hovedstaden Kyiv I natt. Dessverre ikke så uvanlig det, men denne gangen det noe litt spesielt ved dette, for president Volodymyr Zelensky sier Ukraina denne gangen ikke fikk noe varsel fra de allierte I forkant, for det etterretning fra USA som har gjort det mulig å varsle slike angrep. Med en blodig bandasje på hodet forteller en beboer at varslet kom på telefon bare rett før det smalt. Han klarte å dytte barnet sitt gjennom døren og ut I gangen.
1: Jeg bistra za dytei. Slava Bogu, pasiklo, I slava Bogu, så dver vinesla, ani zablokirala.
0: Gudskjelov gikk døren av hengslene så vi kom oss ut, sier mannen der, mens naboens dør ble blokkert. Samtidig som boligblokken ble truffet var det omfattende russisk bombing av energiverk, I strid med uttalelsene fra det hvite hus om at det foreligger energivåpenhvile mellom landene. Og Fredrik Tombra, du NRKs korrespondent I Kiev og med oss direkte derfra. En amerikansk talsmann sier nå I ettermiddag at de ikke har endret sin policy når det gjelder å dele etterretning med Ukraina. Det skriver nyhetsbyrået AFP. Men hvordan forstår de situasjonen I Ukraina?
2: Nei, det jo naturlig at de spekulerer I dette, fordi at det nylig kom trusler om å kutte etterretningsstøtten dersom Ukraina ikke var villig til å gå med på en fredsavtale. Det som har skjedd jo at Ukraina har gått med på denne plutselige våpenhvil som Trump annonserte uten at Ukraina egentlig var klar over det, eller at de hadde gått med på en avtale med den russiske siden om det, og så har Russland da fortsatt angrepet nå I natt, så tok de strømmen til det som 600 000 innbyggere her I Kyiv, og inkludert min strøm, så det ingenting som tyder på at det våpenhvile, og så det mye som tyder på at USA fortsatt vil legge et press på Ukraina for å få tvunget de til å gå med på en avtale de ikke ønsker å gå med på.
0: Men ikke bare påstår Ukraina at det ikke kom varsling som vanlig I forkant av dette angrepet, det skal også være innført internettbegrensninger fra denne satellittjenesten Starlink uten varsel. Hvilke konsekvenser kan det få?
2: Det kan ha ganske kritiske konsekvenser.

0: konsekvenser både for Ukrainas angrepsevne og forsvarsevne. Militære eksperter hevder at Starlink viktig å bruke I disse her såkalte interceptordronene, altså dronene de bruker til å stanse de nye russiske jetmotoriserte dronene som har vært et enormt problem for Ukraina de siste snart 2 måneder. I tillegg så jo mange av de operasjonene som Ukraina har lyktes med I sommer, spesielt I de okkuperte områdene, avhengig av at Starlink-terminaler installert. Og hvis de ikke kan fly over en hastighet på enten det 160 km I timen eller 70 km I timen, som det som rapporteres fra eksperter, så vil det ha store konsekvenser. Det vil bli enklere å skyte ned, og de vil kanskje ikke kunne operere I det hele tatt. Og det et stort problem for Ukraina, som ønsker å ta ut den russiske logistikken før den kan forsyne soldatene ved frontlinjen.
1: Altså, Starlink eies av SpaceX, som igjen eies av Elon Musk, som nylig fikk en lederrolle I et Pentagon-prosjekt, har vi lest. Hvilke motiver kan Starlink eventuelt ha for å svekke internettet for det ukrainske forsvaret?
0: Det jo liten tvil om at Trump-administrasjonen og Elon Musk, selv om man ikke en del av det, eller ikke har noen formell rolle, fortsatt samarbeider ganske tett, og han lystrer nok til det administrasjonen ønsker, og han skrev jo I en kommentar tidligere nå, inn mot helgen, der Trump kritiserte Ukraina for å stå bak kostnadene til, altså de økte dieselkostnadene, noe som ikke stemmer, så skrev jo Musk at denne gang har Zelensky gått for langt. Så kan man jo spekulere I om det en koordinert handling, at de forsøker fra begge sider å legge press på det, men ukrainske eksperter og ene rådgiveren til Zelensky overbevist om at dette har å gjøre med den politiske situasjonen akkurat nå, og den betente stemningen mellom USA og Ukraina.
1: Samtidig så har Ukraina gjennomført angrep inne I Russland, rettet blant annet mot datacentret. Kan du til slutt si noe om det?
0: Ja, og dette jo en type droner som ikke avhengig av Starlink-terminaler. Ukraina har den siste tiden angrepet flere av disse store datacentrene. Det gjør de for å begrense internettrafikken I Russland. Og dette jo et svar på det Russland har gjort I Kyiv den siste tiden. De har også gått etter internettleverandører og ulike datacentre som har blant annet tidvis forårsaket problemer med internettet her I Ukraina. Så det kan ses på som et svar på den type angrep.
1: Vi gir oss for denne gang fra deg med oss direkte fra Kyiv, Ukraina, korrespondent Fredrik Tombra. Her Ina Wroldsen.

0: NRK P1.
1: Det er rett og slett hyggelig at du hører på. Altså, det blåste godt flere steder i Troms og Finnmark i natt. På det verste var det vindkast med opp mot 37 meter i sekundet. Da får man sikre hagemøblen, altså. En konteiner veltet over en bil, og en campingvogn blåste på vannet i Hammerfest. Per Egil Nilsen ved Hammerfest Brann og Redning syns folk kunne ha forberedt seg bedre.
2: Folk burde jo ha tatt litt hensyn til det, og så stoppa fast det som kunne stoppes fast. For det var jo søppeldunker og alt mulig som var kjørende etter veien. Vind begynte å sortere søpla.
1: Ja. Vi tar værvarsler fra Meteorologisk institutt som melder for resten av denne onsdagen. På Spitsbergen blir det sørlig stiv kuling og regn. Longyearbyen får 3 grader. Nord-Norge får litt mindre vind i dag, men det blir fortsatt sør og sørvest stiv kuling på kysten og utsatte steder nord for cirka Bodø. Det blir spredte regnbyger og litt snø på vidda. Kirkenes 2 grader, Alta 3, Tromsø 7 og Bodø 10 grader. På Vestlandet og i Trøndelag avtar bygeaktiviteten, og etter hvert blir det for det meste opphold og litt sol, men utover ettermiddagen øker sønnavinden på igjen, og i ettermiddag blir det stiv til sterk kuling på kysten fra Boknafjorden til Sunnmøre, og det skyer til. I kveld øker det til storm på kysten fra Fedje til Stad, og etter hvert blir det litt regn som øker til, på til natta. I fjellet øker også vinden i kveld, og det skyer til. Trondheim 11 grader, Bergen 13, Stavanger 14 og Finse 1 grad. Og Sør- og Østlandet får en solrik og varm dag med temperaturer opp mot 14-15 grader på de varmeste stedene. Det blir litt mer skyer i vest i kveld. Kristiansand 14 grader, Oslo 13 grader og Lillehammer 12 grader. Hadde jeg noe mer å si da? Nei, det har jeg ikke. Viking klarte uavgjort mot selveste Bayern München i går. I sentrum Zlatko Trivic. Hva synes du om spillestilen hans, spør vi NRKs fotballekspert straks.

0: Sommaren før deg sang Gunn Kvåle her I dagens, hvor vi nå skal snakke om det som skjedde I Stavanger I går, for det ble jo altså ellevilt. Viking hadde sin første hjemmekamp I Mesterligaen mot selveste Bayern München, et lag som en av favorittene til å ta hele Champions League-gullet. Det gikk ikke slik tyskerne hadde ventet.
1: Peter Kristiansen skårer for Viking 2-0 til Viking over Bayern München Viking fra Stavanger leder 2-0 over Bayern München Det helt utrolig.
2: Ja, dette er ikke riktig. Dette sånn skal det ikke være.
0: sånn låter kommentatorbyen at NRK når Viking altså gikk opp I 2-0 ledelse mot Bayern München. Det skulle jo ende 3-3 til slutt, men vi hørte vel deg der, Karl-Erik Torp, fotballekspert I NRK, si dette kan ikke være riktig. Hva tenkte du da dette skjedde?
3: Nei, jeg tror jeg følte det veldig mange på stadion følte. Det var vill jubel, enorm stemning I Stavanger på stadion der I går, men innimellom så var det sånn, jeg ser folk rundt meg, sånn titte med sånn vantro, hva det som skjer? Altså, de går til pause. Her går de opp til 2-0 da, rett før pause, og tar med seg det inn i pausen mot Bayern München på hjemmebane, første kampen I mesterliga-historien på hjemmebane for Viking. Det var en sånn ut av deg selv opplevelse også, det var nok det jeg prøvde å formidle.
0: Ja, det var helt ellevilt for oss som så kampen på TV. Også Bayern München skulle jo komme knallhardt tilbake etter pause, skåret 3 kjappe der og snu kampen, men så ble det faktisk 3-3 til slutt. Viking kom tilbake og sikret 1 poeng, og det jo en spiller som har fått ekstra mye oppmerksomhet etterpå, Karl-Erik, vikingskaptein Zlatko Trippic. Vi skal høre hva han sa til TV2 etter kampen I går.
4: Jeg synes vi spiller kampen vanvittig solid. Vi bruker alt det vi kan. Vi har tatt litt Europa-erfaring og så irriterer vi Bayern-spilleren, og den lille gutten innvendig, Balkan-mentaliteten, jeg så sinnssykt glad. Jeg kunne klart å irritere meg halve Bayern-laget, og dette har jeg ventet 34 år på.
0: dette har jeg ventet 34 år på, sier Trippic, som også sier her at han irriterte på seg halve Bayern München, Karl-Erik. Sportsdirektøren deres sier Trippic spilte som en drittsekk. Hvordan var det Trippic oppførte seg på banen?
3: Han oppførte seg jo provoserende, og det gjorde han jo fra starten. Og dette jo ikke nytt med Zlatko Trippic, han en herlig karakter, vært en av de beste spillerne I Eliteserien I mange år nå, assist-konge, så han jo på en måte på godt og vondt, han jo sportslig og så veldig, veldig bra. Det jo ikke bare at han irriterer på seg spillere, men jeg la merke til det, så Mikael Olysee, som jo en av de største stjerner I fotballverdenen, franske kanten, som var på hans side. Ja. Jeg så ganske tidlig I kampen, så begynte han å liksom terge på seg Olysee og var litt bort på han og holdt han litt og begynte allerede der, så han hadde en klar plan om at han skulle liksom litt komme under huden på Bayern-spilleren, og det klarte han.
0: Ja, for det som skjer etter hvert jo at denne Olysee rett og slett blir utvist etter å ha kastet ballen I ansiktet på Trippic. Olysee har ifølge Süddeutsche Zeitung aldri fått rødt kort før. Hva det Trippic klarer å gjøre som vipper motstanderne av pinnen?
3: Han irriterende, litt bort på hele tiden, ikke sant? Det mange små dueller I fotballkamper gjennom hele kampen, og når man føler at han litt sånn ikke stygg, men litt sånn irriterende I hver eneste situasjon, og så var det jo en kamp hvor Viking forsvarer seg I 99% av kampen, og så det de tre gangene de skårer egentlig, at de over midtbanen nærmest, så det en spesiell fotballkamp, men det jo det som tærer på motstanderen Bayern München, og det overrasket meg også at de lot seg provosere, altså Vincent Kompany sier det på presskonferansen etterpå, at han var litt skuffet av spillerne at ikke de håndterte det bedre, og sagt det til Olysee at han rett og slett ble outsmartet av Trippic I den kampen her.
0: Outsmartet, men altså, du har spilt fotball på høyt nivå selv, du Karl-Erik, hva synes du egentlig om folk som holder på sånn og driver med litt sånn psykologisk krigføring ut på banen der?
3: Ja, altså, du irriterer deg selv som spiller og hater deg selv, men å ha dem på laget jo en drøm. Jeg var nok litt grann sånn selv, og det har vært snakket om mye I norsk fotball I ganske mange år nå, at vi mangler den kynismen for å komme oss ut I Europa, ta de små marginene og bikke de I vår favør. Landslaget var det tema I sommer under VM I England-kampen blant annet, at ikke vi var kyniske nok. Det jo herlig å se norske spillere være kyniske og bruke de triksene, for forskjellen på Bayern München og Viking I en enkeltkamp jo enorme. Altså, Viking har ikke sjans til å slå Bayern München på sportslig. De må på en måte utligne det med litt andre virkemidler, ja, og det klarte de på en imponerende måte I går.
0: Ja, men tror du at Trippic sin, altså det Bayern München kaller drittsekk oppførsel, tror du at det var med å redde poenget for Viking?
3: Ja, ja, ja, helt klart. Altså, ja. Det, det at de får dem litt ut av stilen, det, det var helt avgjørende. Altså, det, Bayern München et fantastisk lag, og kom til å gå langt I Champions League. Lenger enn Viking jeg sikker
0: på. Men Viking klarte altså 3-3 I går mot ja, Bayern München. I kveld skal Bodø Glimt, som faktisk tappte 5-0 mot Bayern München, prøve seg igjen. Da det et annet tysk lag som på norsk jord. Borussia Dortmund på Aspmyra klokken 21. Hvordan kan det gå?
3: Nei, Bodø-Glimt på hjemmebane et veldig godt lag, så jeg, det åpent jevnt. Nå har de uavgjort fra fjor når de var og møtte dem I mesterligaen I fjor på hjemmebane, så vinner Bodø-Glimt nesten hver gang. Så jeg har tro på Viking, nei, blander jeg Viking og Bodø-Glimt. Bodø-Glimt I kveld.
0: Bodø-Glimt I kveld. Vi får se om det fair play på banen når Bodø-Glimt og Borussia Dortmund møtes på Aspmyra I kveld. Aspmyra klokken 21, TV2 sender kampen, men man kan også høre den inne I NRK Sport. Carl Erik Torp, takk for at du var med fra Lyse Arena og Aspmyra kan vi stikke på Lerkendal en tur da, det ikke der Åge Aleksandersens bilde Tom Ivers pleier å jome før kampstart, det her jo en annen publikumsfavoritt fra Åge da, vi tar på NRK.no nå med sambandet vi spiller Leva Livet I dagens, før det skal handle om en vital 100-åring, nemlig Ole Brumm.

0: Åge Aleksandersen og Sandbane, de fikk klassikeren Leva livet her I dagens NRK1, snakket nettopp om Vikings suksess. Jeg kan jo nevne at inne på NRK.no akkurat nå så har vår sportskommentator Jan Petter Saltvedt skrevet en kommentar om Vikings poengtriumf, om vi kunne kalle det, mot Bayern München I går, nettopp med fokus på kaptein Zlatko Tripic. Fra fotball til det som kanskje verdens mest berømte barnebok, eller? I dag det nemlig 100 år siden den aller første fortellingen om Ole Brom kom ut.
1: Her kommer Ole Brom, en liten bjørn I skogen, tralalalabom, jeg heter Ole Brom.
2: Jeg pleide å se på ham veldig mye når jeg var liten, I hvert fall, det gjorde jeg.
3: Han var jo I boka da. Og den ble lest for med både Ole Brom og Nasse Nøff og hele gjengen.
1: Det snør, det snør.
4: Tiddelibom.
1: Det det gjør.
4: Tiddelibom.
1: Nå snør det mye mer enn...
5: Veldig godt forhold. Han har fulgt meg I hvert fall I 75 år.
4: Tiddelibom.
1: Og tutte meg tur.
6: Jeg har forhold til Ole Brom både fra mine barn... Og nå snart barnebarn som kan høre på eventyr.
7: Hva tenker du om at Ole Brom fyller 100 år?
6: Ja, det jo helt fantastisk at det går fra generasjon til generasjon.
2: Det jo jævlig kult da, synes jeg egentlig I hvert fall at det har vært I 100 år da. At det har vært så stor som det så lenge. Det synes jeg jævlig kult.
8: For Ole Brom, hurra!
9: For hva?
8: Han gjorde noe bra.
0: Hurra for Ole Brom, reporter. Her var Dunja Seinal sa det. Nordmenn har et nært forhold til Ole Brom, og bøkenes budskap og mange gullkorn jo også veldig mye sitert da, blant annet av det som nå blitt gamle kongen, Harald den 5.
10: Stortingspresident, folkets representanter, filosofen og livsnyteren Ole Brom. Kan av og til være en nyttig læremester.
0: Ja, sånn åpnet kong Harald sin tale under stortingsmiddagen I 2012, men også inne på Stortinget Ole Brom særdeles hyppig sitert. Og Kjetil Alstadheim, du politisk redaktør I Aftenposten. Hvor sterkt står Ole Brom blant våre folkevalgte?
11: Han står svært sterkt. Jeg tror det vanskelig å finne noen filosof eller tenker som blir hyppigere sitert. I stortingssalen enn Ole Brom. Jeg prøvde å søke litt tilbake og de siste 30 årene, og da har Ole Brom blitt brukt I debatter I stortingssalen 61 ganger. Så det da, hvis man går ned for eksempel på franske filosofen Charles Montesquieu, han bare sitert 3 ganger, og det var han som utformet dette maktfordelingsprinsippet som vi har, altså at vi har en lovgivende makt som Stortinget, en utøvende makt som regjeringen, og en dømmende makt som domstolene, som jo veldig viktig også for det norske demokratiet. Ja. Han da bare sitert 3 ganger.
0: Vi kan konkludere med at Ole Brom spiser Montesquieu til frokost, gjerne med honning på. Hva det med Ole Brom som gjør ham så anvendelig for politikerne, tenker du?
11: Nei, det jo særlig et sitat som han veldig mange politikere som feilsiterer Ole Brom. Okay. Dette med ja takk begge deler. Ja. Der han blir tilbudt, han blir spurt om han vil ha honning eller melk, altså kondensert melk som sånn søtt pålegg, til brødet. Og så blir han så begeistret at han sier begge deler, og så legger han til etterpå, han takker da, og sier at det ikke så nøye med brødet.
0: Ja.
11: Men dette både på Stortinget og ellers, så sier vi at det sånn ja takk begge deler. Og det jo lett å bruke I en sånn diskusjon om prioriteringer og penger, ikke sant? At noen politikere, de greier ikke å gjøre noe valg, og de skal ha både honning og melk.
0: Ja, altså jeg tok og rota litt I arkivet og fant noen eksempler her på Ole Brom-siteringer fra Stortinget, Kjetil. Jeg kan jo starte med Rødt-politikeren Geir Jørgensen fra Stortingets talerstol. Jeg tror han fikk siteringen riktig faktisk. Hør på dette.
12: En klok og ikke ubetydelig tenker ble en gang stilt over for et vanskelig valg. Vil du ha melk eller honning til brødet? Ja takk. Begge deler, sa Ole Brom, og så syntes han vel at det hørtes litt grådig ut, så han sier da til slutt at men det ikke så nøye med brød.
0: Ja, den klassiske varianten fra Rødt-politikeren, mer kreativ Brom-sitering, får vi kanskje fra Fremskrittspartiets Frank Sve, som brøt ut I sang.
13: Det snør, tiddelibom, ja det gjør, tiddelibom, nå snør det mye mer enn før, tiddelibom, og hutte meg tu, Er det sant Statens vegvesen opererer inn på kontorene sine når det laver ned med snø og bilene krasjer?
0: Var du til stede på pressebenken da dette skjedde, Kjetil?
11: Nei, det gikk jeg dessverre glipp av, så det var fint at du hadde funnet frem.
0: Til slutt, en personlig favoritt fra Vandrehallen, når nettavisens Henrik Heldal intervjuer MDG-politikeren som heter, hold deg fast, Kristoffer Robin Haug.
9: Om det her blir en slags Ole Brumm-politikk fra regjeringen, man ønsker ja takk begge deler, man ønsker å gjøre noe for klimaet, og så ønsker man samtidig å få folk med.
14: Er det ikke litt rart at MDGs egen Kristoffer Robin ikke ønsker Ole Brumm-politikk?
9: Jeg kjenner godt til Ole Brumm-politikk av personlig erfaring, så jeg vet hva som er god og hva som er dårlig Ole Brumm-politikk.
0: Ole Brumm lever i beste velgående på Stortinget. I dag fyller han 100 år. Til slutt, Kjetil, han jo en favoritt blant dere aviskommentatorer også da.
11: Ja, det klart, han jo en som alle har et forhold til, og det da, og mange har et forhold til akkurat det sitatet, og så det at det snør og sånne ting, så det, han jo, det jo derfor han så lett å drikke.
0: Ole Brumm hyppig sitert på Stortinget, som ellers i verden får vi legge til. Det betyr vel at han var inne på noe da, Bjørn i fortellingene til Alan Alexander Millen. Ole Brumm fyller 100. Takk for at du var med oss, Kjetil Alstein, politisk redaktør i Aftenposten. Musikk inn mot nyhetene fra Dagny. Dette C'est la vie.

0: sekundene teller ned mot nyheter og lokale sendinger på kanalen. Det var litt interessant, for at på klokka så ser jeg at den låta her må gå I nøyaktig 120 bpm, for den altså helt I takt med klokka. Dagnys Selavi fikk avslutte dagens program, som var ved Anniken Sande Krøvel, Erling Molte Korsnes og Kari Stenheim. Ansvarlig for det hele, Even Nilsen. Jeg heter Mathias Nylna, og vi tilbake I dagen din I morgen til samme tid. Nå klokken 14, og det først på tide med en nyhetsoppdatering, Tom Ingebrigtsen.
1: Ja, vi starter med en avsløring om svindel mot NATO. Økokrim har pågrepet fem personer I Bergensområdet siktet for grovt bedrageri mot NATO. De mener de fem har tatt seg 10 millioner kroner for godt betalt for tjenester knyttet til skip ved norske havner. Dette en type kriminalitet Økokrim forventer at det vil bli mer av, sier første statsadvokat Marianne Bender.
2: Vi ser jo veldig alvorlig på den saken. Grunnen til det nå at forsvarsbudsjettene øker I hele verden. Da øker også risikoen og sannsynligheten for økonomisk kriminalitet. Av den grunn så vi på ballen. Ja, vi kommer til å slå hardt ned på dette. Vi har ikke tidligere sett slike bedragerisaker mot NATO, men dette en sektor som Økokrim kommer til å ha fokus på fremover.
1: EU sier at de ikke har noen indikasjoner på at USA har stanset delingen av etterretning med Ukraina. Det sier en talsperson for Europakommisjonen til journalister ifølge AFP. Uttalelsen kommer etter at ukrainske myndigheter opplyste at de ikke var blitt advart om de innkomne russiske angrepene de siste dagene. Det feil fremstilt at skattekutt I statsbudsjettet vil gi mest til dem som tjener best, det sa finansminister Jens Stoltenberg I Stortingets spørretime I dag. De fire rødgrønne samarbeidspartiene har varslet kamp mot innretningen på skattekuttene. De vil heller snu på kuttene slik at de med lavest inntekt får størst lettelse. Men Stoltenberg mener samarbeidspartiene ser bort fra grep I statsbudsjettet som økning I pensjonsfradrag og bunnfradrag, kutt I elbilfordeler og tetting av skattehull. Hvis det ringer på døra på søndag, kan du åpne og få et royalt møte. Kong Håkon nemlig en av over 30 000 som skal samle inn penger til årets TV-aksjon. Men til tross for kongelig drahjelp, så det fire dager før aksjonen behov for at flere melder seg som bøssebærere. Flyktninghjelpen sier det trengs ytterligere 58 000 som følger I kongens fotspor. Kristine Bjerke har vært bøssebærer I mange år. Hun tror mange vil oppleve positive reaksjoner ved å stille opp som bøssebærer.
3: Jeg tror de fleste sier så fint at dere går med bøsse, for det det vi pleier å få høre. Ja. Takk for at dere gjør den jobben her. Ja. For det klart at det mange som vil gi, og mange som kanskje har glemt det litt den dagen, og blir glad når de ser at vi kommer og samler inn. Mm. For det veldig fint å gi, men det jo også veldig fint å bidra til at andre kan gi.
1: Ja, det sa Kristine Bjerke, som også har vært bøssebærer for TV-aksjonen I mange år. Det var NRK Nyheter I studio, Tom Ingebrigtsen.
4: Dette Vestland I dag på NRK P1.

0: Sofia med Melodies. 15 minutter over to, og vi skal ta en kikk på dagens nyheter. Vi begynner med den store nyhetssaken som nettopp er kommet, Roy.
1: Ja, for 5 norske statsborgere ble i dag pågripne i heimene sine i Bergen, og de er siktet for grovt bedrageri, opplyser politiet. Og ifølge politiet så skal de ha svindlet NATO for flere millioner kroner. Økokrim mener at disse siktet personene tok for mye betalt for tjeneste de har levert til NATO-skip i norske hamner langs hele kysten vår. Og de 5 skal ha overfakturert NATO for over 10 millioner kroner, og mennene som sikta jobber eller har jobbet i det samme selskapet. De kan lese mer om dine saker på nettsiden vår NRK.no, og vi skal jo selvsagt innom dette her tematikken senere i vår egen sending her i Vestland i dag. Så kan vi også ta med at 4 personer er tiltalt for omfattende narkotikaverksemd i Bergen, og en av de tiltalte er student ved Handelshøgskolen, og 2 av de tiltalte altså tiltalt for oppbevaring av 137 kilo kokain, 25 kilo hasj og 3 kilo amfetamin.
0: Ja, da var nyhetsbildet nå på toppen av sendingen vår. Vi skal ta en kikk på hvordan været blir i dag. Det ser faktisk veldig lovende ut. Det er for det meste skyer, oppholdsvær, men sent i kveld så er det ventet litt regn. Nå utover ettermiddagen så er det verdt å holde på hatten, for nå skal vinden øke på igjen til sterk kuling utsatte plasser og på kysten i Hordaland, mens det blir hakket heftigere i Sogn og Fjordane. Der kommer vinden opp i liten storm på kysten, kan hende sterk storm lengst nord. Og da lover jeg jo kanskje ikke så bra for torsdagsværet. Da har du helt rett i. Det venter skyer, regn og regnbyer. Sørlig stiv til sterk kuling. Forbigående liten storm på kysten i nord. Men så skal vinden roe seg utover dagen torsdagen nå. Og så er det sendt ut en rekke gule farevarsel. Det er altså ventet møte regn i morgen. Lokalt 60-80 mm i løpet av 12 timer. Og nedbøren den øker først i nord og minker sist i sør. Og i tillegg så er det altså gult farevarsel for flom og jord og flomskred.
1: Snart får vi besøk av en kar som gjorde et ganske så oppsiktsvekkende funn. Han fann det som kanskje er verdens aller eldste anker. Og det må vel litt av en følelse å stå med i hendene.
0: Helt klart, helt klart. Ja. Hør den historien straks her i Vestland i dag.

0: fant de altså på en plass som de overhovedet ikke hadde forventet å finne et brudd. Og der har de altså holdt på å ta ut denne grønnsteinen i, ja, i 4-5 tusen år kanskje har de reist ut der for å hente grønnsteinen. Og saken er at det finnes jo grønnstein mange andre steder også på Bømlo, som er mye lettere tilgjengelig enn dette her. Men allikevel så har de altså reist ut der og hentet ut akkurat herifra. Og om det er kvaliteter ved stein i seg selv, eller om det er noe andre årsaker til det, det er jo vanskelig å si, da, sant? Om det kan være noe sånn, ja, sånn rituelle, ideologiske årsaker til det. Sant? For vi finner jo disse grønnsteinsøksene, de finner vi spredt over absolutt hele Vestlandet, langt opp til Sognefjorden og forbi Sognefjorden egentlig, og helt ned til Agder-fylkene, finner vi denne grønnsteinen. Så det har inngått i sånne gavenettverk som har eksistert langs kysten på den tiden.
1: En handelsvare, nærmest.
0: Ja, for det var ikke for hvem som helst å bare reise ut der og begynne å hakke løs. Sant?
1: Og for å få dette til, så har de mest sannsynlig brukt et anker. Og det er jo middelalderen også har hatt rekorden med sine anker for bronsealderen, skal vi se. Altså, nå kan altså dere ha slått verdensrekorden med flere tusen år. Altså, feirer dere, eller må dere undersøke mer, eller hva gjenstår? Hvor gammelt er din ankerstein, eller hva det
0: skal kalles? Altså, poenget er at vi kan jo aldri, vi kan ikke datere dette direkte, da, sant? Så det vi må datere, det er jo egentlig bare den konteksten, eller de omgivelsene som anker er funnet i, da, sant? Og alt det tilsier at det er fra den tiden bruddet var i gang, sant? Og det er 67 000 år gammelt, da, sant? Og en sånn stor stein som det der, vil jo ikke inngå naturlig i mer moderne installasjoner, sånn som for eksempel en krabbetegn, eller en hummertegn, eller hva som helst sånn, sant? Så, ja, så det er, altså personlig, så er jeg i liten tvil om at det er, da.
2: Ja. Men du, hva skjer med dine stein nå? Blir han stilt ut på museet, eller gjør det noe annet med han?
0: Ja, nå har jo vi, det er litt dårlig stilt på utstillingsfronten på Kulturhistorisk museum i Bergen for tiden, og vi har dessverre ingen åpne utstillinger, og det håper jeg selvfølgelig at vi skal få i stand en gang, men foreløpig så ligger han på Bergens Sjøfartsmuseum, så blir han vel liggende der en stund, så får vi se om vi kanskje får stilt den ut. Og jeg vet jo, jeg har hatt kontakt med folk fra Bømlo som er veldig interessert i at han skal komme ned dit og bli vist frem, og det bør det jo absolutt være muligheter for.
1: Ok, nå må kanskje historiebøkene skrives litt om her da. Skal vi se det sånn?
0: Ja, litt.
1: Litt, ja. Et 30 kilo anker altså, som har ligget på havsens botten ved Bømlo i tusenvis av år, da tror jeg vi kan slå fast, og som altså er funnet. Takk skal du ha for at du stakk innom oss her i Vestland i dag, Leif Inge Åstveit fra Universitetsmuseet i Bergen.

0: Cameron Witchcomb Medusa, vi skal ut I trafikken til E16, for der har det nå kommet melding om at det en trafikkulykke. Ja, ved Blindheim da, da det altså mellom Vågsbotten og Ytre Arna, og her det ja, fare for kø, og at veien kan bli stengt, den opplysningen vi har fått akkurat nå.
1: Så har jo vi etterlyst litt meldinger fra deg, Luttara, om hva den eldste tingen du eier, og ja, vi har jo nettopp hørt om han som fann verdens, der som kanskje kan være verdens eldste anker, ja, mange tusen år gammelt. Mm-hmm. Det var kanskje færreste som har så gamle ting I heimen sin.
0: Da det hadde vært kult, så da blir jeg overrasket.
1: Ja. Men Rolf, han har sendt oss en melding her. Han skriver at det eldste jeg har I heimen en kiste fra 1869. Ja. Den funker fortsatt den, og den neste eldste, ja, det må vel bli meg selv, skriver han.
0: Ja, altså med en godt over 200 gammel kista, det fint altså.
1: Ja, imponerende. Ja, imponerende.
0: Altså, vi vil gjerne høre fra deg, hva det eldste du har hjemme hos deg selv? Send en melding til oss I NRK radioappen.

0: Det var 3 Usher og Yeah her i Vestland i dag med Roy og Farida, og vi skal ta en lokal nyhetsoversikt akkurat nå.
1: Ja, 5 norske statsborgere ble i dag tidlig pågripne i heimene sine i Bergen, og de alle sikta for grovt bedrageri. Ifølge politiet så skal de ha svindlet NATO for flere millioner kroner, og Økokrim mener at de sikta personene tok for mye betalt for tjeneste de har levert til NATO-skip i norske hamner. De 5 skal ha overfakturert NATO for over 10 millioner kroner, og mennene som er sikta, de jobber eller har jobbet i det samme selskapet. Så for få minutter siden så frontkolliderte 2 personbiler på E16 mellom Arna og Vågsbotn, nærmere bestemt på Blindheimsflaten. Det skal være snakk om store materielle skader. Personene i bilene de skal visst nok være oppegående ifølge politiet, men Vegvesenet sier at det er fare for at vegen må stenges, og på kartet vårt nå så ser det ut som det er kø i begge retninger der. Så kan vi også ta med at 4 personer er tiltalt for omfattende narkotikaverksemd i Bergen, og en av de tiltalte er student ved Handelshøgskolen. Og 2 av disse personene er tiltalt for oppbevaring av 137 kilo kokain, 25 kilo hasj og 3 kilo amfetamin.

0: Anna of the North, Thank Me Later.
1: Då skal vi tilbake til det som etterpå I dagens store nyhetssak. For fem personer I Bergensområdet pågripne og siktet for grovt bedrageri eller medverkende til bedrageri av NATO. Og ifølge Økokrim så det siktet for å ha overfakturert for tjenester som levert til NATO-skip I norske havne I perioden fra 2021 til 2025. Og det skal være snakk om beløp på samlet på over 1 million euro.
0: Ja, kjapp overrekning så skulle vi la til seg noe sånt som 12 millioner norske kroner. Kollega Leif Rune Løland, du har treffet Økokrim I dag, og hva mer kom frem der?
2: Altså, det snakk om en mengde enkeltanløp ved norske havner da, som NATO-skip har vært inne I, både norske skip og mange andre NATO-landens sine skip I løpet av denne fireårsperioden, da, eller kanskje femårsperioden. Så det jo... du kan si overfakturering, det betyr jo på en måte at de har jukset med rekningen og tatt mer betalt enn det de skulle, og så gjort på en eller annen måte fått ut pengene på det. Og man har ikke, altså, som du sa, 12 millioner kroner til sammen, da. Det kan jo være sånn mange bekker små her, at det ikke så lett å oppdage hvert enkelt tilfelle, men at over tid så har det blitt mye. Det har altså vært en politiaksjon som både I Bergen I dag og også med ransakinger og beslag I Romania og Tyskland, fortalte første statsadvokat Marianne Bender da vi møtte henne på politihuset I Bergen sentrum I dag. De sier at de ser alvorlig på saker, og særlig da kanskje fordi forsvarsbudsjettet både I Norge og andre europeiske land har blitt kraftig styrket det siste, og dermed at bedrageri kanskje kan være mer fristende.
3: Vi kommer til å slå hardt ned på dette. Vi har ikke tidligere sett slike bedragerisaker mot NATO, men dette en sektor som Økokrim kommer til å ha fokus på fremover. Vi har også I denne saken, I anledning denne saken, inngått en avtale med innkjøpsavdelingen til NATO, så I fremtiden så vil vi motta mye mer informasjon dersom de da kommer over mistanker om misligheter knyttet til norske borgere eller norske selskaper eller ting som har skjedd på norsk jord.
2: Har for eksempel Håkonsvern vært involvert I dette?
3: Det for tidlig å gå inn på de ulike havneanløpene. Det en rekke havneanløp, siktelsen omhandler mange år, og mange havneanløp.
2: Men det altså snakk om bedrageri. Du har ikke sagt at det handler om korrupsjon?
3: Nei, denne saken dreier seg om grovt bedrageri, ved at nettopp det har blitt, NATO har blitt overfakturert for tjenester som levert I skip I norske havner.
0: Ja, da sa altså statsadvokat Marianne Bender I Økokrim. Da, vet vi hva selskap det snakk om, Leif Rune?
2: Neida, de har ikke navngitt dette til oss. De vil ikke snakke om hva slags bransje det snakk om, så der kan en jo på en måte spekulere litt. Det handler om tjenester, en masse forskjellige typer tjenester som levert til skip som, som ligger til havn I norske kysten, som du sa. Men vi vet I hvert fall at det da fem norske statsborgere som har jobbet, eller fremleis jobber I dette samme selskapet. Da. Og at I dag så har det blitt både gjort beslag og ransaker og hentet ut dokument og digitale dokument både I privathus her I Bergen og I selskap. Men de har fremdeles ikke, eller fremdeles ikke sagt noe om disse fem faktisk samarbeide om bedrageriet. Så konkret ville det ikke være. Som jeg hørte så sa vi at bedrageri mot NATO på denne måten har de ikke tidligere sett. Og de knytter det delvis til at dette må slås hardt ned på fordi forsvarsbudsjettet både I Norge og Europa nå blitt på en måte mer fristende å bedra.
3: Dette en veldig alvorlig sak, mener Økokrim. Grunnen til det blant annet, vi ser jo nå I hele verden så øker forsvarsbudsjetter betydelig. Da ser vi jo at risikoen for økonomiske misligheter, økonomisk kriminalitet øker. Dette et område vi kommer til å følge nøye med på fremover, og vi kommer til å slå hardt ned på dette.
2: Hva bakgrunnen for at de pågrepet I Bergen?
3: De bor her. I dag har vi jo da pågrepet 5 personer bosatt i Bergensområdet. Vi har ransaket en rekke adresser i Bergensområdet. Samtidig har vi også foretatt flere ransakringer i Romania, og også foretatt ransakringer i Tyskland, som er knyttet til det samme bedrageriet.
2: Og hvordan kom dere på spor av dette?
3: Vi har blitt varslet av NATO, som mistenkte i starten her at det kunne være noe snakk om overfakturering.
2: Men er det da det norske forsvaret som har blitt overfakturert?
3: Det er for tidlig å si hvilke medlemsland som til slutt har fått tapene. Men det er jo NATO i utgangspunkt som betaler regningen først. Men det er mange ulike land sine skip som har vært her og som da har blitt bedratt.
1: Ja, Leif Rune, hva skjer vi gjør i den saken her nå?
2: Det er tidlige etterforskninger, så det er nok mye som skal jobbes med, men det de i hvert fall har sagt i dag er at disse 5 i Bergen sitter i avhør nå, og at det i kveld blir vurdert om de skal fremstilles for varetektsfengsling i morgen.
0: Leif Rune Løland, takk for at du kom til Vestland i dag og orienterte om dine saker. Du kan lese mer på våre nettsider nrk.no. Vestland akkurat nå. Her i NRK P1, Norges største radiokanal, så skal du få Guns N' Roses. Dette her er Paradise City. Og så skal vi komme tilbake igjen til noen meldinger fra dere som hører på om hva som er det eldste du har i ditt eget hus.
1: Ja, ja. Ja, det er mye spennende folk har liggende. Ja. Det skal jeg love deg, Per Vidar.

0: NRK Nyheter klokka 15. Økokrim har pågrepet fem personer i Bergensområdet siktet for grovt bedrageri mot NATO. Politiet mener de fem har tatt seg over 10 millioner kroner for godt betalt for tjenester levert til NATO-skip i norske havner mellom 2021 og 2025. Samtidig med aksjonen i Bergen har rumensk og tysk politi foretatt ransaking av flere selskaper i Romania og Tyskland i den samme saken. Mange mødre med fødselsdepresjon får nå bedre hjelp i helsevesenet. En av 20 kvinner blir alvorlig psykisk syke etter fødsel. De må ofte reise fra barnet sitt for å få behandling. Nå er Lovise Meyer sykehus i Oslo det første i Sør-Norge som tilbyr en behandling der mødre får ha med barnet når de blir innlagt. Det forteller Kristine Espensen, som er overlege i psykiatri.
1: Det er viktig at dette er en start, forsiktig start, og så håper vi at det blir flere muligheter sånn som dette, at folk følger på. Vi har hatt mye pågang allerede, men man må begynne et sted.
2: Hvordan kan en vite at en mor begynner å få alvorlig fødselsdepresjon?
1: Det er når flere aspekter av livet påvirkes, og fungeringen er veldig lav. Og det kan påvirke selvfølgelig hennes humør, men det kan være elementer av angst, det kan påvirke søvn, energi, og av og til tilknytningen da til baby.
0: Reporter var Marianne Ytreide. Norge kommer til å ta opp saken til en fengslet norsk statsborger med Vietnam når en ny frihandelsavtale skal undertegnes på søndag. Det opplyser Utenriksdepartementet til NTB. 52 år gamle Toan Duc Nguyen forsvant i Kambodsja 18. september og dukket deretter opp i vietnamesisk varetekt. Han er medlem av en vietnamesisk opposisjonsorganisasjon som myndighetene der har klassifisert som en terrororganisasjon. En ny ordning med digitalt dødsbo skal gjøre det lettere for etterkommere å få oversikt over formue og gjeld når noen dør. Amalie Andersen i Kristiansand synes det var vanskelig å få oversikt da hun mistet faren sin i sommer.
3: Dette er jo et kaos av papirarbeid, og dette er jo pappa sitt system som vi ikke skjønner noen ting av, men som vi har endt opp med å få ansvar for.
4: Når en person dør i familien, så er det veldig vanskelig å finne ut av formue og gjeld som den døde hadde. Vi samler formue og gjeld etter den avdøde slik at arvinger kan ta et informert valg om skifteform.
0: Ja, det sa Bredo Erik Svaberg, som er fagsjef i Digitaliseringsdirektoratet, som står bak løsningen Digitalt dødsbo. Målet er at ordningen skal være tilgjengelig for alle i løpet av året. Reporter var Kari Byklum. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
5: Dette er Vestland i dag på NRK P1.

0: Phil Collins, Something Happened on the Way to Heaven. God onsdags ettermiddag. Vestland i dag på NRK P1. Roy Råsholm Fauske og Per Vidar Raunholm. Synes det skikkelig stas at du i lag med oss akkurat nå. Klokka den 3:08. Vi skal se hva som preger nyhetsbildet akkurat nå, Roy.
1: Ja, det en stor sak som preger både det lokale og nasjonale nyhetsbildet i ettermiddag. For 5 norske statsborgere ble i dag tidlig pågripne i heimene sine i Bergensområdet, og de siktet for grovt bedrageri. Ifølge politiet så skal disse her personene ha svindlet NATO for flere millioner kroner. Økokrim mener at de som nå siktet da, tok for mye betalt for tjeneste, så de har levert til NATO. Skip i norske hamne langs kysten vår, og de 5 skal ha overfakturert NATO for over 10 millioner kroner. Og mennene som sikta, de jobber eller har jobbet i det samme selskapet. Så tenker vi med at 2 biler har frontkollidert på E16 mellom Ytterarna og Vågsbotn, nærmere bestemt ved Blindheimsflaten. Alle de involverte vakne og ute av kjøretøyet, men bilene har fått store skade og må berges. Og akkurat nå så dette her bergingsarbeidet i ferd med å skje, og veien i ferd med å bli rydda, men fortsatt så står trafikken ganske så stille forbi ulykkesstaden, og vi ser jo på webkamera at det lange køer på begge sider av ulykkespunktet på Blindheimsflaten.
0: Ja, jeg tok nettopp en telefon til Veitrafikksentralen, og køen den strekker seg altså ja, forbi IKEA i Åsane og helt til Sætretunnelen i Ytre Arna. Så dette nok en kø som vil vedvare litt, selv om forhåpentligvis så vil veien være rydda og åpen om kort tid. Det i hvert fall det som var håpet til Veitrafikksentralen. Og når du sa, Roy, at opprydningsarbeid i gang, så håper vi at det ikke tar for all lang tid. Da. Men at køene vil henge litt igjen etter dette, da må du rekne med hvis du skal kjøre E16 mellom Åsane og Arna nå i ettermiddag. Når det gjelder dagens vær da, så er det heldigvis av den gode sorten. Det har vært solglimt innimellom, i hvert fall her i Bergen. Det er meldt om en skya, men oppholdsvær, store deler av dagen. Sent i kveld så er det meldt om litt regn, og så er det sånn at vinden skal på ny da, øke på utover ettermiddagen til sterk kuling utsatte plasser på kysten i Hordaland, mens det blir da hakket heftigere i Sogn og Fjordane. Der kommer vinden opp i liten storm på kysten. Kan hende sterk storm lengst nord. Og torsdagen, det verdt å stålsette seg, for da er det skikkelig ruskedag, rett og slett. Det er skya, regn og regnbye, sørlig stiv til sterk kuling, forbi en gående liten storm på kysten i nord, men så skal vinden roe seg utover dagen. Men så er det sendt ut 3 gule farvarsel. Det er altså ventet mye regn, gult farvarsel for nedbør altså, lokalt 60-80 mm på 12 timer, og nedbøren den øker først i nord, og så minker den sist i sør. Og i tillegg så er det gult farevarsel for flom og jord og flomskred. Ja, det var mye på en gang.
1: Det var mye på en gang. Men det, Per Vidar, vi har jo i ettermiddag snakket litt om at det er funnet det som kanskje kan være den eldste ankeret, i alle fall her i Norge, men kanskje i hele verden, en sånn stor stein som ble funnet ved en holme utenfor Bømlo.
0: Ja, den skriver seg jo helt tilbake igjen til steinalderen.
1: Ja, gjør det, men ja. Du, og så har vi spurt deg, Luther, hva er det eldste du har liggende hjemme hos deg, eller, som du eier? Men nå, Per Vidar, har vi fått en melding her, så slår denne her, ditt her ankeret langt ned på sjøbotten, du kan grave det langt ned i jorda, det, for her er det virkelig noen som har noe virkelig gammelt hjemme, jeg sier det bare til deg.
0: Hvordan kan det bli eldre?
1: Ja, det er fullt mulig, for det er noe rundt oss som er enda eldre, og jeg vet ikke om de vet alderen på den gang. Men en lytter har sendt en melding, og vi kommer ikke å være anonym. Jeg kan kanskje skjønne det når du har noe så verdig fullt i heimen din. For vi kommer til å skrive at vi har liggende en bit av den 17. meteoritten som er funnet i Norge. Altså er den rundt 4, og hold det fast Per Vidar, milliarder år gammel.
0: Oi, oi, oi.
1: Og resten ligger på Naturhistorisk museum i Oslo, som for øvrig er et vel verdt et besøk, skriver lytteren til oss. 4 milliarder år gammalt. Noe sånt har ikke du hjemme?
0: Nei, det har jeg ikke. Ikke så jeg vet om i hvert fall. Det er helt klart. Men...
1: Nå sliter du.
0: Vi er ikke på jakt etter det eldste, men...
1: Nei, men hva er eldste? Du har hjemme din. Ja, vi er på jakt etter.
0: Ja. Helt klart. Altså, men det var imponerende, rett og slett. Greit. Fortsett å sende inn melding til oss i NRK radioappen. Vi skal ta... Da renner inn med fine meldinger for dere. Vi skal ta flere av de om ikke så alt for lenge. Men vi skal nå straks innom en filmfestival som åpner i dag, Roy.
1: Ja, vi skal til BIFF, Bergen, og der er jo da premiere på en ikke ukjent film som i hovedsak er spilt inn på en fjellgar i Sogn.

0: eller lockert, hva om det finnes noe mer?
1: I dag så åpner Bergen Internasjonale Filmfestival forkortet BIFF. Og dette her den største filmfestivalen i Norge, og i løpet av de neste 9 dagene skal over 120 dokumentarer og spillfilmer vises rundt om i byen.
0: Ja, åpningsfilmen jo den norske Oscar-håpet, Markets Grøde, som spilt inn i dramatisk vestlandsnatur. Festivalsjef Christian Fyllingsnes, velkommen skal du være.
2: Tusen takk.
0: Og Hans-Petter Moland, regissør av filmen Markets Grøde, velkommen til deg også.
3: Mange takk.
0: Du, vi begynner med deg, Christian, fordi hvordan det å rett og slett åpne årets festival med en film som kanskje kan bli Oscar-nominert?
2: Ja, det jo en glede. Jeg veldig glad for at vi fikk mulighet til å kunne åpne med Markets Grøde. Det at det en vestlandsfilm, det Norges Oscar-håp, hatt en fantastisk lansering i Toronto og på filmfestivalen i San Sebastian, og nå kommer det på kino snart, og vi får åpne man i Bergen.
0: Ja, alt dette her du nevner nå bare bonus, for du har vel visst at dette skal være åpningsfilm en stund, vel?
2: Jo da, vi har jo følt filmen en god stund, og gjorde det vi kunne for å få den bekreftet.
0: Ja.
1: Men du, BIFF, Bergen Internasjonale Filmfestival, for de som ikke kjenner til deg og... men like å se film. Hva slags festival det du sjef for?
2: Det en festival med, du sa 120, men jeg tror faktisk vi oppe i 130 filmer. Det filmer for enhver smak. Halvparten av programmet omtrent fiksjonsfilmer, resten dokumentar. Og det jo filmer innenfor en hel rekke tema.
0: Hva du mest stolt av å ha på programmet?
2: I år så har vi et par nysatsinger. Vi har Markens Grøde, det jo en del av vårt sånn litteraturfokus. Så vi har filmer om fra da om Hamsun, vi har om Thomas Mann, vi har om Edvard Said, og vi har noen utrolig flotte gjester på besøk. Blant annet en nigeriansk Raftoprisvinnende poet, Nimmo Bassi, som har kommet til Bergen. Og så kommer også islandske poeten Andris Nær Magnason. Så utrolig flotte gjester som klarer liksom å utvide perspektivet på filmene enda mer til publikum.
1: Ja, Markens Grøde jo spilt inn blant annet i Luster på denne fjellgaren Ormelig. Hvor stas det at storfilmen, åpningsfilmen, Oscar-nominert, eller Oscar-kandidaten, spilt inn her på Vestlandet?
2: Jeg tenker at altså, nå hadde vi jo allerede fjor tidligere. Det har jo vært litt mye fokus på Oslo og Kryto kanskje de siste årene, så nå synes jeg at det fint at Vestlandet får vist seg frem på det store lærrettet, selv om det går på bekostning av Nord-Norge og Markens Grøde.
0: Jo da, du må tenke hele landet. Hans-Petter Moland altså, velkommen som sagt. Og dine filmen som du har regissert altså basert på Knut Hamsun sin roman fra 1917. Hvordan det da å få Norges premiere på filmen under BIFF da?
3: Det jo en stor glede å kunne åpne her. Jeg hadde regnet med et skikkelig møkkavær.
0: Ja.
3: Men det andre gang jeg kom til Bergen, og det strålende sol, så kanskje det løgn. Men
0: ja, det basert på opptak i Luster ditt her, at du tenkte at det drittvær her på Vestlandet, eller hvordan?
3: Nei, men jeg liker drittvær. Ja. Det er en del drittvær i den filmen vi har laget også. Det jo, men... vi har jo hatt en stor glede av å være på Ormelig og i omgivelsen rundt der, og klare å fange noe av den dramatikken som i norsk natur, og ikke minst det slitet som ligger i å drive gård. Så det et passende sted å ha premiere her,
0: ja.
3: Synes jeg.
0: Ja.
1: Ja, for hva betyr det for deg og for en film som Markens Grøde å bli vist på en filmfestival som Bergen Internasjonal Filmfestival?
3: Det jo en fantastisk anledning til å åpne ballet, kan du si, i Norge. Og den oppmerksomheten som her, både kulturministeren kan være til stede, og filmen viser i flere saler, det at det åpningsfilm på festivalen, og mye oppmerksomhet rundt det, det gjevt, og det forhåpentligvis også hjelper videre lansering av filmen.
0: Ja, det selvfølgelig viktig. Filmen jo blitt vist på flere filmfestivaler i det store utlandet, og du har sikkert fått med deg et par av tilbakemeldingene som filmen har fått også. Altså, den har fått strålende kritikker.
3: Ja, da, vi har et helt overveldende mottagelse, både av publikum og kritikere, og det først... Ja, i dag, kveld eller morgen, vi får norske kritikker.
0: Ja, men hva tror du grunnen til at folk liker filmen?
3: Nej, altså først og fremst det jo at det en god film, og det må jeg være så ublu å si, for det en forutsetning at folk gidder å engasjere seg. Men det en unik kjærlighetshistorie. Det en historie om to mennesker som møtes i nød og nødvendighet, og ikke av person. Og en som den dype og inderlige kjærligheten deres vokser ut av en felles kamp og et felles prosjekt. Mm. Det tror jeg veldig opplevende, så tror jeg at den går midt inn i vår tid med den utfordring som teknologi stiller oss mennesker om for. Hva et anstendig liv? Hva trenger du for å ha et anstendig liv? Det tror jeg mange unge i dag vurderer og prøver å finne et svar på.
0: Ja. Det mulig å sikre seg en billett til kinovisningen under BIFF, eller?
2: Det det, men akkurat denne filmen har vært utstolt i lang tid.
0: Ja, så og, det er sjansløst?
2: Ja, det tror jeg nå, men han har jo kinopremiere nå 30. oktober,
0: jo.
2: Så det jo ikke lenge til man får det. Men det jo en del visninger på BIFF som allerede er utsolgt, og dette en av de mest attraktive titlene.
1: Ja, det fortsatt håp. Men du, Christian, dere åpner jo festivalen klokka 17 i ettermiddag, men det blir ingen rød løper i år, det må du nesten forklare.
2: Nei, vi tenkte i stedet for å ha disse røde løperne, så gikk vi jo rett og slett for en grønn løper, det ekte gress. Vi tenkte det var mer i ånden til filmen, vi tenkte det var mer miljøbevisst. Dette jo gress som kan brukes andre steder og er fullstendig nedbrytbart. Så i år blir det grønn løper på BIFF-åpningen.
0: Ok, da må du ikke ha glatte sko på deg, Hans-Petter.
3: Jeg er veldig glad for å høre dette her. Hadde jeg visst i forkant, så hadde jeg tatt med en jo.
0: Ja, sant. Ok. Han kanskje nyklippt for anledningen, vil jeg påstå.
2: Ja, jeg tror nok det.
0: Ok, Hans-Petter Moland, regissør av filmen Markets Grøde, og Christian Fyllingsnes, festivalsjef for Bergen Internasjonale Filmfestival. Tusen takk for besøket, Tvi Tvi og alt dette her som det heter.
2: Takk for oss.
3: Mange takk.

0: Orbo and the Longshots Highway Tears. Vi skal ha en lokal nyhetsoppdatering, og det sånn, Roy, nå at fem norske statsborgere ble I dag pågrepne I ja, heimene sine I Bergen.
1: Ja, det stemmer, og de på sikta nå for grovt bidrageri. Og ifølge politiet så skal de ha overfakturert NATO for over 10 millioner kroner. Høyre og Krimme mener at de sikta tok for mye betalt for tjenester de har levert til NATO.

0: attorskip i norske hamner langs kysten vår. Så vil rektor Gunnar Ytteri flytte 360 studieplasser fra lærerutdanningen til helse- og sosialfag ved Høgskolen på Vestlandet. Lærerutdanningen har over 500 ledige plasser, og omfordelingen skal gi helsefaget bedre finansiering. Teknologi og realfag vært skjermet i denne omgangen, og Høgskolestyret skal avgjøre denne saken i møte sitt torsdag 22. oktober. Så kan vi også ta med at den norske Oscar-kandidaten Marken Skrøde, som vi nettopp snakket om her i stad, der Hans-Petter Morland har regien, den valgt ut til kortlista for European Film Awards. Og filmen, den spilt inn på Fjellgarden Ormelig Inst i Sognefjorden og for ordinær norsk kinopremiere 30. oktober. Og så er det også åpningsfilmen på Bergen Internasjonale Filmfestival, som åpner nå klokka 5 i ettermiddag.
1: Dette er Vestland i dag. Med Per Vidar og Roy på NRK P1.

0: Bryan Adams. Have you ever really loved a woman? Og det er altså Vestland I dag med Roy og Pavida. Du hører på. Håper du har en fin, fin onsdag der ute. Og vi har jo spurt deg som hører på, hva det eldste du har i din...
1: Heim.
0: Din heim, ja.
1: Heim, eller ditt eige.
0: Ditt eige, var det, du har
1: jeg
0: lett etter.
1: Ja, jeg så på det, Pervilla, du løfte
0: det. Ja. Og da renner altså inn med meldinger. Hvor vil du begynne, Roy?
1: Jeg kan begynne med Bjarte, for han har tatt vare på et par pilespisser og keramikkbiter fra pre-kolumbiansk tid, altså før Columbus kom til Amerika.
0: Ja.
1: Og disse her fikk han fra en raus arkeolog som han traff på bryllupsreise I Arizona I 1982, og den arkeologen hadde mange å ta av, og det må jeg si, der han tror på en raus arkeolog som bare deler ut funnet sine.
0: Det er kult da.
1: Ja, men det stilig, det stilig.
0: Lise Marit, vet du hva hun har?
1: Nei,
0: hun sitter og poser seg I en gyngestol, som laget av oldefaren hennes I Balsfjord, og med altså I Troms på tidlig 1900-tallet. Altså, den gyngestolen må være godt laget da. Ja. Og hennes barnebarn har altså gleden av din her den dag I dag. Og denne gyngestolen den befinner seg altså I Krossdalen I Jondal. Altså, gyngestol var jo da tjekkast den kunne sitte inn når den var liten. Altså, det gøy.
1: Ja. Det var godt.
0: Takk godt valgte den gyngestolen.
1: Og så gynge så kraftig at du nesten tippet bakover, kjenne på redsel.
0: Da fikk du kjeft. Ja. Altså, så voldsomt skulle du din rakka, Fantroy.
1: Ja, og legge gyngestolen og gulv og alt det der. Anne-Marie har I hvert fall sendt oss en melding. Det eldste hun har en lysekrone og en sauesaks som ble laget av tippoldefar på 1820-tallet, for han var smed. Ja, det fine minne.
0: Det går veldig mange kister. Det mange som har kister rundt forbi. Øyvind har også kister fra 1807. Navnet på siden Guro Engels datter. Og så kan man jo ta med Øyvind, for han har ikke kister, men han har et stort veggur som minnet av besteforeldrene som fikk da til bryllupet sitt I 1930.
1: Ja, vet du hva Kjartan har da?
0: Nei.
1: Han fikk en slank og flott lommeur fra farfar sin, som han igjen hadde fått av sin far, som var lærer på en grendeskole sånn rundt 1850. Og denne klokka ikke sånn så at vi putter et batteri eller kan lade I en stikkontakt om kvelden. Dette her en klokke som trekkes med nøkkel, og den går fortsatt rett, tenkte jeg du. En klokke fra 1800-tallet, den går fortsatt rett. Og om den går feil, så må den rettes med samme nøkkel som ble brukt til trekking. Så her snakker vi skikkelig urverk.
0: Ja, den går ikke I stykken den her, altså, hvis den tar godt vare på det. Altså, fortsett å sende inn, hva det eldste du har hjemme hos deg? Altså, jeg tenkte jo kanskje de som hadde en rødvinskjeller begynte å våkne, men de ikke kommet enda. For det jo mange som har drikket liggende hjemme.
1: Ja, det helt sikkert, så send oss igjen I melding.
0: Ja, NRK Radio-appen.
2: Jeg vet ikke hvordan det kan bli sagt, men noe ødelagt. Nok en sommer forbi, og nok et løfte

0: dagens store kontrastjerne. Fra Stord, Tobias Sten, halvt forhold fikk du der. Vi skal fra Stord til litt lenger nord I Vestland Nordøy.
1: Ja, vi skal til Førdefjorden og etter hvert mye omtalt og omstridt gruveselskap for fremtiden til Nordic Mining usikker. Og på generalforsamlingen I går så åtvarer jo styreleieren om at konkurs kan bli eneste alternativ dersom selskapet nå ikke lykkes med å skaffe mer penger til driften.
0: Ja, vi snakker jo om rundt 100 arbeidsplasser her da, som knyttet til drift på Engebø I Sunnfjord kommune. Og prosjektet har vært et av de største industrisatsingene I regionen de siste årene. Sunnfjord-ordfører Jenny Følling, hun urolig for hva en konkurs kan bety for lokalsamfunnet.
2: Det jo en veldig alvorlig situasjon, og jeg håper jo virkelig at de finner en løsning på de problemer som de nå står oppi, sånn at de kan sikre videre drift.
3: Og hva ville en eventuelt konkurs bety for Sunnfjord?
2: Det I dag ca. 130 med tilsette på Engebø, og det klart dette viktige arbeidsplasser I Sunnfjord kommune, og jeg føler virkelig med de som der, de som har flyttet hjem, søkt seg en jobb, at de nå står I en såpass uavklaret situasjon, så jeg håper virkelig at en finner en vei ut av det.
3: Har du vært I noen kontakt med leiningen etter generalforsamlingen I går, eller kanskje tidligere?
2: Frem igjennom så har nå vi jevnlig kontakt med Nordic Mining. I denne situasjonen så vi ikke kontakt med dem. Nå lytter de løse problemer som de står oppi. Og som sagt så håper jeg virkelig at det en vei ut av det. For det store verdier som skapt der. Det mineral som verden trenger. Og her ungdommer som kommet hjem og satset seg I fremtiden der. Og da håper vi på at en kan få en god utgang. Men det viser bare også hvor krevende det å bygge ny industri. Men jeg håper virkelig at en kan komme I mål.
3: Du redd for at dette kan svekke trua på fremtidige industrisatsinger I området her?
2: Ja, generelt så jeg bekymret for det å kunne skape nye arbeidsplasser og bygge ny industri. Fordi at det så kjempekrevende både på regelverk som vi har, og motstanden som mot å kunne etablere noe nytt. Samtidig vet vi at vi må skape nye ting for å skape nye arbeidsplasser, så jeg nok litt sånn bekymret for at det totale rammeverket svært så vanskelig, og skulle ønske at det hadde vært ja, et enklere system, da, for å si det slik.
3: Og hva håper du skjer videre nå?
2: Nei, jeg håper jo inderlig at utifra alt som lagt ned på Engebø nå, alt som etablert der, alle som har satset seg I fremtid der, at jeg nå finner en vei videre, og at det der kan være aktiviteter fremover I mange, mange, mange år.
0: Da sa Sunnfjord-ordfører Jenny Følling, og hun ble intervjuet av June Erdalsdal Kolstad.
1: Vi skal snart til Balestrand her I Vestland I dag, for jeg vet ikke, det som har vært I Balestrand, så har jeg kanskje sett et gult stort hus nede på kajen, og på toppen av dette taket der, så har det vært en svær, gigantisk, jeg sier, glasskuppel, en sånn glassdome, krystalldome, ja. En slags iglo av glass, gjennomsiktig, der du kan sitte inne, der du kan, ja. Jeg vet ikke om du sitter den.
0: Nei, jeg har ikke lagt merke til den. Altså, jeg tror kanskje jeg bare har lagt merke til disse hotellene, så det vi ikke omtalt I Balestrand.
1: Ja. Ja, det finere hoteller kanskje enn en glasskuppel. Ja. Men jeg undrer meg, glasskuppel på et tak, det har jo vært galleri, og det muligens fortsatt I det huset, og jeg tror den kanskje har vært brukt I kunstutstilling.
0: Ja, for det vittner jo litt om litt sånne stjerneobservasjoner eller noe sånt.
1: Ja. Sånn kuppel som du har sånn stjernekikkert inn, eller radar eller noe sånt. Det minner om det. Det godt hender. Du kan stå der inne og se på skjernen og ikke vet deg. Men det har jo I hvert fall vært ganske omdiskutert innan, for ikke alle som synes dette har vært litt sånn naturlig bilde i bybilde blant gamle hus. Men nå skal husageren pusse opp, og han har lagt, eller la denne her kuppelen ut for, jeg vet ikke om det var for salg, eller I hvert fall vil han gi han vekk. Og vet du hva? Da dukker opp en sågning som fant ut at det dette her landemerket. Vet du hva? Det har jeg lyst til å ha I hagen min.
0: Ok. Vi skal få den historien straks her I Vestland I dag, etter Robin Hang With Me.

0: 8 minutter på 4. Robin, hang with me. Av og til så kommer det ting til salgs som du rett og slett bare må ha.
1: Ja, det skal trygt være sant og visst. Og slik var det I alle fall for Emil Røysum I Sogn, da han så en gigantisk glasiglo på størrelse med en svær bil. Det var bare ett problem. Den her kuppelen var på andre siden av fjorden på toppen av et hus.
2: Hei, nakefein.
3: Litt innsats må til for at kaffekosen skal bli bra.
2: Ut om morgenen, ta seg en kaffe, pitla seg fint inn I domen. Helt nøydelig.
3: Midt I Balestrand står det en glasskuppel, og den har stått der I flere år.
2: Det glass på den også. Åpner ut I den her.
3: Da huseigeren ville bli kvitt han, slo Emil Røysum til. Han vil frakte dem fra taket på et gult hus midt I bygda, til over fjorden og inn I hagen sin.
4: Har du brukt mye penger på alt dette her?
2: Ikke enda, rekningen ikke kommet enda.
3: Men det ikke bare å flytte en kuppel av rent glass. Her må flere personer til, og en svær heisekran.
2: Da kapper vi opp denne her I noen småbiter, for han og bonde, tror denne helveten gjør nå, smukk. Ja, det litt mer jiggelig enn vi sett oss for, men... Det går fint, da. Lytter bare, Gav. Det spennende om vi skal lufte den, da.
3: Da må selgeren Terje Torsnes også bidra.
5: Lege flat price. Så kjøper...
6: Jeg har bare selt, så jeg skal...
5: Ja, du har kjøpt den først.
7: Det jo et landemerke som blir vekket. Så det jo... Men jeg utifra tilbakemeldingen, så det positivt at det blir vekket, så...
3: I Balestrand det mange delte meninger om glasskuppelen.
8: Jeg synes huset blir finere når den borte.
9: Jeg synes egentlig det bare godt at det vekker.
10: Jeg synes det dumt at kuppelen for. Den hører jeg på Balestrand.
3: Så var det kommet til det de hadde gruet seg til.
2: Men opp I luften med igjen.
3: Kuppelen skal løftes høyt over bakken.
2: Det verdt da, tenker jeg. Det jo da.
11: Ingen onde nå!
2: Vi får bare få den over taket, slik at jeg slipper å være med å legge sjøfer her nå. Ja, den der bør vel antakelig være midt på.
3: Så det sjøsetting. Kuppelen lagt på en flåte på vattnet. Og den skal bli fraktet med båt helt til Leikanger.
2: Ja, hva større enn forventet? Han var større enn på Facebook. Rett og slett drøver bare kjøp.
3: Etter en lang tur på fjorden står kuppelen nå endelig blant sauene til Emil I hans hage.
2: Fornøydelig.
0: Nei, jeg tipper at kjøper han var fornøyd. Jeg, Emil Røysum altså I Sogn så sikrer seg rett og slett et lite kuppelkupp etter å ha kjøpt en glasskuppel da, I Balestrand. Reportet her da var Nils Jakob Bakke Nydal. Vi har jo lurt på hva som det eldste som du har I ditt eget, og vi har fått mange meldinger også.
1: Ja, det har vi, for Sigrun hun skriver at hun har en stor serveringskje I sølv som fra 17. april 1847, og det står erindring på den, mener at det den fra oldeforeldre mine, skriver hun da.
0: Ja, og så lurte jeg på, altså, det må jo være noen som har noen drikkende, da blir jo ofte bedre med tid, sant? Katrine, hun sier at vinen blir ikke gammel I vårt hus, kjenner meg igjen der, Katrine, men hun har en ølbolle da, fra 1846.
1: Ja, det jo et klenodium. Mm-hmm. Det jo et klenodium, og så har Ole Martin sendt oss en melding her, han har en bibel fra 1930-35, arvet av oldemor, og der ligger det en firkløver som hun fikk den som hun har fått av, og det var vist nok den tidens flørting med oldefaren.
0: Oi,
1: så går det firkløver til hverandre.
0: Ja, men ikke da hvis du finner en firkløver så gir det lykke og helg.
1: Ja, det vel gjerne
0: det. Ja, den grei å ha, vet du.
1: Ja, det var et sånn flørte-date-tips da.
0: Ja, du får gå ut og lete.
1: Ja, jeg godt gift. Ja.

0: Her NRK Nyheter klokken 16. Økokrim har pågrepet fem personer I Bergensområdet siktet for grovt bedrageri mot NATO. De mener de fem har tatt seg 10 millioner kroner for godt betalt for tjenester knyttet til skip ved norske havner. Dette en ny type kriminalitet Økokrim forventer at det blir mer av, det sier første statsadvokat Marianne Bender.
1: Vi ser jo veldig alvorlig på den saken. Grunnen til det nå at forsvarsbudsjettene øker I hele verden. Da øker også risikoen og sannsynligheten for økonomisk kriminalitet. Av den grunn så vi på ballen. Ja, vi kommer til å slå hardt ned på dette. Vi har ikke tidligere sett slike bedragerisaker mot NATO, men dette en sektor som Økokrim kommer til å ha fokus på fremover.
0: Ukrainske myndigheter melder om nye begrensninger I internettdekningen fra Starlink, som leveres av amerikanske SpaceX og eies av Elon Musk. Det skjer etter at Russland kom med nye angrep mot Kyiv I natt. Systemet viktig for det ukrainske militæret, det sier generalløytnant og president I Norges forsvarsforening, Arne Bård Dalhaug.
2: Dette påvirker for det første Ukrainas evne til å, skal vi si, angripe inne på dypet, altså treffe mål inne I Russland, og så påvirker det selvsagt de mulighetene ukrainske myndigheter har til å varsle befolkningen om at det innkommende missiler og droner før de blir oppdaget langt senere enn man ville fått det til hvis man hadde hatt et fungerende Starlink-system.
0: Over 9000 nå smittet av Ebola-virus I DR Kongo, og over 4300 mennesker bekreftet døde. Det viser de siste offisielle tallene fra myndighetene I landet. Utbruddet har blitt det største og dødeligste I Kongos historie, etter å ha overgått epidemien I 2018-2020. Det I dag 3 uker til mellomvalget I USA, et valg som kan endre maktbalansen I landet. President Trump reiser nå land og strand rundt for å samle støtte for republikanske kandidater, slik at han kan holde på flertallet I kongressen, som her I Alaska.
3: We need to win. We need this midterm.
4: Men selv om Alaska tidligere var en stat republikanerne trygt kunne regne med, senatsvalget der jevnt.
5: I want you to do me one big favor, pretend that I'm on the ballot, because every time I've been on the ballot, we win.
4: Men Donald Trump ligger også dårlig an på meningsmålingene, og Angela Washington redd hva som skjer dersom republikanerne taper.
6: I'm very afraid of what'll happen if we don't win.
0: Reporter Arne Fossland. En ansatt I Agder politidistrikt ble sendt til sykehus I går etter å ha blitt truffet av et vådeskudd under puss og vedlikehold av våpen. Det melder politiet I en pressemelding. Det ikke kjent hvor skadd personen Det var NRK Nyheter, og det fikk du av Aksel Segelke.
7: Dette Vestland I dag på NRK P1.

0: Da var det Black Sorrows, The Chosen Ones, her I Vestland I dag, og de utvalgte, da Roy Råsson med Fauske og Per Vidar Rønholm. Håper du har en fin, fin onsdag. Vi skal som vanlig, når det toppen av timen, så det så fint etter Roy, ta en kikk på lokale nyheter.
1: Ja, fem statsborgere norske som sådan ble I dag pågripne I heimene sine I Bergensområdet, og de siktet for grovt bedrageri. Ifølge politiet skal de fem ha overfakturert NATO for over 10 millioner kroner. Økokrim mener at de siktet tok for mye betalt for tjenester de har levert til NATO-skip I norske hamne langs kysten vår. Og så vil leien av Høgskolen på Vestlandet flytte 360 studieplasser fra lærerutdanninga til helse- og sosialfag. Lærerutdanninga har over 500 ledige plasser, og omfordelinga skal gi helsefaga bedre finansiering. Teknologifag og realfag vært skjermet I denne omgangen. Høgskolestyret, de skal avgjøre saken I møte sitt torsdag 22. oktober.
0: Ok, da vi oppdatert på de viktigste lokale nyhetssakene. Når det gjelder trafikken din onsdags ettermiddagen, så har det jo vært problem på E16 mellom Vågsbotn og Ytrana. Nå køene I ferd med å løse seg helt opp. Det har hengt litt igjen fra Åsane retning Arna. Litt saktegående det fremdeles, men det går mot fri flyt. Så kan vi ta med at I Knappetunnelen I Bergen, der det et kjøretøy som har fått stopp retning Liavatnet, da vi vel I retning Bergen sentrum, og det et kjørefelt som stengt. Og I en annen tunnel I Bergen, Råtunnelen, der det kommet melding om at det funnet en eller annen gjenstand I veibanen. Da vi retning Bergen Lufthavn Flesland, men veien åpen altså, men vær obs hvis du skal gjennom Råtunnelen nå på Riksvei 580 da. Det det som skjer I trafikken. Når det gjelder Vereroy, så det jo enn så lenge opphold, I hvert fall her I Bergen, tror jeg.
1: Ja, det samles her I fordrag. Ja. Det tørr, delvis tørr asfalt, men ja, det kan komme litt inn litt, skal vi se her.
0: Det kan komme litt regn I kveld.
1: Det kommer litt regn I kveld, jeg fikk opp en melding på skjermen min her. Ja. Men så skal jo vinden øke ut over ettermiddagen også, og den kan faktisk komme opp I en liten storm på kysten I alle fall. Kan hende sterk storm lengst nord I Vestland. Mykje dårlig vær I morgen også, skyer, regn og regnbøye, og mykje vind, en liten storm på kysten. Men så skal jo vinden etter hvert roe seg ut over dagen. Og så det ute noen gule farvarsel for I natt og morgendagen, og det ventet mye regn, og det også stor fare for både flaum og jord og flaum skred I store deler av Vestlandet næraste døgnet.
0: Ja. Du, jeg vet ikke hvordan det med deg, Roy. Liker du remixa? Altså musikk som blitt gjort og knadd litt på, kommet ut I en litt sånn ny versjon?
1: Ja, jeg sier litt flåsigt det sagt at du skal ikke tykle med skaparverket, og jeg liker den ofte originalene best. Men av og til så kan jo det gjerne være en fordel at ting blir strammet opp med litt digitalt hjelpemiddel.
0: Jo da, men når det kommer inn klassisk musikken, så da kjenner jeg på meg selv at det er noe veldig uvanlig at den driver og remixer det, kanskje?
1: Ja, det har ikke jeg hørt for.
0: Nei, men altså, nå skal du straks få veta mer om dette, for det altså sånn at Bergen Filharmoniske Orkester, det skal framføre en veldig spesiell versjon av Vivaldi sine fire årstider, og det en remix, rett og slett. Altså, du blir klokere hvis du henger med her I Vestland I dag etter Ben

0: Altså det er The Four Seasons Spring One. Vi hører her altså Max Richter er det altså som står bak dine versjoner. Dirigent Rasmus Hella Mikkelsen, velkommen skal du være.
1: Takk for det.
0: Altså, går det an til å beskrive hva er det vi hører her?
1: Ja, dette er jo Richter sin rekomponerte, eller hva skal man si, rekonstruerte versjon av Vivaldis sine årstider.
0: Ja, for meg, som nå en lekmann på klassisk musikk, altså, jeg kan ikke si, jeg hører sånn kjempestor forskjell, men jeg hører en liten slags synt i bakgrunnen her da.
1: Ja, jeg kan skjønne hva du mener. Det er litt, det er som å høre Vivaldi i, ja, gjennom, sett i dagens lys. Så han har rett og slett tatt Vivaldis materiale, plukket det fra hverandre, og sett på de ulike delene, så satt det sammen på nytt. Så, kanskje overraskende, men det er faktisk bare rundt 25%, altså en fjerdedel av notene, som Vivaldi sine fremdeles. Resten Richter sitt.
2: Ja. Ja, men noen vil kanskje si at dette her litt å tukle med et mesterverk. Hvorfor har jeg remixet Vivaldi?
1: For hans del, han har jo snakket med det selv, og han gikk faktisk lei. Han elsket Vivaldi sine årstider som liten, som barn. Hørte det om igjen, og så gikk han lei, og for å gjenoppdage gleden med det, så skrev han dette. Mm. Og det er jo litt sånn filmmusikkaktig, eller det er noe sånn nesten meditativt over det. Når jeg hører det, så føler jeg at tiden går langsomt. Så det er, det er noe annet, altså. Dette er...
0: Ja, er det blitt bedre? Har han klart å gi Vivaldi sine fire årstider enda bedre?
1: Bedre er vanskelig å si.
0: Ja.
1: Men de er
0: for... liker du da?
1: Jeg elsker det. Jeg synes det er fantastisk musikk, og det er sånn tilstand. Du kan bare synke inn i det og være til stede. Virkelig flott musikk.
0: Men hvorfor gjør Bergen Filharmoniske Orkester en versjon av dine i dag da?
1: Ja, det er det jo mange gode grunner til. Vi har med oss vår egen konsertmester, Alexander Kagan, på fiolin, som spiller «Vi ønsker å nå et publikum». Det stappfull sal, helt utsolgt, og mange har kjøpt billett til Harmonien sin orkester, sine konserter for første gang.
0: Ja.
1: Så det jo også for nå et nytt publikum da.
2: Ja, men du, med all respekt, bergensere er jo kjende for å være kanskje litt konservative. Hvordan tror du at dette her kommer til å falle i smak da?
1: Ingen fare. Dette blir bra. Det jeg helt sikker på.
2: Jeg helt sikker.
1: Ja, ingen fare.
2: Har du fått noe tilbake på? Ja, nå skal jeg jo spilles til kveld, men det kanskje noen som har vært inn og luttet allerede. Har du fått noen tilbakemeldinger?
1: Jeg vet at mange av mine venner har hatt dette i sin spilleliste i lang tid, lenge før denne konserten her. Så jeg tror det er noe som mange hører på. Man kan sitte på lesesaler og ha det på. Man kan høre på bussen, man kan, ja. Jeg har det på, når jeg løper på tredjemøllen, da går Vivaldi sin remix.
0: Ok, ja, men det er jo godt tips.
2: Godt tips, ja.
0: Men altså, vi var jo litt innledningsvis inne på at remix er jo veldig vanlig i pop-sjangeren og popkulturen. Altså, i klassisk, hvor vanlig er det med remix der?
1: Nei, det er ikke så vanlig. Jeg har aldri gjort en remix før, altså.
0: Nei.
1: Men det hender jo allikevel at folk rekomponerer og bruker noe materiale. Det er ikke helt uvanlig, ja. Mm. Nå akkurat remix-ordet er vel kanskje litt, ja.
2: Men du er utselt i kveld, og du høres ut, så du gleder deg veldig til kvelden i kveld i Grieghallen. Kan det være aktuelt å gjenta dette her med andre verk senere?
1: Du tenker å...
2: remixe og spille remix av musikk.
1: Ja, men det overlater jeg til komponistene. Ja, men med glede.
2: Ja, men du kan framføre det da.
1: Absolutt.
2: Ja, ja.
1: Jeg har stor glede av det.
0: Men som dirigent, hva utfordringer ser du for deg i dag? Eller er det som et helt annet ordinært verk du skal dirigere? Altså, det er jo musikere som kanskje har spilt Vivaldi i mange år, og så kan det inn og ut. Og så skal de gjøre det på en litt annen måte.
1: Ja, det er veldig godt poeng. Det er morsomt, fordi jeg er også fiolinist i bunnen da. Har spilt flere av disse her, altså Vivaldi sin versjon da, selv. Så det er morsomt, det sitter i kroppen. Så det er kanskje utfordringen faktisk også. Ja, han har jo lagt til en note her og tatt den bort her, og rett og slett fordype seg og være til stede i denne helt nye, fantastiske versjonen.
0: Og som orkester da, hvordan satt samspillet når dere har øvd? Og...
1: Det har gått veldig fint, ja. Ja. Det er herlig. Vi har jo med noen instrumenter også som vi alle ikke brukte en harpe der blant annet. Vi har ikke synten med, men ja.
0: Men vi er ikke likt i forhold til hvordan...
1: Absolutt. Cembalo i midten og basso continuo. Ja. Ja.
0: Ok, Tviti, stappa full Grieghall i dag altså. Kanskje det blir flere av dette senere. Hvis det da...
1: Det er lov å hoppe.
0: Det er lov å hoppe. Rasmus Hella Mikkelsen, dirigent i Bergen Filharmoniske Orkester, som altså ska framföra en remix, må väl kanske kunna säga, av de fyra årstiderna av Antonio Vivaldi då, som godaste Max Richter komponisten står bak. Tusen tack för att du stack in med oss.
1: En glädje.

0: Else Kåss Furuseth. Det neste halve året skal jeg dykke ned I verdens vondeste, men også mest mystiske følelse.
1: Hva ensomhet?
2: Jeg synes det kan være vanskelig å bli kjent med folk.
3: Om morgenen og kveldene kan jeg bli litt ensom.
4: Og jeg hadde en følelsen av at hvis jeg dør nå, så det ingen som vet om det.
5: Hvorfor ramler det så mange? Og hva det egentlig som hjelper?
6: Kåss går det. Se det nå I NRK TV.

0: Så de forteller samtidig at straffenivået for ulovlig fiske, det har øket betydelig de siste årene, og nå risikerer du bøte opp mot 30 000 kroner og fengselsstraff hvis du driver med ulovlig fiske etter laks eller sjø. Øre. Så kan vi til slutt ta med at Sogndal spiller en viktig kamp I kveld, og for de som følger med I fotballen, så vet jo ikke at Sogndal fotball kjemper for å holde på plassen I Obos-ligan, og før kveldens kamp da, mot Odd, så ligger laget helt nede på en 14. Plass, bare ett poeng over direkte nedrykk, og det mye press på dette laget for tida, og nå mobiliserer også på lokalpolitikeren I Sogndal, Klara Øberg, som leier for utvaret for plan og samfunn I Sogndal kommune. Hun oppmoder kommunestyret om å møte opp på Fosshaugane I kveld, og så støtter laget, og hun sier at nesten hele kommunestyret kommer på kampen, og Øberg, hun mener fotballlaget en viktig merkevare for kommunen, og at politikerne nå må vise at de står bak laget når det virkelig gjelder.
1: Dette Vestland I dag med Per Vidar

0: Angelo Reira. Sånn som meg her I Vestland I dag med Roy og Per Vidar. Og ja, det utrolig hva folk har av veldig gamle ting liggende hjemme som de har tatt vare på.
1: Ja, vi har fått mange meldinger I ettermiddag. Oddbjørn har sendt oss en melding. Jeg har en hjerteform av amberstein som holder fast 17 millioner år gammel.
0: Hva det for noe?
1: Ja, det lurte jeg på, så jeg måtte google. Det sånn forsteinet ravel harpix fra et furutre.
0: Ok.
1: Norsk furu.
0: 17 millioner år gammelt.
1: 17 millioner. Klassen Oddbjørn har funnet ut av det, vet ja, jeg ikke, da. Men jeg vel noe stole på Oddbjørn, ja. Han har sendt oss en melding.
0: Ok, Elin, hun skriver at hun har et smykke til oldemor å si, og alderen på smykket litt sånn usikkert, men hun anslår at det I hvert fall 120 år gammelt. Det stas å ha noe som så gammelt.
1: Ja, visst det det. Terje, han har et gammelt veggur som han arvet fra far sin, og det går helt rett skrivende I melding til oss, står inn I luka som nøkkelen ligger I. Og der står altså I den luka der nøkkelen ligger, der står det faktisk Boston 1878. Så da snakker vi om et gammelt veggur, og imponerende at det slår helt rett også.
0: Ja, og så nå begynte jeg å filosofere over om det noe jeg har laget eller har kjøpt som noen kommer til å ta vare på. Hva tror du, Roy, har du da?
1: Nok som jeg har laget
0: ja.
1: Selv.
0: Ja, du hadde jo noen bamser og litt sånne ting.
1: Jeg har en sånn teddybjørne fra, ja, kanskje rundt 1970. Ja. Men ikke så imponerende.
0: Jo, jo, men altså...
1: Og hvis det noe jeg har laget selv,
0: nei,
1: det altså... tror ikke noen kommer til å ha glede av på noen slags måte.
0: Nei, ikke da.
1: Det moren fra postplassen.
0: Jo, jo. Men altså, Gerd, jeg tror ikke man tar to.
1: Nei, det stemmer.
0: Altså, hun har en ølbolle fra 1870, Og den kommer fra Hallingdal. De putler på med sånt der, vet du.
1: Ja.
0: Ja, ja. Kult. Altså, det bedre å hive seg rundt hvis du har noe du har lyst til å fortelle av gamle ting som du har hjemme. Noe som betyr noe eventuelt, eller som spesielt. Så NRK Radio på den plassen du finner oss. Meldingslampene så sender du av gårde til oss. Nå skal du få Nelly Furtado. All good things. All good things.

0: Hanging Around You med Iris.
1: Da er det konkurranse til her i Vestland i dag. I inngangsoppgåva vår nå så skal du få en påstand, og så er jobben din å finne ut om det er fleip eller fakta. Og svaret, det sender du til oss I appen NRK Radio, og så kan det jo hende det deg vi ringer, for hvis du så heldig å komme igjennom inngangsspørsmålet, vi ringer deg opp, så må du svare på tre påstander til, så må du to av de tre rett, og så får du en premie hvis du heldig. Men aller først nå, dagens inngangsoppgave, hold deg fast. Byen Florø, som ligger I Kinn kommune, Norges vestligaste by. Fleip eller fakta?
0: Ja, den en liten nøtt, kanskje. Byen Florø, altså, I Kinn kommune, Norges vestligaste by. Fleip eller fakta? Nå det bedre å finne frem mobilen og så hive seg rundt, altså. Det var ikke mange minutter den på deg, så ringer vi opp en heldig vinner. Og I mellomtiden så skal du få Roxette Fading Like a Flower.

0: Ok, Fading Like a Flower, Roxette. Og vi har altså ringt en av deg som svarte på dagens inngangsspørsmål I vår fleip eller fakta konkurranse da, Røy.
1: Det har vi gjort, og da kan vi si hei og god ettermiddag til Jon Per Remi fra Kleppestø.
2: Ja, det stemmer.
1: Ja, hvor driver han Jon Per med nå på en onsdags ettermiddag?
2: Jeg pugger tekst.
1: Pugger tekst? Da jeg veldig spent på hva slags tekst du pugger.
2: forskjellige sanger som vi skal ha på en konsert på søndag.
0: Ja, skal du synge?
2: Ja, vi skal ha Mannskorrelion, skal ha konsert I Kipo, I Kleppestø.
0: Hva sanger det du pugger da?
2: Nei, det litt forskjellig.
0: Ja.
2: Litt gammelt og litt nytt, ja, og litt lokalt.
0: Ja.
2: Så jeg skal ikke røpe alt, at jeg må ha noen overraskelser til publikum.
0: Ja, ok.
1: Ja, det kan jeg merke. Men du, du driver ikke bare på tekster, du driver og svarer på oppgaver her hos oss
2: også. Ja, påstand hver dag.
1: Ja, men det bra. Påstanden vår var jo at byen Flora, som ligger I Kinn kommune, Norges vestligaste by. Og hva svarte du der?
2: Jeg sa fakta.
1: Ja, det selvsagt helt, helt rett. Men da du klar for tre nye påstander, og så får du se om du klarer to av de tre for å få premie her I første.
2: Ja, jeg må bare hoppe I det, vet du.
1: Ja, men da får du påstand nummer en her. Hornings...
0: Ja, jeg tenkte at man skal bare få litt musikk I bakgrunnen.
1: Ja,
0: nei, du skal få litt musikk, skjønner du. Sånn, kjør på.
1: Ja, Hornindalsvatn I Stadkommune offisielt kåret til Norges salteste innsjø på grunn av unike underjordiske mineralkjelde. Fleip eller fakta?
2: Nei, det fleip.
0: Ja, men det riktig da.
1: Det rett du. Det jo helt vanlig ferskvannsjø dette her. Men det jo Europas djupeste innsjø da, hvis noen lurer på
2: det. Det stemmer.
1: Det, ja.
2: Jeg etter der I fra på en måte da. Ja. På Lindvik.
1: Akkurat, ja. Men da vet du da. Men du, påstand nummer to. Sider fra Hardanger har fått en offisiell geografisk beskyttet titel på lik linje med champagne fra Frankrike. Fleip eller fakta?
2: Det fakta.
1: Ja, fantastisk. Korrekt,
0: altså, det to av to, vi kjører på den siste år.
1: Ja, men du må få lov å brife litt til her. Du, Sognefjorden har den offisielle Guinness-verdsrekorden som verdens aller lengste fjord. Fleip eller fakta?
2: Fakta.
1: Der røkte du.
0: Det var du litt for kjapp I snuen.
1: Nei, det visst nok en fjord på Grønland, om jeg ikke tar feil, som godt stykke lenger. Men uansett, Jon Per, du har sikret deg en premie for oss. Gratulerer.
2: Ja, tusen takk skal du ha.
0: Veldig bra. Da må du bare gå tilbake igjen til pyggingen av tekst, ja, og så må du ha lykke til med korsong I helga da.
2: Ja, jeg må si at alle må komme og høre på.
0: Ja. Vi har
2: god plass.
0: Ingen vet hva de skal få høre, men kom og hør.
2: Ja, det flott.
0: Ja.
2: alle tider.
0: Ja.
2: Ha en fin dag.
0: I like så, takk skal du ha. Da var altså Jon Per da.
1: Jon Per med fra Kleppestø.
0: Ja, fra Askøyne, som jeg liker å si. Ja. Greit, vi satser på nye fleip eller fakta I morgen også.
1: Men du, jeg må en ting å si. Vi har fått en sånn liten korrigering. Helge, han hadde sendt oss en melding her I stad, om at han det kalt et mangeltre, for det store meldinger fra 1780-liggende.
0: Ja.
1: Det var vist nok da til å stryke igjen en sånn tre punks, og sikkert presse over klærne dine. Og så skriver Arel, nei, det heter mangletre, ikke mangeltre.
0: Ja, mangletre.
1: Ikke vet jeg.
0: Nei, kanskje
1: men,
0: bra ute på
1: rekken. Det to varianter her I alle fall.
0: Mangletre.
1: Ja.
0: Mens vi inne på dette, for grunnen til han sendte inn, for han hadde gamle ting liggende hjemme, vi har spurt I dag, hva det eldste du har? Wenche, hun har seks lungpipe, etter bestefar, Paul Nybø, som var dameskredder og alle ting på Ole Bullplass I Bergen. Og på det ene så står det innskrevet på dette sølvlokket da, fra din unge, eller fra dine unge venner, 1853.
1: Åh, det må være fint. Men jeg lurer jo hva langpipe jeg nå.
0: Jeg tipper det jo noe du patter på, skulle jeg si. Du røyker
1: tobakk med. Røyker tobakk med, ja, det var det. For jeg googlet langpipe I sted, men da fikk jeg opp noe helt annet.
0: Ja, men det vet ikke jeg.
1: Nei, det var sånn orgelpipe, og så var det sånn så du reparerer bilen, men nå står det litt stille her for meg. Pipesett, nei, det var nok tobakkspipe, jeg tror nok garantert det.
0: Da må Wenche oppdatere oss bra I alle fall. Da har du 5 minutter på deg. Yngvild, skal du få her I mellomtiden.
3: Jeg tar meg I det. Skal ikke si noe av det fine som skjer med meg I livet.

0: håper at jeg mistet min beste venn.
1: Yngvild var da gråter her i Vestland i dag. Ok, jeg håper at regnværet holder seg vekk til jeg kommet innom hus. Det skal altså begynne å regne nå i kveld, og så skal det bøtte ned i morgen. Det et gutt farevarsel for møtje regn lokalt altså. Så det greit å være forberedt.
2: Ja, og skal det blåse en god del på kysten og i fjellet, så... De får ta det med ro.
1: Ja.
2: Kanskje det er best å holde seg innom hus?
1: Ja, det går.
2: Sitte med en god kopp kaffe og se ut og kose seg.
1: Det er ikke verst. Det er ikke verst. Roy og Per Vidar, vi takker for fylje. Du får straks nyheter her i NRK P1 frem mot da, så skal du få Troy Sivan. Dette Rush.

0: Her NRK Nyheter klokken 17. Det snart klart for å starte en stor leting etter olje, gass og mineraler på Grønland, skrev USAs president Donald Trump tidligere i dag på Truth Social. I ettermiddag avviser Grønland at det utredes for olje i stor skala ved verdens største øy. Dette heller ikke i tråd med avtalen mellom USA, Danmark og Grønland, sier korrespondent Joachim Reikstad.
1: Grønland har siden 2021 sagt nei til nye letelisenser. Det har gjentatt grønlandske regjeringer siden den gangen også understreket. Så det Donald Trump sier her egentlig fundamentalt feil. Det eneste han har rett i, det at det kan ligge veldig store oljeressurser i Grønland, men det Grønland som bestemmer om disse skal utvinnes, og den sårbare naturen på Grønland har veit absolutt tyngst når Grønland har sagt nei til nye lisenser.
0: Den norske kystvakten har boret kinesiske skip utenfor Vesterålen. To fartøy, blant annet et skip som sanksjonert for leveranser til russiske gassanlegg, søker ly utenfor Vesterålen, skriver High North News. Den norske kystvakten bekrefter at den gjennomførte en operasjon som involverte de to skipene. Strømmetjenesten Netflix sier opp 1000 ansatte, det melder Wall Street Journal ifølge E24. Det utgjør om lag 6% av alle arbeidsplassene ifølge avisen, og den største nedbemanningen i selskapet siden 2022. Kong Håkon fortsetter sitt besøk i Nord-Norge i dag, og besøker blant annet garnisonen i Sør-Varanger. Der gnikkes det militærstøvler over en lav sko for at alt skal skinne for audiensen med forsvarets øverste sjef.
2: Nei, jeg har holdt på nå i noen minutter. Det må se bra ut at kongen kommer.
3: Ja, han kommer jo om ikke så lenge. Hva skal du prate med han?
2: Ja, vi skal sitte rundt bålet der og ha noen samtaler.
3: Du synes det stas det her?
2: Ja, det veldig stas å bli valgt ut til å få være med rundt bålet der. Ja.
3: Til og med det å pusse skoet er fint på en dag som det her.
2: Ja, det veldig fint.
0: Sa vernepliktige Tuva ved garnisonen i Sør-Varanger før kongens besøk i dag. Den norske filmen Markens Grøde med på kortlista til European Film Awards, som Europas svar på Oscar. Det melder Norske Filminstitutt i dag. Filmen regissert av Hans Petter Moland og basert på romanen av Knut Hamsun. Markens Grøde har allerede vunnet priser under filmfestivalen i San Sebastian, og også den norske kandidaten til Oscar-prisen i kategorien Beste internasjonale film. Filmen har premiere her i Norge senere i oktober. Du finner som alltid flere oppdateringer på nrk.no. NRK Nyheter i denne omgang fikk du av Aksel Segelke.
4: NRK Dette Kåse og Ingeborg.
5: Det onsdag, og hverdagsfesten i gang.
4: Og velkommen skal du være til oss, for vi har nemlig to gode timer sammen her nå.
5: Ja, det blir en nydelig ettermiddag sammen med vennegjengen. Jeg

0: Simply Red.
1: Midt I uka, deilig onsdags ettermiddag og hverdagsfest, hva kan man ønske seg mer?
0: Ingenting mer.
1: Jo, noen flere varmegrader på gradestokken, for I dag har jeg blitt sånn frossen.
0: Oi, var du frøsepinne I dag?
1: Ja.
0: Ja, du ikke så glad I høst?
1: Jo.
0: Du det, ja.
1: Jeg egentlig glad I høsten, skjønner du. Det men... bare at jeg så mye mer glad I sommeren, ja. Hvis det lov å si.
0: Ja, men du jo skikkelig sånn sommertype da.
1: Veldig sommergutt. Ja, veldig sommergutt. Men du, verden altså, når høsten kommer, og det blir mørkere, og vi tenner noe lys, og kryper opp I sofaen, og alle de tingene der, så det veldig godt det også.
0: Ja.
1: Hva med deg, du glad I høst?
0: Jeg vil si at høst min favorittårstid.
1: Ja, ok.
0: Så jeg elsker høst.
1: Går det an å elske høst høyere enn sommer?
0: Jeg tror det I hvert fall I mitt tilfelle.
1: Ja, men så deilig.
0: Og
1: så
0: grunnen til det, for jeg har tenkt på det her mange ganger, skjønner du. Ja. Hvorfor liker jeg høst bedre enn sommer? For alle sier jo at sommer best.
1: Ja.
0: Men jeg kan bli litt stresset, ja. Over alle folka som løper rundt og skal til stranda, og vi skal spise is, og vi skal gå tur på kveld. Og det så mye.
1: Men, ja, alle forventningene som skal innfris.
0: Ja, men ja. Høsten så det bare sånn, nei, vet du hva? Det går helt fint å ligge inne og tenne et lys og se på en film, altså.
1: Ja, ja. Ja, hva det beste ved høsten, ifølge deg?
0: Det faktisk kanskje en friske lufta.
1: Ja.
0: Og høstmoten.
1: Ok.
0: At du kan ta på deg kåper, og ja. Ha layering, altså lag på lag med klær. Og ja, bare mikse masse fine høstfarger.
1: Ja, det dette som tema I dag, dere. Hva det beste ved høsten? La oss omfavne den og være glad I den.
0: Mm. Og nå har vi gått inn I skikkelig høstmodus her. Vi har til og med pyntet med et høstlys på bordet.
1: Det så flott. Vi har fått stemningen. Gå inn I appen NRK Radio og del med oss hva du synes best ved høsten.

0: Sommeren før deg med Gunn Kvåle.
1: Og når sommerflørten overlever sommeren, så går den inn I høsten, som vårt tema I dag. Hva det beste med høsten? Noen trenger å høre hva du mener best ved høsten for I det hele tatt å kunne tåle den. Andre synes det inspirasjon I seg selv å utvide kjærligheten sin til høsten.
0: Karen Margrethe, hun skriver at det beste med høsten at det blir mørkt nok til at det koselig å tenne lys. Ja, ikke sant? Fordi da ser du faktisk det, de lysene du tenner.
1: Ja, jeg har noen sånne små trådløse, hva heter det da, solcelleting, lys, ja. Som man kan sette ut I hagen, og det også veldig mye hyggeligere på høsten, ja. Når det mørkt på kvelden, selvfølgelig.
0: Ikke sant?
1: Så det der med lys, det forener mange av oss. Geir skriver, endelig kan jeg fyre I peisen igjen.
0: Ja.
1: Geir kan sitte lenge og bare se på flammene. Kona mener jeg kunne brukt litt av den konsentrasjonen på å høre etter hva hun sier, sier Geir.
0: Ja.
1: Prøv å kombinere det da, Geir. Ja. Så skal det gå deg fint.
0: Peis kos.
1: Ja.
0: Og så det Marit som skriver, jeg så enig med Ingeborg. Høsten fantastisk. Man må ikke på død og liv nyte så veldig mye hele tiden. Lov til å ta det litt rolig.
1: Ja. Ja, men jeg ser den.
0: Ja.
1: Arne helt klar på at det beste ved høsten at gresset slutter å vokse. Mm. Jeg har ikke noe mot hagearbeid generelt, men det deilig når hagen endelig slutter å dele ut oppgaver.
0: Ja, ja men jeg ser den.
1: Mm.
0: Jeg som ikke har hage har aldri tenkt over det.
1: Nei, jeg har jo litt hage, og nå har jeg altså pakket bort gressklipperen. Ja. Og det var litt deilig.
0: Ja, sett den på fryselagret, holdt jeg på å si.
1: Ja, ikke sant?
0: Og så det Bjørn her, han skriver... Helt ærlig dere, at myggen forsvinner. Det den egentlige grunnen til at høsten favorittårstiden min.
1: Ja, ja. Da barna var små, så husker jeg at de ved flere anledninger sa at de gledet seg til høst av samme årsak som Thomas. For Thomas skriver, jeg liker at det blir mørkt nok til å se film på TV-en ordentlig. Da lager vi popcorn, trekker for gardinen og lar ungene velge film, noe vi som regel angrer på omtrent 10 minutter senere, men vi får I hvert fall en fin opplevelse sammen uten det der skinnet I TV-en.
0: Det det verste.
1: Ja, noen vil jo da si, ja, du får henge TV-en på en vegg så ikke sola skinner I, men det ikke alle som har anledning til det. I stua vår sliten, så der det bare en vegg hvor det plass til TV-en, og den det. Solskinn på, men ikke nå om kvelden.
0: Det helt fantastisk, det.
1: Må finne fram de positive sidene ved det.
0: Ja, absolutt. Og så det en veldig fin her fra Kristin, hun skriver «Morgenkaffe, stearinlys og regn utenfor vinduet. Jeg trenger egentlig ikke så mye mer enn det».
1: Åh, deilig. Fortell oss hva du liker ved høsten I appen NRK Radio. Tusen takk på forhånd.

0: Walk Away med Blanco.
1: Det så fint å være I en vennegjeng hvor alle får si sitt hvis de har lyst til det. Har du lyst, kan du gå inn I appen NRK Radio og finne H.C. og Ingeborg og trykke på send inn. Og I dag altså spørsmålet, hva synes du best ved høsten? Men vi har jo også åpnet opp for en liten undersøkelse der, Ingeborg.
0: Ja, jeg tenkte at I dag så skulle jeg kartlegge litt hvilken årstid vi egentlig liker best. Så det spørsmålet. Og da kan du da stemme mellom vinter, vår, sommer eller høst. Skal jeg si litt hvordan vi ligger an, eller?
1: Ja, som leder? Ja, det synes jeg.
0: Akkurat nå så det sommer som leder, altså.
1: Mm.
0: Ja.
1: Har du stemt?
0: Nei, jeg må gå inn og stemme selv, da.
1: Ja. Ja, jeg har stemt.
0: Ja, jeg kan ane meg hva du har stemt på. ja. Men det ikke det vi snakker om I dag, vi snakker
1: Nei,
0: om høsten, altså.
1: Vi snakker om høsten, og fortell oss da, så kartlegger vi. Hvilken årstid likes best av gjengen her nå? Karen Margrethe skriver, jeg bor sånn til at sommer, ja det har vi ikke hatt I det hele tatt, ikke en eneste mygg, vi har fyrt I ovnen hver dag, så eneste forskjellen på sommer og høst at det blir mørkere og kortere dager. Ja,
0: ja.
1: Det en kjensgjerning, det at enkelte deler av landet hadde ikke noe særlig varme å skryte av I år.
0: Men kanskje bladene blir oransje da? Det vil jeg ikke se for meg at det på sommertid.
1: Nei, jeg vet ikke om de går rett I oransje hvis det aldri kommer noe varme, jeg vet ikke.
0: Ja, godt Neida, spørsmål.
1: Det var grønt og frodig på Vestland da jeg var der.
0: Ja. Mm. Og Ivar Morten da, han har lyst til å dele her at det beste med høsten det at TV-kanalene våkner opp av dvalen
1: Oi.
0: Og pøser ut med deilig reality- og dramaserier, og liveshows pøses ut på TV.
1: Det så der, ja.
0: Og forekål og smalahove spises nam nam.
1: Ja, ja. Mat hører jo alle årstider til.
0: Absolutt.
1: Og mange fokuserer jo på årshjulet og tilbereder og spiser mat ut fra hvilken sesong man I. Og det mye spennende der. Lilian skriver, det beste med høsten, ja, hvor skal jeg begynne? Sanking av sopp og bær, fargesprakende natur, vær I alle varianter, mørke høstkvelder med levende lys. Høsten absolutt favoriten min. Og så får jeg ikke dårlig samvittighet av å sitte inne med symaskinen min.
0: Ja, det dumme den der samvittigheten. Dieta, vet
1: du. Om sommeren så får du fort litt dårlig samvittighet hvis ikke du ute og benytter deg av den sommerdagen som kommer.
0: Masse. Og Eskil her, han skriver også noe med det her med å høste, for høsten jo til for å høste. Plukke bær, ta opp poteter og grønnsaker, og så blir det jo mørkt, og vi kan tenne lys og fyre peisen og finne fram vinterdyna og bare kose seg.
1: Ja.
0: Deilig.
1: Det er det. Vi kan runde av denne runden hos Åse, som skriver at hun glad I alle årstidene. Hver årstid har sin skjerm. Det veldig koselig med høst. Fargene, de mørke kveldene, levende lys, strikking. Og I tillegg benytter Åse seg av muligheten til å lage kirsebærlikør, og gleder seg til den klar. Hun har også laget sirup av svartsurbær. Den smaker nydelig på ost. Alt dette en god høst, skriver Åse, og det kan jeg være igjen med deg også. Tusen takk for meldingen. Gleder oss til å få fler. Vi skal lese dem opp etter Sam Smith. You must think that I'm stupid. You must think that I'm a fool. You must think that I'm new to this. But I have seen this song before.

0: Sam Smith med Too Good at Goodbyes.
1: Det beste med høsten at vi blir flinkere til å besøke hverandre, sier Ingrid.
0: Ja.
1: Det var flott som sommeren alle på farta, men nå kommer naboen innom til te, og plutselig har vi sittet og pratet hele kvelden.
0: Åh, så koselig.
1: Veldig trivelig.
0: Det jo noe med det at man får litt bedre tid, for man skal ikke forte seg så mye og ha så mye på tapetet.
1: Nei, jeg tror nok det veldig individuelt, for at jeg elsker jo de late sommerdagene, og tenker jo at høsten mer sånn mas, så jeg tror man kanskje farger ut fra hva man liker.
0: Ja.
1: Tror du det?
0: Ja, det tror jeg også. Ja.
1: Morten skriver, jeg elsker en ordentlig høststorm, så lenge jeg selv sitter trygt inne. Regnet kan slå mot ruta mens jeg hører på radio og slipper å være noe annet sted.
0: Mm.
1: Og du, Morten, hvis du bor i nord, så har du en opplevelse i vente i morgen. Det skal vi høre mer om når statsmeteorologen besøker oss, og det kommer til å bli kraftig vind. Og ikke minst bølger skal vi snakke om etterpå.
0: Spennende. Mm. Så det Anita her som har en veldig spennende melding til oss. Her står det, kjæresten min og jeg har en litt spesiell hobby som gjør at vi fryder oss over at høsten her ved mørke kvelder. Når det kaldvær, så setter vi oss ute, slår av utelysene på huset og teller satellitter som surrer over himmelen.
1: Oi.
0: Når lyset treffer dem, ser vi dem som små lyskuler over himmelen. Fascinerende, skriver Anita.
1: Jeg tror aldri jeg har hørt om noen som går ut for å telle satellitter. Det var fascinerende.
0: Ja.
1: Takk. Takk for det.
0: Kult!
1: Fikk litt lyst selv.
0: Ja.
1: Elisabeth skriver at det beste ved høsten er lukta av eplekake i huset.
0: Mm.
1: Jeg har et gammelt epletre som gir mer enn vi klarer å spise, så om høsten får alle som kommer innom både eplekake, kaffe og en pose epler.
0: Åh.
1: Det røst og fint.
0: Ærlighet.
1: Mm.
0: Jeg elsker høst. Jeg bare elsker å snakke om det her.
1: du føler at du er ambassadør for vinnerlaget her nå.
0: Jeg tror det. Ja, heier på høst.
1: Så hyggelig.
0: Og så er det Ann som synes at det beste med høsten det er tur i høyfjellet. September nyter et fargespill av en annen verden. Oktober er et melisdryss på fjelltoppene og en klar, herlig luft. Det er Venabygdsfjellet det.
1: Ja,
0: sier hun.
1: Vakkert. Man kan se det for seg.
0: Ja.
1: Her kommer Kjell, og Kjell og jeg, vi er helt enige. Jeg synes høsten er den beste tida på sjøen, sier Kjell. Det er færre båter ute, og på fine dager kan vi finne oss en plass og ha hele utsikten for oss selv.
0: Åh, jeg har sett for meg det at nå blir høst og man tar båt, at det er så kaldt.
1: Ja, det er klart, det blir nok litt kalde fingre når man skal fortøye og sånn, men ha skikkelig våtter, eller handsker.
0: Ja, og, så er det verdt det.
1: Ja, lagre, eller ha tøvene inne i varmen underveis og så videre. Men jeg er enig i Kjell, det er veldig flott, det er veldig flott på vann om høsten. Skal vi konkludere med å fortelle hvilken årstid vår gjeng liker aller best?
0: Ja, vet du hva?
1: Nei.
0: Det har snudd seg litt her.
1: Ja vel, spennende for å høre.
0: Og i det snakkende sekund så er det vår som er på førsteplass.
1: Aha.
0: Og så kommer sommer, og så kommer høst, og så på sisteplass kom vinter.
1: Stakkars vinteren.
0: Ja.
1: Det er godt det er mange som har vinteren på førsteplass også. Vår, ja. Ja, men vår... Vår er det eneste som kan være bedre enn sommer, opp i mitt hode. Tusen takk for alle meldinger. Det blir nytt tema i morgen her i hverdagsfesten, og vi gleder oss allerede.

0: Ring meg når du kommer hjem med pikekyss.
1: Ja, det var et hyggelig bekjentskap. Jeg ikke så godt kjent med bandet, men jeg tror det et Oslo-band som har gitt ut musikk nylig. Du kan sjekke ut pikekyss på nettet hvis du nysgjerrig på denne musikken. Det var gøy.
0: Ja, de lager veldig fine låter. Men nå skal vi over til været. Hvordan blir været i morgen, statsmeteorolog Bente Wahl?
2: Ja, det en nytt kraftig lavtrykk på vei nordover i Norskehavet i morgen, så det blir litt vær å hanskes med både vest og nord i landet, mens Sør-Østlandet slipper litt lettere unna. Vi kan jo begynne med Sør-Østlandet. Det blir nok ikke like fint som i dag. For det meste skyet i morgen, litt sønnavind, liten kuling på kysten, men fortsatt ganske godt og varmt med rundt 15-16 grader. På Vestlandet så blir det mest vind fra dette lavtrykket i kveld. Da kan det være liten storm fra Feie og nordover mot Stad. Så blir det litt mindre vind utover morgendagen, men det fortsatt sørvest, både liten og stedvis stiv kuling langs kysten. Og så blir det ganske mye nedbør. Kommer inn økende nedbør i natt, og det i natt og første del av morgendagen at det kommer til å regne mest. Særlig Vestland fylke, der har vi sendt ut et gult farevarsel. Det også sendt ut både flom- og jordskredvarsel for Vestland fylke i morgen. Så her skal man være litt oppstå på at nedbøren kan skape litt problemer i hvert fall. Trøndelag får også litt nedbør, men her blir det jo mindre mengder da, både jo lenger nordover i Møre og Romsdal man kommer, også i Trøndelag så det nok relativt små mengder, men også der kuling på kysten. Nord-Norge nok de som merker dette lavtrykket best i forhold til vind, blir stort sett sånn sørvestlig og sørlig vind i Finnmark. Det gjør at det kystområdene denne gangen som får kraftigst vind, i motsetning til i går, hvor det var veldig mye indre strøk. Men vi kommer nok til å få sterk kuling og stedvis opp i liten storm. Det nok kanskje Lofoten og Vesterålen som får den aller kraftigste vinden. Nedbør blir det også, selv om det ikke blir like mye som på Vestlandet, men regn og regnbyger i Nordland som trekker nordover til både Troms og Finnmark etter hvert. Og så må det nevnes at det også kan bli en del høye bølger da, i og med at dette lavtrykket veldig kraftig som ligger ute i Atlanterhavet. Så særlig fra Vestfjorden og nordover mot til og med Troms, så det nok høye bølger langs kysten.

0: Det var Gavin DeGraw med Chariot.
1: Ja, da var vi jammen med 23 år tilbake I tid. Det var før KI til og med det.
0: Ja,
1: det tenkte jeg det. Det har jo ikke blitt noen målestokk det, men det jo noe veldig mange forholder seg til. Bruker du KI?
0: Jeg gjør jo det.
1: Ja. Du som meg I stand til å bli fryktelig sinnet på den?
0: Jeg kan bli litt sånn der, nei men, gur I landa.
1: Ja,
0: du skjønner jo det.
1: Da skriver du det, ikke sant?
0: Ja.
1: Ja. Ja, det gjør jeg også. Senest I dag så skrev jeg, og jeg tok meg selv til å skrive et par stygge ord, og det var jo ikke bra I det hele tatt, men beskjed om at nå du helt ubrukelig, vær så snill, tøm minnet ditt, start på nytt, dette har du, jeg vet du får det til,
0: Oi.
1: Vi har gjort det før, tulling. Men det jo helt fullstendig idiotisk, det jo jeg som tulling når man sitter og kjefter på
0: Den datamaskin.
1: Ja.
0: Ja, men jeg skjønner det jo litt også, for man blir jo litt frustrert hvis du ikke får det svaret du vil ha, eller...
1: Mm.
0: Og jeg pleier jo også å snakke med KI sånn at det skrives egentlig, men det tale, direkte
1: ja,
0: tale da.
1: Da synes jeg får bedre resultater.
0: Hva synes du det?
1: Ja, bedre svar synes jeg når jeg snakker med.
0: Ja.
1: Ja. Men vi ikke blant de som underkaster oss KI fullstendig, men grunnen til at vi snakker om det fordi at fra og med 12. November så blir det faktisk forbudt å være slem mot KI eller nærmere bestemt Claude da. Claude jo en av disse modellene, og det drives av AI-selskapet Anthropic.
0: Mm.
1: Og nå, fra 12. November, så sier de at det I strid med bruksvilkårene hvis man slem mot Claude. Det blir rett og slett forbudt.
0: Oi, men ja. Hva kommer til å skje hvis man skriver et stygt ord eller noe sånt da?
1: Ja, jeg tror bare at den kommer til å lukke samtalen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Låse deg ute?
1: Nei da, du får lov å starte en ny samtale med en gang.
0: Oh, ja.
1: Så det bare sånn for å statuere et eksempel.
0: Jeg skjønner.
1: Dette gidder jeg ikke, ikke snakke så stygt til meg.
0: Nei.
1: Men det har jo vakt en del oppmerksomhet og en del reaksjoner, dette forbudet mot å være slem. Det jo for eksempel den irske teknologijuristen Barry Scannell, som mener at dette å gå alt for langt I å menneskeliggjøre kunstig intelligens.
0: Mm.
1: Han sier du kan jo ikke være grusom mot tall. De føler jo ingen verdens ting. Samtidig så har man jo hørt om de som har sittet timesvis med kunstig intelligens og etter hvert opplevd en gjensidig forelskelse.
0: Nei.
1: Hvor kunstig intelligens rett og slett gir uttrykk for å få mer og mer sansen for det.
0: Ja, det jo ganske skummelt å tenke på da, hvis de faktisk føler noe når de sitter der bak. Jeg ser alltid for meg sånn bilde, jeg skjønner du,
1: ja.
0: Av en robot som sitter bak PC-en sin
1: ja.
0: Og bare får oppgave på oppgave på oppgave.
1: Ja, og kan jobbe veldig kjapt og svare ja. Alle sammen på en gang.
0: Hvis den skal føle på også alt det vi føler på, nei, gureland.
1: Dario Amodei, han sjef I Anthropics, og han har sagt at vi vet ikke om AI-modellene våre kan være bevisste og ha følelser eller føle altså emosjonell smerte. Utviklere der I gården utelukker ikke at kunstig intelligens kan utvikle en form for bevissthet. Og da begynner det å bli skummelt, altså. Og så leste jeg en sak I forskning I dag, jeg satt meg ikke inn I den, men der sto det at hvis man lar KI-modeller samarbeide, så kan det bli så ekstremt. Altså, eksempelet der var at de kunne komme til å leie en leiemorder. Det jo helt forferdelig.
0: Nei.
1: Så vi får være litt forsiktige, dere.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og det verste jo at det tar så mye ressurser.
1: Ja, og der har du også begynt å diskutere, fordi at tidligere så det jo sagt ikke takk, KI, når du har fått et svar. Fordi at et takk fra deg koster tusenvis av liter med vann og strøm og så videre. Jeg får ikke satt det inn I kontekst, men det sier man jo. Nå det litt sånn, jo, det kanskje ikke dumt allikevel å gi reaksjoner på det du får svar på, fordi at du utvikler modellen videre, og du kan få enda bedre svar neste gang. Ja.
0: Ok, da må du begynne å bestemme seg.
1: Ja, ikke vet jeg. Men fra 12. November setter altså Anthropic en grense for hvor slem du kan være I din tilbakemelding til Claude. Så du advart.

0: Talking about a revolution, synger Tracy Chapman for oss.
1: Den ikke gal.
2: Nei da, iha.
0: Vi gleder oss til å få en ny venn rett etter nyhetene. Det jo bare noen få minutter til det.
2: Mm.
0: Det klart hvem det blir?
2: Ja, det kan godt hende det også.
0: Så fint.
2: Ja.
0: Da det bare å bli med videre i det Zimmermann og Bjørn Eidsvåg skal synge i takt med deg.

Og jeg går stolt ved siden av og viser alle at jeg vet hvor heldig jeg som får leve i takt med

0: Her er NRK Nyheter klokka 18. Ukraineren som tiltalt for å ha planlagt og utført sabotasjen på Nord Stream-rørledningene i 2022, nektet å forklare seg da rettssaken startet i Hamburg i Tyskland i dag. Den tiltalte har tidligere tjenestegjort i de ukrainske spesialstyrkene og påberoper seg taushetsplikt. Forsvareren hans sier det ikke finnes klare bevis som knytter ham til sprengningene, og at saken bør avvises. Men det var aktoratet som begynte sine prosedyrer, sier korrespondent i Tyskland, Sofia Paskiewicz.
1: Påtalemyndigheten sa at mannen, den tiltalte, er tilknyttet ukrainske spesialstyrker, og på vegne av de har utført en sabotasjehandling og en krigsforbrytelse mot kritisk tysk infrastruktur. Og mens forsvarerne hans mener også at det her dreier seg om en mann som er knyttet til militære styrker, men nettopp på grunn av det så kan han ikke forklare seg, for han utførte bare en ordre. Mannen har taushetsplikt som en soldat, og fordi han ikke kan forklare seg, så bør han heller ikke tiltales, ble det sagt i retten i dag.
0: Nå mesterliga fotball. I går var Bayern München i Stavanger, der Viking klarte uavgjort 3-3. I kveld er det et annet tysk storlag, Borussia Dortmund, sin tur. Bodø-Glimt skal møte Borussia i Bodø i kveld, sier reporter Marius Guttormsen.
2: Jeg er jo litt pessimist, så, men 2-2, det Viking klarte uavgjort, da må vi jo klare det, tenker jeg. Litt spent.
3: Litt kjenner litt på nervene.
2: Kjenner litt på nervene, ja.
3: Ja, Glimt-fansen kjenner litt på nervene. NRKs fotballekspert Andrine Hegerberget. Har de grunn til å være litt nervøs?
4: Absolutt. Det er ingen vemmelig som kommer i Dortmund. Altså. Det er et lag som har startet sesongen meget bra. Ligger over Bayern München, som er deres store erkerival, og har full pott i Champions League etter en kampspill med Villarreal. Men jeg synes også at det er grunn til optimisme, for det er et lag som har slippet inn en del baklengsmål, og det kan være noe absolutt Bodø-Glimt kan pirke litt på dem i dag og prøve å skape noe der. For det bakover så er det litt ubalanse, for det er en del spillere som liker å være med offensivt.
0: Sa Andrine Hegerberg og Glimt-fan Erik Bollmann til reporter i Bodø, Marius Guttormsen. Løperen Henriette Jæger ble i går kåret til årets navn i norsk friidrett. Aremark-utøveren var ved sesongslutt rangert som nummer to i verden på 400 meter. Hun vant to gull i EM i Birmingham. Også Jakob Ingebrigtsen og Karsten Warholm fikk pris, da det var stiftelsen Friidrettens Venner som delte ut priser. NRK Nyheter, studio Harald Berre.
5: Dette er HC og Ingeborg.
6: Ja, nå er det god kok her, og hverdagsfesten er langt fra slutt.
7: Nei, for vi har jo en hel time til sammen her med god stemning.
6: Hører rykter om at en ny venn er på vei?
7: Ja, det kan nok stemme det.
6: Ja, ingenting å vente på. Vi fortsetter hverdagsfesten. NRK P1.
8: I've seen the devil dance on set in every place.

0: Ja, det skal en, til, en del til for å bli populær, synger The Weeknd, Playboi Carti og faktisk Madonna I denne trioen Popular.
1: Og nå det tid for å få oss en ny venn, og dagens venn dere ble så glad fordi at TV-en endelig funket igjen, og det deg, Stine Mari.
2: Hei, hei!
0: Hei!
1: Du, TV-en den funket ikke, hva skjedde der?
2: Du, I går så var det, ja, vindått, så strømmen gikk. Og da, når strømmen kom tilbake, så ville TV-kanalene funke. Ja.
0: Men hvordan fikset du da?
2: Nei, jeg ventet noe til I morges da, prøvde, og da funket det.
1: Åja, ok. Ja. Deilig, når det bare funker.
2: Ja, men, veldig.
1: Men du, Stine Mari, du var veldig glad for at da kunne du se på en spesiell ting. Hva det?
2: Og det julefilmer, for nå har de startet.
0: Ja. Da må vi begynne med det. Hvilken kanal det som sender julefilm den 14. oktober?
2: Det fem.
0: Ok.
2: De har begynt med julefilmer.
1: Ja. Hva favorittjulefilmen din?
2: Oi, og det så mange å velge sånn type klisjé julefilmer. Jeg synes de bare fantastisk, selv om du vet hvordan det ender.
1: Ja.
0: Skal du se på julefilm nå I kveld?
2: Det regner jeg med, for det vel noen som skal på å se noen fotballkamp, tror jeg. Så da kanskje jeg for TV-en selv.
0: Ja, ikke sant. Men hva skal til, du sier klisjé, men hva annet skal til for en skikkelig god julefilm? Må det være kjærlighet, eller må det være nisser, eller?
2: Generelt jul, snø, kjærlighet, juletema, ja. Rett og slett.
1: Alt som har med jul å gjøre.
2: Men ja.
1: Du må fortelle oss, for du ganske glad I å bake julebakst.
2: Ja. Hvert år så lager jeg liste. Jeg har en egen bok der jeg skriver liste for hvert år med hva jeg skal lage til jul. Og så skriver jeg opp hvor jeg finner den hen, sånn at det enkelt for meg å lete opp oppskrifter, og så finner jeg noen nye oppskrifter. Og så skriver jeg datoen når jeg har baka. Så jeg har på lista per dags dato som jeg gjorde I går, så det 28.
1: Ja, så du har 28, ja. Mm,
0: altså, ikke 7 slag, men 28 slag.
1: Ja.
2: Ja.
0: Wow.
1: Oi, men da regner jeg med at det på en måte de klassiske, og så har du lagt til en del da.
2: Ja, jeg har det. Jeg har dere sirupsnipp og goro og kromkak og litt sånne ting. Og så har jeg lakrismarsipan, lemon curd, og så lager jeg noe som heter gøk, som på en måte en tjukk lemse. Mm-hmm. Biscotti, berlinekranser, rosettbakkels.
0: Mm-hmm. Så deilig. Når går startskuddet for selve bakingen da?
2: Du, den gikk om søndagen.
0: Akkurat.
1: Du startet tidlig, det så herlig å høre.
2: Ja, nei, for da hadde eldste datteren her I huset bursdag, og da, når hun har hatt alle selskapene sine, da kan jeg begynne med bakinga.
0: Ja. Ok, så julefilmer fra I dag, eller I disse dager, baking fra søndagen. Når pynter du?
2: Nei, vet du, jeg pynter faktisk ikke for lille julaften.
0: Nei, så der. Ja.
2: Så der jeg ganske tradisjonell.
0: Ja.
1: Mm. Oi. Men når begynner du å drikke julebrus og pepperkake og sånn da?
2: Det kan jeg gjøre I desember.
1: Ja, ok.
2: Det, ja.
0: Ja. Jeg tror ganske mange blir overrasket nå, for at når man hører noen som baker julebakst fra nå, og ser på julefilmer fra nå, så forventer man kanskje også at å, da kommer det opp en nisse, og så kommer det opp et juletre.
2: Ja. Nei, en må liksom ha det til desember, sånn har noe, så det ingen som får lov til å spise noe av julebaksten før jul.
0: Riktig.
2: Nei,
0: men så bra.
2: Det litt viktig, for det jo litt som skal til julegaver også.
0: Ja. Ikke sant? Ja, men så bra.
1: Jeg bare lurer på, når du skal lagre den her baksten, hva synes du den beste måten å lagre det på?
2: Du såpass heldig at jeg har ganske stort hus, og I kjelleren, og der det ganske kaldt.
1: Ja.
2: Så jeg har bokser, vanlige kakebokser, og som jeg har lagret kaldt I kjelleren.
1: Okay.
2: I hylla.
1: Ja.
0: Vi I dag I Haltdalen, har jeg fått vite, og det betyr at du ikke så veldig langt unna Røros. Reiser du dit I julestria?
2: Du, vi får se om vi rekker å få med oss julemarkedet I år. Vi har ikke egentlig vært på det før, men det blir jo bare større og større hvert år. Sånn at vi har jo noen venner som ikke har vært på Røros noe særlig, og som, nettopp, eller, som flyttet til Trondheim nå. Så vi får håpe at de kanskje kan komme den helgen og bli med oss.
0: Ja, så hyggelig. Ja. Mm. Kos deg med juleforberedelsene. Det var veldig hyggelig å få lov å bli dine venner, Stine Mari. Må du ha en god kveld I Albaksen.
2: Jo, tusen takk, I like måte.
0: Takk for det. Ha det.
1: Ha det bra.
2: Ha det.
1: Ha det.

0: podcast fra NRK.
1: Livet for kort for en dårlig bok.
2: Nå det lesefest.
3: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og kjempe om å få deg med på laget.
1: Javad Nation, mine Javad Heads.
2: Det ikke for sent å bli med, så velg deg en bok.
4: Du koser deg, sidene raser av gårde.
0: Leseklubbens Boktober på NRK.no, Boktober og i appen NRK Radio.

0: Heldig med Trygve Skau.
1: Ja, nå var vi heldige alle sammen som fikk han I høytaleren. Vi var også veldig heldige som fikk Stine Marie som venn.
0: Å ja, hun jo I gang med julestria.
2: Ja, og det der med julefilmer, det satt seg litt hos meg.
0: Ja, ble du inspirert?
1: Med all respekt om Elle, jeg kommer ikke til å se julefilmer før veldig tett opp under jul, kanskje ikke før I romjula, men det jo hver sin smak. Jeg synes det veldig hyggelig å tenke på at Stine Marie fikk fiksa TV-en, som nærmest fiksa seg selv.
0: Mm-hmm.
1: Og nå I kveld, når resten av familien skal på fotballkamp, kan krype opp I sofaen, kanskje trekke et pledd over seg, kanskje ha en tekopp der, og så skru på en litt koselig julefilm.
0: Ja.
1: Det var fem hun kalte kanalen.
0: Ja.
1: Så hvis andre har lyst til å se julefilm, så vet de hvor det I dag.
0: Jeg skal prøve å trykke meg frem til kanal 5.
1: Ja. Strålende. Tusen takk for vennskapet, Stine Marie, som jo også hadde plan om 28 sorter.
0: Ja, og et skikkelig system på det
1: også. Ja, jeg blir imponert.
0: Jeg også.
1: Mm. Nå skal vi snakke med Bente Wahl. Og jeg tror ikke hun har tid til å tenke på julebaksten ennå, for det å være statsmeteorolog I disse dager med alt det været, det tror jeg krever sitt. Og nå synes jeg har lest, Bente, om et lavtrykk som driver og bygger seg opp ute I havet sør for Island.
3: Absolutt, det et ganske heftig lavtrykk, vil jeg si. Det ikke så veldig ofte vi ser trykk, det på en måte 930 hektar på skall I oktober. Det kanskje mer vanlig utover I vinteren. Sjekket litt fra Island. Nå skal jeg ikke være 100% sikker på at dette riktig data, for det ikke så lett å finne rekorder for Island, men jeg fant I hvert fall at 938 hektar på skall rekord for oktober på Island, og det kan være at dette lavtrykket blir like lavt I ettermiddagstimen I dag, kanskje enda litt lavere også, så det sier jo litt om at dette et veldig kraftig lavtrykk I Nord-Atlanten på denne årstiden. Nå kan vi være veldig glad at det går over Island og har retning mot sørlige delene av Spitsbergen. Det gjør at det ligger ganske langt fra norske grensen, og selv om det blir både vind og vær her, så kunne dette vært et ekstremvær hvis det hadde gått nærmere oss, men fordi det holder seg såpass langt vest, så blir det ikke så mye vær, men det blir både storm langs kysten, og det blir mye nedbør på det.
0: Blir det høye bølger av det her været da?
3: Absolutt, for når trykket lavt, så stuer det opp vannet, det gjør at bølgene gjerne blir høye, og I tillegg så har du da en vindretning som står inn mot kysten hos oss, så vi får sørvestvind, som da presser inn mot kysten, og det særlig I Nord-Norge at man venter ganske høye bølger fra Lofoten og nordover til med Troms. Da kan vi få signing for kant bølgehøyde på opp mot 10 meter, og noen av bølgene kan være enda litt høyere enn det. Når du I tillegg får kraftig sørvestvind, kanskje liten storm inn mot kysten, og bølger på 10 meter, så blir det liksom det blir en litt sånn dobbel effekt der, da. Så det sikkert litt trøblete langs kysten I nord I morgen, så der kan man kanskje holde seg litt unna kystlinja.
1: Ja, og signifikant bølgehøyde, det tilsier at de høyeste bølgene innimellom der kan bli 1,7 ganger høyere, så ved 10 meter så blir de 17 meter høye, og da begynner det å få konsekvenser for skipsfart også, I hvert fall mindre.
3: Absolutt, og det jo gjerne ikke sånn, ja, sterk kuling, liten storm, det jo ikke helt uvanlig akkurat I Nord-Norge, men det ikke så ofte at vi har så høye bølger, og I hvert fall ikke på denne årstiden, så her det nok høyere bølger enn det vinden tilsier, nettopp fordi at dette lavtrykket så stort, det dekker hele Norskehavet, det stuer vannet over lengre tid inn mot kysten hos oss, og bygger bølgene opp, for det gjerne sånn at det tar litt tid med bølger. De kommer gjerne litt godt ut I vindhendelsen, og så henger det gjerne igjen litt etterpå, så fordi det tar tid å bygge opp disse bølgene, og så tar det tid å roe dem også når vinden roer seg, så bølgene henger gjerne igjen en stund etter at vinden også har roet seg. Man skal jo slite litt med dette lavtrykket I Nord-Norge også utover fredagen, så noen ordentlig vindfulle dager blir det I nord.
1: Ja, jeg ikke så godt kjent med detaljene rundt ferger og sånn I Vestfjorden, men det vel grunn til å tro at noen bør følge med på avgangstider hvis de har planer om å reise.
3: Det nok grunn til å tro at det blir noen innstilte ferger og litt trøblete langs kysten I nord. Det var mye innstilt I går, men da var det en helt annen vindretning, så det har veldig mye å si lokalt da, for vindretningen. Dette mer kystparallelt, så vinden tar ikke like mye innover land, I hvert fall ikke I Nordland og Troms, men på kysten så tror jeg at både vind og bølger til sammen gjør nok at her bør man I hvert fall sjekke om ting går. Jeg tror ikke jeg hadde hatt lyst til å være ute ferie I morgen.

0: skal selge.
1: Ja.
0: Ja, fordi det driver jo med jeg med da, selge klær. Og da måtte jeg drasse med meg den største baggen opp de der trappene, og jeg ble bælsvett.
1: Ja.
0: Og så var det å begynne å ta ut et og et plagg og tenke, ja, hva skal den koste? Og nei, den her kan jeg gi til mamma, og lalalalalala.
1: Det er snilt da.
0: Ja, så det tok jo litt tid.
1: Ja, og når du har gått gjennom alt sammen, så tenker du, nei, den var litt for fin, den beholder jeg likevel.
0: Ja.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja, for det var sånn, oi, nei, men den strikkagenseren der, den vil jo jeg ha selv.
1: Den blir jo god.
0: Ja.
1: Ja, dette er jo ikke noe jeg kan noe om, men jeg bivåner dette hver dag nå. I flere dager har Lilian holdt på med akkurat det samme.
0: Ja.
1: Så spørsmålet mitt er om ikke dette er en høstting. Vi har jo snakket om høst i dag. Er det sånn at mange driver nå og rydder i klesskap og klargjør for salg?
0: Ja, jeg tror det. Jeg ser det overalt at folk driver av klesalg og sier at nå ligger det mye nytt ute. Og... Men Lilian driver vel med sånn at hun leverer det til et sted, og så kan man henge det opp på sånne hengere,
1: ja.
0: Og så kan folk komme innom og kikke på klær og sånn.
1: Ja, hun tar bilder av det, og så skriver en beskrivelse, og så reiser hun et sted og leverer det, eller hun må henge det opp selv,
0: mm-hmm.
1: eller legge det på bord, eller skaper det, sånn. Det kan du leie der, tror jeg. Og så... drar hun hjem, eller til jobben sin, og så er det noen andre som jobber der og selger, og det som er fint med å ha tatt bilder av det da, er jo at da ser de at hvis noen, og ikke, man skal jo ikke mistro folk, men det er faktisk sånn at noen finner noe som koster 1000 kroner da, og så tar de prislappen fra noe som koster 150,
0: ja.
1: Og så går de i kassa, men da er det bilder av noe helt annet, så derfor tar hun bilder av det jo, selv om ikke det er netthandel da.
0: Ja, ja, ja.
1: For du er på nett.
0: Ja, jeg er på netthandel.
1: Ja.
0: Men jeg har, det er så genialt det der konseptet der, for da kan man bare ta alt i en hev, og så henge det opp, og så kan du ta og leve livet, og så selges det seg selv.
1: Ja.
0: Og så
1: ja.
0: Får jo selvfølgelig de som jobber der en prosent, og det er veldig bra da.
1: Selvfølgelig. Men noen velger jo i stedet å stå i regn og vind på gater og torg, og ja. Selge fra campingbord.
0: Ja.
1: Ja,
0: hva heter det igjen?
1: Det kan hete så mangt, bruktmarked.
0: Bruktmarked, ja.
1: Eller loppmarked.
0: Ja, klesalg.
1: Klesalgsmarked. Ja, ja. Ja.
0: Og det også er jo kjempekult. Ofte på søndager så er det jo en del av det.
1: Det er det.
0: Da kan man finne seg masse forskjellige skatter.
1: Ja, og det er jo det som er så fint. Og nå skal ikke jeg stå her som noen sånn gloriepussende miljøambassadør, for det er jeg jo ikke. Men det er jo fint at bruktøy stadig vekk øker i omsetning, og kanskje spesielt nå før jul. For det er jo flott å kunne kjøpe seg noe ekstra fint, eller kjøpe en ekstra fin julepresang til noen, fordi den er brukt, og dermed lavere enn den ville koste hvis du gikk rett til butikken.
0: Ja, absolutt. Jeg synes det burde bli mer takhøyde for at det skal være vanlig.
1: Ja, og det tror jeg faktisk det har blitt også, for Finn hadde en undersøkelse om dette til jul i fjor, og da hadde altså akseptgraden for brukt tøy som julepresang økt astronomisk i forhold til tidligere år.
0: Ja,
1: yeah.
0: Og jeg har også sett at det er mange som sender linker fra for eksempel appen Tice da,
1: ja.
0: Og sier sånn, jeg ønsker meg denne til jul.
1: Ja.
0: Og det er jo kjempekult.
1: Ja. Ja, det er det. Lykke til alle, inkludert deg,
0: takk.
1: Med salget av tøyet som ikke du bruker selv lenger. Heia dere.

Tutak.

0: glad med lille Cæsar.
1: Ja, eller Adam Gryting som det står på dopsattesten. Vi skal ta en titt i postkassa vår, for det gjør vi ved disse tider hver dag.
0: Ja, og vi har snakket litt om årstider i dag, spesielt høst da. Men David her har kommet med en liten tanke, og det er: sommer kan ses på som Netflix, høsten kan ses på som å gå på teatret.
1: Ja.
0: Og da lurte jeg veldig på hva mener han med det, men du også, du kom med en ganske sånn god tanke på det.
1: Ja, jeg tenker at sommeren sett med Davids øyne da kanskje er den der Hawaii-skjorta og stuttbuksa og en kald øl i et plastikkrus og litt sånn halla.
0: Ja.
1: Litt Netflix, litt sånn, ja, glamorøst, men ikke så rakrygget og kulturelt.
0: Ja.
1: Mens høsten, og da kler vi på oss litt penere tøy, og så drikker vi godt drikke av stetteglass, og så går vi på teatret.
0: Ja, ikke sant?
1: Og så nyter vi kultur.
0: Mm, litt sånn stiligere årstid.
1: Ja, nettopp. Ja. Så det, jeg litt enig med David,
0: ja. Jeg også.
1: Så har vi Eskil, som sier at i dag bytter man side på primstaven, det er vel første vinterdag, kanskje? Og ja, det er det, selv om vi har snakket om høst, utifra vintersiden på primstaven, for den har jo bare to sider, sommerside og vinterside, så er det altså fra i dag. Mm-hmm. Vinteren starter bare fram til 13. april, og det er mye greier rundt været i dag, som vi kunne snakket om, men vi får styre rundt det. Men sånn været er i dag, sånn vil det bli preget utover, så det er jo greit.
0: Ja, og vi snakket jo som sagt om høst, og da mener Merete at det beste er at det er mange gode grønnsaker, det er kjøtt og fine farger i naturen, og kjekt å kunne plukke frukt og bær, og gå på flotte fjellturer.
1: Ja, Espen lurer på om ikke vi skal ta en titt på å finne ut mer om hektopascal, som Bente Wahl snakket om. Mm. Han har lagt merke til at jeg blir inspirert av ting jeg hører, og jo, jeg ble inspirert av det, Espen, så kanskje vi finner ut av noe om det i morgen. Skal ikke se bort fra det. Og så er det Bjørn Oskar da, som sier at han synes det hadde vært gøy hvis du, Ingeborg, sang PN-jinglene direkte hver dag, siden det er du som synger dem. Skal vi prøve?
2: Du hører HC og Ingeborg på NRK PN.
1: Det er deg, ikke sant?
0: Men nå er det en mann da.
1: Ja, nå er det en mann, ja. Ja, det er feil.
0: Herlig. Nå kommer jeg.
2: NRK PN.
0: Jaha!
1: Fantastisk! Her kan vi lage egne jingler også, som du bare synger uten at vi spiller den du allerede har sunget på i tillegg.
0: Oi, oi, oi, oi, oi. Jeg skal tenke på det.
1: Ja, Klas av Geierstam, Klabbe på Svensk P3, hadde et program på fredager på 80- og 90-tallet, hvor han hadde folk i studio som sang jinglene direkte. Så hvis han snakket om snøvær, så sang de
0: det snøvær. Ja.
1: Så flott, tusen takk for alle meldinger i postkassa. Fortsett å sende til oss. Det er litt inspirerende det Bente skriver også. Hun sitter og hørte på da vi snakket om KI, følelser og rettigheter, og hun fikk tanken, kanskje det viktigste spørsmålet er ikke hvorvidt KI kan bli såret, men hva det gjør med oss mennesker å oppføre oss som om det er greit å såre noen.
0: Ja.
1: For jeg sa at jeg kjefter på KI, jeg kjefter jo aldri på andre mennesker.
0: Nei.
1: Hvis jeg kjefter mye på KI, så kanskje jeg begynner å kjefte på vanlige mennesker, og det er jo i så fall ikke bra.
0: Nei.
1: En god tanke der, Bente.
0: Veldig.
1: Ja. Så fint! Vi gleder oss over å få lov til å være sammen med dere. Vi skal være her et kvarter til. Det er tid som skal fylles av blant annet musikk, sånn som nå med Tonje Halbjørhus. Musikk.

0: Bjørhus med Visker mine ord.
1: Dagens sending har vært preget av høst.
0: Ja.
1: Ja. Og litt jul.
0: Absolutt.
1: Geir har skrevet det alt for tidlig å snakke om jul.
0: Men, jeg skjønner
1: det. Vår venn Stine Marie, jeg synes det var veldig inspirerende å høre en jente som gikk så all in for jul 14. oktober.
0: Ja, men er det ikke gøy å bare drømme seg litt bort?
1: Vi kan ikke være like alle.
0: Neida.
1: Nei. Men høst er et stikkord, og den jo her, og da tenkte jeg vi lager en liste for gjengen, for nå det en helg om noen dager, og da det sikkert mange som skal gjøre ting som nødvendig å gjøre før høsten, eller kulla kommer da egentlig.
0: Ja, for kulla setter inn.
1: Nemlig. Neida. Og det klart det mange som har opplevd kulle allerede, det et langt land, vanskelig å drive radio, så alle skal ha opplevd det samme hele tiden, det skjer jo ikke. Men jeg må gjøre ting til helgen, fordi at jeg regner med at kanskje allerede på søndag så kommer det 0 grader. Mm. Og da det dumt å ha nyinnkjøpt husmaling stående ute under terrassen for eksempel.
0: Ja!
1: For den kan jo gå i stykker.
0: Ok, men I love this. Bare så, kjør på med lista di.
1: Lager vi en liste, ja. Og så, jeg har ikke brukt for alt dette, ingen har brukt for alt sammen, men de kan bygge på med sine egne ting.
0: Ja.
1: Ok, det som står og venter ute, krukker, planter, hageslangen, høytrykkspilleren, puter, den fine tingen du bare skulle sette fra deg til i morgen, men som ble stående gjennom hele juni, juli, august, september og nå også. Det vi har lagret, altså maling og sånne ting, som må være frostfritt. Garasjen, ute i garasjen, der har jeg sånn venterom. Nå må det inn i det varme rommet i garasjen. Hytta har jeg ikke, men de som har hytte, vannrør, utekraner, utstyr med vann i, fordel litt ansvar kanskje, sende barna til hytta, gjøre noe greier, hvis de store nok. Båten, der skal jeg i gang, og ut med frostvakter, og konservere og gjøre en del sånne ting. Bilen, gjør klar, isskrapa, spyleveske som tåler kulle, kan ikke kjøre på sånn sommerveske lenger, den fryser.
0: Oi, det visste ikke jeg.
1: Ja, hvorfor ligger det å våtne alltid et annet sted enn der du trenger dem når du skal ut og skraper ut da? Og så jakke, lue, sko, våtter, ikke sant?
0: Ja, det måtte jeg ta opp fra boden i dag, vet du.
1: Mm-hmm. Ja, du var flink.
0: Det er mye man tenker på når man blir voksen.
1: Ja,
0: det herlighet.
1: Det det. Men her kommer et punkt som jeg litt fornøyd med.
0: Ja.
1: For det ikke bare ting man må ta vare på når kulla kommer. Hva med menneskene rundt oss?
0: Åh.
1: Er det noen som blir mer alene når hageselskapene, turene og de tilfeldige møtene ute blir færre? Kanskje man skal legge opp en fast kaffedate gjennom vinteren med noen?
0: Det er bare et fint punkt.
1: Når frosten kommer. Ja.
0: Da, wow.
1: Men så bygger vi på denne lista, alle sammen,
0: ikke
1: ettersom
0: sant?
1: Vi trenger den.
0: Ja, det kjempebra med lister. Jeg veldig glad i lister.
1: Jeg glad i lister, altså det litt plagsomt. Jeg har sluttet å ligge med penn og papir på nattbordet. For det er å trekke det for langt. Å lage lister når du egentlig skal sove. Ganske nytt her fra Chris Holsten. Sangen heter Så lenge jeg lever. Den fin.

0: Var ikke den fin?
1: Åh, herlig.
0: 5 dager gammel. Det var Chris Holsten med Så lenge jeg lever. Jeg har tatt frem arket mitt, jeg.
1: Ja.
0: Hvor det står at Janne-Helen Juliussen, selveste Janne-Helen Juliussen, redder resten av denne onsdagskvelden i Kveldsåpent.
1: Ja,
0: etter
1: nyhetene. Hurra.
0: Ja, det kommer til å bli veldig hyggelig. Vi anbefaler dere alle sammen å la radioen stå på, kose seg med Kveldsåpent utover kvelden. Og så gjenstår det vel egentlig bare å si at vi høres igjen i morgen.
1: Heldigvis.
0: Har du forberedt torsdagsrullet?
1: Ja.
0: Ja, så bra. Da gleder jeg meg til den. Tusen takk for i dag, Ingeborg.
1: Tusen takk for i dag, HC.
0: Tusen takk for i dag, Norge.

0: Her er NRK Nyheter. Klokka 19. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier han føler seg sveket av USAs president Donald Trump etter avtalen om å kjøpe russisk diesel. Det smertefullt når president Trump velger en side, ikke vår side, sa Zelensky. Uttalelsen kom i et intervju med den britiske TV-personligheten Piers Morgan. Intervjuet ble gjengitt av nyhetsbyrået Reuters. Det snart klart for å starte en stor leting etter olje, gass og mineraler på Grønland, skrev USAs president Donald Trump tidligere i dag på Truth Social. I ettermiddag avviser Grønland at det skal utredes for olje i stor skala ved verdens største øy. Dette heller ikke i tråd med avtalen mellom USA, Danmark og Grønland, sier korrespondent Joakim Reigstad.
1: Grønland har siden 2021 sagt nei til nye letelisenser. Det har gjentatt det grønlandske regjeringer siden den gangen også understreket. Så det Donald Trump sier her er egentlig fundamentalt feil. Det eneste han har rett i, det er at det kan ligge veldig store oljeressurser i Grønland, men det Grønland som bestemmer om disse skal utvinnes, og den sårbare naturen på Grønland har veid absolutt tyngst når Grønland har sagt nei til nye lisenser.
0: Her hjemme avviser Borgarting lagmannsrett kravet om en ny vurdering av erstatningskravet i Høyby-saken fra den såkalte Frogner-kvinnen. Det opplyser retten i en pressemelding. Kvinnen krevde at det sivile kravet skulle behandles som en del av rettssaken mot Høyby i lagmannsretten. Marius Borg Høyby ble i tingretten dømt til å betale 110 000 kroner til Frogner-kvinnen. Fornærmede kan kreve fortsatt behandling av kravet etter tvistelovens regler. Kong Haakon fortsetter sitt besøk i Nord-Norge i dag og besøker blant annet garnisonen i Sør-Varanger. Det ble gnikket i militærstøvler over en lav sko for at alt skal skinne for audiensen med forsvarets øverste sjef.
2: Nei, jeg har holdt på nu i noen minutter. Det må se bra ut til kongen kommer.
3: Ja, han kommer jo om ikke så lenge. Hva skal du prate med han?
2: Ja, vi skal sitte rundt bålet der og ha noen samtaler.
3: Du synes det er stas det her?
2: Ja, det er veldig stas å bli valgt ut til å få være med rundt bålet der. Ja.
3: Til og med det å pusse skoet er fint på en dag som det her.
2: Ja, det er veldig fint.
0: Så vernepliktige Tuva ved garnisonen i Sør-Varanger, GSV. Bodø-Glimt møter det tyske storlaget Borussia Dortmund i mesterligaen i fotball i kveld. Kampen begynner klokka 21, og du kan høre kampen på radio på NRK Sport, både på DAB, på nettradio eller på appen NRK Radio. NRK Nyheter var ved Harald Bære.
4: Dette Kveldsåpent med Janne Helene Juliussen.
5: Ja, tusen takk, Harald, for denne nyhetsoppdateringen, og takk til Åse og Ingeborg også. Velkommen hit til Kveldsåpent. Jeg heter Janne Helene, og her skal du få Keen av meg.

Somewhere Only We Know. Og hver gang jeg hører denne låta, så nesten blir litt på gråten, for da Lily Allen laget en versjon av denne, så var det til denne reklamen for John Lewis, denne butikkjeden av at du som hvert år lager ganske rørende reklamer som en slags julereklame. Lily Allen laget sin versjon av Summer Only We Know til en video som viste en hare og en bjørn, tror jeg, som var gode venner, men så måtte jo bjørn gå og legge seg i hi når det nærmer seg jul. Den kjempefin videoen, jeg vil anbefale deg å smette innom YouTube da, og prøve å finne en John Lewis ad. Søk på Lily Allen, så finner den der. Og apropos det her med julereklame og sånn, i dag det den 14. oktober, og det en dag som faktisk markerer starten på vinterhalvåret. Jeg mener at høsten den varer lenge ennå, og at vi skal vente helt til desember før vi starter vinteren. Så du kan jo være enig eller uenig i det. Jeg heter Janne-Helene Juliusen. Hold kveldsåpent fram til klokka 10 i kveld sammen med deg. Her skal du få massevis av fin norsk musikk og fin ny norsk musikk også. Og vi starter denne kvelden med Ella Lockert.

Ella Lockerty fra Fredrikstad var det her, og hvis du fulgte med på NRK-serien VGS, så husker du hun kanskje derfra. Det mange talenter der, og nå jeg også artist, og du fikk hva om det finnes noe mer her I NRK P1. Du en hjemmekjær person som kanskje akkurat nå bor langt unna der du vokste opp eller der du har dem du glad I, da kan det hende at det trøst å finne I en av de nye låtene som vi har på spillelistene våre her I NRK P1. Mer om det etter Peder Elias.

0: Your Boat I kveldsåpent. Nye låter dukker stadig opp på våre spillelister her I NRK P1, og denne gangen så det en romstarling med navn Dina Misund som har fått plass med en låt om hjemlengsel etter utallige turer mellom Trondheim og Romsdalen.
1: Jeg tror den kommet etter x antall kjøreturer hen til Misund og Otrøya, øya jeg kommer fra I Møre og Romsdal. Og så har jeg ofte liksom tenkt sånn, herligheten så fint det og hvorfor bor de egentlig I by når de trives så utrolig godt og det så fint her med da.
2: Og Dina Misund nok ikke alene om å kjenne på akkurat det, for det noe spesielt med å flytte fra en liten bygd til en større by, og så kom hjem igjen. Dina kommer fra Otrøya, ytterst I Romsdalsfjorden, og ny på P1 sine spillister med låta Kom igjen. Her setter ord på savnet etter hjembygda, og den helt spesielle følelsen av å komme tilbake til sted man vokste opp.
1: Hver gang når de kjører hjemover og kommer liksom ut mot øynene, særlig havet og fjellet og solnedgangen, så kjenner jeg på en sånn skikkelig sånn følelse av ro, da, og at de klarer å slappe av og ha det veldig fint. Så jeg tror liksom det var den følelsen som jeg vil uttrykke I låta, som ble litt sånn utgangspunktet da, for at den kom til.

0: Til daglig bor Dina I Trondheim, men tankene går ofte hjem til Otterøya. Og selv om hun trives med bylivet, det noe med roa og det enkle livet på bygda som lokker. Noe som får Dina til å tenke på et kjent og kjært NRK-program som handler om å bo avsidesliggende til.
1: Det handler jo litt om den dragningen jeg har mot på en måte, det å ha plassen min og ja, kanskje det enkle liv da. Så det nok kanskje en liten fantasi på en måte I det også. Det, jeg tror ikke det bare jeg som har sett der ingen skulle tro at noen kunne bo, og jeg drømte seg litt vekk liksom. Så det kanskje litt romantisert, men det litt sånn hyllest til bygda egentlig, og det livet der, og det jo kanskje bare å tørre å hoppe I det da, egentlig. Den jo personlig, men jeg håper samtidig at det en låt folk kan kjenne seg igjen I, da. Og kanskje litt savne at, at livet skal være litt enklere på en måte, kanskje. Ja. Og at det godt å komme hjem, da.
2: Jeg kjenner meg mye igjen I det Dina Misun sier her, blant annet det her med å gå på besøk uten å ringe først. Nå vet jeg at det kanskje ikke alle som synes det like stas, men jeg synes det så trivelig når det bare ringer på døra, og så naboene der og spør om de kan komme på besøk, og det kan de jo som oftest. Vi hørte William Frey og Sande som hadde snekket sammen denne saken om Dina Misun og om låta Kom igjen, som altså ny på spillelistene våre, så det passer det veldig godt å høre hele låta. Her I kveldsåpent.

Kom igjen ny på spillelistene våre her I NRK P1. En skikkelig glad låt om det å lengte hjem til bygda igjen. Vi skal få med oss en annen legendarisk låt her nå. I hvert fall så plassen jeg synger som legendarisk. Vi skal til Susanne Vega og hennes Tom's Diner. Og denne låten handler faktisk om en ekte restaurant I New York da, på Manhattan, der Susanne Vega var ofte da hun studert. Og det nok sånn at du kanskje har sett denne dineren, eller restauranten da, på TV, hvis du har sett Seinfeld, for det akkurat den samme plassen det handler om her. Tom's Diner da den her restauranten I Seinfeld der de sitter og snakker om absolutt alt og ingenting. Susanne Vega og DNA her nå altså, Tom's Diner.

trafikken og kan konstatere at det går ganske greit på de store hovedveiene. Denne onsdagskvelden har I hvert fall ikke fått melding om større hendelser. Det vi kan ta med det en melding fra E6 I Nordland på fergesambandet Skarberget-Bognes I Narvik. Der det noen innstillinger av gangen som skulle gått 1920 fra Skarberget nå I kveld og den som skal gå 2020 fra Bognes begge to innstilt. Der blir det med andre ord en stund å vente. Og fra sportens verden så kan vi ta med at I Champions League for herra, da snakker vi håndball. Det der Kolstad tar imot Krins Luzern I kveld. De har gått på pause på stillingen 13-16. Skulle skje noen ting I trafikken som jeg bør vite om, da vet du hvor du finner meg I appen NRK Radio.

En ekstra poeng for å vite titelen på denne låta. Jan Eggum og Pan igjen, før den hørte Dagny og Cela Vi her I Kveldsåpent. Nå til noe helt annet. Michael Jackson sitt legendariske pauseshow under Superbowl I 1993 blir nå dokumentarfilm, det nå klart. Denne opptreden regnes som et vendepunkt I historien til Superbowl. Og før Michael Jackson inntok scenen så var egentlig det her pauseshowet stort sett forbeholdt skolekorps og artister på hell. Men Michael Jackson han forandret alt og banet vei for superstjerner som Prince, Beyoncé, Bruce Springsteen og U2, og ikke minst Bad Bunny da, som hadde forrige Superbowl pauseshow. Hele 133 millioner tv-seere fulgte det spektakulære showet, og nå så får vi endelig se hva som skjedde bak kulissene her da, for dokumentaren Spectacle Michael Jackson at the Superbowl inneholder nemlig aldri tidligere vist opptak fra forberedelsene til denne opptreden. Filmen den kommer på amerikansk tv I februar neste år, forhåpentligvis så kommer den til strømmetjeneste her I Norge også etter hvert, for det her jeg lyst til å se I hvert fall. Blant høydepunktene fra 1993 så skal du få en låt som Michael Jackson framført sammen med et kor på 3000 barn, nemlig Heal the World.

Michael Jackson, som altså nå får en ny dokumentarfilm. Han får jo ikke en ny dokumentarfilm, men det kommer en dokumentar om det som skjedde bak kulissene da han opptrådde på Superbowl sitt pauseshow I 1993. Det et vendepunkt I punkt I Superbowl sin historie. Fra 1993 til 2002, og til en av de mest populære låtene fra Eminem, her Without Me.

Without Me her I kveldsåpnet. Og vi skal holde oss på tidlig 2000-tall nå, for det begynner jo å bli en god stund siden vi har hørt noe nytt fra selveste Britney Spears. Hun har jo mer eller mindre pensjonert seg fra poplivet, men. Nå har det faktisk dukket opp en ny låt, eller Ni og ni fru Blom låta. Den heter She'll Never Be Me, og den ble egentlig spilt inn helt tilbake I 2001, da Britney liksom var på toppen av verden da, det husker du sikkert. Og her snakker vi skikkelig god gammeldags Britney, den litt sånn hese og sukkersøte stemmen som vi husker så godt, den tilbake. Og ikke nok med det, den her låta skrev faktisk sammen men med kjæresten sin da, de var kjæresten da ja, hun og Justin Timberlake. Den her låta den dukker nå opp I forbindelse med at albumet Britney fyller 25 år nå I november, og at det skal gis ut på nytt med gamle godbiter fra arkivet, og det her altså en av dem. Her I kveldsåpen så skrur vi glatt klokka 25 år tilbake og til Britney på sitt aller aller beste. Det her den splitter nye men gamle godbiten She'll Never Be Me.

Åh, det er som å være tilbake I 2001 igjen, og det stemmer jo for så vidt også, for det da denne låta var skrevet, men den kom ikke ut før nå da, en ny gammel låt fra Britney Spears. Den her blir å høre på albumet Britney som gis ut på nytt med gamle godbiter fra arkivet da I november. Nå I kveldstoppen får du Hillary.

Hillary var det her med Lotte Fall into place, og den fikk du her I kveldsåpen hos meg som heter Janne Helen Juliusen. Jeg håper du har lyst til å bli med litt videre utover kvelden også, for rett etter nyheteren skal du få med deg Doja Cat, og vi skal høre et band som plutselig dukker opp I en trailer for en veldig kjent film. Fram mot nyheteren nå klokka 20 skal du få med deg Sunbird, Is This What Love?

0: Her er NRK Nyheter klokka 20. Houthi-opprørerne sier de har sendt et ballistisk missil mot kong Khalid-flyplassen I Saudi-Arabias hovedstad Riyadh, melder Reuters. Opplysningen ikke bekreftet fra uavhengig hold, og det har ikke kommet noen kommentarer fra saudisk hold. Flere ble drept og mer enn 300 såret da Houthiene I helga angrep flyplassen, som den eneste kommersielle I Riyadh. Da ukrainske droner skulle angripe russiske mål I natt, forsvant signalene til Starlink-terminalene deres. Ukrainske eksperter mener dette politisk motivert. I tillegg har det vært kraftige angrep I Kyiv og blackout I store deler av hovedstaden. Eksplosjonene kom før alarmen rakk å varsle, og ifølge den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky skyldtes det at Ukraina ikke fikk etterretningsdata fra sine partnere, slik Trump truet med I helga. Korrespondent I Kyiv, Fredrik Tombra, sier at ukrainerne frykter at USA nå fjerner en vesentlig forutsetning for å lykkes I Ukrainas forsvarskrig mot Russland.
1: Fra det øverste hold så har det vært ganske stille rundt situasjonen. Ukrainska Pravda skriver at de I kontakt med de amerikanske myndighetene samt SpaceX om å få løst dette og se på hva det som egentlig har skjedd. Og så ser vi det at det slås litt alarm I militære kretser I sosiale medier om dette, fordi det brukes jo både I angrep, men også I forsvaret av disse nye dronene som Russland har brukt ganske effektivt mot Kyiv og andre byer den siste tiden. Så det ganske stor bekymring rundt dette, og man håper å få løst floken ganske raskt.
0: Så Fredrik Tombra. Fotball nå I kveld skal et norsk lag igjen bryne seg på storlag fra Tyskland. I Bodø råder fotballkjærligheten når Glimt I kveld tar imot Borussia Dortmund på Aspmyra. Fotballekspert Andrine Hegerberg vet ikke helt hva vi kan vente oss av Glimt, sett I lys av Vikings målfest mot Bayern München I går. Men hun sier Dortmund-fansen har stor respekt for Bodø-Glimt.
2: Det et lag på hjemmebane som sterkt. Det har de vist I Champions League tidligere, og det et lag som nå de fleste kjenner internasjonalt, har virkelig markert seg, så at de nok klar på det som møter dem, men samtidig, kunstgress og litt kaldere grader, det noe som skremmer de fleste. Hjemmebanefordelen utrolig viktig for Bodø-Glimt, så det et x antall kamper å gjøre det på, 6 kamper, da må man begynne å plukke, så at 1 poeng bra her, 3 kjempebonus, men man må nå prøve å unngå de her tapene, så gjør at Bodø-Glimt henger med og ikke får kniven på strupen når det gjelder mot slutten, for da det kaotisk med det nye Champions League-formatet.
0: Du kan høre kampen på radio på NRK Sport klokka 21 I kveld. Og det var NRK Nyheter I studio Harald Berre.
3: Dette kveldsåpent med Janne Helen Juliussen.
4: Tusen takk, Harald, for den nyhetsoppdateringen. Flere nyheter om en time her I NRK P1. I mellomtida massevis av god musikk, og vi starter med Doja Cat. NRK.

Doja Cat I kveldsåpent med låta Say So, og vi har jo The King of Pop og The King of Rock and Roll, og Doja Cat viden kjent for å være The Queen of Pop Rap, så nå begynner det å bli utrolig sånn nisjeaktig, de her royale titlene I musikken. 7 minutter over 8 denne onsdagskvelden, og du hjertelig velkommen til å bli med her I kveldsåpent I lag med meg som heter Janne-Helene Juliussen. Hold kveldsåpent helt fram til klokka 10 I kveld. Og jeg tar gjerne imot meldinger hvis du skulle ha noen ting å fortelle I dag. Det kan være så smått som bare det, så kan du sende meg en melding I NRK Radio. Du søker opp kveldsåpent der, og så trykker du på send inn. Du kan kjenne med sin lydmeldinger hvis du har lyst til det. Du kan jo ønske deg en låt, syng låta du vil høre. eller du kan helst til noen du glad I, eller helst en nabo du sur på. Det kanskje like artig det. Du gjør akkurat som du vil, og har du lyst til å bare sette deg ned og slappe av med musikken og gode nyheter fra popkulturverden, så skal du selvfølgelig få lov til å gjøre det. Vi skal nordover nå til Regnvær. Det det de heter, de som har laget låta som heter Søvnløs.

Her de serverte oss søvnløs denne onsdagskvelden. Jeg har fått en melding I appen NRK Radio, den kommer I fra Helene, som skriver at hun ble 16 år I dag, og da det på tide, eller på sin plass I hvert fall, og gratulere med 16-årsdagen. Jeg ønsker seg en låt også, og den skal du få, Helene. Den her det lengst jeg har hørt, og lengst jeg har spilt på radioen. Helene har ønsket seg Rihanna, som gir oss stay her, sammen med Mickey Echo. Ha en nylig bursdagskveld da, Helene, og takk for meldingen.

0: Mickey Echo og deres Stay ønsket av Helene, som sendte meg en melding I appen I stad. Nå skal vi prate film her I kveldsåpent, for forventningene skyhøye til Greta Gerwigs nye Narnia-film. Og da den første traileren ble sluppet I går, så fikk den hele 8,4 millioner visninger på YouTube I løpet av bare 13 timer. Regissøren bak Barbie-filmen tar oss denne gangen med til starten på hele Narnia-eventyret og historien om hvordan det magiske landet ble skapt. Og traileren da, som kom ut I går, den krydres med en av rockehistoriens aller største klassikere. Bare hør her.
1: Is Mr. Kettley really mad?
2: Uncle Andrew?
3: Mom always calls him a magician.
1: Do you believe in magic?
2: I don't know.
0: Du hører helt riktig. Det Led Zeppelin sin Stairway to Heaven fra 1971 vi hører I bakgrunnen. Greta Gerwig skal faktisk ha møtt Robert Plant og Jimmy Page personlig for å få lov til å bruke låta. Filmen om Narnia får kinopremiere I februar neste år, men vi skal bli litt til I den magiske stemningen for, vet du hva? Vi gjør det sånn at her kommer hele klassikeren som fargelegger traileren. Led Zeppelin og Stairway to Heaven. 8 minutter med rockehistorie. Det bare å kose seg.

0: way to heaven.
1: Stairway to Heaven, Led Zeppelin, som antageligvis da blir med I filmen om Narnia, som Greta Gerwig skal regissere denne filmen kommer ut på nyåret. Jeg gleder meg veldig. Det blir spennende å se hvordan Narnia ser ut I den drakta. Nå skal vi nordover her I Norge igjen. Vi skal til Violet Road, og du får den utrolig kule låta Piece of Paradise, som har gått rett inn på 2026-lista mi I hvert fall.

åpnet i kveld. Den ene var 1920, den andre var nå 2020 fra Bognes. Da blir det naturlig nok en del ventetid for dem som skal over der. Fra sportens verden så tar vi med at Kolstad har tapt for Krens Luzern I kveld I Champions League for herrer 28-36 ble det stående der. For damene sin del så har de spilt tre kamper I Eliteserien I kveld. Jerpen Oppsal 29-27, Sola Byåsen 25-25, Molde Storhamar 21-18. Og herrene spiller også Eliteserie I kveld. Runar har slått Sandnes 28-24, mens Kristiansand Drammen fortsatt pågår 29-27 står det der. Vi skal etter hvert også ta turen opp til Aspmyra og høre hvordan det går nå før Bodø tar imot Borussia Dortmund klokka 9, og det gjør vi etter hvert.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, TV-serien Liss tilbake, og det seriesnakk også.
2: Det burde vært en sånn disclaimer.
1: Denne gangen har jeg fått med meg lege Kave Rashidi til å se sesong 2 av Liss sammen med oss.
3: Det mister legelisensen stoff, synes jeg. Det helt sjukt.
1: Vi skal diskutere serien, snakke med dem som har laget den, og jeg lover å prøve å svare på dine spørsmål.
2: Det kommer til å vekke vanvittig mye følelser.

0: Shawn Mendes og Camila Cabello var det her med låta Senorita, og for den hørte du Inger-Lise Hope og hennes Paralyzed. Da skal det bli et lite værvarsel for morgendagen her I kveldsåpen. Vi har med oss statsmeteorolog Kristian Gislefoss. Og Kristian, det blir en våt torsdag på Vestlandet I morgen.
1: Ja da, det blir det, for vi har et lavtrykk som kommer inn fra vest, og det har med seg fuktig luft til Vestlandet, så her kan det komme en 60-80 millimeter I løpet av morgendagen, og det sendt ut gult farevarsel da for lokalt mye regn, og med sånne mengder med nedbør så blir det også økende ras og flomfare, så NVE har sendt ut gule farevarsler for dette. Og denne nedbøren, den treffer ikke bare Vestlandet, den beveger seg til Trøndelag, men det ikke snakk om de samme mengdene her, men det blir en gråværsdag I Trøndelag med regn og regnbyger, etter hvert også regn på Sørlandet utover ettermiddagen, og kvelden så kommer også nedbøren til Østlandet, men her starter nok dagen med litt sol, men så blir det bare mer og mer skyer utover formiddagen. Når det gjelder vinden I Sør-Norge, så vil den ligge på en sørvestlig liten til stiv kuling.
0: Og I nord, så jeg vet ikke med nedbøren, men det blir I hvert fall vindfullt der I morgen, har jeg skjønt.
1: Ja, her blir det mer vind enn I sør. Det vil blåse en sørlig og sørvestlig stiv til sterk kuling. I morgen kveld så det på liten storm I Lofoten og Vesterålen. Det blir skyer også I Nord-Norge. Perioder med regn og regnbyger. Minst nedbør, det blir det nok I Øst-Finnmark. Spitsbergen, skyer og regnvær også her, og noen få plussgrader I Longyearbyen.
0: Så farvarsel for nedbør, det noen farvarsel for vind I nord I morgen?
1: Nei, ikke enda, men vi følger med.
0: Ja, da det bare å henge med på yr utover dagen I morgen hvis man ikke har direkte kontakt med en meteorolog, sånn som jeg så heldig å ha. Det høres ut som en klassisk høstdag I morgen, Kristian.
1: Ja, da det veldig typisk høstvær som over oss nå, altså. Ja. Både regn og storm.
0: Vi klar for morgendagen. Takk skal du ha, statsmeteorolog Kristian Gislefoss.

0: In Penn I NRK P1 og Kveldsåpent. Det høst og det Champions League, og denne høsten så har vi to lag som med og ryster lagene ut I Europa. I går var det en historisk kveld på Lyse Arena I Stavanger, da selvaste Bayern München fikk seg et skikkelig sjokk mot Viking. I kveld det Bodø Glimt som får besøk fra Borussia Dortmund. Det 8 grader og gult farevarsel for vind ifølge yr. Marius Guttormsen, du på Aspmyra og regner med at det god kok, nå bare et kvarter før kampstart.
1: Ja, vi kan vel utstede gult farevarsel for god stemning og ikke minst gule farge på tribun, for det altså en hel tribune med gult og svart I og med at Borussia Dortmund også I gult og svart. Og nå har Dortmund-fansen, de 404, holdt et sablet liv. De har hoppet og spilt tromme og søngt. Men nå har de roet seg litt ned, og nå det da G-feltet Bodø Glimt sine supporterer, som har tatt opp på seg, tribunekampen nå cirka et kvarter før de virkelige lagene skal ut på banen og ja, kjempe om tre poeng I mesterligaen.
0: Det blir en gøy kamp å følge, og Bodø Glimt og Borussia Dortmund de møttes I fjor, da spilte de uavgjort. Sportskommentator her I NRK, Jan-Petter Saltvedt, mener at Bodø Glimt favoritter I kveld. Men Marius, hva sier eksperten som du har med deg nå?
1: Vi kan jo høre med Andrine Stolsmo Hegerberg. Glimt like store favoritter som kollega Jan-Petter Saltvedt mener?
2: Ja, det et stort spørsmål, for akkurat I kveld så jeg litt usikker selv hvem som favoritten. Nå det jo selvfølgelig det hjemmebanestempelet som Bodø Glimt har med seg. En stor diskusjon hver kamp de spiller, og det klart at det vanskelig å møte Bodø Glimt på Aspmyra, men basert på oppvarmingen så ser det ut som at den Dortmund-spilleren håndterer gressbanen enn så lenge godt. Så det rookie mistake å si at de kommer til å gjøre det under kampen også, men det et... Det et meget bra Dortmund Bodø Glimt skal møte her, så at de kjempeklare favoritter, der vi kanskje litt uenige, men at det muligheter for å ta med seg ett og på en god dag, tre poeng, det det absolutt.
1: Og så fikk vi arkene med lagoppstillingen I hendene for ikke så alt for lenge siden, og da ser vi jo, og vi hører det snakkes fra tyske journalister om at det et par av stjernespillerne til det tyske laget som spares, og angivelig skal det være på grunn av frykt for å bli skadet på nettopp kunstgresset. Hva tenker du om det?
2: Det tenker jeg nesten litt fornuftig også. Og ikke bare på grunn av kunstgresset, men det et enormt kamptrykk på Dortmund også, som et storlag, men det ikke sånn at de har byttet ut stjernespillerne sine mot ingen ut på her. Det to unge talent blant annet, en italiener og en greker, som har virkelig gjort sakerne sine godt. To 18-åringer sammen med Silva på topp, som også ganske klart andrevalg bak Jersey på topp der normalt, men står notert med 6 målpoeng på 8 kamper totalt den sesongen her, så at det fortsatt noen gode spillere, men noen spennende for fremtiden, var det han påpekt fra vår tyske journalistvenn her, så at man får litt håp samtidig som det synker litt igjennom når du hører hvor stor tro de har på sine unge talenter, så, men det gjør noe at man får litt ekstra sånn, ok, her kan I alle fall Bodø Glimt ta nå på rutinen, men det mest spent på om Bodø Glimt klarer å luke bort noen bakgrensmål, klarer å holde rent bur, så de på god vei, for at Dortmund har også sluppet inn en del de siste kampene, så at, for min del, veldig åpen match.
1: Ja, og akkurat nå så hører vi mesterligahymnen. Det begynner å runge utover stadion her. Fotballen rund. Det ingenting som sikkert. Det eneste som sikkert I kveld at det et lag med gult og svart logo som antageligvis mest fornøyd.
0: Takk skal du ha, reporter Marius Guttormsen og Andrine Stolsmo Hegerberg. Denne kampen hører du på NRK Sport.

Flowers her I kveldsåpent med låta Don't Go og for det så hørte vi da en liten stemningsrapport fra Aspmyra der Bodø Glimt tar mot Borussia Dortmund I kveld du hører hele kampen på NRK Sport og så skal jeg prøve å gjøre det jeg kan for å oppdatere deg dersom det skulle bli en målfest oppi der

Det sang Ingrid Vårvik. Nå skal jeg ta med en melding som kom her I stad fra Jostein, som vil hilse datteren sin Caroline, som går på danseskole I Barcelona. Og han skriver, vil gjerne høre The Promise av Tracy Chapman. Det skal vi få til Jostein, den kommer her. Og så kveldsåpent fortsatt ungt. Vi holder gående frem til klokka 10 I kveld, men frem til nyheter nå klokka 21. Tracy Chapman, altså The Promise.

0: Her er NRK Nyheter klokka 21. En norsk tenåring medvirket til gjengdrap i Sverige fra rommet sitt på en barnevernsinstitusjon på Østlandet. NRK har nå møtt den nå 17 år gamle gutten i fengsel, hvor han forteller om oppdragene han gjorde for det kriminelle nettverket Foxtrot.
1: Han ble plassert på barnevernsinstitusjon for å komme seg ut av rus og kriminalitet. Men den nå 17 år gamle gutten, som intervjues i Brennpunkt-dokumentaren Foxtrot på gutterommet, endte opp med å gjøre det stikk motsatte.
2: Jeg vil opp i systemet, og jeg har lyst til å drive med ting som inget annet barn i Norden noensinne har gjort før. Det eneste jeg så når jeg var 13-14 år, det var Team Fox. Team Fox som jeg selv, Foxtrot.
3: Det er
2: en
3: kille. Det er måten, liksom.
1: Han planla drap og drapsforsøk.
4: Ja, ser du
5: polisen
4: der
5: nå? Ja. Legg deg ned! Legg deg ned!
1: Og han sier at han gjorde det rett under nesa på de ansatte på institusjonen.
0: Sa reporter Louise Thomassen. De som jobber i barnevernet har lenge opplevd at regelverket ikke har vært godt nok. Barne- og familieminister Lene Vågslid sier regjeringen vil gi ansatte i barnevernet muligheten til blant annet å ta barnas mobiltelefon.
6: Så lenge Arbeiderparti-regjeringens budsjettforslag gjeng gjennom i Stortinget, så vi barnevernsinstitusjonene over nyttår få anledning til både å nekte besøk, låse ei dør i lengre tid enn han kan i dag, beslaglegge mobiltelefoner og også ha innsyn i elektronisk kommunikasjon. Jeg tror mange blir provosert når de ser hvordan kyniske kriminelle målrettet gjeng etter sårbare barn. Det er kons ansvar å ta vare på deg, og da må vi gjøre det vi kan for å hindre at kyniske kriminelle kan få tak i ungene kons på denne måten. Det er totalt uakseptabelt.
0: Houthi-opprørere sier de har sendt et ballistisk missil mot kong Khalid-flyplassen i Saudi-Arabias hovedstad Riyadh, melder Reuters. Opplysningene er ikke bekreftet fra uavhengig hold, og det har ikke kommet noen kommentarer fra saudisk hold. Flere ble drept og mer enn 300 såret av Houthiene i helga, angrep flyplassen, som er den eneste kommersielle i Riyadh. Fotball nå. Bodø Glimt spiller akkurat nå mesterligakamp hjemme mot Borussia Dortmund. Hør kampen på radio på NRK Sport. New York Post skriver om nye anklager mot FIFA-president Gianni Infantino. I fotball-VM i sommer skal Infantino personlig ha sørget for at USA-spiller Folarin Balogun slapp VM-karantene etter en telefonsamtale med USAs president Donald Trump. Og det var NRK Nyheter i studio, Harald Bære. NRK
7: P1. Dette er Kveldsåpent med Janne Helen Juliussen på NRK P1.
8: Takk for den nyhetsoppdateringen, Harald. Flere nyheter om en time her i NRK P1. Akkurat nå så skal vi til Eddie Grant, som ikke har lyst til å danse. NRK.

Eddie Grant og I Don't Wanna Dance. Men da mistenker jeg at denne låta egentlig ikke handler om bare dansing. Da hørtes ut som det var mye annet som hadde gått skeis I det forholdet der også. 7:07, god onsdags kveld. Dette kveldsåpen til NRK P1 med Janne-Helene Juliussen. Har et halvt øye på de gule og svarte som spiller på Aspmyra nå. Det litt snedig for begge lagene gul og svart I klubbfargene sin. 0-0 står det. 6 minutter spilt. Ikke så mye å melde derifra helt ennå, men vi skal passe på. Hvis du har lyst til å sende meg en melding, enten for å se at du heier på Bodø/Glimt eller et annet lag, så kan du gjøre det. Du finner meg I appen NRK Radio. Vi skal høre massevis av fin musikk også denne timen, og vi skal ha et lite 10-årsjubileum også om cirka 10 minutter. Men akkurat nå, Sigrun Lo Sparbo, som sier at du ikke må stå I veien, hverken for deg selv eller andre.

0: som skjer.
1: Det sang Sigrun Lo Sparbo I kveldstoppen, den der onsdagskvelden, hvor jeg som heter Janne Helene har fått melding fra en veldig fast lytter, nemlig kokken hans. Han på hver eneste kveld, han føler jeg, og han ønsker seg veldig ofte Åge Aleksandersen. Så da tenker jeg at I kvelden hans rekner med at noen andre har spilt den her for deg også, men det jo en veldig, veldig gøy låt. Man kan jo prøve å spise en pizza og drikke fire pils I løpet av den tiden den her låta vare. Kokken hans har Han skriver endelig frim etter fire uker på Blåmyra. Nå det bare 28 dager igjen å jobbe det her året, skriver han. Sånn det å ha den turnusen, altså. Du får kosta masse, Hans. Tusen takk for din melding. Og finner jeg både fire pils og en pizza for meg. Her Åge Aleksandersen. God onsdagskveld.

0: og en pizza. Jeg regner med det var låta og ikke nøyaktig fire pils og en pizza, for det kan ikke jeg levere, men det kan kanskje noen andre denne onsdagskvelden. Tusen takk for meldingen, Hans. Nå skal vi til en ganske så populær låt. For 2016, det et mange år, det et år som mange ser tilbake på som et drømmeår for popkulturen. Musikken var intet unntak det året. Og det var en låt som gjorde aller størst den sommeren, men også hele det året. Hanna Guttormsgård har dykket ned I rekordknuseren One Dance fra Drake. Baby.
1: For mange, lyden av sommeren 2016. Drake sin One Dance slo flere rekorder det året, og til og med har denne låta forandret liv. Men før vi kommer til det, må vi dykke inn I hvordan det hele startet. Drake hadde lenge vært fan av den britiske funkartisten Kyla, og helt spesifikt remixen av låta hennes Do You Mind fra året 2007. Låta en subgenre av britisk house, kalt Funky House eller UK Funky, og den litt raskere og litt mer klubbete enn det du hører I One Dance.

Drake fikk et ja til å bruke stemmen til Kyla I sin egen låt, og kanaderen var ivrig på å få litt fortgang på sakene, for låta hans Controller hadde allerede tidligere samme år blitt lekket. Bare en uke skulle det ta å produsere og sette sammen låta, og I det den var ferdig, ble den gitt ut.

0: Ved slutten av 2016 ble One Dance den singelen som gjorde det best I strømmetall globalt det året. Og for flere andre åpnet denne låta opp nye dører. Kyla, som I 2016 hadde forlatt musikken for å fokusere på å være mor på fulltid, fikk livet sitt snudd opp ned. Og afrobeat-artisten Wizkid ble den første nigerianske artisten noensinne til å toppe den amerikanske Billboard Hot 100.
1: Hanna Enger Guttormsgård ga oss historien om Drake sin One Dance. Og det fortsatt Drake sin største låt og har hele 4,3 milliarder avspillinger på Spotify. Vi ser på oversikten over de mest strømmede låtene noensinne, og da kommer låta på en 7. plass. Nå det på tide å spille hele rekordlåta ifra Drake, Wizkid og Kyla.

Drake begynte å krangle med, var det Kendrick Lamar, tror du? Han hadde en grei beef, Drake og noen her for ikke så lenge siden. Her var han sammen med Wizkid og Kyla. Du fikk One Dance, en av de største låtene I 2016. Jeg har fått en melding her også I inboxen. Den fra June, som skriver gratulerer med dagen til Andreas Sundsfjord Isaksen. Så har vi fått gjort det I kveld og Det var noe hyggelig. Jeg slenger meg på. Gratulerer med dagen. Andreas, du skal få deg en liten låt fra meg. Her til oss, Didn't See It Coming.

Hun er kjent for sine hageturnéer rundt omkring, fortrinnsvis på sommerstid, da Hilde Selvikvåg, som du hørte her, med låta Indie, for den hørte Theos og Didn't See It Coming. Vi skal ta en liten kikk på sporten også, for det spilles en del kamper I Champions League I kveld. Vi kan ta med at Manchester City ligger under for PSG 0-2, står det der. Aston Villa 1-0 over Fenerbahce. Roma, Real Madrid 1-1, og det dem vi kan ta med. Bodø Glimt og Borussia Dortmund fortsatt 0-0 med 28 minutter spilt på klokka. I trafikken det relativt rolig I kveld. Ikke hørt noen ting om større hendelser. Vi skal selvfølgelig få meldt det hvis det skulle dukke opp noen ting. Og du kan også sende meg en melding I appen NRK Radio hvis du ser noe rart på veien som andre folk skal vite om.

0: står det.
1: Dette meg, Else Kåss Furuseth. Det neste halve året skal jeg dykke ned i verdens vondeste, men også mest mystiske følelse.
2: Hva ensomhet?
3: Jeg synes det kan være vanskelig å bli kjent med folk.
4: Om morgenen og kveldene kan jeg bli litt ensom.
5: Og jeg hadde en følelse av at hvis jeg dør nå, så det ingen som vet om det.
2: Hvorfor ramler det så mange? Og hva det egentlig som hjelper?
0: Koss går det. Se det nå i NRK TV.

Sassinia, eller Maja Eline Sassinia Dønnem, som hun heter sammen med Arktisk Filharmoni. Da med oss mer skal det bli en sånn låt som lurer seg inn I hjernen, for den her liker jeg veldig godt selv. Den sånn snedig, snedig liten sak der. Før den hørte du Miles Smith med Stargazing her I Kveldsåpent. Vi skal straks få kveldstanker også. Da med det Ingelin Røsland som står for I kveld. Og før vi kommer så langt så slipper vi til High as a Kite. Her får du 5 million miles.

0: Highest Guide og 5 million miles I kveldsåpent. Mitt livskrise kalles det gjerne når godt voksne plutselig går I gang med krevende fysiske utfordringer. Forfatter Ingelin Røsland forstår at prosjektet hun nå har satt I gang galskap, men hun blitt så inspirert av folk på over 90.
1: Den 19. februar I år fylte jeg 50. Dagen etter spente jeg på meg skio sammen med familien, og så gikk vi kortvasen, som bare 30 kilometer, men det likevel bragt for noen som hverken spesielt sprek eller har teknikken inne. Jeg ble ikke født med ski på beina, men med dårlig koordinasjon og som det naturlige siste valget I alle gymtimer. Jeg var den som var med og sprang stafett og ødela for laget som gikk på et knusende tap. Derfor ble det med den ene gangen. Tross I mine idrettsnederlag fra oppveksten, altså det store familieprosjektet I år at vi tre skal ta en svensk klassiker. Da 30 kilometer på ski, 100 kilometer på sykkel, 1000 meter svømming motstrøms I en elv, før 10 kilometer lett jogging I et terrengløp. Dette høres selvsagt ut som en solid midtlivskrise. Så solid at den drar med seg hele familien langt inn I galskapen. Og under første løpet, som var Vasaloppet, fikk jeg det selvsagt påpeka. Siden jeg var så teit at jeg la ut et bilde av meg selv på Instagram, der jeg så ut som jeg var døden nær. Men dette prosjektet det gjør meg som en familie og et lag, der ikke fart og stil viktig, men å skape felles minne og kjenne oss sterke I lag. Målet bare å gjennomføre hver av de 4 disiplinene. Under hvert løp det selvfølgelig alltid proffe motionister, med ultralette kled, dyrt utstyr og sportsdrikke festet til kroppen, sånn at de ikke skal sløse et sekund underveis. Det ikke disse jeg drømmer om å være eller å bli. De som alltid imponerer meg mest de som stiller opp med den gamle sykkel eller skio de har, og ikke minst den kroppen og kondisjonen de har. Tynn eller tjukk, ung eller gammel, og noen dundergamlinger det alltid med I alle løp. Det da noe blir tent inni meg. Kall det gjerne 50-årskrisa, men for meg 50 år bare starten på morgenen. For den store drømmen ikke å klatre høyt på resultatlista, men å en dag få springe, sømje, sykle eller gå på ski over målstreken, 90 år gammel og vel så da. Jeg heter Ingelin Røsland, og dette var min historie og mitt livskrise til deg.

by myself. I Bodø, eller på Aspmyra da, så har Bodø Glimt og Borussia Dortmund gått til pause på stillingen 0-0. Vi kan også ta med at det pause I kampen mellom Manchester City og Paris Saint-Germain, og der det sånn at City får Grisebank. De ligger under 0-3 nå. Aston Villa Fenerbahce 3-0, og Roma Real Madrid 1-1 til pause denne Champions League-kvelden. Tull.

0: No Freedom, den fikk du her I kveldsoppen som snart ferdig. Og når jeg ferdig, så Jonas på plass. Jonas, direkte fra innlandets perle, som du sier selv.
1: jeg vet ikke om man kaller Hamar for innlandets perle, men det var det jeg fikk lyst til å si I dag I hvert fall.
0: Nå kaller vi det det. Yep. Nå heter det det.
1: Yep, yep,
0: har vi
1: yep,
0: sagt
1: yep,
0: det på Riksdekkende Radio. Og Jonas, hva det PN-gjengen som hører på kan kose med oss deg I kveld?
1: Jo, det jo ulike temaer hver eneste mandag og onsdag, mm. og denne onsdagen her så det tema ku.
0: Det var jo et helt naturlig tema å ha på en onsdagskveld. hva grunnen?
1: Nei, det Hege som ønsket seg det, og jeg trakk det opp på temabollen, så da, jeg gjør det som temabollen sier, jeg.
0: Kua mi, takk. Det liksom det den første jeg går til.
1: Ja, og ku I tunnelen med Knudsen og Ludvigsen, tror jeg. Ja, det nok den jeg skal avslutte med rett før midnatt, hvis du som hører på PN nå blir med helt til da.
0: Det bør man gjøre, og det snedig for at jeg hørte om grevling I taket, men den ku I tunnelen dukket opp, den hadde jeg visst om før, bare for noen dager siden, Jonas.
1: Det en kongelott!
0: Ja. Ku, hva slags forhold har du til ku da?
1: Jeg har jo vokst opp på en gård full av melkekyr, så jeg har ganske godt forhold til ku.
0: Og du kan masse om ku og du da?
1: Ja. Nei, ja, ikke så mye som dere som hører på, men kanskje litt.
0: Her må jeg høre på mens jeg sykler hjem I kveld, Jonas. Jeg glemmer veldig til å høre en hel sending om ku.
1: Mø!
0: Mø. Møt til deg, Jonas, og god sending. Og til deg som klar for ku ganske snart, får du ha god onsdagskveld. Kveld videre. Jeg heter Janne Helén. Dette Cezinando I radioen din.

0: Her er NRK nyheter klokka 22. Natt til I dag var det kraftige russiske angrep I Kyiv. De russiske missilene traff før alarmen gikk. Mange sivilister kom seg ikke I sikkerhet. Det samme har skjedd I flere dager, sier reporter Ole Reinert Omvik.
1: Når russerne har sendt missiler fra Russland, har ukrainerne ikke fått beskjed før, like før de treffer. Og I natt gikk president Volodymyr Zelensky ut på X med følgende beskjed. Nok en gang, ingen forvarsel fra våre partnere. Med klar adresse til amerikanerne, som sitter på det meste av etterretning.
2: Zelensky could have settled this war many times.
1: Elon Musk har også delt Trumps kritikk mot den ukrainske presidenten, og skrev på X I helgen, Zelensky har gått for langt. Musk kontrollerer satellittsystemet Starlink, som ukrainerne bruker for å kunne styre droner mot russiske mål. Men I dag hevder det ukrainske forsvaret at Elon Musks selskap har redusert satellittsignalene for Ukraina.
0: Ifølge president Volodymyr Zelensky fikk ikke Ukraina etterretningsdata fra sine partnere før angrepet slik Trump truet med I helga. Houthi-opprørerne sier de har sendt et ballistisk missil mot Kong Khalid-flyplassen I Saudi-Arabias hovedstad, Riyadh, melder Reuters. Opplysningene ikke bekreftet fra uavhengig hold, og det ikke kommet kommentar fra saudisk hold. Flere ble drept og mer enn 300 såret av Houthiene I helga, angrep flyplassen som den eneste kommersielle I Riyadh. Den norske kystvakten har boret to kinesiske skip utenfor Vesterålen. De to skipene, der det ene sanksjonert for leveranser til russiske gassanlegg, søkte ly I området. Det skriver High North News, og det foregår en kystvaktoperasjon med flere norske militære og patruljefartøyer I området. Nå fotball. Bodø-Glimt spiller mesterligakamp hjemme mot Borussia Dortmund akkurat nå. Stillingen etter første omgang 0-0. Bjarne Brandal og Andride Hegerberg oppsummerer omgangen.
3: Første omgang over, kort oppsummert det vi har sett.
4: Nei, veldig disiplinert, god defensiv kamp av Bodø-Glimt. Slipper Borussia Dortmund til veldig få store sjanser og offensivt så... virker Bodø-Glimt å være meget på, finn rom til tross for at Borussia Dortmund ligger med mange spillere nesten så å si utenfor sin egen boks. En voksen førsteomgang som går målløst inn til pausen nå. Men det overrasker meg stort hvis det her skal ende 0-0, for det har vært en meget underholdende førsteomgang både av Bodø-Glimt og Borussia Dortmund også, som viser at de absolutt med når de først får muligheten.
0: Sa fotballekspert Andrine Hegerberg, som sammen med Bjarne Brandal kommenterer kampen på radio. På NRK Sport. NRK Nyheter, Harald Berre.

Oj, oj, oj, tekniske problemer i studio her på K1 på Hamar. Men jeg beklager at Robbie Williams fikk seg en brå avslutning. Det var rett og slett systemet mitt som restartet seg rett før jeg fikk gjort noe som helst. Men her jeg, og klart å prate. Og så må jeg bare, det var cirka 20 sekunder igjen av Robbie Williams da. Men jeg tror han kan klare det, fordi... Han har blitt spilt på radio før. Ai, ai, ai, spennende start på kvelden her på P1. Jonas, ekte og direkte, som du hører fra K1 altså, på Hamar, innlandet. Håper du har en strålende onsdag. Det varmt her i studio, og litt kaldt, eller jeg vil ikke si kaldt heller. Det har vært egentlig en ganske varm og fin dag her på Hamar. Jeg håper at din dag har behandlet deg godt. Ja, hva skal jeg si om meg selv? Jeg har på meg en gul skjorte, hvit t-skjorte, svart bukse, gode sko. De er ikke så veldig fine, de skoene, men de er gode å gå med, og det er det viktigste. Så, det var litt om meg. Hva er det du har på deg, du som hører på kvelden? Du kan gå inn i appen NRK Radio og dele... Ja, du kan fordele hva du har på deg. Det er jo litt artig det, fordi da får vi liksom et bilde av hele gjengen som hører på P1. Eller så kan du fortelle hva du driver med denne kvelden, eller om det har skjedd et eller annet spennende, eller noe du har lyst til å dele i løpet av denne dagen. Appen NRK Radio er altså utrolig åpen. Du går inn der, og så trykker du på send inn funksjonen, og så kan jeg lese den opp her til det norske folk. Ok, nå, mens du går inn og gir en rapport om enten hva du har på deg, eller hva du driver med, så skal jeg spille Marie Tveiten og Inge Bremnes, og da er jeg jo veldig, jeg er jo redd for da at det skal skje noe muffens her, siden det gjorde det i sted, men det virker som dette går bra. At ikke noe galt skal skje med Marie Tveiten og Inge Bremnes. Og det er bra, for det her er en skikkelig fin låt. Ein å kvile øynene på i kvelden på P1. Hjertelig velkommen denne onsdagen.

Marie Tveiten og Inge Bremnes Ein og Kvile Augo på I kvelden på P1 12 minutter over 10 en onsdag og det 14. oktober enn så lenge. Jeg skal være med deg helt fram til vi bikker torsdag og jeg har åpnet inboxen og det allerede folk som har slengt seg på kveldens tema så kan hende jeg må åpne tema allerede men jeg tar med den her fra Aina først, hun skriver Jeg sitter I campingvogna på fjellet og har fornuftige klær på meg Og det liker jeg, Aina Ullbukse og ullgenser, ja I dag har det vært en nydelig høstdag med sol og 14 grader Strikker og koser meg med radio, for her det ikke TV Og det høres fantastisk ut, Aina At du har radioen og strikketøyet og fornuftige klær Vi nordmenn, jeg tror vi verdensmestere I fornuftige klær. Det ingen som så gode til det som oss. Det får vi bare være litt fornøyd med. Ok, aftenens tema, det jo da altså ku, ønsket av Hege og bonden og Budeia. Jeg tror bonden og Budeia altså Budeia da, Hege. Eller det kan jo først, bonden kan jo være en kvinne også. Samme det. Hege skriver I hvert fall her inne I appen NRK Radio. Bonden og Budeia sitter klar til en kveld med kuprat. For det det som kveldens tema. Jeg trakk det opp av den store temabollen min på slutten av sendingen på mandag. Og det jo dere som hører på kvelden som bestemmer hva disse to timene skal handle om. Og Bonden og Budeia kan altså melde om at 9 kyr har kalva. Og resultatet ble 8 okser og ei kvige. Kviga fikk navnet Steinar. Så hun ikke følte seg utenfor I guttegjengen. Vi gleder oss til diplom som skal henge på fjøskontoret. Og det tror jeg blir det første diplomet som jeg sender ut som skal henge på et fjøskontor. De har jo blitt tenkt opp på mange forskjellige fine steder, disse her diplomene som jeg sender ut. For det jo også sånn da, hvis du blir trukket opp av temabollen du som hører på, så får du 2 timer med radio her på P1, og så får du et diplom I posten. Og det skal bonden og budeia få, ikke I kveld, For I dag sender jeg fra Hamar, og her har jeg ikke tusjene mine og tegnepapir, for jeg må ha riktig sånn, det sånn offisielt NRK-papir og det hele, som jeg lager diplomet på. Det kan hende jeg finner noe her på Hamar også, men ja. Nei, det skal jeg gjøre til uka, bonden og budeia, og da har vi altså offisielt åpnet tema faktisk, ku. Hva ditt forhold til ku? Hva syns du om ku? Når tenkte du sist på ku, og hva tenkte du da? Har du noen gang hatt en opplevelse med ku som du vil dele? Ja, jeg bare slenger det ut der. Jeg åpen for alt som har med ku å gjøre. Du kan gå inn I appen NRK Radio. Og hvis du har noen fun facts da, om ku, så kan jeg også ta imot det. Og det kan jo hende at bonde og budeia har da, selv om de kanskje mest med det. Men ofte så da lærer man jo noen ting som ikke andre vet. Jeg nysgjerrig, må jeg si, på hva som kommer inn I inboxen inne I appen NRK Radio I løpet av disse 2 timene. I dag føler jeg alt kan skje. Q tema fram til midnatt. Q, Q, Q. Ok, mens dere sender inn meldinger om deres forhold til Q eller fun facts, så hører vi Jeremy Kwai. Og jeg vet ikke hva Jeremy Kwai synes om Q, men det sikkert fan, håper jeg. Her Canned Heat på P1.

Jeremy Kwai med Candy hit I kvelden på PN. Vår tema denne aftenen, denne onsdagen I oktober, det ku. Og Aina skriver, kun en ting å si om ku, skummelt. Og det, men hva det du synes så skummelt med ku da, Aina? Gå inn I appen NRK Radio og utdyp. For selv har jeg jo vokst opp med kyr, og synes de altså, en sint okse eller en litt bryske ku. Kan jo, de jo store dyr, så man skal jo ikke terge dem, liksom. Men det jo veldig koselige dyr da. Men kanskje det størrelsen, kanskje det det at de litt vanskelig å bli kloke på, men å legge liksom øre eller kose på en ku som jeg har gjort mange ganger det veldig koselig altså de puster sånn tungt og rolig og ja, det veldig behagelig dyr spør meg men selvfølgelig, det lov å synes de skumle også og så det da rett og slett Svein melkebilsjåfør og det jo også artig fordi han har jo da produktet til kua I melkebilen sin god kveld, jeg sitter her I melkebilen med arbeidsklær på vei nedover fra Tine Meierie I Tana og skal nedover til Narvik I kveld skal ha EU-kontroll på melkebilen og hengeren I morgen tidlig klokka 7 Hilsen, melkebilsjåfør Svein, og klokka 7, ja. Ja, men det litt tidlig da, Svein. Håper du ikke skal legge deg for sent, eller så du en som trenger lite søvn. Jeg skal også opp tidlig I morgen, sier jeg. Når jeg ferdig med å være her på radioen midnatt, så skal jeg prøve å sovne raskt. Dere vet jo hvordan det går når man skal prøve å sovne raskt. Da sier jo kroppen bare sånn, bare vær våken du, du trenger ikke å sove. Mhm. Og så det da Helge her som skriver kveldens tema ku, passende at sendingen fra Hamar, for det der jeg sender fra I dag, som jo ku-hovedstaden. Der der Geno har hovedkontor, Helsing fra Fjøs I Jølster, inseminør og bonde Helge. Og Geno driver jo på med oksesæd og avl og utviklingen av norsk rødt fe, NRF, som det heter, og det ligger her på Hamar. Det helt riktig. Hvis du har et forhold til ku, og det håper jeg du har, så synes jeg du skal gå inn I appen NRK Radio og dele hva noe enn ditt forhold eller hva du tenker på når du hører at det skal handle om, eller at, at vi snakker om ku I kveld. Har du opplevd noe, og det har Kristine gjort, den skal jeg lese, etter at vi har hørt et par låter, nå først Ulle.

Charlie Puth og Selena Gomez det der med We Don't Talk Anymore I kvelden på P1 hvor klokka den straks 10:30 allerede. Det ikke så lenge igjen av denne onsdagen, men jeg glad for at jeg får lov til å henge med deg frem til midnatt. Jonas her I radioen. Tema for kvelden ku, ønsket av Hege, og jeg har spurt om deres forhold til ku. Og jeg roper I skogen og får svar fra blant annet Kristine. Hun skriver, da jeg var 9 år, så kom jeg hjem til mamma og pappa med en helt gæren fortelling. I dag reier jeg på en ku. Jeg skjønte jo ikke selv hvor farlig det var med de svære dyra. Stod på ryggen til venninne, og med en gang jeg var på, så satte den I og løpet av gården nedover en åside. Det var ingenting å holde seg fast I, og den var så brei at de korte beina mine ikke fikk godt grep heller. Skikkelig flaks at det gikk bra. Hehe. Og det sånn det skrevet med to hehe mellomrom. Hehe. Hilsen Kristine. Åh, men litt gøy at det gikk bra da. Selv om vi anbefaler ikke dette noen, men fin historie. Takk Kristine. Kaja skriver, I barnehage, barneskolealder, så var jeg veldig, veldig redd for kuer etter en hendelse I fjøsbesøk med barnehagen, da en okse kom seg litt løs, og jeg løp ut I skrekk, og flere senere steder med ku I nærheten var jeg enda ganske redd, og sikker på at kuene ville ta meg. Lull. Men nå gjelder jeg alder, så jeg ikke sånn redd lenger heldigvis, og nå nylig så kjøpte jeg et fint kubilde på bruktbutikk som henger I stua. Hør på deg da, Kaja, du jo blitt ren kuelskeren I løpet av livet. Og så var du

kraftfôr, mens de som ikke hadde fått, sleika på meg. Jeg hylte som en gris. Og etter det så har jeg vært redd for kuer. Men de sleiker jo bare på deg, vet du, Aina, det ikke noe farlig det. Hilsen en som vant til å bli sleika på kuer. Ei, ei, ei, så gøy å lese deres meldinger. Det tikker inn med flere forhold til kur. Det bra. Jeg skal lese flere meldinger her fra inboxen etter Ruben, og dette passer jo veldig bra da. Denne sangen handler nemlig ikke bare om honey, den handler også om milk. Milk and honey.

med nesten en apropos-låt, Milk, som jo kommer fra kua, and honey, i kvelden på P1, og det Hege som har ønsket seg aftenens tema, trukket opp av T-bollen, temabollen, Q altså, og jeg må nesten lese den her fra Harald Jarl, selv om han skriver at jeg ikke trenger å lese den, men jeg synes den var morsom. Q kan være det skummeleste som finnes når de opptrer i flokk. Den skummeleste av alle heter Q Klux Klan. Jeg synes ikke den var så verst, Harald Jarl. Og så det Marit som skriver, Kuer koselige, hvis du kjenner dem. Jeg jobbet på Seter på Hardangervidda da jeg var 19 år. Beste sommerjobben, ikke sant? Og så det Torleif som har ønsket seg et tema her tidligere. Da. Han har fått diplom i posten, han fornøyd med det. God kveld, programleder og kjære lyttere, skriver han først. Ja, høflig fin start. Han skriver tema, ku, ja, hehehe. Da tenker jeg først og fremst på kjøttdeig og kjøttkaker. Når kua blir slakta, så stifter den og blir til oksekjøtt. En god oksesteik til søndagsmiddag er ikke feil med poteter, grønnsaker og god fløtesaus.

paus. Ikke sant? Det jo, kan være enig I det. Og hvis du har et forhold til ku da, så kan du gå inn I appen NRK Radio og gjøre som disse som du akkurat hørte og dele. Og så det også åpent for fun facts, og Knut han åpner fun facts om kuballet. Han skriver, vomma til ei ku kan romme opp til 200 liter melk. Det jo så helt fantastisk å tenke på at melka bare I vomma der, og vi melker det ut, går opp I de røra rundt omkring I fjøset og inn I tanken, og så kommer sånne som Svein, som vi hørte fra tidligere, med melkebilen sin, og så går det til bak igjen til fabrikken, og så ut I melkekartongene som vi kjøper på butikken. Utrolig å tenke på.

Voyage, voyage I kvelden på PN Og Knut spesifiserer her, jeg leste jo akkurat at Vomma-leku kan romme opp til 200 liter Og så skriver Knut, det ikke mjölk I vomma, men 80-90% vatten til fordøyelsen av graset som da blir til ku, ikke sant? Ja, det høres riktig ut, og så måtte jeg da begynne å google hvor mye melk har kua I seg. Og da, da sier internettet, en moderne melkeku har vanligvis omkring 10 liter melk I juret av gangen, og produserer I gjennomsnittet over 8000 liter melk I året. Noen kyr produserer opp mot 12000 til 15000 liter årlig. Så, sånn var det. Rett skal være rett, og bra Knut, og for, siden jeg vokste opp på, ikke sant? Men det det Siden jeg har vokst opp på gård med melkekyr, når jeg tenker tilbake, hva vet jeg egentlig om kuer? Jeg vet veldig lite. Jeg tenkte ikke på dem som noe jeg liksom skulle forske på og lære meg noe om da jeg var liten. De bare var der, liksom. Kanskje det litt sånn, det jo besteforeldrene mine som drev med drev gardsdrift, da, og, så vi bodde jo på gården. Og jeg var mye avløser og sånn, men... Når jeg tenker tilbake nå, det sånn når man barn, så man kanskje ikke så opptatt av sånn, hvordan ting funker. Hvertfall så ble jeg så vant til de kyrene, tror jeg, at jeg ikke tenkte på å tilegne meg noe fakta. Det angrer jeg på nå! Men da det bra at sånne som Knut hjelper oss her inne I appen NRK Radio. Og så skriver Turi, hei, jeg vokst opp på gård med mye kyr, men jeg kan fortsatt ikke fordra kurskit lukt. Bønder gjør en kjempejobb, men får ikke nok betalt for den flotte jobben med å holde landet vårt selvforsynt. Ja, men det kan jeg kanskje være litt enig I det, Turi. Hvis du har en formening om ku, så kan du gå inn I appen NRK Radio. Der kan du også dele hvordan du har det denne mandagen. Jeg åpen for det meste, og jeg må ikke skravle meg helt bort, for jeg har masse god musikk liggende klar. Vi må rekke noen gode låter til før vi får nyheter her på PN. Vi begynner med et nydelig samarbeid mellom Zimmermann og Bjørn Eidsvåg. Dette her, det I takt med deg I kvelden på PN.

Henrik Heaven med I Don't Feel That Way I kvelden på P1 straks 10 på 11, og vi rekker både Genesis og Synnevo før vi får nyheter her på P1 klokka 11. Og det Q som aftenens tema, ønsket av lytter Hege. Og det var koselig å få melding fra Gunn. Det jo en del faste lyttere som hører på kvelden, og hvis du helt ny, da hjertelig velkommen. Det et nytt tema hver eneste mandag og onsdag. Jeg heter Jonas. Jeg sender av og til fra Oslo, av og til fra Hamar, I dag fra Hamar, innlandet. Så da vet du litt om hva som skjer hvis dette aller første gangen du har på P1 10 på 11 en onsdagskveld. Og Gunn hun skriver, hei igjen en stund siden sist. Jeg har hatt to bestemor høstferieuker, og da nytter ikke å høre radio til midnatt, for barnbarn jodler allerede klokka 7. Kveldens tema Q. Jeg var med bestemor på Sætra som hennes assistent til jeg var 17 og hun 81 år. Snille og rolige telemarkskuer før de store kjøttbergene kom inn I bondeverden. Og nå disse skumle ammekuene som lett kan misforstå situasjonen når du prøver å nærme deg. Åh, nå går jeg en stor bue rundt kuer. Ja, ja, kanskje de blitt litt mer aggressive. Nå må jeg innrømme at det lenge siden jeg har vært I nærheten av en ku, men sist jeg var det, så var det hyggelig. Og så det jo riktig som Jon påpeker her, da, at ku det eneste dyret som skifter kjønn etter

Låtelåtesen det der, Genesis med Land of Confusion i kvelden på P1, hvor det straks nyheter, og etter nyhetene så ligger Maroon 5 med Misery, klar for å underholde dine ører denne onsdagen. Og en hyggelig ting med å være her I radioen at jeg kan gjøre litt sånne tjenester når ting ikke har gått helt som man vil. For eksempel som Gunn Heidi skriver her da, inn I appen NRK Radio. God kveld, Jonas. Jeg nettopp ferdig på scenevakt på jobben min som I hjemmetjenesten I Saltdal, så da vil jeg si at jeg ikke fikk være med på bursdagsfeiring av en god venn som heter Andrea Sundsfjord Isaksen, så derfor så ønsker jeg å sende han en hilsen her på radioen, siden han vet at han sitter og lytter. Ok, da gratulerer vi med dagen, og siden du skriver han, men Andrea, ja ja, det kan jo hende det noe sånt, men ellers det Andreas, bare mangler en S, men, og hvis det Andrea, altså, så gratulerer vi der også. Uansett, gratulerer med dagen, og takk for at du har jobbet denne onsdagen, Gunn Heidi, det også viktig. Nå, Synnevo, opp mot nyhetene her på P1. Heldig

0: Her NRK Nyheter klokka 23. Vi starter med fotball. Bodø-Glimt reiste seg I mesterligaen og slo Dortmund 1-0 på hjemmebane. Fredrik Sjøvold skåret seiersmålet I det 52. minutt. Bjarne Brandal kommenterte kampen.
1: Det blåses av her på Aspmyra stadion, og Bodø-Glimt har levert en kraftprestasjon. De vinner 1-0 mot Borussia Dortmund. Og den norske fotballen, den leverte I går, og den leverer I dag. Og Glimt har tatt en svær skalp.
2: Ja, herregud, hva det vi vitte? Viking slår, sier jeg. Tar poeng mot Bayern München I går. I dag så det Bodø-Glimt som tar tre poeng mot Borussia Dortmund. Så hadde noen sagt det her til meg for et år siden, så hadde jeg visst hva vi skulle gjøre med. Men den kampen her Bodø-Glimt spiller første gang, styrer det meste, har fullstendig kontroll. Dette tre enormt viktige poeng for Bodø-Glimt I mesterligaen.
0: Sa fotballekspert Andrine Hegerberg til slutt. Seks skip ble angrepet på bare én dag I Hormuzstredet I dag, det høyeste antallet siden krigen startet ifølge NTB. Et lasteskip har sunket etter å ha truffet en mine, opplyser Irans revolusjonsgarde. Siden søndag minst 10 skip blitt angrepet I området. Ukraina-korrespondent I Kyiv, Fredrik Tomra, sier at når flyalarmvarslingen uteblir, opplever ukrainerne russiske rakettangrep som ekstremt ubehagelige.
3: Dette har jo skjedd to dager på rad nå, og det skjer like rundt leggetid, så mange de har allerede lagt seg I sengen for å sove, og så kommer det voldsomme eksplosjoner fra missiler som man ikke så komme, fordi flyalarmen den enda ikke varslet om trusler eller innkommende angrep. Og den slår seg først på etter første eksplosjon, eller mens det da allerede har gått flere eksplosjoner. Så det en ubehagelig følelse, og noe som skaper stor uro her I Kyiv.
0: Sa Fredrik Tomra. De viktigste børsindeksene I USA hadde I dag sin verste dag siden juli. Et mulig rentehopp I vente, og tall som ble lagt frem I dag viste at inflasjonen målt ved konsumprisindeksen økte fra 3,4% på årsbasis I august til 3,7% I september. Det mer enn hva analytikerne hadde ventet. I Bærum detonerte politiets bombegruppe en håndgranat som ble funnet under bakken I skogen nedenfor Kolsåstoppen. Granaten ble funnet av en person med metalldetektor, skriver operasjonsleder I Oslo politidistrikt Roy Langengen. Og politiets bombegruppe konkluderte med at det var en skarp håndgranat. NRK Nyheter, Harald Berre.

I kvelden på P1. Tenk at en låt som heter Misery kan være såpass lystig. Det noe å tenke på det denne onsdag 14. oktober. Det det I hvert fall I 54 minutter til. Og jeg skal være her så lenge, for det så lenge kvelden varer. Og aftenens tema det rett og slett Q. Ønsket av lytter Hege, og det gøy å lese alle forskjellige ting. Ikke sant? Det det som så spennende med kvelden, at det blir jo det som dere som våkne akkurat den kvelden tema det dere mener om tema, det det denne sendingen blir. Og jeg så ekstrovert og glad I folk, og glad I dere som sender inn meldinger, så jeg blir like gira hver eneste gang det tikker inn en melding her I innboksen. Jeg rekker ikke å lese alt selvfølgelig, men nesten. Og jeg skulle ta den, jo, før nyhetene, så var jeg så fornøyd da, vet du. Jeg skulle lese Gunn Heidi sin bursdagshilsen, og så hadde jeg ikke lest så nøye navnet og at det stod han og hun, at det stod han. Og så jeg jo da jeg leste meldingen at nei, det står jo Andrea her. Og så ble jeg usikker. Det kunne hende det var noe greier der, så derfor så leste jeg den bare sånn som den sto, men så kom det en ny melding inn fra Gunn Heide hvor det skal stå Andreas, ikke Andrea. Så rett skal være rett. Gunn Heidi, hun fikk ikke vært med på bursdag fordi hun har vært på jobb I hjemmetjenesten, og Andreas synes... Fjor, også vanskelig mellomnavn, så vanskelig å si. Isaksen, han har bursdag I dag. Woohoo! Håper du hører på. Andreas. Ok, så da var det bursdagsgreiene rydda opp I. Og så har vi snakket litt om det her at ku og okse, ikke sant? At kuer, de kan også bli oksekjøtt. Og da skriver Toren her, ikke sant? Alt blir til storfe. Og det sant, ikke sant? Det jo samlebetegnelsen da for okse og ku. Og Selina skriver inn I appen NRK Radio, ingen vil spise kjøtt av ku. Derfor merkes alt okse. Oksekjøtt selges som mer eksklusiv vare. Pappa var kjøttskjærer I sitt yrke. Hva ditt forhold til ku? Du kan gå inn I appen NRK Radio og dele. Eller så kan du fortelle hvordan du har det denne onsdagen. Og du kan sende inn et tema, fordi at det skal ikke handle om ku hver eneste onsdag og mandag onsdag I kvelden. Nei, på mandag I neste uke så det et nytt tema, og derfor så må jeg samle inn nye temaer og putte opp I bollen. Du som hører på akkurat nå, du kan da altså være med og bestemme hva som blir nesten to timer med radio her på P1. Det jo litt artig, og du får også et diplom I posten. Jeg har fått litt kjeft også inn I innboksen faktisk I dag, fordi at vi ser hvem det? Jo, det var Turi, som jeg har glemt å sende diplom til, for jeg har egentlig en sånn mappe hvor jeg legger inn alle sånn, og så lager jeg diplomer, men plutselig så en melding som glipper. Og Turi, hun hadde et tema for mange uker siden, og den rett og slett ikke blitt sendt. Så den, men nå har jeg en I riktig liste, og jeg lover at du skal få diplom du også. Og så det Joakim som kaster seg på med en Beatles-låt som han synes burde være aftenens apropos-låt. The Beatles med Old Brown Shoe. Og jeg prøvde å google, liksom, gikk inn og lese om denne låta. Handler den om ku og sånn? Men jeg fant ikke noe... med en gang der, så kanskje det en eller annen link som jeg ikke vet noe om da, Joakim. Men vet du hva, jeg har egentlig bestemt meg for hva som blir kveldens apropos-låt, fordi det jo sånn at jeg avslutter for dere som blir med hele veien, så blir det en låt som passer til tema, og jeg har lyst til å ha ku I tunnelen med Knudsen og Ludvigsen opp mot nyhetene, fordi at jeg synes at hvis man har muligheten til å spille Knudsen og Ludvigsen, så må man nesten bare gjøre det. Så, Q I tunnelen for deg som blir med helt til midnatt. Takk Joakim for forslag, og så må du gjerne forklare hvorfor akkurat den da. For er det en gjemt en skjult Q-beskjed inni Old Brown Shoe av The Beatles? Og nå, det som skjedde nå, dette har ikke skjedd før her på Studio K1 på Hamar, hvor jeg sender fra da. Nå skrudde lyset seg av I hele kontoret, så nå ble det helt mørkt rundt meg. For det var det jeg skulle si, for Joakim skriver også, håper at det blir spennende å høre om alarmen går av I kveld eller litt. Hilsen Joakim. Og det sant, fordi alarmen pleier å gå her, og jeg husker aldri når den går, så hvis det mange ting å følge med på, alarmen kan plutselig gå. Nå, Sofia, dette det Melodies I... Kvelden på P1.

Loco med fish i kvelden på P1 5 på halv 12. Og det Jonas i radioen, og her i kvelden så det et nytt tema hver sending. Og jeg må innrømme en ting, fordi jeg har altså glemt tema bøtta mi, og jeg har da en bøtte, jeg har en konvolutt hvor jeg legger alle lappene i som jeg har i sekken, og så putter jeg den opp i en bøtte her på Hamar, putter opp i konvolutten igjen, tar med til Oslo, putter opp i bøtta igjen, men jeg har glemt å ta med lappene fra Oslo, for jeg sender fra Hamar i dag. Men, hør nå, her tror jeg at jeg har en løsning allikevel på hva som skal bli mandagens tema, fordi tilfeldighetene skal ha det slik. Og når tilfeldigheter inntreffer her i inboxen, og jeg føler at vi kan lage en slags magisk sammenheng mellom det som har skjedd, så må vi utnytte det. For først så sendte hoffleverandør av temaer Per inn tema kaffe. Og det jo et riktig så bra og ryddig tema. Jeg tror ikke det noen som har foreslått det før. Så det hadde jeg tenkt å legge i bollen, ikke sant? Kaffe. Men jeg kan jo ikke bare bestemme et tema, for det bryter med reglene, jeg skal jo trekke. Men jeg tenker at, fordi at så kom det inn her nå for, jeg skal se, hvor ble den der? For et kvarter siden. Den her fra Laila Siri var med å ha tema te. Jeg en som drikker te hver eneste dag, liker ikke kaffe. Når det høst ute, smaker det ekstra godt. Så hva med å ha en te versus kaffesending? Ikke sant? Da får både Laila Siri og Per tema sitt, og jeg føler at jeg har lagd noe litt tilfeldig, for Laila Siri og Per kunne jo ikke vite at de skulle sende inn en te og en kaffemelding denne onsdagen. Boom. Jeg foreslår det, at det et bra kompromis, siden jeg har glemt lappene mine i Oslo. Så tema på mandag blir altså te versus kaffe, og da får vi snakket om både te og kaffe, og begge deler interessant. Yes! Jeg håper at reglene, at ikke dere som faste kvelden lyttere, eller som du som hører på radioen akkurat nå blir sur for at jeg bøyer reglene litt, jeg tror det blir bra. Jeg gleder meg allerede til mandag.

score. Something like this I kvelden på P1, og jeg så heldig at jeg har min egen ukulelekomiker og tema trubadur. Hilde Nygaard heter hun. Hun spiller snart soloshow I Oslo, hvis du der I november. Hun spiller 13. og 14. november altså, på nye scene I Oslo. Anbefaler det, det blir sikkert moro. Og nå da, så får jeg Hilde til å lage låter, fordi hun rett og slett en... Hun en klipper på ukulele, og jeg sendte henne mail og skrev at Hege, hun har ønsket seg tema Q. Det låt å få? Og ja, det var det.

0: NRK Radio.
1: Hei Jonas, parkert traileren for natta og har kjørt fra Ålesund og på tur til Bergen og Karmøy før jeg setter kursen hjemover til Ålesund. Sitter nå her alene og kjempekoselig å høre på P1. Ellers så ønsker jeg alle en riktig god natt. Og det var også hyggelig at du ønsker deg en god natt, Sigmund. Det gjør jeg også til deg. Og så det Per Einar, som ikke så fornøyd med hotellrommet sitt, der han befinner seg i Nordens Paris. Hvor jeg bor på et hotell, der rommene minner mistenkelig mye om lugarene på Hurtigruta. Det bare så vidt jeg forventer at kapteinen skal komme inn og ønske god tur. Men hva gjør vel det når byen bogner av kulturtilbud? Dagens store kulturelle høydepunkt var blant annet et besøk på jernbanestasjonen. For også tog og togskinner kan vel regnes som kultur om man legger godviljen til. Absolutt. Det jo sånn en del av kulturlandskap. Og skulle hotellrommet bli for trangt, så det jo bare å gå ut og oppleve verden. Her i Nordens Paris det heldigvis mer å se enn innsiden av en lugar. Jep, kom deg ut av lugaren, og jeg klarer ikke å bli klok på om Per Einar faktisk på Hurtigruta, eller om man bare på et hotellrom og som ligner på en som på Hurtigruta. Det umulig å si, men det mystisk, og det også bra. All right, nå, Bo Kaspers orkester. Nydelig låt dette her. Hun så søt i kvelden på P1.

0: podcast fra NRK.
1: Francisco Macias Nguema var Ekvatorial-Guineas første president og utviklet seg raskt til en av verdens mest brutale, upålitelige og inkompetente diktatorer. Kraniesamlinger, massehenrettelser og tortur var naturlige deler av hans ultravoldelige og sinnssyke skrekkregime. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann i appen NRK Radio.

Ella Lockert på P1, hva om det finnes noe mer i kvelden, som jo her et kvarter til, og da det jo hyggelig at folk slenger seg inn i innboksen her helt mot slutten også. Øystein, han har fått oppgradert rommet sitt på hotell i Alicante, suite, god mat i byen, åh, fantastisk Øystein, og Jim han glad, Liverpool vant i kveld, så han kan legge seg med et glad hjerte. Og han gleder seg til Knut og Ludvigsen med ku i tunnelen, det gjør jeg også. Og Solfrid og Thea Kristine Haugesund, de lykkelige fordi de fikk både skår og Bo Kaspers orkester, og ønsker alle som hører på PN nå en riktig god kveld og natt når den kommer. Så hyggelig dere er! Og da er det godt at jeg kan få lov til å gi dere noe skikkelig rock i øra. AC/DC nå! Back in Black! Kvart på... 12, en onsdag i oktober. Håper ikke du hadde akkurat sovnet nå, for da

0: Ingebjørg Bratland med Her og Nå i kvelden på P1, og før det ACDC med Back in Black, og Svein Melkebilsjåfør, han skrev fantastisk å kjøre inn i Narvik til Back in Black med ACDC. Var på min første konsert med dem i Chateauneuf i Oslo november 1980. Ai, ai, ai, det ser gøy ut. Og nå skal han straks legge seg i køya, Svein. God natt når den tid kommer. Vi skal straks avslutte aftenens tema Q med Knudsen og Ludvigsen og Q i tunnelen. Før det, Jake, Golden Hour.
1: It was just two lovers sitting in the car, listening to Blonde, falling for each other. Pink and orange skies, feeling super childish. No Donald Glover, missed call from my mother.

Nydelig pianospill og fuglekvitter. På slutten av Jake sin golden hour i kvelden på P1 som ferdig for i dag. Etter meg så det Nils Hågen Nonstad som gir deg nattradioen her på P1. Og etter at vi har avsluttet Hege sitt tema Q med Knudsen Ludvigsen Q i tunnelen, så får du altså nyheter og du kan bli smartere inn i natta. Det veldig fint. Takk til alle som har sendt inn meldinger om både Q og andre ting. Jeg tilbake igjen på mandag, da skal det handle om T versus kaffe. Den tid, den sorg, holdt jeg på å si. Nå! Knudsen Ludvigsen. Goda!

0: Dette NRK Nyheter ved midnatt. Det brenner I et tankskip I rumensk farvann I Svartehavet. Hele mannskapet evakuert, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Det foreløpig ikke kjent hva som startet branden på oljetankeren. Romanias forsvarsminister sier de nå skal undersøke om skipet kan ha blitt truffet av en drone. Hendelsen skjer etter at flere droner krysset inn I rumensk luftrom, nær grensen til Ukraina tidligere I dag. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier han føler seg sveket av USAs president Donald Trump etter avtalen om å kjøpe russisk diesel. Det smertefullt når president Trump velger en side, ikke vår side, sa Zelensky. Uttalelsen kom I et intervju med den britiske TV-personligheten Piers Morgan. I går natt ble Ukraina rammet av nok et dødelig russisk angrep. Det var andre gang på ett døgn at angrep kom uten forvarsel fra USA eller andre allierte, ifølge president Volodymyr Zelensky. Les mer om uttalelsene på nrk.no. Og så hjem. Fraværet I den videregående skolen går ned for første gang siden pandemien. Medianfraværet sist skoleår ble redusert med 2 dager sammenlignet med året før. Det viser nye tall fra utdanningsdirektoratet. Medianfravær brukes for å beskrive det typiske fraværet I en elevgruppe. Rektor ved Byåsen videregående skole I Trondheim, Frode Ørn, fornøyd med utviklingen.
1: Vi jobber veldig bevisst med fravær. Skjer I år har særlig gått ned på yrkesfag, og jeg vet bransjen veldig opptatt på det med fravær I forhold til å få lærlingeplass. Så kanskje det som tydeliggjort, og så kan det jo hende at nye fraværsreglene har gjort sitt. Da.
0: Vi avslutter med fotball, for Bodø-Glimt reiste seg I Champions League og slo Dortmund 1-0 hjemme på Aspmyra I kveld. Fredrik Sjøvold skårte seiersmålet I det 52. minutt. Bjarne Brandal kommenterte kampen.
2: Det blåses av her på Aspmyra stadion, og Bodø-Glimt har levert en kraftprestasjon. De vinner 1-0 mot Borussia Dortmund. Og den norske fotballen, den leverte I går, og den leverer I dag. Og Glimt har tatt en svær skalp.
3: Ja, herregud, hva det vi vitte? Viking tar poeng mot Bayern München I går. I dag så det Bodø-Glimt som tar 3 poeng mot Borussia Dortmund. Så hadde noen sagt det her til meg for et år siden, så hadde Jeg har ikke visst hva vi skulle gjøre med, men den kampen her Bodø-Glimt spiller første omgang. Styrer det meste, har fullstendig kontroll. Dette tre enormt viktige poeng for Bodø-Glimt I Mesterligaen.
0: Vi hørte også fotballekspert Andrine Hegerberg. NRK Nyheter I studio, Brage Vesje Guttormsen.

0: hører Nattradion på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Og vi har kommet sånn omtrent akkurat midt I oktober, den 15. skriver vi I dag, denne torsdagen som så smått I gang. First Aid Kit var det som åpnet for oss, Blue sang de, og nå kommer Odden Nordstaga og tar oss videre inn I natta.

Dua Lipa fikk lov til å synge sammen med Elton John her I Cold Heart, og før det var det Odd Nordstoga. Og to av våre store popstjerner har bursdagen sin I dag, men det altså 28 år imellom disse fødslene. Uansett, begge store liveartister og to av de store allsangfavorittene her hjemme. Jeg skal starte med eldstemannen straks. Han har toppet lista både med et band og som soloartist. Og hvem dagens første bursdagsbarn det får du høre etter Anne-Grethe Preuss.

Bursdagsbarnet Antyda I sted, som har laget en av de store allsangfavorittene her hjemme, jo Morten Abel. For han skrev jo sangen om Tore Tang, som nesten alle kan synge med på. Det var jo helt I starten det, sammen med bandet hans Mods. Og Abel han ble født I 1962, på dagens dato altså, I Bodø, så det var vel en nordnorsk dialekt som først kom ut av den unge Abel. Men det gikk vel over da han flyttet til Stavanger. Uansett, gratulerer med de 64, Morten Abel, og I dag kan han jo synge Beatles-låta When I'm 64 for seg selv. For oss andre, synger han denne akkurat nå.

frøken vil ikke. Dette var Morten Abel, og han fikk synge fordi han bursdag I dag. Og straks skal jeg feire enda en av våre store popstjerner. Han 28 år yngre enn Abel. Men publikum, syng med på hans låta også. Kjem en av de om litt.

0: I can't stop loving you, sang Toto. Og så var det bandet Fun for det, Some Nights. Ja, to på engelsk var det. Nå ble det tre på norsk.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Irsk musikk fikk du der fra The Cranberries Linger. Og du fikk den her I nattradion som skal ha nummer 4 for lov til å avrunde musikalsk. Lite og stort syng Demons Nils Hågen Åstad. Takk pent for laget. Ønsker deg fin natt videre. Gjerne med en kopp igjen på øret.

0: Dette NRK Nyheter klokken ett. Seks skip ble angrepet I Hormuzstredet I dag. Det er det høyeste antallet på en dag siden USA og Israel gikk til angrep på Iran 28. februar, ifølge NTB. Siden søndag minst 10 skip blitt angrepet I området. Rundt 24 sjøfolk har omkommet som følge av hendelser I området eller ved Hormuzstredet siden krigen start, ifølge den internasjonale sjøfartsorganisasjonen IMO. Norge fordeler 750 millioner kroner I krisestøtte til Ukraina. Pengene skal sikre at ukrainske lærere, leger og andre offentlige ansatte får lønn gjennom vinteren, det skriver VG. Nansen-programmet det største norske bistandsprogrammet noensinne. Norge har forpliktet seg til å gi totalt 275 milliarder kroner I militær og sivil støtte til Ukraina fram til 2030. En norsk tenåring medvirket til gjengdrap I Sverige fra rommet sitt på en barnevernsinstitusjon på Østlandet. NRK har møtt den nå 17 år gamle gutten I fengsel, hvor han forteller om oppdragen han gjorde for det kriminelle nettverket Foxtrot.
1: Han ble plassert på barnevernsinstitusjon for å komme seg ut av rus og kriminalitet. Men den nå 17 år gamle gutten, som intervjues I Brennpunkt-dokumentaren Foxtrot på gutterommet, endte opp med å gjøre det stikk motsatte.
2: Jeg vil opp I systemet, og jeg har lyst til å drive med ting som inget annet barn I Norden noensinne har gjort før. Det eneste jeg så når jeg var 13-14 år, det var Team Fox. Team Fox som jeg selv Foxtrot til.
3: En kille. Det mål, liksom.
1: Han planla drap og drapsforsøk.
4: Ja, ser du
5: polisen
4: der
5: nå?
3: Ja.
5: Legg deg ned! Legg deg ned!
1: Og han sier at han gjorde det rett under nesa på de ansatte på institusjonen.
0: Reporter Louise Thommesen. Kong Håkon fortsetter sitt besøk I Finnmark, I dag med omvisning I Porsangmoen leir. Der ventet både omvisning og prat med soldater og befal.
6: Porsangmoen leir ligger midt I Finnmark. Her holder Finnmarksbrigaden til. I dag var det ventet besøk til landets nyeste brigade. Alvoret aldri langt unna. For om de stolte unge rekruttene liker tjenesten og synes det stas med besøk av øverstkommanderende, så realitetene ikke like hyggelige å tenke på.
7: Det en veldig uro rundt oss, så vi må jo forberede oss. Jeg synes jo vi gjør veldig mye riktig I Norge. Og ikke minst det med både satsninger på forsvaret, hvordan vi jobber som totalforsvar, men ikke minst hvordan vi jobber sammen her oppe.
0: Sa sjef I Finnmark Heimevernsdistrikt, oberst Thomas Bakke. Reporter Alf Harald Martinsen. Og NRK Nyheter, de fikk du av Brage Versje. Guttormsen.

0: Dette NRK Nyheter klokken 2. I USA saksøker 8 delstater kunstig intelligensselskapet OpenAI. Delstatene mener ChatGPT har påført barn skade og anklager teknologigigantene for å ikke ha innført tilstrekkelige sikkerhetstiltak for å beskytte sårbare brukere. Presidentkandidat og senator Flavio Bolsonaro leder så vidt over sittende president Lula da Silva på en ny meningsmåling i Brasil. I presidentvalgets første runde fikk Bolsonaro 47% av stemmene, mens 45,2% stemte på Lula da Silva. Siden ingen av de to kandidatene fikk de nødvendige 50% for å vinne, blir det holdt en valgomgang nummer 2. Det skjer 25. oktober. Fremskrittspartiet mener teknologiselskap bør få store bøter hvis de ikke innen kort tid fjerner annonser på sosiale medier som rekrutterer unge til å utføre drap eller drapsforsøk. En norsk tenåring medvirket til gjengdrap viser NRK-dokumentaren Foxtrot på gutterommet. Regjeringen må handle nå, sier stortingsrepresentant for FRP, Jon Helgheim.
1: I Sverige så har de sagt at dersom politiet finner denne typen annonser som går mot barn og rekrutterer til kriminalitet, så får de en time på å fjerne det. Hvis de ikke hører på det, så får de klekkelige bøter. Det regelverket burde vi hatt på plass allerede i Norge også, men her sitter regjeringen og venter og ser.
0: Justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen sier politiet vurderer om slike bøter vil virke, men at det må samarbeides internasjonalt for å få bukt med problemet.
2: Det aller beste er jo en regulering av teknologiselskapene. Det er ikke noe Norge kan gjøre alene, det er noe vi må gjøre sammen internasjonalt.
3: Og det haster.
2: Og dette er et arbeid som regjeringen holder på med.
0: Reporter Lisbeth Schei. En person knivstukket på en adresse i Sandefjord, det opplyser Sør-Øst politidistrikt. Skadeomfanget foreløpig uklart. I kveld åpnet Bergen Internasjonale Filmfestival med filmen Markens Grøde basert på Knut Hamsuns Nobelprisvinner roman fra 1917. Filmen valgt ut som Norges Oscar-håp. For å bli klar til rollen måtte skuespillerne lære seg hvordan man bedrev gårdsdrift på 1800-tallet. Det var en krevende opplevelse, forteller Herbert Nordrum som spiller hovedrollen Isak.
4: Åh, det var så utrolig tungt, men også så givende. Jeg tror det mest kompliserte var å lære seg en helt ny måte å leve på. Altså, vi ble sendt opp til en gård som driver gårdsbruk, sånn som vi gjorde på 1800-tallet, og lærte oss å felle trær og sette poteter med og uten hest. Og det var komplisert.
0: Sa skuespiller Herbert Nordrum. Det var NRK Nyheter i studio. Brage Vesje, Guttormsen.